0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
5: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джихан, маталиби тахлили, итилаати ва фарханги ва адаби мебошанд. برنامه های ما را در شهری دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز میابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز میشنوید. در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان عدالت عزیز و خود توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه.

صار خطي خبر هون. پیامی تبریکاتی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی به مناسبت روز جهانی فوتبال. در شهر باکو فرومی صاحبکاری تاجیکستان و آذربایجان برگزار شد. فیضعلی عدیزاده با رئیس پارلمان ترکمنستان دنیا گزل گلمانما واخوری نمود. هیئت تاجیکستان در واخوری اعضای کمیسیه اداره‌کننده لایحه‌ی جی دی اس اشتراک نمود. توسعه همکاری تاجیکستان با کاتبات دولتی شویتسریا اوید به مسئله‌های اقتصادی بررسی گردید. شرح خبرها.

همبستگی مردمان جهان اهمیت مخصوص دارد. بازی فوتبال امروز با مکتب تربیه اراده، احترام به ارزش‌های انسانی و وسیله مهمی دوستی ملت‌ها در عرصه بین‌المللی تبدیل یافته است. باعث افتخار است که در تاجیکستان عزیزمان فوتبال سال تا سال رشد نموده، برای جلب نورسان و جوانان به طرز حیات سالم و تحکیم روحیه و تندرستی سهمی باسزا می‌گذارد. نتیجه های شایسته فوتبال بازان تاجیک در مسابقه های گوناگون دلیل روشن پیشرفت استواری فوتبال ملی می باشند. امروز با دستگیری حکومت مملکت در نتیجه عملی سازی برنامه های دولتی و فعالیت منتظم فدراسیون فوتبال کشور برای رشد انفراستراکتور ورزشی، آماده نمودن کادرهای صاحب تخصص و فراهم آوردن امکانات های نو برای جوانان تدبیرهای مهم عملی گردیده ایستادند. اطمینان کامل داریم که با سعی و تلاش مشترک فوتبال تاجیک بیش از پیش موقع خود را در سطح منطقوی و بین المللی تحکیم بخشیده، باعث افتخار ملت تاجیک خواهد گردید. در این روز فرخنده به همه ورزشگران، مربیان، کارمندان ساحه و هواداران فوتبال سلامتی بردوام، سعادت زندگی، روحیه قوی و پیروزی های نو را آرزومندم. روز جهانی فوتبال مبارک هموطنان عزیز. ادامه اخبار. در مرکز تجارتی شهر باکو فروم صاحبکاری تاجیکستان و آذربایجان با اشتراک نمایندگان مقامات دولتی، اداره‌های صحاوی، اینچنین دایره‌های صاحبکاری و تجارتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برگزار شد. چهارمین در دایره جلسه هشتمی کمیسیای بین حکومتی اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان تشکیل کرده شده، به رشد رابطه‌های مستقیم بین دایره‌های صاحبکاری دو کشور، گسترش همکاری سرمایه‌گذاری و بررسی دورنمای تطبیق لایحه‌های مشترک روانه گردید. ضمن فورم با اشتراکچیان اوید به اقتدار سرمایه‌گذاری و اقتصادی تاجیکستان و آذربایجان، فعالیت منطقه‌های آزاد اقتصادی، اینچنین امتیازهای اندازی و دیگر سبوکی‌هایی که برای صاحبکاران پیش بینی شده‌اند، معلومات مفصل پیشنهاد گردید. در این راستا اهمیت تحکیم منبع همکاری سرمایه‌گذاری بین دایره‌های صاحبکاری دو کشور، تأسیس کارخانه‌های مشترک و تطبیق لایحه‌های مشخص در بخش‌های گوناگون اقتصاد تأکید کرده شد.

عامل مهمی پرورش نسل نوی خدمتچونی دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد. مسئله جلب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان در محور ملاقات رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیمزاده با معاون سردار دپارتمان خانم ایرینا فرای و منیجر برنامه ها اوید به آسیای مرکزی کاتبات دولتی شویتسریا اوید به مسئله های اقتصادی میخایل مازر قرار گرفتند. در این خصوص اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان اطلاع میدهد. جانب ها همزمان مسئله های مربوط به توسعه همکاری اقتصادی و تکنیکی، جلب سرمایه خارجی، دستگیری بخش خصوصی و تطبیق لایحه های مشترک را بررسی نموده پیشنهادهای سودمند بیان داشتند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.
0: خبرهای فوری، سرود موسیقی‌های دلانگیز و صحبت‌های تخصصی
2: 104.8 FM.
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان. گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
3: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو زلفیا رحیم‌زاده. طور اطلاع داره در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با مقصد ارزگذاری به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو علی ابن سینا، جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب، در ساحه تندرستی و رشد علمی طب در عرصه جهان تأسیس داده شد. تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب اقدامی کم نظیر در سطح بین المللی بود، قدمی مهم در سمت آموزش آثار علمی این فرزند فرزانه مردم تاجیک در جهان می باشد و برای رشد علمی طب و نظام بین المللی تندرستی نقش مؤثر خواهد گذاشت. قابل ذکر خاص است که در آثار علمی ابو علی ابن سینا مسئله سلامتی و بهداشت موقع کلیدی داشته، موضوع های وابسته به سلامتی انسان، محیط زیست و پیشگیری بیماری های سرایتی در میراث علمی او وسیع انعکاس یافتند. با شرافت آثار ابدزنده خیش، ابن سینا امروز نیز هم قدمی جامعه بشری می باشد. تحقیقات علمی و نظریه و پیشنهادهای عملی ابو علی ابن سینا تا به امروز اهمیت علمی و عملی خیش را نه تنها نگاه داشتند، بلکه برای رشد سالمی جامعه جهان، مخصوصا در سمت پیشگیری کردن بیماری های سرایتی مساعدت کرده، توسط اصول های حاضر زمان تصدیق گردیدند. اقدام مذکور از جانب ساکنان کشور، دانشمندان و عالمان جانب داری گردید. طبری زمینی صحبت دکتر علم های طب پروفسور جمعبای سنگینو ابراز داشت.
4: ما کارمندان ساحه طب تاجیکستان، عالمان، متخصصان از اقدام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خیلی سرفراز گردیدیم. سخن اطراف آن می رود که توسط یک اقدام نوبتی که در دایره سلسله تشبث های سطح جهانی از طرف پرزیدنت مملکت ما بارها جای داشتند، قرار نوبتی در این ردیف یکی از مهمترین پدیده ها در حیات اجتماعی، علمی و فرهنگی زمان امروزه به حساب می رود. تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب در زمان به تصویب رسید که سخن تاجیکستان، تأثیر آن در جامعه جهانی، موقع و نفوذ دولت ما، از آن جمله رهبر دولت ما در سراسر جهان، خیلی امروز موقع استوار پیدا کرده است و ما از همین پلتفرم سیاسی خیلی استوار امکانیت میدهد که اقدام های بی‌نظیر رهبر دولت تاجیکستان در سطح جهان از طرف شخصان، متخصصان، عالمان به خوبی پذیرفته شود. و تاکید کرد که تاسیس دادن جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا پیش از همه این قدر شناسی و ارج گذاری با سهم بی‌نظیر یکی از فرزانه ملت ما ابو علی ابن سینا در رشد بی جهانی میگردد.
3: تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب همچون تشبث نوبتی پیشوای ملت یک اقدام مهم در سمت معرفی علم طب تاجیک و بزرگداشت خاطره فرزندان فرزانه ملت تاجیک بوده، بار دیگر ثابت می‌سازد که شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا همچون بزرگترین فیلسوف، عالم، طبیب و شاعر تاجیک در رشد و کمال تمدن جهانی سهم برجسته گذاشته، نام او برای اهل جهان عزیز و جاودانی گردیده است. صباحت امانزاده نامزد علم های سیاسی اقدام نوبتی را یکی از اقدام های شایسته سروری دولت نامید.
2: فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس دادن جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب قبول گردید و باعث خوشنودی است که طی روزهای اخیر یعنی که در برابر اقدام های بسیار هم بزرگی پرزیدنت کشور ما که خاک بر مردها شخصانه بسیار هم سرسپرده ملت ما قهرمانان ملت ما و وطن برگردانیده شده از روی انعنه های رسمی خاک آنها در تاجیکستان سپرده شد و قبول گردیدن جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در قطار آن همین اقدام های بزرگ پرزیدنت کشورمان یکی از اقدام های یعنی که شایسته به حساب می رود و گفتم به مورد است که یعنی که بنیاد این جایزه هم یعنی که می تواند که تاجیکستان رو در جامعه جهانی باز یک بار دیگر معرفی نماید و پیش از همه این غمخوری های به واسطه اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است که امروز هر یک جوان باید که سرسپرده آن همین اقدام ها و آن همین غمخوری های پیشوای ملت باشند چون که هر چی که از دستشون آمد هر و هستی خود را برای آبرو و نفوذ این ملت بخشیدند برای حفظ این ملت بخشیدند از این رو ما نسلی هستیم که بسیار خوشبخت هستیم که در زمان یک مرد بننگ و ناموس یک مردی که واقعا هم ناموس ملت حمایت کردند هستی ملت در جهان حفظ کردند.
3: با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافتن جایزه اعتراف نمودن دستاوردهای نظررس در ساحه طب در سطح بین المللی می باشد. فرمان مذکور مساله های تأسیس، تهیه و تصدیق نظامنامه ها و فوند جایزه را در بر می گیرد. اقدامی ذکر شده به هوسمند گردانیدن عالمان ساحه طب نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی روانه گردیده. بار دیگر از تاریخ دیرینه علم طب تاجیک شهادت می دهد و در حل مشکلات جای داشته های تندرستی و بهداشت بین المللی سهمی باریز میگذارد. ابراز داشت هم صحبت دیگرمون دکتر علم های فلسفه پروفسور عبدمنان سعیدوف.
5: تأسیس دادن جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا تاجیکستان را بار دیگر در عرصه بین المللی از جهت مثبت معرفی خواهد کرد، زیرا تمام جهانیان میدانند که تاجیکستان با تشبث های خیلی هم سازنده خود در بین مملکت های عالم مشهور است و البته این تشبث ها از جانب جامعه جهانی همیشه پذیرفته می شود و این تشبث نوبتی نیز البته با کمال ممنونیت از جانب جامعه امروزه خواهد پذیرفته شد. درباره ماهیت جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا اگر ما سخنرانی پیش از همه قید کنیم که ابو علی ابن سینا شخصیتی است که نه تنها در عالم شرق بلکه در تمام دنیا همچون متفکری بزرگ و پیش از همه طبیبی خیلی بزرگ شناخته می شود. تأسیس دادن جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا در ساحه طب به خود منزلت و به خود آبروی این شخصیتی بزرگ موافقت میکند، زیرا اگر این شخصیت رو ما همچون اولی ابن سینا بریم در غرب ما رو همچون اویسینا یا که در مملکت های خارج رو همچون اویسینا میشناسند که این البته با استاتوس قبول این قانون موافقت میکند. گمان دارم که تأسیس این جایزه باز هم برای علمان یک هوسمندی میشود که در ساحه طب کشفیات های نو به وجود آورند و بخصوص در تیبی معاصری تاجیک در دوران شورای خیلی شهرت بلند داشت. این یک تکانی جدی می شود و می توانند محققان ساحه طب اثرهای بنیادی در ساحه طب آفرند و برای حل مشکلاتی که به تندرستی علاقمندی می باشد سهمی ارزنده خود را در سطح بین المللی گذارند.
3: قابل ذکر است به جایزه مذکور شخصانی مشرف می گردند که در رشد ساحه تندرستی بین المللی و علم طب جهانی سهمی برجسته گذاشتند. با اطمینان می توان گفت که تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای حل مسئله های گلوبالی ساحه تندرستی نقش مؤثر گذاشته، چون دیگر اقدام های سطح جهانی شان از جانب جامعه جهان جانبداری می یابد.
6: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: فوتبال همچون یک پدیده جهانی میلیون ها آدمان را متحد میکند و به همگیرایی اجتماعی صلح و رشد استوار مساعدت مینماید. سلام شنوندگان عزیز. بازی فوتبال یکی از راه های بهترین بهداشت سلامتی و ترغیب طرز حیات سالم، اینچنین مهمترین وسیله متحدسازی خلق و ملت های گوناگون میباشد. در سال 2019 محترم رستم امام‌علی پرزیدنت اسوسییاسیای فوتبال آسیای مرکزی انتخاب شده، نفوذ منطقوی فوتبال کشور را بلند برداشت. سال 2024 برنامه جوانان با مثل فوتبال برای همه قبول کرده شد که هوسمندی نورسان و جوانان را با فوتبال زیاد نمود. ماس با پیشنهاد محترم رستم امام‌علی پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان و کافا 9 فوریه سال 2024 به سازمان ملل متحد مراجعه کرده شد که نقش فوتبال در سطح جهانی اعتراف گردد و 7 می سال 2024 اسامبلیه ژنرالی سازمان ملل متحد در جلسه 80 اجلاسیه 78 25 می روز جهانی فوتبال اعلام کرده شد که از جانب جامعه جهانی یک دلانه پذیرفته شد. قطعنامه اهمیت برگزاری چورابینی های ورزشی در روحیه صلح، دوستی، تحمل پذیری و به تبعیض را تاکید میکند. این هدف ها تحکیم سلامتی، برابری گندری و شریکی را در بر میگیرند. محترم رستم امام‌علی این هدف ها را به استراتژی فدراسیون فوتبال تاجیکستان وارد کرده، فوتبال زنان و برنامه ها برای کودکان آسیب پذیر را رشد بخشید. رجوع به این موضوع شورای ورزش بابا خالمرادزاده چنین میگوید:
2: پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منشی سازمان ملل متحد یک بار دیگر نشان داد که حالا جمهوری تاجیکستان یک کشور تشبثکار است در همه ساحه‌ها و اطمینان داریم که مخصوصا ساحه فوتبال در کشور با شرافت البته جهانی شدن آن زینه به زینه بوس با نتایج بلند دست می‌یابد و طی چند سال اخیر ما می‌بینیم که فوتبال در تمام جمهوری اهمیت بیشتر کسب کرده است و دسته های فوتبالی تاجیکستان در مسابقه سطح قاره، در مسابقه سطح بلند برآمد خیلی خوب انجام داده ایستادند. اخیرا سال 2023 در جام آسیا دسته یکچین فوتبال ما توانست به نتایج خیلی بلند دست یابد که این هم دلالت از آن میدهد که با توصیه ها و راهنمایی های پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور فوتبال ما حالا در سطح خیلی خوب قرار دارد و باور داریم که باز هم از این بیشتر نتایج بلند نشان میدهد. خود شما هم میدونید که با دستورهای پیشوای ملت البته سالهای اخیر در تمام کشورها انفراستراکتور ورزشی ساخته و استفاده داده می شود، از جمله میدانهای فوتبال در همه شهر و ناحیه های کشور، که این از آن شهادت می دهد که توجه رهبریت عالی مملکت با مخصوصا فوتبال در کشور خیلی و خیلی بلند هم هست.
1: روز جهانی فوتبال که از جانب سازمان ملل متحد اعلان شده است، دستاوردهای ورزشی را و میراث فرهنگی فوتبال را معرفی می نماید. این تشبث در رسانه‌های خارجی از جمله روزنامه پاکستان غزنوی و مجله دیوا اینترنشنال ژنو انعکاس یافت و اهمیت آن را در ترغیب طرز حیات سالم در کشور ما معرفی نمود. تنظیم حقوقی فوتبال یک نظام بسیار سطحی است که قانون‌های ملی، استانداردهای بین‌المللی و آیین‌نامه‌های سازمان‌های ورزشی را در بر می‌گیرد. در تاجیکستان محترم رستم امام‌علی همچون پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مطابق سازی این معیارها نقش اساسی را بازیده است که رشد فوتبال را موافق استانداردهای جهانی مطابق نموده است. راجع به این موضوع شورای ورزش بابا خالمرادزاده میگوید:
2: اکنون میبینیم که جوانان هم روحیه الهام میگیرند و بیشتر مشق و تمرین میکنند و شرف فوتبال ما را در عرصه بلند باز هم معرفی کرده میتواند و اینک در عرفه روز جهانی فوتبال اینک سر کرده از خود 20 تا 25 می فستیوال فوتبال کودکان و نورسان در تمام کشور برگزار میشود. جشن های مهم، چورابینی های مهم صورت میگیرند و روز 25 می در پایتخت کشورمان، در مرکزی ولایت های کشور و همچنین شهر و ناحیه های تاجیکستان در سطح بلند روز جهانی فوتبال تشکیل کرده می شود. چند روز پیشتر هم پرزیدنت فدراسیون جهانی فوتبال جانی اینفانتینو در منشی سازمان ملل متحد با نمایندگان کشور ما ایثار سپاس کردند و توپ های مخصوص هم تقدیم نمودند و ابراز کردند که پیشنهاد رستم امام‌علی برای تشکیل روز جهانی فوتبال این قابل دستگیری هم هست.
1: فدراسیون فوتبال تاجیکستان همچون سازمان جمعیتی موافق قانون جمهوری تاجیکستان قانون در باره اتحادیه‌های جمعیتی فعالیت میکند. این قانون ترتیب تأسیس، اداره و فعالیت مالیوی فدراسیون‌های ورزشی را تنظیم میکند و از آنها شفافیت و حساب‌دهی را طلب می‌نماید. علاوه بر این قانونی در باره تربیت جسمانی و ورزش، دستگیری دولتی را به ورزش از جمله مبلغ‌گذاری انفراستراکتور و برنامه‌های آماده‌سازی ورزشگران را معین میکند. البته تا چند سال آخر انشاءات‌های ورزشی زیاد شده، رشد سوهای گوناگون ورزشی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در این خصوص کارمند کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دولت صوفی‌زاده میگوید
3: امروز زیاد از 11000 انشاءات‌های خرد و بزرگ ورزشی در مملکت فعالیت نموده ایستادند. همه‌روزه در این انشاءات‌های ورزشی شماره زیادی نوراسون و جوانان عموماً اهل جامعه جلب کرده شدند. در مملکت تا این دوره 138 عدد مکتب‌های ورزشی فعالیت نموده ایستادند که برای آماده نمودن و اشتراک در چهارابینی‌های بیرون از کشور ورزشکاران را تربیت کرده ایستادند که باوری کامل داریم که با بنیاد چنین انشاءات‌های بزرگ ورزشی و تأسیس شماره زیادی مکتب‌های ورزشی همزمان اگر قیاس با دوره شوروی کنیم به مراتب زیاد میباشند. این است که امروز ورزشکاران ما در چهارابینی‌های با نفوذ سطح بین‌المللی اشتراک نموده در هر یک ورزشکاری ما که امروز بیرون از خارج در فرودگاه وارد تاجیکستان عزیز میگردند در این یا آن سمت ورزش در بغل یک دو سه چند مدال سطح بین المللی را دارند که این هم باشد باعث افتخار همه ما میباشد و انشاءات بنیادی چون یک انفراستراکتورهای ورزشی نیز میباشد.
1: یکی از دستاوردهایی که بار دیگر فوتبالی تاجیک را معرفی نمود این به جام جهان 2026 راه یافتن دسته نورسانی تاجیکستان میباشد. دسته نورسانی تاجیکستان تحت رهبری دلیر قیاسوف در جام آسیا 2026 در عربستان سعودی پیروزی دویومی پی در پی خود را به دست آورد. در دوره دویومی مسابقات نورسانی ما منتخب میانمار را با حساب 1-0 مغلوب کردند. با شرافت این پیروزی دسته نورسانی تاجیکستان پیش از مهلت راحت دوره بعدی را تامین نموده، همچنین صاحب راحت به جام جهان 2026 میان نورسان شدند که ماه نوامبر در قطر برگزار می‌گردد. همین طور دسته نورسانی تاجیکستان بار چهارم در تاریخ خود در جام جهان میان نورسان اشتراک خواهند کرد. قبلا دسته بر چمپیونات های جهان سالهای 2007 2019 و 2025 شرکت ورزیده بودند. دولت صوفی‌زاده گفت که باور داریم که فوتبال بازانی تاجیکستانی در آینده با دستاوردهای بزرگ جهانی مشرف می‌گردند، چنانکه که او میگوید
3: امروز کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک نقشه چهارابینی مخصوصی را تهیه نموده است که عبارت از 17 بند میباشد که در دایره نقشه مذکور فراگیری شماره زیادی چهارابینی‌های و فوتبال روانه شده بینابد گرفته شدند که باوری کامل داریم که علاقه چهارابینی‌ها که در نقشه درج شدند در یک سطح بلند تشکیلی برگزار می‌گردد و شماره زیادی با برگزاری چنین یک نقشه مکمل و برگزاری چنین یک چهارابینی‌های مقصدناک نورسان و جوانان عموماً اهل جامعه با این رشته ورزش زیاد می‌گردد. بخیر امروز فوتبال تاجیک در عرصه بین‌المللی علاقه برآمده. این است که امسال ورزشکاران تا 17 ساله ما توانستند که در قهرمان بازی‌های آسیا گشتند که این هم باشد برای ملت تاجیک عموماً برای ورزش تاجیک یک باعث افتخار بزرگ می‌باشد.
1: محترم رستم امام‌علی همچون پرزیدنت اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی معیارهای حقوقی را در آسیای مرکزی مطابق نموده و مسابقه‌های منطقوی و تبادل تجربه مساعدت نمود. تشبث‌های او چارچوبه حقوقی را برای حفظ حقوقی بازیگران جوان و مربیان فراهم آورد. او فوتبال را در تاجیکستان به یک واسطه همگیرایی اجتماعی و رشد ملی تبدیل داد. از این رو میباید چون دیگر رشته‌های ورزش مهارت فوتبال بازان تاجیک نیز در عرصه بین‌المللی معرفی گردد و پرچم جمهوری تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی پرتو افشان گردد. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.
4: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های ظرفشانش زنده باد. وحش و ختلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی.

0: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. در برنامه مذکور دایر به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، امروز مسئله نارسایی آب تازه آشامیدنی یکی از مشکلات مهم تمام اهالی سیاره به حساب می رود. طبق معلومات سازمان ملل متحد، تقریبا نصف زیاد اهالی سیاره از نارسایی آب اذیت می کشند. موافق منیتورینگ برنامه یک جایه سازمان بین المللی تندرستی و خزینه بین المللی حفظ کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، تنها 2.2 میلیارد اهالی عالم به ممانعت به آب تازه آشامیدنی دسترسی داشتند. 4.2 میلیارد نفر دسترسی کامل و امن به آب تازه استعمالی را ندارند که بیشتر آنها در دهات و کشورهای ترقی ناکرده زندگی می نمویند. همساله در جهان هزاران نفر از سبب نرسیدن آب آشامیدنی و شرایط پست سانیتری می ففتند که اکثریت آنها را کودکان تشکیل می دیند. وابسته به این قید کردن لازم است که جهت برطرف نمودن نارسایی ذخیره های آب آشامیدنی از حساب افزایش اهالی، رشد اقتصادی، تغییریابی طرز زندگی، استحصال و استعمال نااستوار را تنها توسط تدبیرهای یک جایه مقصدناک و همه جانبه کشورهای عالم برطرف نمودن ممکن است. طور کارشناس مسائل آب و اقلیم عبیدالله عبیدالله‌یف ضمن صحبت ابراز داشت:
1: امروزها حیات انسانیت طی تحصیل‌های آخر در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی در زیر تهدیدهای طبیعت قرار دارد. باید قید کنم که در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی نارسایی آب آشامیدنی به طور نظررس مشاهده می گردد. امروزها 2.2 میلیارد نفر اهالی در جهان با آب آشامیدنی به خطر و تازه دسترسی ندارند. این چنین 3.5 میلیارد نفر از اهالی جهان از شرایط بهداشت مناسب آب آشامیدنی محرومند و این چنین 75 درصد اهالی جهان حالا در کشورهای زندگی میکنند که از لحاظ ذخیره های آب آسیب پذیر یا کاملا ناامن حساب میشوند. 700 میلیون نفر میتواند تا سال 2030 از سبب نارسایی شدید آب مجبور شوند که از مکان زیست خود کوچ بندند.

0: هنوز ماه دکبر سال 2016 قطنامه اسمبلیه جنرالی سازمان ملل متحد با اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 قبول گردید. این تشبوس باری نخست از جانب اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره فورم هفتم جهانی آب در شهر دیگوی کره جنوبی پیشنهاد شده بود. هدف از اعلان گردیدن 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 این دستگیری رشد استوار و اداره کنی همگیرا شده ذخیره های آب، مساعدت به همکاری و شریکی جهت دستگیری کشورهای منفعت دار، نائل شدن به مقصد و وظیفه های در سطح بین المللی موافقه شده وابسته به مساله های آب از جمله هدف ها و وظیفه های روزنامه رشد استوار در دوره تا سال 2030 می باشد. با تلاش و کوشش های حکومت کشور به واسطه سروری دولتمان دوام دو ده ساله آخر جمهوری تاجیکستان مساله مربوط به آب را در عرصه بین المللی و سطح جهانی فعالانه پیش می برد. طول این سالها در کشورمان چاره‌بینی های زیادی سطح بین المللی برگزار گردیدند. در این رابطه یاد رس می شویم که امروز در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه کنفرانس چهارم دوشنبه آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار خواهد گشت. کنفرانس مذکور با تشبوس حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان رشد با مقصد مساعدت به پیشرفت در تطبیق هدفهای 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 21 دکبر سال 2016 اعلان گردیده است گذرانیده می شود. در این چاره‌بینی بین المللی زیاده از 2500 اشتراکچی بیش از 100 دولت جهان اشتراک خواهند نمود. در این مورد عبیدالله عبیدالله‌یف کارشناسی مسائل آب و اقلیم چنین ابرازی اندیشه نمود.
1: در کار کنفرانس مذکور بیش از 2500 نفر نمایندگان از 100 کشور جهان به جمهوری تاجیکستان تشریف می‌آورند. کنفرانس مذکور ادامه منطقه تشبث‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب بوده، بار دیگر مقام کشور را همچون دولت پیشاهنگ و تشبث‌کار در دیپلماتیای آب تحکیم می‌بخشد. با شرافت سیاسی دوراندیشانه و تشبث‌های بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان، تاجیکستان امروز به یکی از مرکزهای مهم مکالمه بین المللی آید به مسئله آب، اقلیم و رشد استوار تبدیل یافته است. کنفرانس چهارم آب دوشنبه در شرایط برگزار می شود که جامعه جهانی بیش از پیش با بحران‌های اقلیمی، آبشویی با سرعت پریخا و افزایش خطر نارسایی آب روبرو گردیده ایستاده است. از دوران استقلالیت تا امروز از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به جامعه جهانی سلسله تشبث‌ها پیشنهاد می‌گردند و این سلسله تشبث‌ها پیوسته موضوع‌های مبرم حیات اجتماعی انسانیت را در کره زمین در بر می‌گیرند. بنابر همین در یک مدت کوتاه در سطح بین‌المللی اعتراف و قبول می‌گردند.
0: کنفرانس چهارم دوشنبه آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای کشورهای منطقه میدان فراخی را بابت معرفی افضلیت، مبادله تجربه و محاکمه تشبث‌های مشترک درباره ذخیره های آب فراهم می‌آورد. همکاری و مکالمه در کنفرانس به تقویت نقش آسیای مرکزی همچون بازیگر کلیدی در روزنامه جهانی آب مساعدت می‌کند. عبیدالله عبیدالله در ادامه صحبت چنین گفت:
1: کار کنفرانس سنه 25 می آغاز میگردد و در روز یکم کنفرانس باشد چاره‌بینی های کناری به مانند تاثیر تغییر یابی اقلیم به منابع آبی و این چنین تاثیر تغییر یابی اقلیم به ساحه هیدرو انرژتیکا و خواجگی خلق و این چنین آموزش پریخ از نگاه عالمان و این چنین کودکان و طبیعت، زنان و اقلیم و به چنین مانند موضوع ها چاره‌بینی های کناری فرم ها برگزار میگردد و در نتیجه از نتیجه این برگزاری چهارمین‌ها با روند آب دوشنبه اعلامیه‌ها پیشنهاد کرده می شود و در آخر کار کنفرانس اعلامیه دوشنبه قبول کرده می شود و پیشنهادهای کنفرانس با کاتبات سازمان ملل متحد از طرف روند آب دوشنبه پیشنهاد می گردد و باید قید کنم که کنفرانس مذکور یک همانند پله به حساب می رود که از نتیجه سپارش های کنفرانس گذشته که سال 2024 برگزار گردیده بود نتیجه گیری کرده می شود و این چنین و به کنفرانس بعدی که آخر سال 2026 ماه دکبر در ابو دبی با هم رئیسی امارات متحده عرب و سنگال برگزار می گردد نقشه چهار بینه ها یعنی که پیاده ساخته می شود.

0: شنو مدى كوني عزيز بايد گفت كي در سطح ملي از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد سه کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018 2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند اصلا هدفشان پیشنهاد کردن پلتفرم برای مبادله افکار و سرعت بخشیدن به عمل ها بود و سه کنفرانس برگزار شده علاقه نتیجه خود را داده است. ابراز می دارد کارشناس مسائل آب و اقلیم نامور قربانوف.
1: در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است سه کنفرانس برگزار گردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک کنفرانس دکلاراسیا ها و حجت های نهایی قبول کرده می شوند که آنها می توانند برای برطرف کردن این یا آن مشکلات زمینه و شرایط های مساعد را فراهم آورند و مسلم است که جمهوری تاجیکستان در پیشبرد هدف ششمی رشد استوار که مربوط به بهداشت آب است نقش اساسی دارد و تمام آن مسئله های علاقمند به این هستند به واسطه به اشتراک جمهوری تاجیکستان نمیگذرند. این از آن شهادت میدهد که علاقه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی جایگاه و مقام شایسته خود را دارد و در دایره کنفرانس هایی که در قالب پلتفرم روند آب دوشنبه برگزار گردیدند هر یکی آنها هدف های مشخص و محوری خود را داشتند. اگر ما از کنفرانسی قبلا یعنی سال 2024 برگزار گردیدن نتیجه گیری نماییم این کنفرانس بیش از 9 فورم های گوناگون داشت که یکی از این فورم ها بواسطه به مشکلات مربوط به ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی نگرانی داشته بود. مسئله دیگر این مربوط به کشورهای آفریقایی بود که کشورهای آفریقایی که بواسطه به مشکلات نارسایی آب روبرو هستند آنها توانستند که از این منبر برای رسیدگی کردن به آن هدف هایی که خود دارند برآمد نمایند. یعنی روند آب دوشنبه همچون پلتفرم گردید که برای مشکلات قاره آفریقا مساعدت نمود و کنفرانسی که در شهر دوشنبه برگزار میگردد این زمینه میگردد برای یک کنفرانس دیگری که سال 2026 ماه شاید نوامبر یا دسامبر برگزار گردد. این کنفرانس بسیار سطح بلندی سازمان ملل متحد است که به واسطه سرپرستی این نهاد دایر میگردد.
0: یادوار می شویم که کنفرانس در شکل حضوری برگزار گردیده روش بسیار جانبه را فرا می گیرد. برای اشتراک در آن نمایندگان بلندپایه حکومت ها و دولت های اعضای سازمان ملل متحد، نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه های مالیوی، علمی، تحقیقاتی و تعلیمی، بخش خصوصی، سازمان های جمعیتی و جامعه شهروندی، سازمان های حوزوی دریا و کول ها، اینچنین تشکیلات زنان، جوانان و کودکان دعوت گردیدند. در دایره کنفرانس چهارابینی های فرهنگی برگزار می کردند که برای اشتراکچیان امکانیت شناسایی با میراث غنی فرهنگی مردم تاجیک را فراهم می آورد. در این چهارابینی ها عنصرهای فرهنگی و عنعنوی تمام منطقه های تاجیکستان از جمله رسم و آیین ها، هنرهای مردمی، طعام ها، لباس های ملی و صنعت تاجیکان معرفی می کردند. و همزمان مهمانان با طبیعت زیبا، آب‌های مصفا و نیروگاه‌های بزرگ کشورمان از نزدیک آشنایی پیدا می‌نمایند. می‌گوید کارشناس مسائل آب و اقلیم عبیدالله‌یف.
2: برگزاری چنین چهارابینی‌های سطح بلند در شهر دوشنبه میتوانند که معرفی‌گری کشور تاجیکستان در سطح بین‌المللی باشند و این چنین جمهوری تاجیکستان را همچون یک جمهوری پیشبرنده مسائل آب و اقلیم و پیاده سازنده مشکلات این صاحب به حساب می‌رود و شهر دوشنبه به یک شهر دیپلماتی آب تبدیل گشته است. در نظر اول برگزاری چنین کنفرانس‌های سطح بلند در جمهوری تاجیکستان و پیشنهاد چنین تشبث‌های عالم‌شمول در سطح جهان میتواند جمهوری ما را یک بار دیگر معرفی سازد و مهمانانی که در این چهاربینه ها به جمهوری تاجیکستان تشریف می آورند خود به چشم خیش می بینند که تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگی آب می باشد. تاجیکستان را همچون کشوری در سرگاه آب های مصفا اعتراف کردند و در روند برگزاری کنفرانس البته نمایشگاه های بین المللی تشکیل کرده می شود و ما می توانیم که در آن نمایشگاه ها اقتدار کشور خیش را به نمایش گذاریم و بعد از کار کنفرانس البته مهمانان خارجی به خطسیرهای داخلی کشور پس خطسیرهای سیاحی اکولوژی سفربر کرده می شوند و مهمانان یک بار دیگر به چشم خود می بینند ذخیره های بزرگ آبی تاجیکستان را به مانند نیروگاه برقی آبی روغون و اینچنین نیروگاه برقی آبی نارک و به دره سیاما و به دره سفیدره و به این مانند از سرچشمه های آبی و اقتدار انرژتیکی جمهوری تاجیکستان یعنی که آگاه می شوند. و باید قید کنیم که جمهوری تاجیکستان تشکل دهنده آبهای منطقه به حساب می رود و در روند تغییر آبی اقلیم جمهوری تاجیکستان چون یک جمهوری کوهستانی می باشد و زیاده از 93% مساحت جمهوری ما را کوه ها تشکیل می دهند و در این روند جمهوری تاجیکستان یک کشوری هم تولید کننده هم کشوری آسیب پذیر به حساب می رود. ما باید در اساس سرچشمه های دقیق علمی آسیب پذیری جمهوری تاجیکستان را به جامعه جهانی نشان دهیم

0: باید گفت که کنفرانس چهارم روند آبی دوشنبه امکان خوب است برای معرفی تاجیکستان، دستاورد و امکانیت های آن برای سرمایه گذاری و تقویت همکاری ها در سمت کم کردن خوف آفات طبیعی و تغییر یابی اقلیم. ابراز می دارد در ادامه صحبت کارشناس مسائل آب و اقلیم عبیدالله عبیدالله‌ایف.
1: در مجموع کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 این نه تنها یک همایش مهم بین المللی بلکه پلتفرم مؤثر تحکیم اراده سیاسی رشد دیپلماتی آب و گسترش همکاری جهانی در راه حل مسئله های مبرم آب و اقلیم به حساب می رود. تاجیکستان خیلی که گفتیم با برگزاری چنین چهارمینه های سطح بلند بار دیگر موقع خود را همچون کشوری تشبسکار، صلح پرور و جانبدار رشد استوار در عرصه بین المللی تحکیم می بخشد.

0: برگزاری کنفرانس مذکور و تطبیق 10 ساله امکان می‌دهد که بار دیگر موقع تاجیکستان در سطح بین المللی باز هم مستحکم و نفوذ کشور باز هم بیشتر گردد. می‌گوید هم صحبت دیگرمان کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جورخان بابایف.
1: تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های سطح بین المللی این در حقیقت در زمینه تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت صورت میگیرد و باید گفت که امروز جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی نه همچون کشوری تشبث‌کار در سمت پیشنهادی تشبث‌های بین المللی اوید به تغییریابی با سرعت اقلیم، اینچنین همچون کشوری که در حل مسئله‌های تغییریابی با سرعت اقلیم و تشکیل کنفرانس‌های سطح بین المللی که جامعه جهانی را برای پس نمودن شدت تغییریابی با سرعت اقلیم وادار می‌نماید، می‌دانند، می‌شناسند، اعتراف می‌نماید و امروز جمهوری تاجیکستان را در حقیقت از روی تشبث‌های بین المللی پیشوای معظم ملت اعتراف می‌نماید. خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیست از روی اون کشورهایی که اعضای سازمان ملل متحد می‌باشند با اتفاق آرا هر یک تشبث‌های بین المللی پیشوای معظم ملت را برای تامین رشد استوار، برای بهتر گردانیدن سطح صفات زندگی مردم و پس نمودن سطح کم‌بزاحتی اعتراف و قبول می‌نماید. و در این زمینه ما هم باوری داریم که کنفرانس چهارم سطح بلند و آن هدف ها و آن نقشه هایی که خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان برای رسیدن به هدف های رشد استوار نگرانیده شده اند، ما کامیاب خواهیم گردید.

طبق اطلاع کاتبات روند آب دوشنبه این چهارابینی سطح بلند همچون میدان مکالمه وسیع و آزاد جانبهای گوناگون منفعت‌دار برای آمادگی همه جانبه به برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2028 در دوشنبه نقش مهم خواهد بازی کرد.

0: شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را دایر به برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه شنیدید. آن را برایتان آماده نموده ایم. کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر زلفیه رحیمزاده، راوی مغفرت ظریفی. خیر، شاد و پیروز باشید.
1: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم. صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از

0: Nicosi lui Dotoi Muhimito Jikiston, Chica e Darko Joe. Habarhoi Fabri Azmanobei Rasmi. اخباری اووزی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
1: سلام شما دوان گرامی در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه سرخط خبرها پیشوای ملت محترم امام رحمان مردم تاجیکستان را به مناسبت روز جهانی فوتبال تبریک نمودند. دوشنبه میزبانی چهارمین مهمی سطح بلند اوید به دست آوردن بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار. فیضعلی دیزاده با رئیس پارلمان ترکمنستان دنیا گزل گولمانوا واخوری نمود. نمایندگان تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ با جمعیت تاجیکان و دانشجویان تاجیک واخوری نمودند. در شهر باکو فروم صاحبکاری تاجیکستان و آذربایجان برگزار شد. شهر خبرها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پیام شادباشی خیش همه مردم تاجیکستان را به مناسبت روز جهانی فوتبال تبریک و مبارکباد نمودند. حالا توجه نمایید به متن تبریکاتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در قرائت همکسبانمان.
2: پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به افتخار روز جهانی فوتبال. هموطنان گرامی، دوستداران ورزش و هواداران فوتبال همه شما را به مناسبت روز جهانی فوتبال که با ابتکار رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد اعلان شده همه ساله 25 مای در سراسر جهان تجلیل می‌گردد تبریک می‌گویم. با در نظر داشت محبوبیت و اومویت خود فوتبال امروز نه تنها یک نمودی ورزش بلکه عامل مهم تحکیم دوستی همدیگر فهمی و همبستگی خلق‌ها گردیده است. باعث افتخار ماست که روز فوتبال ماست با تشبث تاجیکستان در سطح بین‌المللی اعتراف گردیده از جانب جامعه جهانی پذیرفته شد. این اقدام مهم نه تنها نفوذ کشور ما را در عرصه ورزش بین‌المللی تقویت بیشتر بخشید بلکه سهم تاجیکستان را در رشد ارزش‌های عمومی بشری از قبیل صلح، همبستگی و همکاری سازنده باز هم نمایان ساخت. زیرا ماهیت بازی فوتبال در آن ظاهر می‌گردد که انسان‌ها را صرف نظر از ملت، نژاد و سن و سال متحد می‌کند و اراده پیروزی را افزون می‌گرداند. یعنی فوتبال حالا به یک نیروی متحد کننده تبدیل یافته است که نسل‌ها، فرهنگ‌ها و ملت‌ها را به هم می‌پیوندد. همزمان با این فوتبال وسیطه مؤثر ترغیب طرز حیات سالم و رشد نیروی جسمانی و معنوی جامعه می باشد. به سبب نیست که فوتبال را به صفت ورزش رقم یک در جهان اعتراف می کنند. بعدی بعد از آوردن استقلال دوره نوی رشد فوتبال در تاجیکستان آغاز گردید. هنوز سال 1992 فدراسیون فوتبال تاجیکستان تأسیس یافت. کشور ما با عضویت فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا قبول کرده شد. از آن وقت اینجانب دسته منتخب ملی و دسته های سن و سال گوناگون در مسابقه های بین المللی فعالانه اشتراک کرده بارها پرچم کشور را بلند برداشتند. باید گفت که رشد انفراستراکتور ورزش، بنیاد ورزشگاه های معاصر، تأسیس مکتب های مخصوص فوتبال و جلب نسل نوراست به این نمود ورزش گواه سیاست پیگیرانه دولت در سمت ترغیب طرز حیات سالم و عموی گردانی ورزش می باشد. در عرفه جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه ورزشگاه ملی برای 30,000 نفر تماشابین همچون تحفه جشنی حکومت به ورزشگران و دوستداران فوتبال به استفاده داده می شود. امروز فوتبال در تاجیکستان نه تنها یک نمودی ورزش بلکه عامل مهمی تربیت جسمانی و معنوی جامعه مخصوصا نوراسان و جوانان به حساب می رود. تأسیس مکتب ها و اکادمی های فوتبال، جاری نمودن برنامه های آموزشی و تطبیق نظام لیسانسیه کنونی کلوب ها در دایره طلبات کنفدراسیون فوتبال آسیا با بلند گردیدن صفات آمادگی ورزشگران مساعدت می کند. امروز فوتبال تاجیک در مرحله رشد استوار قرار دارد. باور دارم که مربیان، متخصصان و فوتبال بازان کشور باعث بلند مسئولیت، اراده قوی و مهارت کسبی من بعد نیز با پیروزی و دستاوردهای خود پرچم دولتمون را در عرصه بین المللی بلند برداشته برای ترغیب ورزش

روزی جهانی فوتبال شنیدید. ادامه اخبار. امروز شهر دوشنبه میزبانی چهارمین مهم سطح بلند اوید به دستاله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار سال 2018-2028 می باشد. علاقه مهمانان زیاد از کشورهای گوناگون جهان وارد شهر دوشنبه گردیدند و همزمان تشریف مهمانان دیگر نیز ادامه دارد. طبق معلومات سامانه رسمی کنفرانس آب امروز 11 فورم از جمله زنان و ذخیره های آب 2026 جلب سرمایه‌گذاری خصوصی و مبلغ‌گذاری اینوواسیونی برای انفراساختار آب در کشورهای روبروشت محصول در خشکی آب و ذهن سنعی روابط دو جانبه همگیرا فرم هماهنگسازی آسیای مرکزی اوید به مانیتورینگ ارزیابی و مدلی کنونی پیشگویی پریاخو و کریاسفیرا و غیره دایر می‌شوند. غیر از این 14 شورابینی کناری نیز برگزار می‌گردد. یادوار می شویم که کنفرانس رسمی سطح بلند روزهای 26-27 می سال 2026 در مجمع کاخ سامان شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد. سفر به سمت های سیاحی برای اشتراکچیان خارجی 28 می سال 2026 با مقصد آشنایی و آموزش تجربه تاجیکستان در ساحه اداره کنی ذخیره های آب تشکیل کرده می شوند. در کنفرانس بیش از 2500 نفر از جمله نمایندگان والا مقام دولت های عضو سازمان ملل متحد و ساختارهای آن، تشکیلات های بین المللی و منطقوی، مؤسسه های بین المللی و مالیوی، بخش خصوصی، جامعه شهروندی، زنان، جوانان، جامعه های محلی، مقامات خود اداره کنی محلی، دایره های اکادمی، جامعه علمی و دیگر جانب های منفعت دار اشتراک می نمایند.

دادوری سفری کوری به شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه و اشتراک در جلسه های شورای اسامبلی بین پارلمانی اتحادی دولت های مستقل رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی علیزاده با رئیس پارلمان ترکمنستان دنیا گزل گلمانوا واخوری نمود. فیضعلی علیزاده ابراز نمود که همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و ترکمنستان سالهای اخیر با تشبث های سازنده رهبریت عالی دولت ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیشوای ملی ترکمنستان گربانگولی بردی محمدوف و پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف با تدریج وسعت می‌یابند. شریکی استراتژی به ما امکان فراهم می‌آورد که در دایره سازمان‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی و منطقوی از قبیل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحادیه دولت‌های مستقل، یونسکو، آسیای مرکزی چین، آسیای مرکزی هندوستان، آسیای مرکزی ژاپن، آسیای مرکزی کره و غیره موقع یگانه داشته باشیم. اطلاع داده شد که زمینه حقوقی همکاری دولت‌ها را زیاده از 138 سند حقوقی در بر می‌گیرد.

در دوره اشتراک در جلسه های شورای اسمبلی بین پارلمانی اتحادیه دولت‌های مستقل این چنین کمیسیه های دائمی اسمبلی بین پارلمانی اتحادیه دولت‌های مستقل و به مسائل مدافع امنیت سیاسی و همکاری بین المللی رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض‌علی زاده با نمایندگان جمعیت تاجیکان و دانشجویان تاجیک که در شهر سنگ پترزبورگ کار و تحصیل دارند واکنش نمود. فیض‌علی زاده دایر به رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری دوامی 35 سالی صاحب استقلالی و مظفریت زحمتکشان مملکت زیر رهبری خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به حاضرین معلومات داد. همزمان از حاضرین دعوت به عمل آورد که وطن دوست باشند و آبروی ملت و دولت و وطنمان را همیشه بالا بردارند.

در مرکز تجارتی شهر باکو فرمی صاحب کاری تاجیکستان و آذربایجان با اشتراک نمایندگان مقامات دولتی اداره های صاحبی این چنین دایره های صاحب کاری و تجارتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برگزار شد. چهارمین در دوره جلسه هشتم کمیسیه بین حکومتی اید به همکاری تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان تشکیل کرده شده به رشد رابطه های مستقیم بین دایره های صاحب کاری دو کشور، گسترش همکاری سرمایه‌گذاری و بررسی دورنمای تطبیق لایحه‌های مشترک روانه گردید. ضمن فرم به اشتراکچیان اید به

تیداری سرمایه‌گذاری و اقتصادی تاجیکستان و آذربایجان، فعالیت منطقه‌های آزاد اقتصادی، اینچنین امتیازهای اندازی و دیگر سبوکی‌هایی که برای صاحب‌کاران پیش‌بینی شده‌اند، معلومات مفصل پیشنهاد گردید. در این راستا اهمیت تحکیم منبع‌های همکاری سرمایه‌گذاری بین دایره‌های صاحب‌کاری دو کشور، تأسیس کارخانه‌های مشترک و تطبیق لایحه‌های مشخص در بخش‌های گوناگون اقتصاد تأکید کرده شد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.
0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیز امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آواز تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آواز تاجیک. درود و درودهای زیاد به شنوندگان برونمرزی ما که امروز در تمام گوشه‌های سیاره ما را گوش خواهند کرد و گوش میکنند.
2: حزب الله موقع خودش را در داخل لبنان قوی کرد، یکی از در چندین ده سال اخیر یکی از گروه‌های قوی‌ترین نظامی در منطقه غرب آسیا بود.
3: موقع جغرافی و موقع گئوپولیتیکی این کشور که چگونه دارد و موقع استراتژیک کشور نیز از این بر می آید. وقتی که موقع استراتژیک اون معین شود، پس معلوم می گردد که عوامل ها و سبب هایی که تا امروز به چنین تشنج کشیده شد چیست و برای آینده یا دورنمو چگونه می توان پیش بینی کرد با وجود داشتن همین موقع استراتژیک و چنین ساختاری دولتی که امروز موجود است، می تواند در آینده از همین بحران خلاص شود. باید سبب را از این جست.
1: اینک موضوعی که امروز ما تحت تحلیل قرار میدیم یک موضوع خیلی نازک، موضوعی که در روزهای اخیر این یا آن منطقه، این یا آن کشور تا درجه تحت یک تأثیرات استراتژیک کشورهای بزرگ قرار دارد، که یعنی این منطقه با یک کشور به طرز الکننده یک مبارزه زیادی میشود. ما امروز توجه میکنیم به کشور لبنان که در یک منطقه امروز جایگیر است که در سر این کشور از دود چند مدت ها تیر و موشک ها و جنگ ها و جنجال زیاد سرین رفته استاده است و این کشور نابسته به ضعیفیت شاید همون استراتژی خود یا ضعیفیت داشتن عراق و اردوی که ارتش حمایتگر خودش نابسته به همین در قطار دیگری کشور در مقابل کشور ابرقدرت مبارزه کرده استاده است. چون کشوری لبنان شاید برای شنوندگان عزیز داخلی جمهوری تاجیکستان ما از نظر استراتژی و از نظر اینکه خیلی ناشناس باشد و خیلی دور از جمهوری تاجیکستان است و کمترین مناسبات ها رو ما به این کشور امروز داریم، اما به هر حال برای روشنی انداختن، برای تحلیل کردن اطراف این مسئله، برای یعنی کجا بودن لبنان و چی در کشور لبنان، ما کارشناس های سطح بین المللی مهمی وهاب و اسکندر شریف را دعوت کرده استیم. این است برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی. خب موقع جغرافی خصوصیت های طبیعی لبنان، خب اسکندر شما سر کنیم به طور کوتاه و مختصر برای شنوندگان که اصلا چه کشور است که امروز در تحت نظارت تمام رسانه ها و سازمان ها قرار گرفته است و هیچ نمیخواهد که کشورهای دوست با سیاست خودش را از دست دهد و هیچ نمیخواهد که از کمک به آنها دست کشد.
2: تشکر زیاد. بار دیگر سلام و درود شنوندگان رادیو آواز تاجیک. چند پیش ما سلسله برنامه خود را نسبت کشورهای خاورمیانه یا شرق نزدیک ثبت نمودیم و در آنجا قسمان موضوع لبنان نیز یکی از زنجیره همون موضوع قبل به حساب می رود و در یکی از برنامه ها ما درباره یکی از شرطنامه سایکس-پیکو گپ زده گفتیم که در سال 1916 بین نمایندگان والا مقام فرانسه و بریتانیا کبیر با وقوع پیوسته بود و امروزه دولت هایی که ما در شرق نزدیک خاورمیانه می بینیم این نتیجه همون نشست، یعنی که سازشنامه سایکس-پیکو به شمار می رود که و امروز دولت هایی که ما میشناسیم و در خریطه دیده استادیم از همین سازشنامه برمیاد و آنها با تبر تقسیم گویم یک سیاست تبر تقسیم دو ابر قدرت همون دوره این کشورها در روی کاغذ، یعنی که آنها آوردن و این کشورهایی که در ناسیونالیسم عربی داشتن اما متاسفانه یعنی که سرحد های این کشورهایی که ما دیده استادیم یک سرحدهای خونین به حساب میروند و در تاریخ همچون یک تقسیمات ناعدالتانه به شمار میرود و یکی از زمان کشورها لبنان به حساب می رود و طوری که در بالا شما اشاره کردید بیشتری وقت های اخیر، یعنی که در ده سال اخیر یا که یک چند ده سال اخیر است که لبنان در سرخط رسانه های خبری دنیا قرار دارد. این به سبب نیست و عوامل های خیلی هم گوناگون دارد. پیش از همه باید یادآور شد که خود دولت لبنان در یک موقع گئوپولیتیک، در یک موقع گئوستراتژی قرار دارد که در آنجا منفیت های یک یا یک چند قدرت های سیاسی در آنجا برخورد میکنند و از این
3: نقطه نظر امروز لبنان گرفتاری بعضی از تنش‌های بین ابرقدرت‌ها تبدیل یافته است. خبر می‌گادیم بخصوص برای شنوندگان رساندنی هستیم که لبنان چگونه دولت است و موقع جغرافیایی اون چگونه است و در فضای گئوسیاسی اون چگونه نقش رو بازیده ایستاده است. لبنان یکی از کشورهای خاورمیانه شرق نزدیک به حساب می‌رود که در ساحل شرقی بحر میانه زمین جایگیر است و از قسمتی شرقش با سوریه و قسمتی جنوبی با اسرائیل همسرحد به حساب می رود و یک نقطه مهمی ترانزیتی و ارتباطی بین سه قطعه عالم از جمله با آسیا، اروپا و آفریقا به شمار می رود و همزمان تاریخا لبنان یکی از مرکزهای بزرگی تمدن بشری به حساب می رود و از همون دوره تا امروز یعنی که هم از جهت تاریخی و هم از جهت گئوسیاسی امروزه یعنی که موقع خیلی مهم رو با خود کسب کرده است، بخصوص بندرهای تجارتی، بخصوص بندر بیروت همچون یک مرکز مهمی سودا و مبادله مال و کالا از زمان قدیم تا امروز خدمت نموده ایستاده است. و اینچنین لبنان اگر ببینیم من طوری قید کرده گذاشتم که پس از سازشنامه سایکس‌پیکو این کشورهای هنه که روی صحنه سیاسی بین المللی با وجود آمدن و سال 1943 از کالونیا یعنی که از مستملکه فرانسه استقلال خودش را به دست آورد و تا امروز یعنی که لبنان با استقلالات به دست آوردنش چندین مرحله ها و چندین تضاد های داخلی و خارجی را نیز اثر گذرانده است، بخصوص در جنگ های عرب و اسرائیل نیز یکی از کشورهای به حساب می رفت که زیر تاثیر بی‌واسطه نظامیان اسرائیل خیلی سخت قرار گرفته بود و باید یادآور شد که سال 1982 ارمی اسرائیل تا بیروت یعنی که تا پایتخت لبنان وارد شده بود و بعدن جنگ های شهروندی نیز در این کشور خیلی هم بسیار اوج گرفتند و این جنگ های شهروندی عامل ها و سبب های خیلی گوناگون رو دارند. بعدن اگر ببینیم حدود این دولت بیشتر از 145000 کیلومتر کوادراتی است، شمار اهالی اش با بعضی از معلومات در مجموع یعنی که بیشتر از 5.8 میلیون نفر است و مطابق معلومات کارشناسان یعنی که بیشتر از 1.5 میلیون نفر شماری اهالی این کشور یعنی که در گریزگی عمر به سر میبرند و این سبب پیش از همه قید کردن گذاشتن لازم است که یعنی که اولی در بالا هم ذکر کردیم یعنی که کشور لبنان یعنی که در این کشور با منفعت های چند کشور ابرقدرت در اینجا برخورد نمودن چنین حالت به آمده رسیده است و بعدن امروز خود لبنان ببینیم اگر ساختار سیاسیش معلوم میشد که چگونه دولت است. نظامی خود لبنان نظامی کنفنسیونالی به حساب میرود یعنی که مذهبی، چونکه در لبنان یک قطار نمایندگان دینها یا اقوام های گوناگون در اونجا زندگی میکنند و طبق همین نظامی کنفنسیونالی یعنی که قدرت یعنی که نظامی حاکمیت این کشور در بین قوانین دینی تقسیم شده است، بخصوص رهبری این کشور از نصرانی ها، یهودی ها و مسلمانان شیعه یعنی که همین سه گروه اساسی در اینجا زندگی میکنند که در بین حکومت بین همین ها تقسیم شده است و این از یک نقطه نظر اگر رمزی اگر ببینی اگر در بین تمام قوانین همین کشور اند که حکومت خوب تقسیم شده است، اما در بسیار حالات ها این با نزاهای شدید بین گروه ها آورده می رساند که این باعث شدن چندین جنگ های شهروندی نیز به وجود آید. همزمان صحنه رقابت قید کرده گذاشتیم در بالا یعنی که در نظام گئوسیاسی لبنان طوری که من قید کرده گذاشتم در بالا با سوریه و اسرائیل یعنی که سرحد مستقیم دارد و این باعث آن شده است که یعنی که لبنان با یک قطار دکترین ها یا استراتژی های بزرگ دولتی بخصوص کشور اسرائیل گرفتار شده است و طبق دکترین اسرائیلی بزرگ قسمت اساسی همین لبنان باید در اختیار همین دکترین گذرد و از این نقطه نظر ما دیده ایستادیم که پس از جنگ 39 روزه ایران در ایران این علاقه در فرانت دویم دویم اسرائیل با لبنان جنگیده ایستاده است. با نظرداشت منفعت های گیاپلیتیکی و گیاستراتیکی اسرائیل امروز جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور خود هم ادامه یافته ایستادند و چند قبل در واشنگتن نمایندگان دو جانب مذاکره کردند و آتش بس نیست توافق بین اینها به تصویب رسید، اما متاسفانه حالا نیز یعنی که جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور ادامه یافته ایستاده است، یعنی که امروز یعنی که قوانین بین المللی یا که حقوق بین المللی نتوانسته ایستاده است که همون پرینسیپ ها و همون عهده‌داری های دولت ها رو در نزد سازمان های بین المللی یا که در نزد خود دولت ها یعنی که از عهده اش نبرآمده ایستاده است و این باعث ادامه یافتن تنش ها بین اسرائیل و لبنان حالا هم ادامه دارد. و لبنان یک خصوصیت خیلی هم خاص خود را دارد، چون که ما میدونیم که در لبنان یکی از برای خودی کشوری لبنان، ما از نقطه نظر خودی تاجیکستان یا که از نقطه نظر دیگر کشورها و سازمانهای بین المللی سخن نمیرونه و در اینجا تنها از خودی منفیت های خودی لبنان و اینچنین از نقطه نظری از سیاسی خودی لبنان در اینجا سخن راندن میخوایم، چون که برای حمایه لبنان یکی از گروه های به همگان معلوم است که یعنی که در تمام رسانه بین المللی نامش ذکر میشود این حزب الله هست. حزب الله یکی از برای خودی لبنان همچون یک گروه یا که تشکیلات ملی آزادی خواهی است در اونجا، یعنی که از منفیات های خود لبنان حمایت میکند، از دولت لبنان حمایت میکند و این جوابگویی منفیات های حیاتا مهم لبنان است. اما از نقطه نظری بعضی از کشورهای همسایه او و بعضی از سازمان های بین المللی و بعضی از قدرت های بین المللی اون همچون یک تشکیلات تروریستی اکستریمیستی شمرده می شود و موجودیت حزب الله در لبنان نیز یکی از سبب هایی که تا امروز یعنی که ادامه داری تنش‌ها در این کشور به حساب می رود. و موقع گیاپلیتیکی من طوری قید کرده گذاشتم امروز محور مقاومت نیز در این منطقه هست که حزب الله لبنان یکی از قسمت های اساسی همه محور مقاومت است، یعنی که هلال شیعه می گویند از اونجا تا از فلسطین، سرکرده فلسطین، لبنان، شیعه های سوریایی، عراقی، ایران و بعضی از کشورهای خلیج فارس، این یک محور مقاومت شکل گرفته است در این منطقه کیست. یکی از دیگر عامل به حساب می رود که این غش های سیاسی یا رشک های سیاسی رو بین قدرت های منطقوی و قدرت های بین المللی به وجود آورده است که تا امروز یعنی که یک زنجیره نزاع در این منطقه رو شکل داده است. و محور مقاومت طوری قید کرده گذاشتیم، کمی اگر به شنوندگان روشنی اندازیم این محور مقاومت تا کدام درجه امروز ظرفیت های خیلی مستحکم دارد و منفیت های هلال شیعه را در منطقه حمایه میکند، تا یکم اندازه امروز خیلی هم این محور قوت گرفته است، یعنی که بعد از جنگ 39 روزه امروز الکه این محور بار دیگر یعنی که برقرار گردید. در جنگ 12 روزه اگرچه بعضی بسیاری از محققان برای نقطه نظر بودند که در منطقه محور مقاومت شیعه شکست خورده است، یعنی که هلال شیعه شکست خورده است، اما در جنگ 39 روزه بار دیگر اثبات کردید که نه. خوشبختانه گویم این محور حالا هم ارتباطات خیلی مستحکم دارد و برای نائل شدن به همو هدفهایی که در نزد آنها هست حالا هم سرجمونه رفته ایستاده است. یک نقطه نظری دیگر نیز در اینجا قید کردن لازم است که وقتی که با اتمام رسیدن جنگ 39 روزه یعنی که روند مذاکرات بین ایران، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در اسلام‌آباد برگزار گردید، متاسفانه یک راوند مذاکرات برگزار گردید، راوند دیگرش لغو گردید و در خود متن همون مذاکرات یا که همون توافقی که جانب ایران پیشنهاد کرده است یکی از قسمت‌های اساسی آن یعنی که دیگر جنگ نکردن با اسرائیل با لبنان است و این لبنان از بسیار جهات هم برای محور مقاومت و هم برای منطقه یکی از کشورهای خیلی هم مهم به حساب می رود و از این نقطه نظر ما فکر میکنیم که این مناقشه ها و این تنش هایی که در این منطقه رفته ایستادن این فکر میکنم که چند ده سالی دیگر لازم است که به آخری خود رسد.
1: شنوندگان عزیز یک چی باعث توجه شما گردد، چون اسکندر اشاره کردن که امروز قسمت تشکیلات هایی که امروز در حمایه لبنان و در حمایه همون نیروی آزادی خواهی لبنان قرار دارن و در نیروی میخوان که در منطقه یک صلح امنیت باشد و از جمله ها در این جنگ های 39 روزه طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستند، به اینا کمک میکنند و تا حدی از اینا کمک میگیرند. از طرف سازمان های بین المللی دیگری و از طرف کشورهای ابرقدرت هم چون دشمن یا که تروریست میشوند. این بار نخست نیست و این از زمان ایجاد شوروی بود و زمان سال 1917 که برای ترغیب ایده ها یا که غایه های انقلابی که سال 1917 مثل غلبه کرده بود به حدود ماها چندین نیروهای آمده بودند که امون قشر جامعه پیشرفته تحصیل کرده گرچه اون تحصیل مذهبی کرده بود تحصیل کرده بود اون را به صفت دشمن بودن و این یا اون سیستم از بین بردن. و قسمت دیگری اگر نظر کنیم، اگر امروز یک گروهی در علیه یک یا دولت یا گروه دیگری برای آزادی وطن خوش استفاده میبرد اون را دشمن میخونند، و تا درجه امروز یک سیاستی در جهان قرار دارد که امروز یک گروه تروریستی قانونی در دایره کشور را تشکیل شده است. یعنی باعثی همون اونم دیگه یک گلستوک دارد و کسیوم شیم دارد و سری میزی مدور میشیند و صحبت های میکند که حیران میمونی. به هر حال این ادامه دارد و وای به هر حال اون کشوری که امروز در حمایت سیاست ملی خودشون هستن. میریم به طرف دیگر، یعنی نقش ژئوپلیتیکی لبنان در منطقه که مهم نظر که اصلا لبنان امروز دیگه در هر جنجالی که یکی از اسکندر شرکت یکی از طلبات جمهوری اسلامی ایران از امریکا و از اسرائیل بود که در لبنان یعنی آتش جنگ باید نروشد، یعنی پخش کرده شود. اینم بود کی هستن در منطقه لبنان، چی سیاستی دارد، یعنی نظر که ژئوپلیتیکی میان چند کشور هست؟
4: اینجا همکار عزیز ما اسکندر در مورد جبهه‌های مختلف دولت لبنان حرف زدن، مواقع اونا در سیاست خارجی کشورهای منطقه و موقع جغرافی اونا یاد کردن، سیاست داخلی اونا حرف زدن. و سوال هم که مثلا اینجا مطرح شد در مورد موقع ژئوپلیتیکی لبنان، واقعا لبنان اگر در نقشه هم در اون نقشه غربی آسیا نگاه کنیم، یک کشور خردگرگ است که از شرق و شمالش با سوریه احاطه شده است، در غربش بحری میانه زمینه دارد و از جنوبش یک کشوری با سرحدات نامعلوم، یک دولتی با سرحدات نامعلوم جایگیری است به نام اسرائیل که همه روزه از سال تاسیس خودش تا به امروز برای کشور خردی لبنان همیشه تاثیر رسان بوده است، همیشه تهدید بوده است. و از سال 1982 این جانب زمانی که تجاوز اسرائیل به سرحدات شمالیش یعنی به جنوب لبنان وسیع تر شد و وارد خاک لبنان شد و اینجا هم یادداشت شد که چگونه تا به داخل پایتخت اون شهر بیروت رسیدن، لبنان یک کشوری مثلا نسبتا نظرناگیر حساب داده میشد. اما از سال 1982 این جانب نگاه کنیم که ورق در سیاست بین المللی تاب خورد و گروهی میتونم گفت آزادی خواه و مقاومتگری به نام حزب الله به وجود آمد که هرچند که خب پایه‌های اعتقادی و مذهبی در داخل خود دارد هم، اما برای کشورش شده تاسیس یافت. چه با وجود اون که مثلا با نگاهی اگر بسیار تحلیلگران نگاه کنند در پس تاسیس این گروه حزب الله دست‌های بیرونه هم بودند که اونها این گروه ها به قدرت رسانیدن، به اون توانایی نیرویی نظامی بخشیدن، اما با وجود اون نگاه کنیم که حزب الله موقع خودش در داخل لبنان قوی کرد، یکی از در چندین ده سال اخیر یکی از گروه های قوی ترین نظامی در منطقه غرب آسیا بود که موقع خودش در کشور خودش مستحکم نموده بود و جایگاه خودش همچون یک قوه مقابلگر ضد استبداد و ضد استمرار نشان میداد. و خب لبنان از جهت ژئوپلیتیک یک کشور نهایت مهم است. نگاه کنیم که نه فقط جمهوری اسلامی ایران در اینجا هدف دارد، همچنین ما اینجا فرانسه داریم، از اروپا کشورهای اروپایی فرانسه داریم، از کشورهای عمدت عربی جمهوری کشور عربستان سعودی یا مملکت عربستان سعودی اینجا نقش مهم دارد، روسیه و کشورهای دیگری برای مثال آمریکا و اسرائیل نیز هدفهای مخصوص ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیکی خودشان را در اینجا پیاده کردن میخوان. و زمانی که مثلا سوریه بود در این منطقه اساسا دیدگاه های پن عربی نهایت قوی بود میان این کشورها و سوریه نیز یک نوع تأثیری سیاسی خودش در داخل کشور لبنان یا دولت لبنان داشت و تا زمانی که حکومت بشار اسد در آخر دکبر سال 2024 سقوط کرد و بعدا حکومت جدید برامه تان گفت احمد اشر در سری حکومت لبنان آمد، در سری حکومت سوریه آمد، موقع و جایگاه سوریه در منطقه نسبتا کمتر جای در سیاست سوریه نسبت لبنان تغییر یافت. اما نگاه کنیم که در سال 2024 نیست یک حمله میتوان گفت تروریستی نسبت لبنان صورت گرفت که در اون چندین هزار نفر آسیب دیدن در نتیجه ترکیدن همون پیجرها یا دستگاه‌های مخصوص ارتباطی که اساساً حزب الله از اون استفاده می‌برد و مردمی دیگر هم، مردم عادی لبنان هم از اون خریداری کرده بودند. در نتیجه ترکش این اشیاها که بمب‌گذاری شده بودند از جانب اسرائیل بسیاری مردمی آسیب دید و این یک ضربه جدی به لبنان بود. و لبنان در چندین دهه اخیر متأسفانه گرفتار بحران‌های اقتصادی داخلی شده بود و در همین چند سال اخیر بخصوص در سال 2022 از روی نشان‌دادها در نتیجه کاوش‌های زیرزمینی معلوم شد که در سایل‌های غربی لبنان گاز طبیعی است که نزدیکی 25 تریلیون ذخیره گاز طبیعی است، یعنی میتواند اقتصاد لبنان را با پا خیزاند. و این سبب ها این بهانه ها شدند که لبنان بازم درگیر شد و مسئله داخلی منطقه، بخصوص بعد از 7 اکتبر که زمانی که دیگر کاسه صبر حماس در منطقه غزه لبریز شد و خواست موقع خودش در زمین های اشغال شده بازم قوی تر کند، حزب الله نیز وارد مرحله شد و بسیار متاسفانه در اینجا آسیب های جدی به خود مردم بیگناه لبنان رسید. بمب و باران های بی موقع در خود داخل منطقه بیروت و قسمت های زمین های جنوبی لبنان که متاسفانه با یک شکل از جانب اسرائیل غصب شدن، موقع نسبتا لبنان را در منطقه ضعیف تر کرد و باز موضوع لبنان را سری زبان ها آورد. و حتی نگاه کنیم که در همین جا چغلی که اسکندر یاد کردن، گفتن زمانی که آتش بس در ایران اعلان شد باید آتش بس نیز در لبنان اعلان کرده میشد، اما با وجود اون که آتش بس اعلان شده بود، در چند روز اخیر نزدیک 200 مکان های مختلف در لبنان بمب و باران شدن، بخصوص منطقه های بمب و باران شدن که در اونجا منطقه مسکونی بود، یعنی انسان ها زندگی میکردن و این ضربه جدی به لبنان رسانید. اما تا به امروز مثلا گروه های مختلف هستند که میخوان در لبنان صلح برقرار شود، بخصوص فرانسه کوشش کرده است، ایتالیا که در اینجا اکثریت مثلا مردمی مسیحی مارونی زندگی میکنن و حتی واتیکان، فراموش نکنیم که پاپ واتیکان لئو 16 نیز به لبنان سفر کرده بود، چون که اکثریت مردمی مسیحی مارونی در اونجا زندگی میکنن و از اونها بازدید نموده بود، چون این تمام کشورها در منطقه نقش و موقع لبنان میدونن، میخوان یک جایگاهی یا حصه موقعی خودشان در داخل لبنان داشته باشن. و اینجا هم یاد از اون یاد شد که چگونه لبنان یک زنجیری وصل کشور های غرب آسیا به خود اروپا است و موقع لبنان هیچ وقت در منطقه از بین نخواهد رفت. و امروز تلاش های اسرائیل هم که انجام داده است برای موقع گرفتن در جنوب لبنان، این برای محض قوی کردن جایگاه خودش در منطقه ترانزیتی است که فردا از اون منطقه ترانزیتی هم بتواند راه ابریشم یا کمربند یا راه چین عبور کند و همچنین لوله گاز کشورهای عربی نیز از منطقه غرب آسیا، از جنوب مثلا سوریه و لبنان وارد منطقه شرقی اروپا گردد. و به این خاطر لبنان یکی از مواقع های مهمی را در منطقه غرب آسیا دارد و تمام کشورها، چه اسرائیل چه ایران و چه کشورهای غربی در سیمای فرانسه و ایتالیا و کشورهای دیگری حاشیه خلیج فارس بخصوص عربستان سعودی، در این منطقه نسبتا خرد گیوپولیتیکی نقش محوری خودشان را داشتن می‌خواهند.
1: بهتر نظر کنم شما، خب اگر مثلا 10 سال قبل یا 15 سال قبل در وقت امن بودن این منطقه ما در باید لبنان صحبت میکردیم، مردم شده در حیرت میبودن که یک کشوری که اصلا 5 میلیون نفر عالی دارد و نظر کنید 1 میلیون در گریزه، 1 میلیون سرگردان در سراسر کشورها، از دست اونی که منطقه بعد یک چند دولت بزرگی مثلا جهان امروز معقول است، یعنی باید میخوان که اونجا دست داشته باشن. این بدبختی اون منطقه‌ای هستن که امروز دو ابرقدرت اونجا با هم دیگر برمی‌خورند و نه ضرر به هم می‌رسونه، برای ضرر به اون منطقه‌ای که از به اون می‌رسد، به مردم این منطقه می‌رسند، نه وجود مردم مسلمان که مردم بیچاره لبنان در مسائلی که اونجا اسرائیل است و اونجا ایالات متحده آمریکا است و دستورات روسیه است چیکار دارد؟ بس سیاست داخلیش هم امروز در منطقه تاثیرات معینی داشته است. خب چی هست اسکندر مثلا یا که امنیتی که زیگه همون دیپلماتی که سده که چی هست در داخل هست؟ چه دولت هست؟ چی میخواهد؟
3: تشکر زیاد. در یکی از موضوعهای قبلی نیز چمراتی ما اشاره کردیم در مسئله نقطه های گیاپولیتیکی و همزمان در برای موقع های گیاستراتیگی که در عالم موجود هستند. وقتی که یک کشور یا یک قسمت یا یک حدود یا یک نقطه گیاپولیتیکی است یا که برخوردی یک نقطه برخوردی منفیت ها می شود یا که هدف های استراتیگی بعضی از ابرقدرت ها در اونجا برخورد میکنند، آن حتما موقع استراتیگیش می افزاید. لبنان یکی از چنین کشورها است. طوری در بالا قید کرده گذاشتم از موقع جغرافی و موقع گیاپولیتیکی این کشور که چگونه دارد و موقع استراتژیک کشور نیز از این بر می آید. وقتی که موقع استراتژیک اون معین شود، پس معلوم می گردد که عامل ها و سبب هایی که تا امروز به چنین تشنجو کشیده شد چیست و برای آینده یا دورنما چگونه می توان پیش بینی کرد که همین موقع داشتن همین موقع استراتژیک و چنین ساختاری دولتی که امروز موجود است میتواند در آینده همین از همین بحران خلاص شود. باید سبب را از این جست، یعنی که موقع اهمیتی گیوستراتژی لبنان امروز نو بسته از عصر گذشته در عصر 21 خیلی هم افزایش یافته است. این پیش از ما طوری هم در اینجا مهمین ابراز داشتن بعضی از نقطه آن رو و در سخنرانی اولی هم من قید کرده گذاشتم بعضی از نقطه آن رو که چگونه میتواند لبنان یعنی که از همین موقع استراتژی خودش استفاده برد. پیش از ما یعنی که روح آبی یعنی که برای رشد دادن اقتصاد کشورها یک ابزار خیلی مهم است و از این نقطه نظر رو استفاده بردنش لبنان میتواند همچون یک راه ترانزیتی میان کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی خدمت کند و حتی در ادامه همین جنگ 39 روزه نیز یک راه الटरनेटیو رو با کشورهای اروپا لبنان پیشنهاد کرد که از حدود من برای ترانزیت خود استفاده برید، چون که در اینجا بحران عین حال هم بحران در تنگی هرمز ادامه دارد و بلاکاده ها هم از جانب جمهوری اسلامی ایران است و هم از جانب شتاتای متحده آمریکا در اقیانوس هند است و از همین فرصت پیشنهاد کرد که بیا از راه الटरनेटیو طریق راه ما استفاده برید و حتی در اینجا سوریه نیز رهبریت عالی سوریه نیز پیشنهاد کرد و همچون راه الटरनेटیو طریق سرزمینی ما استفاده برید و با استفاده بردن همین ظرفیت های استراتژی خود گیوستراتژی خود وقتی که استفاده بردن میتواند دولت یعنی که همون فشار یا که همون تحریم هایی که تا این روز بودن آنها را یک زینه پس میکند و وقتی که استفاده بردن نمیتوانی و حتما در ساختار داخلی خودت یک ترکش های با وجود میاد که نمیگذارد که آینده از همین چی رهانیده شود. و بعدا ما درباره ساختار اداری آن در بالا قید کرده گذاشتیم که ساختار اداری کنفسیونالی دموکراتیک کنفسیونالی میگن در اونجا که در بین قوانین دینی بین کشور تقسیم شده است. این از یک نقطه نظر من طوری قید کرده گذاشتم در بلوک از نقطه نظر یک نقطه نظر اون تمام قوانین رو برابر تقسیم کرده است و در حکومت در استفاده اون رو برابری تقسیم کرده است و تاریخا امروز این اومده ایستاده است در لبنان. از نقطه یک نقطه نظر خوب است، اما از نقطه نظر یعنی که هر یک گروه اتنیکی یا گروه دینی یا مذهبی که در این سری حکومت هست در پشتش با یک قوه دیگر هست. مثلا گروه های شیعه ها پشتیبانی خودش رو دارد، در اینجا نصرانی ها پشتیبانی خودش رو دارد، یعنی که و اینچنین در اینجا یهودی ها هستن که پشتیبانی خود دارن و وقتی که آنها پسی پردگی در میز مذاکرات ها با دیگر ها میشینند یعنی که تقدیری کشور رو با دیگر گروه ها در آنجا در میز مذاکرات آنها معین میکنند یا که در آنجا در میز مذاکرات تبادل اندیشه میکنند، این خطرناک است. چون که ما در بلو قید کرده گذاشتیم سه قسمت است: رهبریت اولش دیگر است، سروزیر دیگر است یا که رئیس پارلمانش دیگر است. ببینید اینها در نوبت خود گروه های خود رو دارند که برای حکومت با دو ایما آنها تلاش دارند و برای حکومت را به دست در آوردن اکثریت حکومت به سازوار بودن اونها حتما در موضوع آینده ایستاده میگذاریم که لوب بگوییم. همین چیز شکل گرفته گیرد در لبنان و از همین نقطه نظر میتواند که ساختار اداره اون یعنی که امروز یعنی که مؤثر نباشد دو بسه از اون که کنفسیونالی است، حقوق منفیت های تمام قوانین داخلی کشور رو به اینوبت گرفتن، اما از نقطه نظری گیوستراتژی و هدف های گیوپولیتیکی که به این کشور امروز وارد شده است باید کشور متحد باشد، نه بس از اون که امروز به قسمت ها جدا شده است. این از نقطه نظر ریالیزم سیاسی نیست خیلی هم مشکل است، چون که این مشکلات ها را نه تنها لبنان دارد و بعضی دیگر کشورهایی که مثال دارد که حکومتش پارلمنتش تقسیم شده است و این پرابلم های اون کشورها را نیز دارد و برای از فشار بیرونه کنار کشیدن کشور خیلی هم ظرفیتی یا که پتانسیلی کلونی کادری را طلب میکند در این نقطه نظر. و از همین نقطه نظر امروز یعنی که برای با بوس هم اهمیت استراتژی خود رو لبنان همچون دولت در منطقه رشد دادنش پیش از همه باید در منطقه یک صلح پایدار رو موجود باشد. تا وقتی که در این منطقه صلح نمیشود صلح پایدار نیست است این کشورها یعنی که نه وضع داخلی خودشان رو آروم کرده میتوانند و نه وضع منطقه خودشان رو. و از این نقطه نظر ما ببینیم که امروز خیلی زیاد فکر و اندیشه نسبت خود منطقه است، نه وابسته از اون که لبنان یک قسمتی اون است. بخصوص رالف پیتر یکی از سرهنگ های آمریکایی یک اثر خودش رو اثر دارد با نام سرحدهای خونین. این بیهوده نیست، چون که تاریخ وقتی که ما تاریخ کشورها رو میآموزیم به خصوص تاریخ خود امروزه مثال کشورهای آفریقایی نیست مثل تبر تقسیمی که در مورد آسیا مرکزی رو تبر تقسیم میگیم، سیاست تبر تقسیمی که شد در آفریقا نیز چنین سیاست رو استفاده بردن، در خاور میانه نیز چنین سیاست رفته است، در اروپا شرقی هم، در آسیا مرکزی هم و در قسمتی در آسیا جنوبی نیز همین چی استفاده شده از همین سیاست. وقتی که این سیاست حالا هم رفته شده است و استریوتیپ هایی که در این منطقه ها هستند تا این استریوتیپ ها از بین برده نشود، از بین پیش از همه میانی دولت هایی که در یک منطقه هستند تا این استریوتیپ ها از بین برده نشود، در این منطقه های در این کشور های ما صلحی دراز مدت رو انتظار شدن ما به فکرم غیر امکان است.
1: بهترین برای نظر کنیم یک مشکلات امروز در جهان است که یعنی بعد از پاش خوردن یک امپریای کلان، مثلا از جمله پاش خوردن یک امپریای کلان در جهان ایتحاد شوروی، همون یعنی کشورهای بزرگتر به مثل روسیه، به مثل چین، به مثل همون ایالات متحده امریکا و ترکیه و امروز در استفاده اون هستن که همون یعنی گروه هایی که فرهنگ یا که زبان یا که در عرف و عادت های بین ملت ها مثلا مونده دارن، به هر یک روی برگزاروندن یا تا چاربین های فرهنگی برگزار نبودن یکان سلیات ها و فارون های با اونا تحصیل میرسونن و یک استراتژی در آینده ویران کردن این منطقه را میکشند. و مشکلات این است که اگر یک قسمت کشور ها امروز از طریق فرهنگ سای میبرن، مقصد کشوری هست از طریق سیاست سابقه ای که مثلا در مون کمیته به خطر دولتی ایتحاد شوروی که بود، همون نشانهای و یا که امون یه چیکایی که از اون زمان باقی مونده از طریق اونها تاثیر کند. این باعث بدبختی این است و شکرت خدا که امروز در آسیای مرکزی همین نازکی ها وجود دارن و مردمی اون از عقل بی‌نهایت رسا و از فهمش و دانش بلند استفاده میکنن و رهبرای این کشورها همچنین از فهمش و بلند خود استفاده میکنن و در یک حالت خیلی متعدیل ما امروز زندگی کردی استفاده ایم. خوب نظر کنیم مهمین در که ما دو طرفی هم سیاست گیاپلیتیکی و هم گیاستراتیجی این کشورها ایساب کتاب کردیم، گفتیم تو یک مقدار معین برای شنوندگان گفتیم. پس نظر کنیم که برای پیش بردن چون سیاست البته که خیلی در میان این قدر جنگ و آتش دود و بوی و بارود و صدای تک تک تیر پیش بردن خیلی مشکل است. چه مشکلی دارد این؟
4: وقتی که در مورد موقع و جایگیری لبنان حرف زدیم، خب به شنونده محترم رادیو باید به طور روشن و واضح همون جایگاه لبنان باید در دیدگاهش شکل گرفته باشد، چگونه در یک موقع نهایت خطرناک جای گرفته است. ما در همسایگی شرقش گفتیم سوریه رو داریم که با وجود اینکه امروز گویا دولتی متمرکز دارد، حالا در داخلش بازم اون گروه های به نام جدایی طلب و تروریستی هستند، بخصوص اون گروهی به نام دولت اسلامی دهشت افکن که چندین ده ساله‌ها تمام کشورهای منطقه آسیای غربی را بدبخت کرده بود و تهدیدش تا به مرزهای آسیای مرکزی هم رسیده بود، تا به حاضر در داخل سوریه هست و دولت خود سوریه خودش را به طور کامل تامین کرده نمیتونه امنیت خودش، این یک موقع. و در جنوب لبنان بازمون یک کشور خودخواه و منفعت طلبی است که میخواد همه روزه سرحدات خودش را وسیع‌تر کند، موقعیت خودش در منطقه بازم مستحکم‌تر کند. این که از مشکلات اصلی است که لبنان را اجازه نمیدهد که رشد کند و موقع خودش در منطقه چکار کند و باز هم قوی تر سازد. و باز ما خب مانیه ها هستن از جانب کشورهای مختلف، کشورهایی که میخوان هدف های استراتژی و هدف های گیوپولیتیکی خودشان را در این کشور پیاده کنند و اونها هم تاثیرهای متفاوتی خودشان را به منطقه لبنان رساندن. و تنها راهی که امروز برای لبنان ضرور است و لبنان باید اون کار انجام دهد این قوی شدن از جنبه مثلا نظامی است. و اگر لبنان از جنبه نظامی و از جنبه فناوری های نظامی قوی شد و وقتی توان سرحدات جنوبی خودش با اسرائیل قوی تر به طور واقعی حمایه کند، دیگر به یک شکل میتوان گفت که لبنان امنیت خودش را در جنوبش تامین کرده است. وقتی که دولت به واسطه از جنبه نظامی قوی شد، حتما سرحدات شرقی اون نیز تامین خواهند شد و در همون موقع مهم گیوپولیتیکی که امروز قرار دارد خودش را حفظ کرده میتوان. اما در غیر این صورت اگر اینجا هم اسکندر از اون یاد کردن که اگر در داخل خود کشور همون گروه ها و مذاهب مختلف به مثال شیعیان و سنی ها و نصرانیان اگر با همدیگر زبان مشترک یافته نتوانند، به واسطه دولت از دست خواهند داد. امروز در تقسیم بندی مثلا قدرت داخلی لبنان نگاه کنیم، وظیفه مثلا سروزیر در دست اکثریت سنی منطقه است. وظیفه رئیسی پارلمان در دست اعضایان گروه های شیعی است و رهبری دولت یا رئیس جمهور کشور یا پرزیدنت کشور لبنان باشد از اکثریت مسیحیان انتخاب کرده باشد. و امروز اکثریت مسیحیان کشور مثلا لبنان را کشورهای اروپایی مبلغ گذاری میکنند، حمایت میکنند که تا موقع اونها را در منطقه حفظ کنند در داخل دولت لبنان. و سنی ها را معلوم است که با واسطه مثلا عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت میکنند و گروه های شیعه را نیز با جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد که در منطقه یا در همون در جنوب لبنان موقع خودش را داشته باشد. و امروز تنها چیزی که از دولت لبنان، مردم خود لبنان انتظار دارند، این وحدت تمام همین گروه های مختلف است تا که توانند دیگر بار کشورشان را از تلاطم و از این گرداب درگیری ها بیرون کنند. در منطقه آسیا غربی ما باید همین چیز را قبول کنیم. وقتی که اینجا حرف درباره ریالیسم سیاسی میبرد، ما باید یک نقطه مهم را قبول کنیم که در جهان امروز ما از سال 2022 اینجا نیم و از سال 2026 آغاز سال 2026 جهان به یک مرحله جدید وارد شده. این مرحله ایستادگری و حفاظت از منفیت های ملی و از منفیت های دولتی خود است. اگر لبنان قوی نشود، لبنان اگر قوی نشود تمام داروهای خودش از دست خواهد داد، هرچند که مثلا داروهای طبیعی نداره، دو زمین اون دولت، این داروهای اون دولت است. اگر لبنان قوی نداشته باشیم، پس باید اینا قبول کنیم که باید فردا قسمت زیادی از لبنان وارد خاک اسرائیل خواهند شد، یعنی اون قسمت ها از جانب اسرائیل غصب خواهند شد و قسمت شمالی لبنان تنها در دست اداره مثلا گروه های کوچکی دیگر باقی خواهد ماند. و تنها امیدی که امروز هست این اتحاد داخلی در لبنان است تا که توانند موقع گیوپلیتیکی و گیوستراتیگی خودشان در منطقه نهایت مهم جهانی حفظ کنند تا که در آینده بازم اقتصادی اونها قوی تر شود. وقتی که دولت لبنان تمامیت ارضی خودش حفظ کرد، نیروی نظامی قوی را تأسیس داد، چی با همراه کردنی مثلا نیا کنیم حزب الله لبنان در داخل مثلا نیروهای نظامی دولت، یعنی نیروهای نظامی دولت باید با نیروهای حزب الله لبنان همراه شان تا که دشمن متخاصم را که در سرحدات جنوبی این کشور با اون تهدید رسانیدن اون را از سرحدات خود بیرون کنند و موافق اون موافقه آین نامی سازمان ملل متحد و موافقه آن چندین رزولوشنی که از جانب سازمان ملل متحد یا عهدنامه‌ای که از جانب سازمان ملل متحد قبول گردیده است، یک حدود معین بوفری میان اسرائیل و لبنان باید مشخص کرده شود و بعد از اون باید به ساختار سیاسی داخلی دور رسیدگی کرده شود و زنجیری پیوست لبنان میان شرق و غرب باید تامین کرده شود تا که اقتصاد این کشور رشد کند. و وقتی که تمام این مرحله ها پسی هم زینه به زینه عبور شد و به جای مشخصی رسید، ما به طور قاطع گفتم میتونیم که لبنان دولت خودش و همون فضایی میتونم گفت صلح آمیز و فضای نسبتا آرام خودش در منطقه غربی آسیا حفظ و حمایت کرده میتونه.
1: بهترین شنوندگان عزیز و شنوندگان تاجیکان برومرزه که امروز از سراسر کشور هستید و ما را گوش خواهید کرد، اگر گوش کرده ایستا باشید، یعنی بس همه شما چی میرسونم که امروز ما امروی کارشناسان سیاسی مسئله را تحت تحلیل قرار داریم که از بسیار مسئله جدیت بسیار زیاد دارد، گرچه یک کشور 5 میلیونه است، یک کشوری که از نظری که گویی یک یکان مشکلات آورده نمیتوند در منطقه، اما یک سیاستی در داخل دارد که از قسمت زیاد کنفسیونهای زیاد، یعنی ادیانی که اونجا امروز هستن تشکیل یافته است و باعث بدبختی این کار است که اهل همسایگان این کشور نه به خاطر کمک به همون کسانی که مثلا هم فرهنگ هم زبان است، به خاطر غرضناکی در اون دست میزنن که سیاست داخلی این کشورها ویران شود و این کشورها به مشکلات مواجه شوند و به اونها مراجعه کنند و اونها قسمت بایگر این را باید بگیرند و از این و آقزا این چیز بشود. و در نهایت سخن چین را میگم که ما امیدوار از اون هستیم چون جمهوری تاجیکستان یک کشوری سیاست اهلانیت در منطقه دارد، سیاستی که در عمومیت سیاست دیپلماتیک درهای باز داریم که ما آماده ایم هر کسی که با سلام علیک دوستان و برادران امروز به درو دروازه های تاجیکستان بیاید ما با دلجون قبول خواهیم کرد و برای سیاست صلح‌پرورانه دارد و همچنین ما یک شهروند رسمی این کشور ما طرفداریم که این منطقه به طوری با تعامل کند که مردمش امن زندگی کنند، آرام زندگی کنند. و اون بایگری خیلی زیاده که در داخل زمین های این کشور هستند به خودی مردم اینجا سرشن و رهبریت سیاسی عالی کشور باید اون داند که با کی صحبت کند و با کی صحبت نکند، با کی پیوستگی داشته باشد. در نهایت سخن این را بار دیگر تکرار میکنم که آرزوهای همه ما و آرزوهای زیاد این مردمی لبنان، آرزوهای زیاد منطقه، مردمی بیچاره که امروز در منطقه زندگانی میکنن، آرزوی در امنیت زندگی کردن است تا یک به نسلهای آینده خود از خود چیزی را گذارد. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی.
0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

بارز سلام و با شما هستیم در بخش فارسی رادیو اوز توجیک و اغلا توجه فرمایید بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها، پیام تبریکی رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت روز جهانی فوتبال. همکاری های سودمند متقابل بین تاجیکستان و کره در زمینه مواد معدنی مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پزشکیان گفته است که آماده ایم که به جهان اطمینان دهیم به دنبال سلاح هسته ای نیستیم. حمله با مواد منفجره به یک خطر در پاکستان دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. و خلام توجه فرمایید به مشروع خبرها. در تاریخ 25 می امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریکی خود به مناسبت روز جهانی فوتبال که به ابتکار رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان و از طریق خصنامه ویژه سازمان ملل اعلام شده و همه ساله در 25 می در سراسر جهان جشن گرفته می شود، به هموطنان، علاقه‌مندان به ورزش و هواداران فوتبال تبریک گفتند. امام علی رحمان رئیس جمهور کشور تاکید نمودند که ما مفتخریم که روز فوتبال دقیقاً به ابتکار تاجیکستان در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفت و این گام مهم نه تنها اعتبار کشور ما را در عرصه ورزش بین‌المللی تقویت کرد، بلکه سهم تاجیکستان را در توسعه ارزش‌های جهانی مانند صلح، همبستگی و همکاری سازنده بیش از پیش نمایان ساخت. صلاح الدین کرام سفیر فوق‌العاده و تامل‌اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره با کیم جونگ چول مدیر کل اداره سیاست گذاری صنعت منابع انرژی وزارت تجارت صنعت و منابع جمهوری کره دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو طرفین در مورد گسترش همکاری های متقابلا سودمند بین تاجیکستان و کره در زمینه مواد معدنی مهم تبادل نظر نمودند. امروز شهر دوشنبه میزبان یک رویداد مهم سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام برای توسعه پایدار 2018-2028 است. تعداد زیادی از مهمانان از کشورهای مختلف جهان قبلا به دوشنبه رسیدند و ورود مهمانان دیگری نیز همچنان ادامه دارد. طبق نوشته وبسایت رسمی کنفرانس آب امروز 11 انجمن از جمله زنان و منابع آب 2026 جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و تامین مالی نوآورانه برای زیرساخت های آب در کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، آب و هوش مصنوعی، یک رابطه دو جانبه یک پارچه، انجمنهای هماهنگی آسیا مرکزی در زمینه نظارت، ارزیابی و مدل سازی، پیش بینی یخچالهای طبیعی و کریوسفر و غیره برگزار خواهد شد و علاوه بر این 14 رویداد جانبی نیز برگزار می شوند. و یادآوری می کنیم که کنفرانس رسمی سطح بالا در تاریخ 26 و 27 می سال جاری در مجتمع کاخ سامان در شهر دوشنبه برگزار می شود. گسترش همکاری های بین المللی به ویژه با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جیکا برای تقویت پتانسیل علمی، آموزشی و نوآورانه دانشگاه فناوری تاجیکستان از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع توسط رئیس دانشگاه فناوری تاجیکستان زائر رمانزاده در نشستی با نمایندگان جیکا بیان شد. در این نشست مسائل مربوط به توسعه هوش مصنوعی، دیجیتالی کردن فرآیندهای آموزشی، اجرای فناوری های مدرن در اقتصاد و آموزش پرسنل متخصص

مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران همزمان با افزایش امیدواری به توافق میان تهران و واشنگتن و پایان درگیری در منطقه گفته است که ایران آماده است که به جهان اطمینان دهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. آقای پزشکیان این سخنان را روز یک شنبه در خلال دیدار از سازمان صدا و سیما عنوان کرد و گفت که در دوران امام شهیدمان اعلام کردیم که اکنون نیز اعلام میکنیم که آمادگی داریم به جهان اطمینان دهیم که به دنبال سلاح هستی نیستیم، به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. آن که به دنبال ناآرام کردن منطقه است رژیم اسرائیل هست که نقشه اسرائیل بزرگ را دنبال میکند. به گزارش بی بی سی، اظهارات رئیس جمهور ایران میتواند که پاسخ سریع به اصلی ترین درخواست دونالد ترامپ همتای آمریکایی او باشد که بارها تاکید کرده است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. یک روز پس از شلیک چندین گلوله در نزدیکی کاخ سفید، خبرساز و همچنین اعلام شده که مهاجم مسلح با شلیک ماموران مخفی کشته شده است و رسانه های آمریکایی از هویت و تاریخچه مهاجم خبر دادند و شبکه سی بی اس مزنون تیراندازی شناخته شده بود و همچنین ناصر بست 21 ساله معرفی کرد و فردی که برای نهادهای امنیتی شناخته شده بود و سابقه ثبت شده مشکلات سلامت روان داشته است. به گزارش اکسیوس، به نقل از دو مقام آمریکایی، دونالد ترامپ در جریان تماس تلفنی جمعی روز شنبه با رهبران چند کشور عرب و مسلمان گفته که در صورت حصول توافق پایان جنگ با ایران او می‌خواهد که این کشورها توافق‌های صلح با اسرائیل امضا کنند. به گزارش اکسیوس این اظهارات نشان دهنده گام بزرگ بعدی است که آقای ترامپ می‌خواهد که پس از پایان جنگ با ایران در خاورمیانه بردارد. بنابر این گزارش هدف اصلی آقای ترامپ دستیابی به توافق تاریخی صلح میان عربستان سعودی و اسرائیل است. اما فضای سیاسی کنونی در منطقه و انتخابات پیش روی اسرائیل هر گونه پیشرفت کوتاه مدت را به شدت دشوار کرده است. گزارش ها که از آن هست که در پی انفجار بمبی که خطر حامل پرسنل نظامی را در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان هدف قرار داده است، ده ها نفر کشته شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن محکومیت شدید این انفجار با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. این انفجار روز یکشنبه هنگام عبور قطار در مرکز این استان رخ داده و تا کنون مرگ دست کم 24 نفر گزارش شده است. قیمت نفت به شدت کاهش یافته و بازارهای سهام آسیایی در پی امیدها به توافقی که می تواند که به جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران پایان دهد صعود کرده است. صبح دوشنبه در آسیا نفت برنت شاخص جهانی نفت با کاهش 5% به 98 دلار و 36 سنت رسیده، در حالی که نفت خام معامله شده در آمریکا با افت 3.5% به 91 دلار و 50 سنت کاهش یافت. بخش خبری بود با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. بازم با ما همراه بمانید در ادامه برنامه‌های بخش فارسی.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: دوباره درود میگویم به همه عزیزان و یک هفته سرشار از عشق و محبت و کمگوری برای تک تکتان آرزو میکنیم و ما بازم بردم خوی بخش فارسی رو ادامه میدهیم. همونطور که اطلاع دادیم در بخش خبری هم امروز شهر زیبای دوشنبه من میزبان یک رویداد مهم سطح بالا در مورد دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 است و تعداد زیادی از مهمانان از کشورهای مختلف جهان نیز به دوشنبه رسیدند و امروز هم 11 انجمن از جمله زنان و منابع آب 2026 در شهر دوشنبه برگزار می گردد و همین حالا هم در حال برگزاری هست و همکارم زلیخا نیز در این رویداد شرکت دارند و حالا در پشت خط هستند. خانم زلیخا براتون درود میگیم و لطفاً از این کنفرانسی که در حال برگزاری هست و مربوط به زنان هست برای ما بگویید.
1: سلام علینا بانو، سلام شنوندگان رادیو برنامه آوازی تاجیک، شنوندگان عزیز، به طور معلوم امروز در هتل سرینا انجمن بین المللی زنان و آب 2026 هم برگزار گردیده ایستاده است که در کار آن از تمام بیش از 2500 عموما در این انجمن ها فعالیت دارند، از شرکت ها، از دولت های خارج از کشور و هم همین حالا روی دست داریم با محمد ورشتیه کارمند کمیته امور زنان و خانواده جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان که راجع به این برگزاری این انجمن و از جریان این با ما چنین میگویند و هم روی هدف برگزاری این انجمن با ما چنین ابراز نظر می نمایند. مرحمت
2: کمیته کار با زنان و اولای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز تصمیم گرفته است فرمی پتی بین‌المللی را زیر عنوان زنان و آب در دایره برگزاری چهارابینی های کنوری کنفرانس سطح بلند یعنی کنفرانس بین‌المللی دستگاه آب برای رشد استوار برگزار نماید. در کنفرانس مذکور چه خیلی که علاقه شما قید نمودید زیاده از 20 دولت کشور اشتراک دارند و برای مهمانانی که از دیگر کشورها و اشتراک کننده دیگر فروم ها و چورابینی های کناری هستند در ها بود هستند امگی آمده اشتراک کرده می توانند. کنفرانس فروم مذکور از 3 جلسه پنلی عبارت می باشد و هدف اساسی این فورم این برطرف نمودن تفاوت، توسعه اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنها در مبلغ گذاری و این وسته های بخش آب می باشد.
0: خب نمیتونیم که ادامه صحبت رو بشنویم، یعنی که با دلایل فنی البته و امروز همچنان که گفتیم رویدادهای دیگر یعنی که انجمنهای دیگر نیز در شهر دوشنبه حالا در حال برگزاری است که همکارانمون در آنجا قرار دارند و باز در ادامه با همکاران دیگرمون در تماس خواهیم شد و در مورد این انجمنهایی که مربوط به آب هست از آنها خواهیم شنید گزارشاتشون رو. همچنین باید گفت که با ابتکار جمهوری تاجیکستان در ماه دسامبر سال 2016 که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار قبول نمود که سال 2018-2028 دهه بین المللی اقدام برای توسعه پایدار اعلان شود و هدف این قطعنامه هم توسعه یعنی که رشد یا که توسعه پایدار و مدیریت مجموعی ذخایر آب می باشد و آن اینچنین به پیش برد همکاری و همچنین شریکی برای نایل شدن به اهدافی در سطح بین المللی موافق شده از جمله روزنامه توسعه پایدار تا سال 2030 روانه شده است و کنفرانس آب سازمان ملل متحد سال 2023 نیز دومین کنفرانس تاریخی در 50 سال اخیر بود و کنفرانسی که همین حالا ادامه دارد این چهارمین کنفرانسی هست که در شهر دوشنبه برگزار می گردد و بازم در ادامه گزارشات همکارانمون رو خواهیم شنید و حالا بریم یک آهنگ بشنویم و پس از آن باز برمی گردیم.

0: آیا میدانید؟ آیا میدانید تا سال 2025 میلادی میزان جمعیت کشورهایی که از کمبود آب رنج خواهند برد چه تعداد خواهد بود؟ سال 2025 میلادی شمار اهالی کشورهایی که از کمبود آب رنج خواهند برد به 3 میلیارد خواهد رسید. ولی بیشتر چنین کشورهایی زیربنای ضروری و نظام اداره ذخیره آب را ندارند.
1: خب دوستان عزیز، بازم برمیگردیم به ادامه برنامه‌مون و امروز هم همونطور که گفتیم در مورد کنفرانسی که در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد حرف می‌زنیم و همکارانمون هم که در این انجمن‌هایی که امروز در حال برگزاری هستند شرکت می‌کنند و از این انجمن‌ها برامون گزارش‌ها یعنی که تهیه کردند و گزارش‌ها هم به طور زنده تقدیم شما عزیزان می‌گردند و حالا هم همکار عزیزمون خانم زرنگیز نیز در یکی از این انجمن‌ها حضور دارند و پشت خط هستند و میخوان که از برگزاری این انجمن که مربوط به سرمایه گذاری هست برامون گزارش بدند. و خب خانم زرنگیز براتون درود میگویم و لطفاً بگون که بله بفرمایید.
2: بله درود ملوینا با شما، درود با شنونده عزیز. توری شما هم تاکید ورزیدید امروز در استخانه ملی تاجیکستان در حاشیه کنفرانس بین المللی آب دوشنبه انجمنی سطح بالا اید به سرمایه گذاری تحت عنوان سفربرکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری نوگرایی برای زیربنای آب در کشورهای رو به رشد محصول در خشکی جریان دارد و در اتارخانه ملی تاجیکستان طوری هم گفتیم در چارچوب کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، این انجمن با اشتراک کارشناسان داخلی و خارجی صورت میگیرد که تا فعلا کارشناسان از کشورهای منطقه و خارجی دور سخنرانی کردند و از کمبود آب در کشورهای خود تاکید ورزیدند و همچنان کنفرانس آب دوشنبه را که طوری هم پیشتر گفتیم چهارمین کنفرانس بین المللی است بسیار مهم ارزیابی کردند. خب فروم مذکور از جنوبی کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد آید به کشورهای رشد یافته یا رو به رشدی که به راه برآمدن به بحر و یا دریا ندارند و کشورهای خردی جزیروی رو به رشد راه اندازی شده است. در این انجمن نماینده های حکومت ها، نهادهای بین المللی مالیوی، شریک های رشد، بخش خصوصی و سازمان های بین المللی راه های عملی جلب سرمایه و زیربنای استوار و به اقلیم مطابق شدن آبی در کشورهای رو به رشد محصول در خشکی را بررسی می کنند. و ضمن سخنرانی افتتاحی خود موین دبیر کل سازمان ملل متحد آی به کشورهای رشد یافته و رو به رشد که برآمدن به بحر و دولت‌های خرد جزیروی رو به رشد خانم فاطمه رجب با رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیم زاده اهمیت تحکیم شریکی دولت و بخش خصوصی، گسترش مکانیزم مبلغ گذاری آمیخته و اینوواسیونی و بهتر ساختن دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت را برای پروژه‌های زیربنای آبی تاکید ورزیدند. همچنین در این انجمن اهمیت وسایل نوگرایی مالیوی، مبلغ گذاری اقلیمی، مکانیزم تقسیم حقوق و همکاری منطقوی در حل مشکلات وابسته به آب برای کشورهای محروم و بحر مورد توجه قرار گرفت. خب گفته می شد که انجمن همچون پلتفرم مهم برای تبادل تجربه، تحکیم شریکی و معین ساختن راه های عملی سرعت یا بخشیدن سریع بخشیدن و سرمایه گذاری در اداره استواری ذخایر آب و رشد زیربنا به حساب رفته. نتایج آن در پیشبرد روزنامه جهانی آب و تحکیم همکاری بین المللی در سمت رشد استوار و مطابق شوی به تغییر آبی اقلیم مساعدت خواهد کرد. و طوری هم شما هم مشاهده کردید این کنفرانس هنوز جریان دارد و کارشناسان منطقوی و خارجی و همچنان کارشناسان کشور با سخنهای با برآمدهای پرمحتوای خود از کمبود آب و راههای طوری هم گفتم تطبیق برنامه هایی که راهاندازی می شوند سخنرانی می کنند و از جریان این کنفرانس حتما در برنامه های بعدی به شما اطلاع خواهیم داد. زرنگیز محمدالله، رادیو آواز تاجیک.
1: خیلی ممنون از همکار عزیزمون خانم زرنگیز که ما را در جریان این انجمن قرار دادند و از این انجمن برامون صحبت کردند و البته که امیدواریم که باز در بخش های دیگر در گزارش های دیگر باز هم به طور واضح تر و برامون خواهند گفت و از آینده یعنی که از برنامه هایی که سرمایه گذاری می شود روی این مسئله امیدوارم که باز هم اطلاع بیشتری خواهیم گرفت و البته که این چهارمین کنفرانس است و تا امروز سه کنفرانس دوشنبه یعنی که ده اقدام در مسائل آب سالهای 2018 و 2022 و 2024 برگزار کردید و این چهارمین کنفرانس بین المللی آب است که در شهر دوشنبه جریان دارد.

منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم، منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم، نه صخره میشناسم من نه سنگ و سنگ لا خود چم، نه بیراه نه پیچ و خم به پیچی باز میتابم، نه از سرما نه از گرما نه کوه و دره و ماهور، نه از افتادن از اوج و بلندی روی برتابم، گهی بر چشم ابری خانه دارم گه ته چاهی، چنین بالا و پایین ها چنین بالا و پایین ها نخواهد کرد بیتابم، من از آخشیج های زندگی سازم که می سازم، ولی از بیبهایی بر زبان ها هر زمان بابم، بگاه بام دادان می شوم آیین آرایش، جهان خواب است بر رخساره خورشید میتابم، به داغ عشق بازی ها نشستم تا زمین گیری جوانی سرسپار رامش دامان مهتابم، بلی همزاد آبم، میهنم سرچشمه دریاست، به رزم موج های رامش آزارم چون گردابم، نه صدی رفتنم را باز می‌دارد نه بندابی، من آزادم من آبم هیچ مرزی نیست میرابم، همانم که ببستم ره بر اسکندر به یادت هست، همانم که ببستم ره بر اسکندر به یادت هست، مگر خوابی نمی‌دانی که من فرزند یوتا

کسی چیزی نخواهد سد راهم شد در این پویش، بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم، بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم. ز شاخاب همیشه پارس نشان پارسایی بین، لمیده در کنار آبیم زیبای مینابم. اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، ولی جوشنده از ژرفایش چشمان کولابم.

0: دولت برشمو گزارش‌های مستجد روز جهانی فوتبال در ادامه ما را همراه باشید. تاجیکستان در مورد روز تعطیلات 25 مه به عنوان روز جهانی فوتبال در کشور جشن گرفته می شود. در دوران مدرن فوتبال یکی از توسعه یافته ترین انواع ورزش در بین اقوام و ملل مختلف جهان محسوب می شود. فوتبال نه تنها یکی از محبوب ترین و گسترده ترین انواع ورزش در بین ملل مختلف جهان است، بلکه یکی از ابزارهای مهم بهبود سلامت، رشد جسمی و روحی و تقویت روحیه انسانیت و همبستگی در جامعه نیز قلمداد می شود. نقش رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس فوتبال انجمن آسیای مرکزی، رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی در جشن روز جهانی فوتبال بسیار زیاد قلمداد می شود. بابا خانمرادزاده شارح فوتبال تاجیک در این باره چنین می گوید:
1: پیشنهادی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منشی سازمان ملل متحد یک بار دیگر نشان داد که حالا جمهوری تاجیکستان یک کشور تشبثکار است در همه ساحه ها و اطمینان داریم که مخصوصا ساحه فوتبال در کشور با شرافت البته جهانی شدن آن زینه به زینه باز به نتایج بلند دست مییابد و تا چند سال اخیر ما میبینیم که فوتبال در تمام جمهوری اهمیت بیشتر کسب کرده است.
0: رستم امامعلی در سخنرانی خود در سازمان ملل در تاریخ 9 فوریه 2024 پیشنهاد به رسمیت شناختن نقش فوتبال در سطح جهانی و اعلام رسمی روز جهانی فوتبال در سازمان ملل از طریق تصویب قطعنامه ویژه مجمع عمومی را مطرح کرده بود. در نتیجه در تاریخ 7 می 2024 مجمع عمومی سازمان ملل در 80مین جلسه عمومی 77مین اجلاس خود از پیشنهاد رستم امامعلی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و رئیس اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی برای اعلام روز جهانی فوتبال حمایت کرد و قطعنامه 78 را در مورد آن تصویب کرد. این قطعنامه بر اهمیت برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی با روحیه صلح، همبستگی، همکاری بین‌المللی، دوستی، مدارا و بدون هیچ گونه تبعیضی که ماهیتی وحدت بخش و صلح‌آمیز دارند تاکید کرد. در ادامه آقای خانمرادزاده در این باره چنین
1: دسته های فوتبالی تاجیکستان در مسابقه سطح قاره، در مسابقه سطح بلند برآمد خیلی خوب انجام داده ایستادند. اخیرا سال 2023 در جام آسیا دسته یکچینی فوتبال ما توانست به نتایج خیلی بلند دست یابد که این هم دلالت از آن میدهد که با توصیه ها و راهنمایی های پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور فوتبال ما حالا در سطح خیلی خوب قرار دارد و باور داریم که باز هم از این بیشتر نتایج بلند نشان میدهد. خود شما هم میدونید که با دستورهای پیشوای ملت البته سالهای اخیر در تمام کشورها انفراستراکتور ورزشی ساخته و استفاده داده می شود، از جمله میدانهای فوتبال در همه شهر و ناحیه های کشور، که این از آن شهادت می دهد که توجه رهبریت عالی مملکت و مخصوصا فوتبال در کشور خیلی و خیلی بلند هم هست.
0: همزمان مجموعه عمومی سازمان ملل متحد از همه زین فنون خواست تا روز جهانی فوتبال را به شیوه متناسب با اولویت های ملی خود جشن بگیرند و ارزش فوتبال را برای همه از جمله از طریق رویدادهای آموزشی و جمعی ترویج دهند. در واقع مایه افتخار و غرور است که

Osot momin kanaat obi otashi. Obi otashi. Nisbati daryo naboshad sukhtan, lek in daryo ba davroni kohan borho vakhshi qadim ro sukht ast. Khonai sadha yatim ro sukht ast. Ob goyi barqi suzon bude ast. آتشی از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان. تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشور شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همون دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

آیا میدونید این هفته باز مخصر این چه تکنولوژی تازه اختراع کردن؟ یا چه تلفن های نو وارد بازار شدن؟ و یا چه تغییراتی در حوزه هوش مصنوعی به وقوع پیوسته؟ اگه پاسخ شما نباشد، پس برنامه دنیای فناوری های جدید رو دنبال کنید تا در جریان تازه ترین اختراعات جهان باشید.

0: فرهنگ و جامعه
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
2: سفر محمد ایوبی، قصیده آب. دریاب که ما زاده سیاره آبیم، در روی زمینیم ولی پاره آبیم. آب و گل ما بافته خواهش دریاست، توحیدگری مجمعه باره آبیم. از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک، در عالم دریا همه استاره آبیم. ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان، بر همسفران دسته فواره آبه. این در سراپا همه دریای خیال است، عالم تن و دریا دل و انگاره آبه. زنجیره امواج به پای موچه آزاد، دل باخته دختر ایاره آبه. ما برق نگاه و زمین دیده آبی است، سوی فلک سوخته نظاره آبی. هر قطره دریای روان است مقدس، ما سجدگر معبد سیاره آبی.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها، پیام تبریکی رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت روز جهانی فوتبال. همکاری های سودمند متقابل بین تاجیکستان و کره در زمینه مواد معدنی مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پزشکیان گفت است که آماده ایم که به جهان اطمینان دهیم به دنبال سلاح هسته ای نیستیم. حمله با مواد منفجره به یک خطر در پاکستان دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در تاریخ 25 مئی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریکی خود به مناسبت روز جهانی فوتبال که به ابتکار رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان و از طریق خصنامه ویژه سازمان ملل اعلام شده و همه ساله در 25 مئی در سراسر جهان جشن گرفته می شود، به هموطنان، علاقه‌مندان به ورزش و هواداران فوتبال تبریک گفتند. امام علی رحمان رئیس جمهور کشور تاکید نمودند که ما مفتخریم که روز فوتبال دقیقاً به ابتکار تاجیکستان در سطح بین‌المللی رسمیت شناخته شده و مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفت و این گام مهم نه تنها اعتبار کشور ما را در عرصه ورزش بین‌المللی تقویت کرد، بلکه سهم تاجیکستان را در توسعه ارزش‌های جهانی مانند صلح، همبستگی و همکاری سازنده بیش از پیش نمایان ساخت. صلاح الدین کرام، سفیر فوق‌العاده و تامل‌اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره، با کیم جونگ چول، مدیر کل اداره سیاست گذاری صنعت منابع انرژی وزارت تجارت، صنعت و منابع جمهوری کره دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو طرفین در مورد گسترش همکاری های متقابلا سودمند بین تاجیکستان و کره در زمینه مواد معدنی مهم تبادل نظر نمودند. امروز شهر دوشنبه میزبان یک رویداد مهم سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اقدام و برای توسعه پایدار 2018-2028 است. تعداد زیادی از مهمانان از کشورهای مختلف جهان قبلا به دوشنبه رسیدند و ورود مهمانان دیگری نیز همچنان ادامه دارد. طبق نوشته وبسایت رسمی کنفرانس آب، امروز 11 انجمن از جمله زنان و منابع آب 2026، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و تامین مالی نوآورانه برای زیرساخت‌های آب در کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، آب و هوش مصنوعی، یک رابطه دو جانبه یک پارچه، انجمنهای هماهنگی آسیا مرکزی در زمینه نظارت، ارزیابی و مدل سازی، پیش بینی یخچالهای طبیعی و کریوسفر و غیره برگزار خواهد شد و علاوه بر این 14 رویداد جانبی نیز برگزار می شوند. و یادآوری می کنیم که کنفرانس رسمی سطح بالا در تاریخ 26 و 27 می سال جاری در مجتمع کاخ سامان در شهر دوشنبه برگزار می شود. گسترش همکاری های بین المللی به ویژه با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جیکا برای تقویت پتانسیل علمی، آموزشی و نوآورانه دانشگاه فناوری تاجیکستان از اهمیت بالای برخوردار است و این موضوع توسط رئیس دانشگاه فناوری تاجیکستان زائر رمانزاده در نشستی با نمایندگان جیکا بیان شد. در این نشست مسائل مربوط به توسعه هوش مصنوعی، دیجیتالی کردن فرآیندهای آموزشی، اجرای فناوری های مدرن در اقتصاد و آموزش پرسنل متخصص مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان جیکا پیشنهاد اجرای پروژه های مشترک علمی و تحقیقاتی، ایجاد یک آزمایشگاه مدرن برای هوش مصنوعی و روبوتیک و همچنین تقویت زیرساخت‌های دیجیتالی برای توسعه این حوزه ارائه دادند. آنها همچنین بر لزوم استفاده از تجربیات پیشرفته ژاپن در مدیریت کلان داده‌ها و سیستم‌های هوشمند تاکید کردند. چند خبر تازه بود از داخل کشور و حالا توجه فرمایید به خبرهای جهان. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران همزمان با افزایش امیدواری به توافق میان تهران و واشنگتن و پایان درگیری در منطقه گفت است که ایران آماده است که به جهان اطمینان دهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. آقای پزشکیان این سخنان را روز یک شنبه در خلال دیدار از سازمان صدا و سیما عنوان کرد و گفت که در دوران امام شهیدمان اعلام کردیم که اکنون نیز اعلام می‌کنیم که آمادگی داریم به جهان اطمینان دهیم که به دنبال سلاح هستی نیستیم، به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. آن که به دنبال ناآرام کردن منطقه است رژیم اسرائیل هست که نقشه اسرائیل بزرگ را دنبال می‌کند. به گزارش بی بی سی، اظهارات رئیس جمهور ایران میتواند که پاسخ سریع به اصلی ترین درخواست دونالد ترامپ همتای آمریکایی او باشد که بارها تاکید کرده است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گزارش اکسیوس، به نقل از دو مقام آمریکایی، دونالد ترامپ در جریان تماس تلفنی جمعی روز شنبه با رهبران چند کشور عرب و مسلمان گفته که در صورت حصول توافق پایان جنگ با ایران او می‌خواهد که این کشورها توافق‌های صلح با اسرائیل امضا کنند. به گزارش اکسیوس، این اظهارات نشان دهنده گام بزرگ بعدی است که آقای ترامپ می‌خواهد

پاکستان هدف قرار داده است، ده ها نفر کشته شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن محکومیت شدید این انفجار با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. این انفجار روز یکشنبه هنگام عبور قطار در مرکز این استان رخ داده و تا کنون مرگ دست کم 24 نفر گزارش شده است. قیمت نفت به شدت کاهش یافته و بازارهای سهام آسیایی در پی امیدها به توافقی که میتواند که به جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران پایان دهد صعود کرده است. صبح دوشنبه در آسیا نفت برنت شاخص جهانی نفت با کاهش 5% به 98 دلار و 36 سنت رسیده، در حالی که نفت خام معامله شده در آمریکا با افت 3.5% به 91 دلار و 50 سنت کاهش یافت. بخش خبری بود با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. بازم با ما همراه بمانید در ادامه برنامه‌های بخش فارسی.

در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

0: رویداد مهم و نمادین در تاریخ خود بود. خاک فرزندان فرهیخته ملت، نصرت الله معصوم، شیرین شاه تیمور و نثار محمد پس از سالها به میهن بازگردانده شد و این اقدام نه تنها ادای احترام به چهره های برجسته تاریخی است، بلکه نشانه از پاسداشت حافظه ملی، دولتداری و هویت مردم تاجیک نیز به شمار می رود. و در این میان نقش امام علی رحمان رئیس جمهور محترم کشورمان به عنوان مبتکر و حامی احیای ارزش های تاریخی قابل توجه و ارزیابی می شود. و امروز درباره اهمیت این رویداد، جایگاه آن در خودآگاهی ملی و باستابش در میان کشورهای پرزبان با یکی از صاحب نظران ایرانی پروفسور محمد رضا امجدی گفتگو خواهیم کرد. و استاد خیلی خوش اومدید به استودیومون. خب و شما بازگرداندن خاک قهرمانان ملت تاجیک به تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید و نقش امام علی رحمان رئیس جمهور کشورمون را در پاسداشت چهره های تاریخی و احیای حافظه ملی چگونه میبینید؟
1: ببینید دیروز تصادفاً من تلویزیون رو نگاه کردم، تصادفاً، و خیلی هم خوب شد، خدا من خواست که من صحنه رو ببینم، چون همیشه من مشتاقم که از آقای پرزیدنت محترم شما آقای امام رحمان صحنه‌هایی رو که ببینم که ایشون معمولا بدیع خلق می‌کنه، چیزهای خلق می‌کنه که پرزیدنت‌های دیگر، رهبران دیگر اصلا نمی‌تونن همچین صحنه‌هایی رو در تاریخ خلق کنن. من دیدم تشییع خاک اون سه بزرگواری که قهرمانان ملی شما بودن که توسط رژیم استالینیستی اعدام شده بودن در 1937 فکر کنم در مسکو. خب بعد سال‌ها خاک اینا برگشت. اولا برگرداندن خاک یک سنت اسلامی، غیر از یک سنت ملی و میهنی هست، خودش یک سنت اسلامیه. دو، خود این احترام به فداکاری های سربازان جامعه تاجیک. وقتی که آقای پرزیدنت شما با اون احترام، با اون ادب در پشت سر سربازان حرکت میکنه، سربازانی که اون خاکای اون بزرگان در دستشون بود، اونجا من فخر کردم که آریایی هستم. واقعا فخر کردم. ببینید بالاخره توی دنیا یکی پیدا شد که ما قوم آریایی رو بشناسوند به دنیا. ما کی هستیم؟ در کجای تاریخیم؟ چگونه افرادی هستیم؟ از کجا اومدیم؟ من کتاب های پرزیدنت شما که تألیف کردن، چه مثلا اون کتاب معروفی که از آریان تا سامانیان مال تاجیکان در آینه تاریخ، نگاهی به تاریخ تاجیکان، من مطالعه کردم کتاب ایشون رو و خوشبختانه مطالبی که ایشون نوشته همش علمی، دقیق، مستند و به تاریخ وابسته است، روی هوای بیرونی است. به قول معروف در دیروز من دیدم این چیزهایی که ایشون نوشته دقیقاً از قلبش نوشته، دقیقاً از تحقیقش نوشته، دقیقاً از علمش نوشته ایشون. و بسیار بسیار من به عنوان یک آریایی، چون من یک خانم محترم، یک نظری من دارم که در مورد شخص آقای امام علی رحمان پرزیدنت محترم شما، تنها کشوری که هویت آریایی رو در این منطقه حفظ کرده، هویت بالغ بر 10,000 ساله، مال امروز و دیروز نیست. و 30 سال مثلا 35 سال در اینجا حکومت کردن و آریایی رو زنده کردن. خیلی ایشون تشدید کرد این روند بودن و زنده بودن و هویت تاریخی تاجیکان، ایشون تشدید کرد، در واقع زنده کرد در یک قبرستان تاریخ گرد به قول معروف فراموشی بر آریایان کشیده شده بود. آقای امام رحمان آمد و این گردها رو کنار زد و از دل خاک و از دل خودش در آورد تاریخ رو، اون چیزی که بوده و آنچه که هست. بسیار بسیار خانم من دیروز افتخار کردم با وجود ایشون. اصلا صحنه است که باور کنید پای تلویزیون شما که نبود، من گریه کردم. از احساساتی که این مرد به من منتقل کرد، گفتم خدایا ببینید یک شخص پیدا شد از سرزمین تاجیکان، آریاییان و فرزندان کوروش گمیش. این که ما امروز میگیم آریایی هستیم، آریایی هستیم، آریایی هستیم، به تاجیکان به خاطر آریا بودنش افتخار میکنیم و به پرزیدنت شما به خاطر که این شعار و این شعور رو در دنیا زنده کرد تشکر میکنیم، به خاطر این نیست که ما نجات پرستیم، ما ریسیست نیستیم. اگر آقای امام علی رحمان پرزیدنت محترم شما امروز میگه که آریا، آریا، آریاییان، تاریخ ما، پیشینه ما، تمدن ما، این نجات پرسی نیست، این فخر به تاریخه. پس اگه ایشون داره به فخر میکنه به گذشته آریایی ها، گذشته، من اصلا با کلمه که بگم من ایرانی هستم، اون افغانستانی هست، این تاجیکستانی هست، مخالفم. همه آریایی هستیم و اگه برگردیم همه تاجیک هستیم. چرا ما همه تاجیک هستیم؟ به خاطر که تاریخ نشون میده که همون جایی امام رحمان در کتبش نوشته، من مطالعه کردم، تاریخ نشون میده که ما 3500 سال آریایی وارد فلات ایران شدن و قبل از این سابقه 7-8000 ساله داریم ما سرزمین سرزم شما 6000 سال تمدن آریایی ازش از خاک دل میاد بیرون دل خاک میاد بیرون. پس من بسیار خوشحال شدم، بسیار مشعوف شدم و بسیار افتخار کردم به شخص رئیس جمهور شما که این سه تا قهرمان ملی با این متانت و با این تواضع و با این شعف و با این بسیار شوق فراوان در ذهن حزنه، حزن یعنی اندوه فراوان، بخاطر از اونا رو استقبال کرد به خاک وطنشون و در خاک وطنشون دفن کرد.
0: خب آیا میتونیم بگیم که بازگردوندن خاک این شخصیت ها، یعنی که توجه دولت به ریشه های تاریخی و یعنی که هویت ملی است؟
1: یک بعدش همینه که ما پرزیدنت شما توجه دارد به بعد تاریخی و ریشه های فرهنگی و اصالت نژادی آریان. یک بعدش اینه. بعد دوم درآوردن قوم آریان از مظلومیت تاریخی. ما در تاریخ مظلوم واقع شدیم. بخصوص اعراب پوشش دادن تمدنشون و فرهنگشون بر ما غالب کردن به زور و پوشش دادن و امروز ما تحت تاثیر اون فرهنگ بیشتر هستیم. من ایرانی بحث صحبت نه 70% کلمات من عربه. من اسم رستم و سهراب و گودرز و گیو و رودابه و سودابه اینجا زیاد میشم، اونجا همش فی اسم عربی. این یکی درآوردن چی مظلومیت قوم آریا از چی از حالت مظلومیت در که تاریخ بشنازه. دفعه دوم که من باز نگاه کردم، یک دفعه قشنگ رو ضبط کردم نگاه کردم، دیدم که این شخص اصلا داره یه کاری میکنه در دنیا، کار ابتکاری، کاری که هیچ کس نکرده. حالا اون سربازی که از سربازی فرار میکنه امروز روی تزریق پدر مادرش، اگر این صحنه بده مشتاقانه فردا میره سربازی دفاع میکنه تاجیکستان، میگه رهبر من پشت سر من، رهبر من خاک منو میاره، اگه من کشته شدم بعد 40 سالم بعد 50 سال بعد شانس رهبر من خاک منو میاره در کشور خود از زمین خودم دفع کنه. اینا همه افتخار واقعا.
0: خب از منظر تمدن مشترک فارسی، خب احترام به شخصیت های تاریخی چه جایگاهی دارد؟
1: تاریخ هم میگه هر کس که جایگاه تاریخی از دست بده کم کم جایگاه جغرافیاش از دست میده. همونطور که آقای امام زمان به پزشکیان رسیون ما گفت زمان و فرهنگتون از دست ندید که جایگاهش جایگزین میشه غریبه درش. و این ارزم بزرگ از نظر جایگاه تاریخی هم آقای خانم بسیار بسیار قابل اهمیته و قابل تحقیقه. من اگر باشم فردا میگم آقا این استقبال آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم تاجیکستان از این سه تا قهرمان ملی به عنوان تز دکترا در دانشگاه ازش استفاده کنم. تز و رساله دفاعی دکترا میشه ده ها رساله دکترا نوشت و از این تز، این تزه، یه تز مقدسه که آقای امام رحمان دیروز در دنیا نشان داد. این تز بود دکترها باید بیان، آسپیرانترها باید بیان، مگیسترانترها باید بیان، فوق لیسانس ها بیان و این حرکت نمادین ایشان را به عنوان یه تز ازش در دانشگاه دفاع کنن و کتاب بنویسن و مقاله بنویسن و باعث شناختن بیشتر آریایی ها به جهان خارج از تاجیکستان بشه.
0: خب ببینین این خبری که مثلا منتشر شد دیروز در رسانه‌های پرسبان نیست، خیلی نشر شد این خبر و حالا از نظر شما جامعه روشنفکری ایران هم به چنین اقدام‌های در تاجیکستان چه نگاهی دارن؟
1: من وقتی احساس خودم رو نگاه میکنم، من بسیار احساس مثبته، بسیار خوشحال شدم. من شک ندارم که اکثریت مطلق روشنفکران و اوپن مایند ها اونه که زیر جامعه نسبت بین عمل واکنش مثبت دارن. خب در هر جامعه ببینید انسان هایی که نامتعادل هستن و اصلا ناسازگاری دارن هستن، یک درصد یه جامعه با همش مخالفن. آقای کارشون اینجوره، آقای کار درست نیست، آقای اینجوری نباشه. این درصد رو نمیشه از جامعه زود، چون درصد ناراضی، درصدی که نسبت به همش جبهه میگیرن در هر جامعه هست. ممکن در جامعه تاجیک خود شما باشه، علاوه اون که شما خدمات میده اینقدر نسبت به ملت میگم این کشور از صفر به صد رسونده. من میبینم من 20 سال تو مملکت شما میام میام از صفر رسیده به صد، خیلی کشور از صد اومدن به صفر. پس جامعه روشنفکران 100% از این استقبال میکنه و خوب هم استقبال میکنه و یک چیز هم همراهش هست، متاسفانه همراه استقبال در جامعه روشنفکری ایران یک چیز حسرت هم هست. حسرت میکنیم چرا ما اینطوری نیستیم. این حسرت دیروز منم اذیت کرد، بودم چرا ما اینطوری نیستیم، چرا ما نباید از هویتمون، از تاریخمون، از باستانمون، از خاک قصرهای شاهان قبلیمون چرا نباید ما دفاع کنیم بشناسیم مردم؟ زمین خوب خوشحالی حسرت هم بالاخره انسان یک مداری فکری باز باشه حسرت هم توش هست.
0: خب خود شما مثلا این رویداد رو صرفا یک موضوع تاریخی میدونید یا که آن را داروی یک اهمیت سیاسی و فرض نیست میدونید؟
1: غیر از اینکه یک موضوع تاریخیه، احترام به تاریخه، احترام به جانفشانیه، احترام به از خود گذشتگی هست، یه پروسه سیاسی هم هست. با تیزبینی و هوشیاری بسیار زیاد آقای امام علی رحمان رسول محترم شما به دنیا شناسوند که ما کی هستیم. هویت شناسی است. هویت ما را خیلی هستن در دنیا، تو آفریقا نمیشناسن تاجیکستان یا ایران افغانستان کجاست یا ایالات متحده آمریکا، بعضی ایالات سلطان نمیدن ما کجاست. این وقتی فیلم در تام جان پخش میشه هویت سیاسی آریایی ها رو میاد. یکی هویت سیاسی، یکی ارزم بوده شناخت آریاس، تمدن و به قول معروف مدنیت آریایی، یکی هم انگیزه در قوم آریایی ایجاد کردن که نپردازن به موضوعات غیر از کشور خودشون، به نژاد خودشون، به تاریخ خودشون. هشدار یعنی یه اولتیماتومه، اولتیماتوم سیاسیه، یه هشداره که بنشین در جای خودتون، در جای غریبه ننشین.
0: بله. خب خیلی ممنونم از شما، از این صحبت‌های شما، از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
1: خواهش می‌کنم، من وظیفه ملی و میهنی منه، وظیفه آریایی بودن منه. به پرزیدنت شما افتخار می‌کنیم و ازش خواهش می‌کنیم این صحنه‌ها در تاریخ تکرار کنن که ما رو مردم بشناسن، آریا رو بشناسن.
0: بازم تشکر و موفقیت برای شما.
1: سلامت باشید. منم به شما آرزو موفقیت دارم.

تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

ای همگنان، ای آشیان، ای همگنان، ای آشیان، من عاشقم، من عاشقم. ایرانیان، تاجیکیان، من عاشقم، من عاشقم. ای بی دلان، ای عاشقان، ای دلبران، ای سرخوشان، مرد و زن و پیر و جوان، مرد و زن و پیر و جوان، من عاشقم، من عاشقم.

ای سغدیان، ختلانیان، ای چاچیان، ای رشتیان، هم باوران بلجوان، من عاشقم، من عاشقم. ای هم نوا، ای آشنا، ای شور و ماهور و نوا، ای سلمک و جام دران، من عاشقم، من عاشقم. ای سیستان، ای اردکان، ای دامغان و حکمتان، ای تخت جم راز نهان، من عاشقم، من عاشقم. نوروز ما، دل دوز ما، رؤیای ما، یلدای ما، ای تیرگان، ای مهرگان، من عاشقم، من عاشقم.

ای سنگ ها، ای سازه ها، تاق و ستون بی ستون، فرهنگیان بی زبان، من عاشقم، من عاشقم. ای باختر، ای خاوران، اهل خطا، اسلاف ها، مام زمین، پور زمان، من عاشقم، من عاشقم. شغنانیان، فرخاریان، راغونیان، نوشهریان، ای مردمان مهربان، من عاشقم، من عاشقم.

تهرانیان، پردیسیان، ای یزدیان، ای فارسان، ای قرم و پنج و بوستان، من عاشقم، من عاشقم. ای بهبهان، بوشهریان، شورابیان، کولابیان، ای واسعان قهرمان، من عاشقم، من عاشقم. تبریزیان، کرمانیان، سمنانیان، ای توسیان، ای پنج کند باستان، من عاشقم، من عاشقم.

ای دنقره، ای اسفره، ای ناو و یاوان و حصار، مه پیکران اصفهان، من عاشقم، من عاشقم. از نایان، ناینیان، بغلانیان، پغمانیان، گیلانیان، مازندران، من عاشقم، من عاشقم.

صخره و طوفان و ریگ، ای صخره و طوفان و ریگ، کرچون و کلگاو و چریک، ای جاپلق، ای اشکران، من عاشقم، من عاشقم، ای کرد و لور و زابولی، ای کرد و لور و زابولی، ای لوگری و کابولی، ای تاوتی و ای آذران، من عاشقم، من عاشقم.

اندیشت را تازه کن، هم بستگی آوازه کن، فریاد زن ای کهکشان، من عاشقم من عاشقم، فیراد کن ریگردیان، ای پنجیان خاروقیان، شومانیان بادام کن، من عاشقم من عاشقم، دروازیان اهوازیان، شیرازیان البرزیان، مهراوران لرستان، من عاشقم من عاشقم، ای تخت جم پاسار گاد، جامانده های مهر و داد، ویرانه های بامیان، من عاشقم من عاشقم، مرغابیان میناییان، مهراوگان خاندان، سربندیان ای اشکنان، من عاشقم من عاشقم.

0: من عاشق این میهنم، من عاشق این میهنم، این پاره پاره تنم. من عاشق این میهنم، این پاره پاره تنم، ای کشور برتر ز جان. من عاشقم، من عاشقم، ای میهنم مام گران، ای مادر اسپنتمان، دردانه مهراستان. من عاشقم، من عاشقم، گهواره وخش و عشا، پشت و پناه تو خدا. گهواره وخش و عشا، پشت و پناه تو خدا، ای مهرگاه آریان. من عاشقم، من عاشقم، مینو کنیم این سرزمین، این خاک بخشور مهین. یاری نما، یاری نما، ای هر زمان. من عاشقم، من عاشقم، ما مهر پویان توییم، ما مهر جویان توییم، مهرآفرینان کیان. من عاشقم، من عاشقم، مهرآفرینان کیان، من عاشقم، من عاشقم.
1: دوستان گرامی، حالا تفصیلی داریم درباره اهداف استراتژیک جمهوری تاجیکستان. در ادامه ما را همراه باشید. جمهوری تاجیکستان از زمان به دست آوردن استقلال دولتی با مشکلات زیادی روبرو بوده است که از دوران شوروی به ارث برده است. همزمان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام اقتصادی یک پارچه کشور نیز از بین رفت که مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای تاجیکستان تازه استقلال یافته به وجود آورد. چون این مشکلاتی همه بخش‌های اقتصادی کشور به ویژه انرژی، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و غیره را در بر می گرفت. پس از برقراری صلح و ثبات در کشور، موضوع تضمین توسعه اقتصادی پایدار کشور در برابر دولت تاجیکستان مطرح شد. از این رو دولت تاجیکستان برای توسعه بیشتر کشور، اهداف استراتژیک تضمین توسعه پایدار اقتصاد تاجیکستان از جمله تضمین استقلال انرژی، رهایی از بنبست ارتباطی، حفاظت از امنیت غذایی و صنعتی شدن سریع کشور را تعریف کرد. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، بارها تاکید کرده است که توسعه منظم اقتصاد کشور بدون استقلال انرژی و تامین کامل برق همه بخش‌ها غیر ممکن است. در این راستا باید تلاش کرد تا از فرصت‌های بیرونی برای توسعه انرژی که یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود استفاده شود. در این مسیر اولویت دار از دیگر فرصت‌ها و ظرفیت‌ها نیز استفاده می‌شود. رئیس جمهور تاجیکستان در سال 1388 خورشیدی در پیام خود به مجلس کشور گفته بودند اطمینان از اجرای برنامه‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و حفظ توسعه اقتصادی در سطح باثبات را ناشی از راهبرد توسعه ملی برای دوره قبل ذکر کرد. تا سال 1394 خورشیدی در گروی حل مشکلات انرژی کشور است و در این راستا وظایف زیر باید اجرا شود: احداث نیروگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، در این راستا کارهای زیادی با هدف بررسی حوزه ها و ذخایر نفت و گاز و استفاده از آنها توسط شرکت های خارجی انجام شد. به ویژه همکاری با 11 شرکت و بنگاه داخلی و خارجی در 87 میدان و نفت و گاز در حال انجام است. 12 شرکت مختلف در زمینه استخراج ذغال سنگ مشغول به فعالیت هستند. تولید برق آبی که تاجیکستان پتانسیال زیادی برای آن دارد اهمیت اساسی دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، دولت تاجیکستان همواره در تلاش است تا توسعه پایدار بخش انرژی را تضمین کند. تنها در 7 سال گذشته 13 طرح سرمایه گذاری برای احداث ظرفیت های جدید تولید برق، نوسازی و احیای ظرفیت های موجود و توسعه کلی صنعت برق کشور اجرا شده است که مجموعه آنها بیش از 12 میلیارد است. از مهمترین رویدادهای سالهای اخیر می توان به ساخت و راه اندازی نیروگاه سنگ توده 1، خطوط انتقال برق 500 کیلووات جنوب به شمال، خط انتقال برق 220 کیلووات لووازر خطلان، خط انتقال برق 220 کیلووات تاجیکستان افغانستان اشاره کرد. همچنین اهتمام ویژه به احداث سیستم یک پارچه برق کشور، تامین کامل نیازهای داخلی جمهوری به برق و صادرات آن به خارج از کشور و ساخت نیروگاه‌های برقی آبی و همچنین احداث زیرساخت‌های انتقال آن شد. پایه‌گذاری خط انتقال برق فشاری قوی جنوب و شمال، امکان ایجاد یک شبکه انرژی واحد در فشار قوی جنوب و شمال، امکان ایجاد یک شبکه انرژی واحد در تاجیکستان را فراهم کرد. در مجموع در این مدت بیش از 4200 کیلومتر خط انتقال برق شامل 720 کیلومتر خط انتقال برق فشار قوی بالای 110 کیلو وولت ساخته و به بهره برداری رسید. با مشارکت سرمایه‌های داخلی و خارجی، اجرای طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه برق آبی ورزاب یک، بازسازی و نوسازی واحد آبی شماره 4 نیروگاه برق آبی سربند و تعویض دستگاه‌های توزیع باز 220 کیلوواتی در نیروگاه برق آبی نارک به مبلغ 350 میلیون سومانی تکمیل و این امکانات به بهره برداری رسید. در حال حاضر نیروگاه سنگ توده دو با ظرفیت 220 مگاوات آماده بهره برداری کامل است و اولین مرحله از ساخت مرکز برق و حرارت دو پایتخت با ظرفیت 50 مگاوات در ابتدای سال 1393 خورشیدی به بهره برداری رسید. به منظور حمایت بیشتر از توسعه انرژی و همکاری در این زمینه در آسیای مرکزی، ایده ایجاد کنسرسیوم بین‌المللی انرژی آبی توسط جمهوری تاجیکستان مطرح شد که هنوز ماهیت خود را از دست داده است و این ابتکار دولت تاجیکستان از دید جامعه جهانی دور نمی‌ماند و در جریان اجرای ابتکار دبیر کل سازمان ملل متحد در رابطه به انرژی پایدار برای همه بود که تاجیکستان به عنوان یک کشور آزمایشی در بین 5 کشور معرفی شد. خروج از بن‌بست ارتباطی یکی از اهداف راهبردی است که به عنوان یک وظیفه ملی و عامل مهم پیشرفت کشور محسوب می شود. این هدف شامل اهداف و نوسازی بزرگراه‌ها، راه آهن‌ها، پول‌ها، تونل‌ها، بنادر و سایر زیرساخت‌های حمل و نقل مطابق با استانداردهای بین‌المللی است که اجرای آن باید به تدریج جمهوری را از انزوای ارتباطی خارج کرده و به منطقه ترانزیتی تبدیل کند. برخی از پروژه‌های تاجیکستان ماهیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد و دسترسی به بنادر دریایی و بزرگراه‌های ترانزیتی دیگر کشورها را فراهم می‌کند. برای دستیابی به این اهداف کارهای بسیاری از جمله احداث جاده، پل، تونل، بازسازی تأسیسات حمل و نقل به پایان رسیده یا در حال انجام است. به ویژه تونل‌های بزرگراه شرشر، چرمگز و شهرستان و ساخت و بازسازی بزرگراه‌های دوشنبه، بوستان، شهرستان و ساخت و بازسازی بزرگراه‌های دیگر شبیه دوشنبه، نوراباد، لخش و سریتاش به بهره برداری رسید. باید گفت که اجرای برخی طرح‌ها در چارچوب این هدف راهبردی فرصت‌های زیادی برای توسعه کشور و همکاری آن با کشورهای منطقه ایجاد کرد. برای ارتباط با افغانستان 6 پل بر روی رودخانه 5 ساخته شد که از طریق آن رفت و آمد و تجارت بسیار افزایش یافت. کارهای زیادی برای نوسازی فرودگاه‌ها انجام شده است. در حال حاضر تاجیکستان دارای 4 فرودگاه بین‌المللی به ویژه دوشنبه، باختر، کولاب و خوجند می‌باشد. موضوع دیگر بهبود فعالیت‌های حمل و نقل، افزایش سطح خدمات، تقویت ارتباطات حمل و نقل کشور و تبدیل تدریجی شبکه راه آهن و شاهراه جمهوری به خطوط ترانزیتی بین ایالت‌ها است. به همین دلیل تغییراتی در ساختارهای مرتبط به ویژه حمل و نقل موتوری، حمل و نقل هوایی و راه آهن ایجاد شد و وظایف جدیدی به آنها محول شد. انتظار می‌رود اجرای این اهداف باعث بهبود دسترسی به بازار، افزایش حجم تجارت در منطقه، کاهش هزینه خدمات حمل و نقل و در این زمینه ارتقای سطح زندگی مردم شود. تضمین امنیت غذایی یکی از اولویت‌های استراتژیک دولت و کشور تاجیکستان است. در این راستا اقدامات بسیاری برای دستیابی به اهدافی که به بهبود زندگی ساکنان کشور کمک می‌کند، انجام می‌شود. توسعه تولیدات کشاورزی به عنوان مهمترین عامل در تامین امنیت غذایی کشور شناخته شده است. برای این منظور، بحث استفاده منطقی از زمین، بهبود آن و بهره‌برداری آن، صادرات میوه از وظایف اولیه است. در این راستا کار اصلی به وزارتخانه ها و مؤسسات زیر ربط و کارمندان بخش واگذار می شود. اما اجرای آن جنبه های زیادی دارد که نیاز به همکاری خارجی را می طلبد. به ویژه احداث بنگاه های تولیدی، توسعه فناوری فراوری محصولات کشاورزی، کشت انواع جدید گیاهان، مبارزه با آفات، توسعه باغداری و انگورسازی، دامپروری و غیره، معرفی ماشین آلات کشاورزی این باشد. حوزه‌هایی هستند که با همکاری کشورهای توسعه یافته قابل اجرا هستند. نتیجه این امر باید تولید رضایت بخش محصولات کشاورزی به طور کلی باشد. این نکته توسط رئیس جمهور در پیام روز 4 فروردین 1387 هجری به مجلس عالی تاجیکستان به صراحت ذکر شده بود. در این راستا دولت تاجیکستان برنامه‌های متعددی را در زمینه کشاورزی به تصویب رساند که محبوب ترین آنها برنامه اصلاحات کشاورزی تاجیکستان برای سالهای 2012-2020 است که با هدف دستیابی به این برنامه مهمی انجام می شود. صنعتی شدن سریع کشور از دیگر اهداف استراتژیک کشور تاجیکستان محسوب می شود. به منظور دستیابی به این هدف، دولت تاجیکستان اجرای برنامه های بخشی مصوب و اجرای پروژه های سرمایه گذاری را تحت کنترل شدید قرار داده است. بنابراین در حال حاضر دولت تاجیکستان در حال گسترش فعالیت‌های مربوط به جذب سرمایه مستقیم، ایجاد شرکت‌های تولیدی، راه‌اندازی شرکت‌های منحل شده و ایجاد شغل است. در دسترس نبودن برخی از انواع مواد اولیه در داخل کشور برای تولید محصولات نهایی موضوعی حیاتی است. در این راستا پیش بینی می شود مواد اولیه وارداتی برای فراوری و تولید محصولات نهایی به جز مواد اولیه تولیدی در تاجیکستان و کالاهای غیر مستقیم از مالیات ارزش افزوده و حقوق گمرکی معاف شود و روند اعمال مزایا تعیین شود. اقدامات تحریک‌آمیز برای سازماندهی تولید جایگزین واردات، تأمین محصولات اساسی غذایی، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی مردم را به دلیل تولید داخلی ممکن کرد و میزان واردات مواد غذایی از خارج از کشور تقریباً 3 میلیارد تومانی یا 31% کاهش یافت. دوستان گرامی، شنیدید بود تفسیری درباره اهداف استراتژیک دولت تاجیکستان. ممکن که تا این لحظه مرامی کنید.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

به فرجام برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-7237 و یا 227-6088 و 9080-9780 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی، بدرود و خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شود.

درود به شما شنوندگان عزیز، برنامه های دری را از رادیو یابران مرزی آواز تاجک آغاز میکنیم. امروز دوشنبه 25 ماه می سال 2026 میلادی که مصادف است با 4 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی.

اینجانی مسئله خارجه بست و میزبان برنامه های امروز دری با اتفاق سار همکارانم و کارگردانی خانم عدالتی عزیز در خدمت شما. امیدوارم شما همراهانی عزیز جورو صحتمند و سری حال باشید و با این آرزومندی لیستی برنامه امروز خیش را خدمت شما ارائه می دارم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس مطلبی داریم راجع بر اهمیت برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار. بعدن برنامه ما راجع به رشد اقتصاد رقمی در کشور صدا می دهد. در قسمت دوم برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. و همین ترتیب نشرات امروز دری به دست نشر می رسند. امیدوارم که با علاقه‌مندی زیاد ما و برنامه های ما را همراهی می کنید.

0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

نخست سرخط خبرها. ملاقات محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مارتین چونگانگ دبیر کل اتحادیه بین پارلمانی. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با گروه معاونین دبیر کل سازمان ملل متحد ملاقات انجام دادند. امروز در دوشنبه یک عده تدابیر مختلف در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آ برای رشد استوار آغاز به کار کرد. طالبان نشرات 3 رسانه محلی در قندهار را متوقف کردند. وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در بلوچستان را محکوم کرد. این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار امروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با مارتین چونگانگ دبیر کل اتحادیه بین پارلمانی ملاقات انجام داد. در ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان با این نهاد با نفوذ جهانی مورد بررسی قرار گرفت. سرور دولت محترم امام علی رحمان تشریف مهمانی عالی مقام را به تاجیکستان برای شرکت در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 سال بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 خیر مقدم گفته. از روابط فعال اتحادیه بین پارلمانی با تاجیکستان در مسائل ذخایر آبی و سغرابی اقلیم اظهار قدردانی نمودند. طور ذکر شد اتحادی بین پارلمانی امروز همچون یک وسیله مؤثر برای پیشبرد ابتکارات صلح‌آمیز و حل مشکلات جهانی در سراسر جهان خدمت میکند. ضمن نقش دیپلماسی پارلمانی همچون وسیله مهم برای تقویت مناسبات میان کشورها در مسائل شفافیت، استواری اصولهای دموکراسی، تامین رشد استوار و سایر معیارها تاکید شد. گفتگوی مؤثر همچنین مبنی بر راههای آسایشی حل نزاعهای جهانی امروز برگزار شد. امروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با گروه معاونین دبیر کل سازمان ملل متحد که برای شرکت در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به تاجیکستان آمدند ملاقات انجام دادند. سرور دولت محترم امام علی رحمان خانم ارمیدا سلسیه علی شهبانه معاون دبیر کل سازمان ملل متحد منشی اجرایی اسکاتا خانم ریتنا مرسودی فرستاده مخصوص دبیر کل آید به ذخایر و شلید زیمروالا رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد را استقبال گرفته و به تالار ملاقات دعوت نمودند. در آغاز صحبت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور به مهمانان عالی مقام برای تشریف به تاجیکستان جهت شرکت در کنفرانس مذکور و دستگیری دائمیشان از روند آبی دوشنبه اظهار سپاس و رضایت نمودند. در ادامه گفتگو به همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان از جمله جهت دستگیری از ابتکارات جهانی کشور ما و خصوص در سمت های آب و اقلیم، ترانسپورت و لوجستیک، نیروی استوار، رشد کشاورزی، رقمی کنانی و تکنولوژی های سبز بهای بلند دادند. تاکید شد که تنها در بخش آب با ابتکار تاجیکستان 14 قطعنامه سازمان ملل متحد تایید شده است.

ادامه اخبار. به طور معلوم سر از امروز 25 می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد سور سالهای 2018 الی 2028 آغاز به کار کرد. امروز در حاشیه برگزاری کنفرانس مذکور در هتل سیرنو در شهر دوشنبه انجمن زنان و آب 2026 برگزار شد. باید گفت که در کار انجمن

سال بین المللی عمل آب برای رشد سوار سالهای 2018 الى 2028 انجمنی سطحی بالا آیت به سرمایه گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری نوآوری برای زیربنای آب در کشورهای روبه ترقی محصور در خشکی آغاز شد. انجمنی مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نمایندگی عالی سازمان ملل متحد آیت به کشورهای توسعه یافته روبه توسعه بیراه برآمد به بحر و دولت های خرد جزیروی روبه توسعه تشکیل شد. در انجمن نمایندگان حکومت، نهادهای بین المللی مالی، شرکای رشد، بخش خصوصی و سازمان های بین المللی راه های عملی جلب سرمایه و زیربنای استوار و به اقلیم مطابق شده آبی در کشورهای توسعه یافته محصور در خشکی را مورد بررسی قرار می دهند. خبر دیگر حاکی از آن است که صلاح الدین کرام سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کوریا با کیم جانگ چول مدیر کل ریاست سیاست صنایع ذخایر انرژی وزارت تجارت صنایع و ذخایر جمهوری کوریا ملاقات انجام داد. ضمن این صحبت جانبین آید به گسترش همکاری متقابلا مؤثر تاجیکستان و کوریا در بخش معادن مهم مبادله افکار انجام دادند.

اخیراً در اکادمی ملی علوم تاجیکستان به افتخار 90 سالگی فعالیت خدمتی خادم علمی و تکنیکی تاجیکستان پروفسور مقدمه اشرفی کنفرانس بین المللی علمی تحت عنوان مقدمه اشرفی مسائل تاریخی نظریوی هنری مینیاتور تاجیک با شرکت علما و محققین از داخل و خارج کشور برگزار شد. در این کنفرانس ابراز شد که پروفسور مقدمه اشرفی از جمله چهره های برجسته علم هنرشناسی تاجیک بوده، در آموزش و تحقیق تاریخ و نظریه هنری مینیاتور تاجیک سهم ارزشمند گذاشته. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. سه رسانه محلی از سوی طالبان در قندهار بسته شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار سوم جوزا در یک اعلامیه گفته است که رادیوهای تحسین القرآن، چانگی و زما زیور به دلیل نشرات غیر معیاری، نداشتن جوایز رسمی و عدم پرداخت مالیاتی متهم شده و فعالیتشان متوقف شده است. در این اعلامیه همچنین به دو رادیوی دیگر هم هشدار داده شده است که اسناد خود را تکمیل کرده و فعالیت‌هایشان را قانونی بسازند. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌ها در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت طالبان به آزادی بیان متعهد نیست و تلاش میکند که برای کنترل افکار عمومی از هر ابراز ممکن استفاده بکند. طالبان نیز چند روز پیش نشرات رادیوهای محلی بامیان را هم متوقف کرده بودند. وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویت مرکز ایالات بلوچستان پاکستان را محکوم کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که کشتن و زخمی کردن افراد ملکی از سوی هر کسی و به هر شکلی که باشد محکوم می‌کند. مقام‌های پاکستانی گفتند که در حمله مرگبار روز یکشنبه در بلوچستان دست کم 24 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر هم زخمی شده. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام ارشد پاکستان گزارش دادند که انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویت هدف قرار داده و شماری از سربازان را نیز در میان کشته شدگان دیدند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده است که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است که تا تابستان آینده وارد منطقه قرمز بشود. فاتح بیرول در لندن گفته است که اگر شاهد بهبودی‌های در وضعیت جنگ نباشیم، ممکن است در ماه‌های جولای یا آگوست وارد منطقه قرمز بشویم. ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل که از نهم حوت پارسال آغاز شده، عملاً عبور بشکه ها از تنگه های هرمز را متوقف کرده که این اقدام جریان نفت و گاز را متوقف و قیمت هایشان را به شدت

افزایش داده است. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

با عرض سلام شنونده عزیز در این قسمت مطلب داریم راجع بر اهمیت برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای روش و سوار که همکنون میشنوید.

0: جمهوری تاجیکستان تحت رهبری خردمندانه محترم امام علی رحمان سرور دولت نه تنها مشارک فعال روندهای بین المللی بلکه یکی از کشورهای متشبیس و سازمان دهنده روزنامه جهانی اید به مسائل کلیدی رشد استوار از جمله دیپلماسی آب، استواری اقلیم، امنیت انرژی، همگرایی ترانسپورتی و همکاری منطقه‌ای می باشد. به طور معلوم شروع از امروز تاریخ 25 ماه می شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 می باشد. انتظار می رود که بیش از 400 نماینده وسایط اخباری عموم از جمله بیش از 100 روزنامه‌نگار بین المللی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار را که تاریخ 25 تا 28 ماه می در شهر دوشنبه برگزار می شود انعکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس مذکور از جانب خبرنگاران از آژانس‌های با نفوذ اطلاعاتی جهان، شبکه‌های تلویزیونی و نشریه‌ها و سایر وسایل اخبار عموم با نفوذ جهانی انعکاس شود. در رابطه با اهمیت برگزاری کنفرانس مذکور آقای زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی چنین ابراز داشت:
1: مسئله هایی که در روزنامه کنفرانس هم هستند، این مسئله ها نسبت به مسئله های سی کنفرانسی پیشین موضوع های گوناگونی روزمره را در بر میگیرند که به حل آنها، حل پرابلم اقلیم، حل مشکلات آب، بخصوص آب آشامیدنی بسیار مشکل میشه. دیگر این اهمیت دیگری همین کنفرانسی که 25 28 می برپا میگردد در دوشنبه در پایتخت جمهوری تاجیکستان، از آن عبارت است که این کنفرانس فسیلوی بین انامین کنفرانس شروع و کنفرانس سازمان ملل متحد که بعد این کنفرانس آخری سال مهلت برپا میگردد، نتیجه گیری از همین رفت اجرای رشد استوار هزار ساله هست. یعنی همین ما گفتیم که آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 ده ساله بین المللی هستیم. همین ده ساله بین المللی در این کنفرانس چرم نتیجه گیری کرده می شود. در نظر است که اعلامیه دوشنبه قبول کرده می شود از نتیجه های کاری کنفرانس، قرارهای زیاده و یادداشت‌های تفاهم قبول من حجت های قبول کرده می شود که برای دوام دادن روزنامه عملی کنونی انامین ده ساله عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برای دیدن، تصدیق کردن، تحلیل کردن که چقدر ما اجرا کردیم کارهای پیشگیری از گرمشوی اقلیم یا که تأمین اهالی با آب آشامیدنی، با آب کشاورزی و دیگر نمودهای آب تا آب تکنیکی، همه همین نتیجه گیری کرده می شود. مورد بحث قرار می گیرد، در روزنامه هست.

0: یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 که از 25 تا 28 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می شود از امروز آغاز به کار کرد. قرار است که تاریخ 26 الی 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی هم راه اندازی شود. این نمایشگاه همچون قسمی روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آیت به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار می شود. انتظار می رود که این نمایشگاه همچون پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گسترش مکالمه مسلکی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی و منطقه، بخش خصوصی جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی خدمت نماید. گفت که راه‌اندازی و برگزاری چنین کنفرانس های سطح بالا در کشور ما تاجیکستان از آن شهادت می‌دهد که موقع و نفوذ کشور ما در سطح جهانی اعتراف و پذیرفته شده. راجع به این گفته ها زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی در کشور چنین ابراز داشت.
1: گذراندن این کنفرانس چهارم سطح بلند در شهر دوشنبه این اعترافی موقع تاجیکستان در حال مسئله گلوبالی آب و اقلیم است. نه اعتراف میکنند، میدونند این یک سبب است. دیدیم که تاجیکستان در یک محدوده جغرافی جایگیر است که بسیار منطقه ناآرام است. در نظر دارند همسایه کشورمان را بله که سرحدی بسیار کلان داریم، از اونجا تهدید خطرهای زیادی هستند. اما ببینید که در ظرف 35 سالی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشورمان امامعلی رحمان، تاجیکستان با یک دولت تینج و امن و آسایش، یک دولت ثبات دار، یک دولتی که وحدت دارد، صلح دارد تبدیل یافتگی است. و این هم به نظر گرفته چون که امنیتی وکیلانی که به این جمعیان با آدمان علیمان و سروران دولت ها هم اونها امنیتشون را باید دولت ما کفالت دهد. اونها همین هم به نظر گرفته که تاجیکستان آرامترین تنشترین در سالهای صاحب استقلال دولت هست، برای همین اینجا را انتخاب کردن. این هم اعتبار آبروی جمهوری تاجیکستان و ملت تاجیک است. دیگر این که علمان تاجیکستان بخصوص اکادمی ملی علمهای جمهوری تاجیکستان در ساحای تریخشناسی، در ساحای تحقیق منبعهای آبی و شمیدنی، در ساحای تشکیلی پیشگیری از گرمشوی اقلیم تجربه زیادی دارند. اینجا پیش اول مرکز بود در اکادمی ملی اینها، مرکزی آب و پریخشناسی بود و بعد با ابتکار پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان این به اینستیتوت تبدیل داده شد و امروز نام دارد اینستیتوت آموزش آب و پریخ‌های اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان. اکنون وقتی که مقام اینجا بلند کرده شد، ببینید اینجا مبلغ گذاری پرتر می شود، واحد های کاری می افزایند، تجهیزات های گوناگون خریداری می شوند، وان امکانیت ها وسیع تر می شوند برای گذراندن تجربه های علمی به واسطه در بالای پریخ ها، در موضوع هایی که پول ها جای گیرند، در بدخشان، در زرافشان، در حصار و در دیگر منطقه های کوهسار جمهوری تاجیکستان.

طبق تدابیر اتخاذ شده در روز آخرین کنفرانس برای مشارکین یعنی مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای روسیه و سوار سالهای 2018 الی 2028 پیاده روی در شهر دوشنبه در راههای رامی توسیاما پایگاه ورزشی اسکرانی سفید دره قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برقیابی نارک براغون آشنا می شوند. کنفرانس های روندی آبی دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرم ذخایر آب بلکه با آشنایی پیدا کردن اشتراکچیان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شدند. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکین امکان دارند که گوشه های مختلفی تاجیکستان را تماشا نمایند.

شنونده عزیز، در امینجا برنامه ما که بر اهمیت برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار اختصاص یافته بود به انجام می رسد. از توجه همراهیتان ممنون.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرکار تو را جویم و یکار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: عزیز سلام شنونده عزیز، برنامه های رادیو آواز تاجک را با نشرات دری ادامه میدهیم. در این قسمت مطلبی داریم زیر عنوان نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد اقتصاد ملی که حال میشنوید. امروز در تاجیکستان امثال سایر کشورهای مترقی جهان بخش نوآوری و رقمی سازی در حال رشد و پیشرفت قرار دارند. در همین ضمن در کشور ما نیز نهادهای ضد دخل سازمان یافته و فعالیت دارند که به نوآوری و رقمی سازی بخش‌های مختلف جامعه مشغول هستند. یکی از چنین نهادها در کشور ما آژانس نوآوری و تکنولوژی‌های رقمی جنبه ریاست جمهوری تاجیکستان است که تأسیس شده و تا این جانب فعالیت دارد. آژانس نوآوری و تکنولوژی‌های رقمی جنبه ریاست جمهوری تاجیکستان نهاد مجازی دولتی در بخش نوآوری و تکنولوژی‌های رقمی بوده، اداره کنی، تطبیق حکومت الکترونی، رقمی کنانی خدمت رسانی‌های دولتی، جاری و رشد گردش اسناد الکترونی، استفاده امضای الکترونی، رشد تجارت الکترونی و تنظیم دراری هوش مصنوعی، همچنین تکمیل روندهای تکنولوژی و سایر مسائل وابسته به سمت فعالیت را تأمین می‌نماید. قابل ذکر است که روند رقمی کنانی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی مطابق به اهداف اولویت‌ناک معین حکومت جمهوری تاجیکستان در چارچوب تدابیر اصلاحاتی و با هدف تامین شفافیت، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمت رسانی های دولتی راه‌اندازی می شود. باید گفت که با جلب برنامه سازان وطنی، سیستم یگانه گردش اسناد الکترونی با در نظر داشته تجربه کشورهای منطقه تهیه شده و در بیش از 850 دارات و نهادهای دولتی و بخشهای آنها جهت تأمین مبادله مکاتبات بدون استفاده کاغذ هم فعال می باشند. اخیراً در موضوع نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد استوار اقتصاد ملی در مرکز تدقیقات استراتژی جنبه ریاست جمهوری کشور میزی گرد هم برگزار شده بود. هدف اصلی همایش تحلیل و ارزیابی دستورها، معین سازی امکانات برای رشد بعدی اقتصاد رقمی و راه اندازی تکنولوژی های مدرن، همچنین بررسی مسائل مبرم وابسته به تأمین رشد استوار ملی در شرایط معاصر ارزیابی می شود. همایش مذکور با افتخار اعلام سالهای 2025 الی 2030 همچو سالهای رشد اقتصاد رقمی و نوآوری برگزار شده. در آن کارشناسان و متخصصین از بخشهای ضد دخل کشور شرکت داشتند. ابراز شد که در زمان معاصر نوآوری و رقمی کنانی یکی از عوامل مهمترین رشد استوار اقتصادی اعتراف می یابد. در شرایط جهانی شوی دولت ها می کوشند که با استفاده از تکنولوژی های نوترین سطح رشد استوار اقتصادیاتشان را تأمین نمایند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تدقیقات استراتژی جنبه ریاست جمهوری تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد.
1: اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است. بنابراین ما جامعه شناسان همه وقتی که درباره هستی جامعه سخن میرانیم، پیش از همه میگیم که این مناسبت های اقتصادی هم استحصال مادی معین کننده یعنی همین هستی جمعی یکی است. بنابراین هم در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان هم برای سال 2030 و پرینسیپ های سیگانه هم پرینسیپ سیگانه معین کردن رشد دراز مدت جمهوری تاجیکستان و هم سیناریو های سیگانه رشد جمهوری تاجیکستان در مرحله های سیوم ضرورت رقمی کنانی و دستگیری رشد اینوواسیونی کشورمان جایگاه اصل و مهم را اشغال میکند.
0: محض رقمی کنانی امکانات فراهم آورده که اقتصادیات با سرعیت رشد نماید و شفافیت با در نظر داشت ثمرناکی عملیات مالی هم تامین گردد. یکی از سمت‌های مهم و کلیدی رشد اقتصاد رقمی و نوآوری این آماده سازی کادرهای بلند اختصاص محسوب می شود. در این ارتباط جمشید صالحوف کارشناس مسائل اقتصادی چنین گفت:
2: یکی از سمت‌های کلیدی رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا آماده‌نمودن کادرهای بلند اختصاص به شمار می‌رود و طبق ارزیابی کارشناسان امروز اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با بیش از 50 نهادهای بین‌المللی در سمت رشد اقتصاد رقمی همکاری های زیچ برقرار نموده است و این امکان فراهم می‌آورد که در سمت تبادل کادری نیز در آینده همکاری ها بیشتر به نظر برسند و آن اقدام هایی که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشگوی معظم ملت رهبری حکومت جمهوری تاجیکستان پیشگوی معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم رامون پیاده می‌گردند در سمت رشد اقتصاد رقمی رقمی و اینواتسیا به واسطه جهت رشد اقتصاد ملی فراهم آوردن جایهای نوی کاری و همزمان پس نمودن کاهش دادن یعنی شدت مهاجرت مهنت به شمار می رود و یکی از سمت‌های کلیدی که وابسته به رشد اقتصاد رقمی و اینواتسیا تأثیری به واسطه می رسند این سمت صنایع صنعت به شمار می رود که امروزها صنعت یکی از سمت‌های مهم و افسردنک برای حکومت جمهوری تاجیکستان معین گرده است و یکی از هدف‌های عالی کشور عزیزمان نیز این صنعت کنونی با صورت کشور عنوان گرفته است. در دایره صنعت کنونی با صورت کشور و رشد سالهای صنعت سالهای 2022-2026 در دایره این نیز یکچند اقدام‌های نجیب وابسته به رقم کنونی اقتصادیات اینچنین آن کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که در سمت مثلا کارکرد اشیای خام یعنی صنعت استخراج، صنعت معدن، صنعت ماشین‌سازی، صنعت خوراکواری، صنعت سبک اقدام‌ها را راه‌اندازی می‌گردد به واسطه با براه ماندن تجهیزات‌های اینوواسیونی و مؤثر راه‌اندازی می‌گردند و این مطلب نیز در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که 16 دکمبر سال 2025 به مجلس عالی کشورمان ایراد گردید این پهلوها نیز بررسی گردیدند.
0: قابل تذکر است که در عصر 21 تکنولوژی های رقمی به قسم جدا ناپذیر حیات انسان تبدیل شده و امروز در بسیار از کشورها خدمت رسانی های دولتی، نظام بانکی، بخش معارف و صحت به طور الکترونی عملی می گردند. فعلا اقتصاد رقمی بسیاری از کشورهای جهان را تغییر داده و سالهای آخر با سرعت رشد می کند. نوآوری در رشد تولیدات و فعالیت صاحبکاری نیز نقش کلیدی دارد، زیرا کارخانجاتی که از تکنولوژی های معاصر استفاده می برند محصولات رقابتی تولید نموده و در بازار جهانی موقع خود استوار می نمایند. راجع به این گفته ها بختاور محمد الله‌زاده کارمند وزارت رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
3: امروز اقتصاد رقمی جهان را به طور نظرس تغییر داده سالهای اخیر با سرعت رشد میکند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل میدهد که نشان دهندد اخیر سال 2026 به 25% مجموع محصول داخلی جهانی میرسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی در صورت تامین همگیرایی کره رقمی اقتصاد گلوبالی مجموع محصول داخلی جهانی لواطن با 30% افزایش می‌یابد و یکی از نشان‌دهنده‌های اساسی رشد اقتصاد رقمی البته چیزی که قید گردید این استفاده برندگان اینترنت می‌باشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد که این نشان‌دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. طوری از رقم‌های بالا برمی‌آید رشد اقتصاد رقمی تأثیر مثبت بر رشد اقتصاد جهان داشته در تأمین رشد استوار اقتصادی مساعدت می‌نماید.
0: باید گفت که برای جمهوری تاجیکستان رشد اقتصاد رقمی و نوآوری اهمیت بزرگ دارد. در سالهای آخر برای تطبیق تکنولوژی های معاصر، رشد اینترنت، خدمت رسانی های الکترونی و اقتصاد رقمی تدابیر مهم اتخاذ می شوند. خدمت رسانی های دولتی در کشور ما مرحله به مرحله به شکل رقمی تبدیل یافته با پیگیری فهرست یگانه توسط پورتال پیشنهاد می شوند. این روند در حاشیه 5 ساله سالهای رشد اقتصاد رقمی و نوآوری با فراگیری کامل تامین کرده می شوند. با هدف بسی هماهنگسازی فعالیت نهاد دولتی، تأمین مبادله به موقع و حفظ شده معلومات، همچنین ارتقای ثمرناکی روندهای اداره کنی، نظام همگرایی اطلاعاتی بین اداروی پول هوشمند راه‌اندازی شد. همزمان اینترنت پورتال یگانه دولتی e-hokomat.tg همچون زیربنای متمرکز ملی اطلاعاتی و ارتباطی تهیه و به استفاده داده شده، در چارچوب آن وبسایت های بیش از 80 نهاد و تشکلات دولتی هم متحد و همگرا گردیدند. همچنین باید گفت که در نزد آژانس نوآوری و تکنولوژی های رقمی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی مرکز حفظ معلومات تأسیس یافته که فعالیت آن به تحکیم امنیت سایبری و حفظ اطلاعات در نظام های دولتی و مخازن کارکرد معلومات روانه شده، کنترل همه جانبه روند گردآوری کارکرد، استفاده، پخش اطلاعات و تطبیق مکانیزم های حفظ برنامه‌ای با استثناء معلومات های دارای راز دولتی راه‌اندازی می شوند. این اقدام به ارتقای اعتمادناکی، شفافیت و استواری نظام های اطلاعاتی مساعدت می نماید. شنونده عزیز، شما مطلب ما را زیر عنوان نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد اقتصاد ملی از بخش دری رادیو واز تاجک سیما فرمودید. از توجه و همراهیتان ممنون.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرکار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

نخست سرخط خبرها. ملاقات محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مارتین چونگونگ دبیر کل اتحادیه بین پارلمانی. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با گروه معاونین دبیر کل سازمان ملل متحد ملاقات انجام دادند. امروز در دوشنبه یک عده تدابیر مختلف در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آ برای رشد استوار آغاز به کار کرد. طالبان نشرات 3 رسانه محلی در قندهار را متوقف کردند. وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در بلوچستان را محکوم کرد. این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. امروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با مارتین چونگونگ دبیر کل اتحادیه بین پارلمانی ملاقات انجام داد. در ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان با این نهاد با نفوذ جهانی مورد بررسی قرار گرفت. سرور دولت محترم امام علی رحمان تشریف مهمانی عالی مقام را به تاجیکستان برای شرکت در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 خیر مقدم گفته از روابط فعال اتحادیه بین پارلمانی با تاجیکستان در مسائل ذخایر آبی و سغرابی اقلیم اظهار قدردانی نمودند. طور ذکر شد اتحادیه بین پارلمانی امروز همچون یک وسیله مؤثر برای پیشبرد ابتکارات صلح‌آمیز و حل مشکلات جهانی در سراسر جهان خدمت می‌کند. ضمناً نقش دیپلماسی پارلمانی همچون وسیله مهم برای تقویت مناسبات میان کشورها در مسائل شفافیت، استواری اصول‌های دموکراسی، تامین رشد استوار و سایر معیارها تاکید شد. گفتگوی مؤثر همچنین مبنی بر راه‌های آسایشی حل نزاع‌های جهانی امروز برگزار شد. امروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با گروه معاونین دبیر کل سازمان ملل متحد که برای شرکت در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به تاجیکستان آمدند ملاقات انجام دادند. سرور دولت محترم امام علی رحمان خانم ارمیدا سلسیه علی شهبانه معاون دبیر کل سازمان ملل متحد منشی اجرایی اسکاتا خانم ریدنا مرسودی فرستاده مخصوص دبیر کل آیت به ذخایر آب و شلید زیمروالا رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد را استقبال گرفته و به تالار ملاقات دعوت نمودند. در آغاز صحبت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور به مهمانان عالی مقام برای تشریف به تاجیکستان جهت شرکت در کنفرانس مذکور و دستگیری دائمیشان از روند آبی دوشنبه اظهار سپاس و رضایت نمودند. در ادامه گفتگو به همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان از جمله جهت دستگیری از ابتکارات جهانی کشور ما و خصوص در سمت های آب و اقلیم، ترانسپورت و لوجستیک، نیروی استوار، رشد کشاورزی، رقم کنانی و تکنولوژی های سبز بهای بلند دادند. تاکید شد که تنها در بخش آب با ابتکار تاجیکستان 14 قطعنامه سازمان ملل متحد تایید شده. ادامه اخبار. به طور معلوم سر از امروز 25 می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 آغاز به کار کرد. امروز در حاشیه برگزاری کنفرانس مذکور در هتل سیرنو در شهر دوشنبه انجمن زنان و آب 2026 برگزار شد. باید گفت که در کار انجمن دلربا منصوری معاون نخست وزیر کشور با نقشه فیض الدین زاده رئیس کمیته امور زنان و خانواده جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان الیزا فرناندز معاون رهبری منطقوی سازمان ملل متحد مبنی بر زنان در اروپا و آسیا مرکزی و سایر اشخاص مسئول شرکت داشتند. هدف اصلی برگزاری انجمن این قبل از همه پیشبرد پرنسپ های برابری هندری و اداره کنی استواری آب، تحکیم نقش زنان متخصص و فعال در اداره کنی ذخایر آب و سیاست اقلیم و غیره می باشد. همچنین امروز در موزیم ملی تاجیکستان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 انجمن سطح بالا آیت به سرمایه گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری نوآوری برای زیربنای آب در کشورهای روبه ترقی محصور در خشکی آغاز شد. انجمن مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نمایندگی عالی سازمان ملل متحد آیت به کشورهای توسعه یافته
رو به توصیه بیراه برآمد به بهروا دولت‌های خرد جزیروی رو به توسعه تشکیل شد. در انجمن نمایندگان حکومت، نهادهای بین‌المللی مالی، شرکای رشد، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی راه‌های عملی جلب سرمایه، وزیر بنای استوار و به اقلیم مطابق شده آبی در کشورهای توسعه یافته محصول در خشکی را مورد بررسی قرار می‌دهند. خبر دیگر حاکی از آن است که صلاح الدین کرام سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره با کیم جانگ چول مدیر کل ریاست سیاست صنایع ذخایر انرژی وزارت تجارت صنایع و ذخایر جمهوری کره ملاقات انجام داد. ضمن این صحبت جانبین آید به گسترش همکاری متقابلا مؤثر تاجیکستان و کره در بخش معادن مهم مبادله افکار انجام دادند.

این بود چند خبر از حیات کشور و هم اکنون توجه کنید به خبرهای جهان. سه رسانه محلی از سوی طالبان در قندهار بسته شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار سوم جوزا در یک اعلامیه گفته است که رادیوهای تحسین القرآن، چانگی و زما زیور به دلیل نشرات غیر معیاری، نداشتن جوایز رسمی و عدم پرداخت مالیاتی متهم شده و فعالیتشان متوقف شده است. در این اعلامیه همچنین به دو رادیوی دیگر هم هشدار داده شده است که اسناد خود را تکمیل کرده و فعالیتهایشان را قانونی بسازند. حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه ها، در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت طالبان به آزادی بیان متعهد نیست و تلاش میکند که برای کنترل افکار عمومی از هر ابراز ممکن استفاده بکند. طالبان نیز چند روز پیش نشرات رادیوهای محلی بامیان را هم متوقف کرده بودند. وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویت مرکز ایالات بلوچستان پاکستان را محکوم کردند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت

رئیس آژانس بین المللی انرژی هشدار داده است که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است که تا تابستان آینده وارد منطقه قرمز بشود. فاتح بیرول در لندن گفته است که اگر شاهد بهبودی های در وضعیت جنگ نباشیم، ممکن است در ماه های جولای یا آگوست وارد منطقه قرمز بشویم. ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل که از نهم حوت پارسال آغاز شده، عملا عبور بشکه ها از تنگه های هرمز را متوقف کرده که این اقدام جریان نفت و گاز را متوقف و قیمت هایشان را به شدت افزایش داده است. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

دوستای نازنین، با تقدیم سلام و ادب خوش آمدین به ادامه برنامه های بخش دری. برنامه بانوان موفق تاجیکستان است روی موج رادیو آواز تاجیک. عزیزان همراه، در برنامه کنونی می خواهیم روی کار و فعالیت پروفسور ژیلا گلنظرزاده، دکتر علوم فیلولوژی، به شما معلوماتی را بداریم و امیدوارم که از این نشر برنامه خوشتان میاد.

0: نقش زن در رشد جامعه، بنیاد خانواده سالم، تعلیم و تربیه فرزندان، ارتقای نفوذ خانواده خیلی بزرگ است. باید گفت زنی تاجک در ردیف تربیه و بوایه رسانیدن فرزند در حیات اجتماعی و سیاسی سهم سزاوار گذاشته و با خوش اخلاقی خود شهرتمند گردیده. پروفسور ژلا گلنظرزاده رئیس دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان از قبیل این گونه بانوان بوده در رشد علم و تربیه نوجوانان نقش موثر دارد. خانم ژلا گلنظرزاده تاریخ 19 سپتامبر سال 1972 در روستای باغ حبیب ناحیه مومن‌آباد در خانواده زیایی متولد شده. خانم ژلا گلنظرزاده سال 1994 از فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان فارغ شده. رساله پایان نامه اش را در موضوع تصنیفات معنای فیل در بهارستان عبدالرحمن جامی سال 2009 و رساله دکتری خیش را در موضوع سمانتیکای فیل در زبان ادبی تاجیکی در سال 2020 دفاع کرده. برای معلومات بیشتر گرفتن و پیشنهاد شنونده ساختن در مورد زندگی و فعالیت بانو ژلا به دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان رفتیم و صحبتی انجام دادیم با ایشان. راجع به دوران و کودکان و دانشجویشان خانم ژلا چنین ابراز اندیشه کردند.
1: دوره کودکی و دوره مکتب خونی من بهترین دوره تیلوی بیم، دوره زرین زندگیم بود. من بسیار خودم رو خوشبخت میشمورم که در اولیه آموزگار به دنیا آمدم. پدر و مادر هر دو آموزگار بودن، روحشان شاد بود. دو رسالت رو مادری من ادا کردن، اول اینکه انا همون رسالت مادر بودن و دویم اینکه معلمی اولین من مادرم بودن. و به جوده علم قدم گذاشتن من خواهش خودم بود و محیط خانوادگی البته تاثیر می رساند. ارزوی پدر و مادرم بود که صاحب معلومات شوم، کسب گیرم و جوده علم رو اختیار نمایم. و البته با دستگیری و با مدد پدر و مادر و اهل خانواده روح علم رو انتخاب نمودم و خوشبخت از آنم که اندکی هم باشد در این راه به مقصد رسیدم و دانشگاه ملی تاجیکستان رو ختم نمودم با دیپلم اعلی و به حیث عنوانجو در همون دانشگاه ملی تاجیکستان قبول گردیدم و در دانشگاه ملی تاجیکستان از سال اول رهبری علمیم زنی بسیار فرهیخته و دانشمندی بسیار اصیل و زکی مکرمه نبیم نقاسیمو رهبری علمیم بودن. از سال دویم تحصیل که با رهبری و با مصلحت معلمه از نوشتن کورسی آغاز نمودم تا نوشتن رساله ختم، بعد از آن رساله برای دریافت درجه علمی نامزدی علم، بعد از آن دکتری علم با توصیه و با مصلحت و با راهنمایی معلمه بسیار مهربان و سخت گیرم، یعنی در همین راه علم رهسپار گردیدم.
0: بانو ژلا گلنظرزاده طول سالیان دراز در مؤسسات مختلف عالی کشور کار و فعالیت نموده، برای رشد و پیشرفت بخش علم و معارف سهم بزرگ گذاشته. ایشان سالهای 2006 الی 2009 منشی علمی بخش تاریخ زبان و تیپولوژی فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، سالهای 2008 الی 2011 رئیس شورای بانوان و دختران فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، سالهای 2012 الی 2017 مدیر بخش تاریخ زبان و تیپولوژی فاکولته فیلولوژی دانشگاه مذکور کار و فعالیت نموده. در ادامه صحبت با ما بانو ژلا از استادان و معلمان خیش چنین یادآوری کردند.
1: و در دانشگاه ملی آموزگاران اصیل، آموزگاران بسیار دانشمند، دانشمندانی که نه تنها فخر تاجیکستان هستند بلکه در تمام دنیا این دانشمندان را میشناسند و من دست گفتند. از روبر علمی مادر معنویم مکرمه نبی نقاسیمو سر کرده، استادان سعید حلیموف، استادان خدای شریف، استاد امرانوف، استادان خسکاشف، استادان نورماتوف و دیگر و دیگران، معلمه بسیار مهربان و همچون مادر مشفق برای ما بودن، معلمه طلبکوه حسنیگل برای ما درس گفتن. من فکر میکنم که این استادان نه تنها برای آموزش، برای تعلیم گرفتن، برای صاحب کسب گردیدن، حتی از مکتب زندگی گذشتن برای ما تعلیم دادن. هر سخنی آنها در رفتی درس گفتن برای ما یک درس حکمت بود. هر اندیشه که ابراز می داشتن استادان با گفته های بزرگان، شاعران و ادیبان دانشمندی ما فکر و اندیشه خود را تقویت می دادن و همیشه با یک گوارایی، با یک لحن شیرین، با یک مهارتی با آموزگار اصیل خاص برای ما درس می گفتن و همیشه هر درسی که، هر سخنی که ابراز می داشتن در حافظه ما تا هنوز ثبت گردیده است و ما در رفت فعالیت کوشش می نماییم که اندک هم باشد از گفته های آنها به شاگردان بیان سازیم.
0: مورد تذکر است که پروفیسور ژلاگل نظرزاده از سال 2018 منشی علمی شورای پایان نامه نزد دانشگاه ملی تاجیکستان، از سال 2019 تا سال 2020 مدیر بخش تاریخ زبان و تیپولوژی فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده. گفتنی است از ماه نوامبر سال 2020 تا این جانب خانم ژلا رئیس دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الاغزاده است. موصوف مؤلف کتاب و دستورها و برنامه های تعلیمی و سلسله زیاد مقالات علمی است. در رابطه با این گفته ها پروفیسور ژلا گلنظرزاده چنین گفت:
1: در جوده علم البته برای نوشتن کتاب درسی، برای نوشتن مونوگرافیا و دستورهای تعلیمی که چنین راه را انتخاب نمودیم، کوشش نمودیم که اندکی هم باشد سهمگذار باشیم و برای هم مؤلفی با هم پیشگان خیش با دانشمندان استاد سلامیان محمد داود و قاسم زاده علیمجان کتاب زبان دولتی برای صنف 5 تهیه نمودیم، نوشتیم. اینچنین 3 مونوگرافی علمی به چاپ رسانیدیم، همچنین یک لغت فیلهای بهارستانی عبدالرحمنی جامی را تهیه نمودیم، 3 دستوری تعلیمی وابسته به آموزش فنی معناشناسی، اینچنین مقایسه تیپولوژی زبانهای تاجیکی با زبانهای خارجی تهیه نمودیم و چاپ نمودیم و برای تعلیم و تربیه نمودن شاگردان هم اندکه سعی و تلاش نمودیم. عین زمان 4 نفر محققان رساله های نامزدی خیش را دفاع نمودند، 1 نفر رساله دکتری را دفاع نمود، 2 نفر دیگر در عرفه حمایه نمودن رساله های علمی خیش برای دریافت درجه علمی نامزدی علم سعی و تلاش دارند و برای آماده نمودن متخصصان، برای صاحب کسب نمودن شاگردان همیشه کوشش کرده ایستاده.
0: گفتنیست که زنی تاجیک، زنی خاندار، زنی مهربان، زنی غمخوار، رهبر موفق و اشراکچی فعال روندهای اجتماعی می باشد. او نگهبان ارزش های ملی و فرهنگی، انعنات و رسم و آین هاییست که بی نظیر و هویت ملت تاجیک را تامین می کنند. این رسالت مخصوصا در شرایط فعلی زیاد مهم است. در این ردیف مادر بودن برای یک زن یک سعادت بزرگ است. این تحفه است که باید قدر کرده شود. مادری خوب بودن ناوابسته از آن که وی کدام موقع اجتماعی را اشغال می کند آرزوی عزیز هر یک زن است. خوشبختی مادر بودن زندگی را پرمضمون نموده و زن را به پیشروی بعدی و نائل شدن به قله های جدید هم رهنمون می سازد. ما بانوان کوشش می کنیم که به فرزندانمان بهترین چیزها را بدهیم، آنها را برای نیک و درست هدایت بکنیم، با حرف بزرگ آدم تربیت کنیم و برای خوب تربیت کردن فرزند نیز دانش و ملکه معین لازم است. تمامی این صفات خوب انسانی و مادری، دانش و ملکه در ضمیر این بانوی پاک سرشت خانم ژلا وجود دارد. خانم ژلا که عمر خود در راه تعلیم و تدریس و تدقیقات و پژوهش بخشیده و همواره بانوی خاندان و مادری مشفق فرزندان است. فرزندان را نیز در محیط خوب و سالم و روحیه خودآگاهی ملی تربیت نمودند. فعلا همه اولادشان صاحب علم و صاحب معرفت شده و امثال والدین خیش به ملت و دولت فداکارانه خدمت می نمایند. در مورد احوال خانوادهیشان بانو ژلا گلنظرزاده چنین گفت:
1: شکرانه از تنجی و امانی، شکرانه از عثمانی صوفی تاجیکستانی عزیزمون که بهترین نعمت است که در زمان صاحب استقلالی با رهبری پیشوی معظم ملت محترم امام علی رحمان سرتاسر تاجیکستان در این فضا زندگی آسایشته به سر میبرد و ما میدونیم که برای مادر آسایشتگی روزگار و امن و آسودگی بهترین نعمت است و بیش از همه مادر به این نعمت قدر میگذارد، ارج میگذارد و خوشبختانه صاحب چهار فرزند هستم که 3 نفر پسر و هر 3 پسر در جدای زندگی انتخاب خود را کردن، صاحب معلومات می باشند و کار و فعالیت دارند در جامعه و اندکی هم باشد سهم خود را می گذارند. صاحب آیله هستند، صاحب فرزندان، 5 نبیره دارم شکر خدا و یعنی برای تکمیل دادن و توسعه دادن دانش و ملکه خیش زبان‌های خارجی رو می‌دونن، یعنی با غیر از زبان مادری خودشون که بسیار هم گرامی می‌دارن، بسیار دوست می‌دارن زبان تاجیکی رو، زبان‌های روسی و انگلیسی رو نیز خوب بلد هستن، یعنی با این زبان‌ها خوب سخن می‌گن و روح انتخاب کرده اونها بیشتر در استحصالات هست البته و در آینده حالا جوان هستم و امید داریم که در آینده وابسته و روح انتخاب کردهشان در سمت زبانشناسی هم که نباشد وابسته و دیگر سمت در روح علم قدم میگذارند.
0: پروفسور ژلا گلنظرزاده برای سهمگذاری در بخش معارف و تعلیم و تربیت نوجوانان سال 2015 با نشان علاچه معارف جمهوری تاجیکستان قدردانی شده. دکتر علوم فیلولوژی پروفسور ژلا گلنظرزاده دانشمند پرکار و پرتلاش و انسان نجیب و پاک سرشت در پایان صحبتی خیش راجع به دستورهای آخر دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان چنین اظهار اندیشه کرد:
1: امسال با انگلیا سفر کردیم، 2 مرتبه 2 هیئتی گروه کوریمون با انگلیا سفر کرد. مسئله با 3 دانشگاه، با 3 دانشگاه بریتانیا کبیر، دانشگاه کمبریج، با دانشگاه ویدمیستر، با دانشگاه گرینویچ ما همکاری رو آغاز کردیم. از دانشگاه اکسفورد وابسته با آموزش زبان فارسی، زبان تاجیکی 3 نفر پروفسور با دانشگاه تشریف آوردن، صحبت داشتیم. نیت هست که با دانشگاه اکسفورد سازشنامه با امضا رسانیده تبادل اکادمی نماییم در سمت آموزشی زبان فارسی، زبان تاجیکی. با دانشگاه های جمهوری مردمی چین وابسته با آموزشی زبان روسی، آموزشی زبان فارسی.
0: ما امید داریم که بانوی دانشمند و صاحب نظر پروفیسور ژلاق نظرزاده همیشه سلامت باشند و بهره رشد و تکامل علم تاجیک، تعلیم و تربیه نوجوانان و تحکیم پیوندهای زبان و ادب تاجیکستان و جهان باز هم بیشتر و بیشتر تلاش نمایند. این همان رسالتی است که بار مسئولیت آن را روشن فکران و دانشمندان اصیل و فداکار چون او بر عهده گرفته می توانند. امروز زنان تاجیک در ردیف مردان مسئولیت وطن دوستانه بر دوش خود گرفته و در بخش های مختلف حیات جمعیت و دولت شجاعتمندانه فعالیت می کنند و با ابتکارات خود تاجیکستان عزیز را باز هم آباد و زیبا می کنند. فعلا جامعه تاجیکستان در سیمای بانوان نه تنها مادران و خواهران و همسران، بلکه سیاستمداران برجسته، پیشوایان موفق، عالمان، دکتران ماهر، صاحبکاران سخاوت پیشه، کارمندان صادق، محافظین وطن و سازندگان نامدار و معارف پروران را می‌بیند.

دوستای خوب همراه اینجا رسیدیم به آخر برنامه امروزی بانوان موفق تاجیکستان. امیدوارم برنامه ما مورد پسند و پذیرای شما واقع شده باشد. از شما دوستای نازنین برای توجه و همراهیتان سپاس گذاریم و هم در تهیه و پخش این برنامه سهم داشتیم. مزولایخای رجب مؤلف و گوینده، آقای علیشیر شیرعلی کارگردان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با عرض سلام شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه های در این مطلبی آماده ساختیم. راجع به رشد هنر مجسمه سازی و گچکاری، زیباترین هنرهای ملت تاجک در کشور که حال میشنوید.

0: جمهوری تاجیکستان با عنانات هزار ساله فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقعی درجه اول دارد. تاریخ ملت تاجیک خودگواهی آن است که سرزمین تاجیکستان صاحب استقلال ما مرز هنر و هنرمندی است. صنایع دستی در خاطره تاریخ ملت تاجیک همچون میراث فرهنگ تمدنساز نسل‌های گذشته محفوظ ماندند. یکی از این هنرها مجسمه سازی و ساز تراشی یعنی آماده سازی آلات موسیقی می باشد. آن هنر قدیمه مردانه در تاجیکستان بوده حکاکان یعنی هنرمندان با ساختن آلات موسیقی ملی از چوب مشغولند. شغل مذکور که اغلب مورد ارثی می باشد صبر و مهارت بلند چوبکاری را طلب کرده و استاها عمر خود به آفریدن آوازهای دلنشین بخشیدند. ساز تراشی را هنر حکاکی آلات موسیقی می گویند. در فرهنگ تاجیک آلات موسیقی زیادی معمولند که هر کدام خصوصیات صدایی خود دارد. محمد سعید زیایوف هنرمند آلات موسیقی در کشور راجع به کار و فعالیتشان چنین میگوید:
1: از سال 1996 در کارخانه واحدی علمی استرسالی سازتراش نزد وزارت فرهنگ کار میکنم. همه مدت 31 سال شد که با هنرهای سازهای موسیقی مشغول هستم. استاد من پدرم استادانه زیوی 54 و 55 سال سابقه کاری دارم در همین کارخانه، حاضرهای در نفقه هستم. شاگردی همون پدرم شده کار میکنم. از سال 1996 من سوای کارخانه واحد علمی سه‌سالی سازتراش، سازهای سه‌تار، ساز، دمره، دمره پرده، طبله، دایره، چند نمود از سازهای موسیقی را ساز میکنم و حالا باشد با همراهی من یک استاد کار میکنم و هم استاد سهل، استاد ماهیر، استاد شایمراد و حاتم بوریویچ هستم. آنها هم و مدتی 45 روز زیاد در این کارخانه کار میکنن و وقتی که من به این کارخانه آمدم آنها در این کارخانه کار میکنن. استاد خوردی همین کارخانه من هستم که سابقه کاری من 31 سال است و سازهای موسیقی خود رو در دست نوازنده های ماهیر میبینم. بسیار خوشحال میشم که سازهای موسیقی من استفاده میبرم و کار میکنم و پدرم باشد استادانه زیاد و بسیار استاد ماهیر است، استاد جمهوری تاجیکستان. و کارهایی که در کارخانه که میکردم چیزهای نزدیکی که نمیفهمیدم، نه اینکه از پدر خود، از همه استادهای کارخانه، استادهای کارخانه همون بند با استاد هستم. کارگوی نرسوهایی که در همین اصابه ها که نگون چیز که کار نمیفهمیدم از استادها میپرزدم و استادهای کارخانه استاد نورو میزو شریف بودن، چون مراد و فاتم هستن، حاضر استاد بورک استاد اسمت صدا رحمتشان کنند اونها بودن. خود با استاد نای، استاد ماهیر جمهوری تاجیکستان، استاد امان یورو هستند.

قابل تذکر است که آلات موسیقی تاجیکان به گروه های مختلف از جمله کمانی، تاری، مزرابی، چوبی نفسی، میسی نفسی، سربی تاری و ضربی جدا می شوند. حکاکان یعنی هنرمندان برای آماده سازی نوهای آلات موسیقی بیشتر از چوب درختان میوه‌دار یعنی میوه آورنده به مانند تو، چهارمغز یا زردالو استفاده می برند. هنری آنها از انتخاب چوب، خشکانیدن، تراشیدن تا پرداز دادن اسباب عبارت است. حکاکان فرهنگ موسیقی ملی و میراث نیاکان را زنده نگه می دارند. این هنر در سرزمین زمینه چوبکاری هم رشد کرده و بخش مهم صنایع دستی در تاجیکستان به حساب می رود.

0: باید گفت که هر آلات تفاوت‌های ظریف خود را دارند که آن را حکاکان خوب اجرا می کنند. برای آماده ساختن دوتار اول چوب را در آب می مانند. بعدن این چوب را گرفته و در حالت نمناکش می تراشند تا هنگام حکاکی تاب نخورد و شکاف نشود و آن را امثال فنجال هم تراشیده بعدن آن را 10 روز می مانند تا خشک بشود. سپس به آماده سازی چوب دوتار می پردازند که چوب دسته آن هم از چوب خشک 5 ساله آلوچه یا سفیدار آماده کرده می شود تا که هم کج نشود. اگر قسم های دوتار را در یک جایگی سازند این مشکل تر است، زیرا چوب می تواند که مقاومت بکند. هنرمند به طور ماهرانه چوب و کاسه خانه را به هم وصل می کند که آنها حتی نمی جنبند. بعدی به اتمام رسانیدن این کار به وصل نمودن زی ها شروع می کنند، یعنی برای تارهایش از زی استفاده می کنند. همزمان دوتار گوشک و بینی دارد که از چوب زردالو و توت در یک روز آماده می شوند. سوراخ های بالایش هم باشد برای آن گذاشته می شوند که آواز خوبتر و بهتر براید. بعد انجام همه این کارها دوتار را نقش و نگار می کنند. پس از آماده ساختن دوتار آنها را به فروش و بازارهای شهر می برارند و یا چون ارمغان در نمایشگاه های سیاحی هم به دید می گذارند. همچنان گردشگران خارجی کشور از آلات‌های موسیقی ما خوششان آمده و خریداری نیز می کنند. هنرمندان ما با صنایع دستی خود در همایش و نمایشگاه های مختلف کشورهای خارج نم شرکت می برزند. در رابطه با این موضوع محمد سعید زیایوف هنرمند تاجیک می گوید.
1: ما در مملکت یاپونیا بزار اونجا اشتراک کرده گذن و در 2000 سال شخصم پدر خود استادانه زیر در شهر گنر آلمان در فدراسیه روسیه و در جمهوری بسیارتر در جمهوری اشتراک کردم و جایهای سازوار رو اشغال کرده گذن. سالهای ما نه اینکه در جمهوری بلکه بیرون از جمهوری بردگی هستن. اصابور ما رو ساز و مصد خارجی ها که میان اصابور رو که میبینن محقول که میکنند و میگیرتن و میبینند. در جمهوری فرانسیا، امریکا، ایتالیا و دیگر جمهوری ها اصابور ما رو گرسته میبینند.

0: باعث خوشحالی است که امروزها در قلمرو جمهوری امون هنرمندان زیادند که صنایع دستی و میراث نیاکانمان را پاس داشته و به نوجوانان می آموزند تا هویت ملی آنها را هم ارتقا بخشند. نوجوانان نیز از استادان خیش هنر آنها را می آموزند. باید گفت که هر یک نوع هنر یا آلات موسیقی به خود توافتهای ظریف خود دارند که آن را هنرمندان هم خوب درک نموده و اجرا می کنند. به اطلاع فرهنگشناسان، آلات ملی تاجیکی تاریخ باستانی دارند. آلات موسیقی دونه یعنی قشنه، چند، تنبور، نی، غیژک، دوتار، دف و دایره هم بیش از 5000 سال باز معمول و مشهور بوده، از نوای آنها امروز هم حلاوت میبرند. در مواخذ تاریخی موسیقی قریب 100 نوع آلات موسیقی موجودند. و هم در مورد آماده سازی سایر آلات مختلف موسیقی محمد سید زیایف هنرمند تاجیک چنین گفت:
1: دیگر استخوان باشن، اونها هم سازو اصابای مثل اصابای کلان، مثل تار، سه تار بدخشانی، تار افغانی، دو تار بس، اود، این اصابا اصابای بسیار خیلی مشکله، زحمت بسیار طلب میکنن و اصابا هم خد مایده کم کمی تراشیم نه سبس حسی آنها بارو که آنها بسو که کار کرده که هستن مثل از اقده ای اصابه رو میدن شخصان که مثل پدر خود و اصلا شای مراد و حتم بعد از نروزین آن خورد آمدیم پیشه در دست بیرتیم به همی نیت کار کردیم که خدا خود جمعه که ما همه وقت کنجی باشه و در هر خانه خرسندی باشه خداوند همه وقت آرزو میکنم که همی در لب مردم خنده وایده باشه شخص همه خودم همه بستو که ساختم و در همه چی هنر که عیده سنه بیا همه هنر خود رو در اصطاب خود نشون میدیم مثل دمره میکنم و کار میگدرش بابا مهمو و مشتریو که میبیا که مثل بابا نیمه پسن این دیان رمز چی داره و میگم که این دمره این رمز گلی که من موندم این گل رمز گندم داره همی میخوام که همه وقت خانه تاجیک همه وقت پر از گندم باشه سری باشه پری باشه خداوند همه وقت دعو میکنیم که همه وقت سطح جوانان را در سطح زنگبان شد همه وقت در همه جمهوری ما فقط همه توی و تماشا باشه.

یکی از هنرهایی که در ردیف سایر هنرهای مردمی معرفگر ملت صاحب تمدن ما در عرصه جهانی است، این گچکاری است. گچکاری یکی از هنرهای دانسته می شود که آن تاریخ طولانی داشته و از زمانهای پیش آن را مردمی مهنت خرین ما همچون شغل استفاده می بردند. با شرافت استقلال و اقدامهای پیشوای ملت، هنر گچکاری که میان مردم به فراموش رفته بود دوباره احیا شد و رشد و تحکیم یافت. گچکاری نوع معمول هنر آرایشی و عملی بوده و آن در پرداز داخل و بیرون ساختمان استفاده می شود. گچ یک نمود سنگ سفید نفیس و معدنی مخصوص است که آن را در قوره ها پخته و سپس در ساختمان به کار می برند. خاکه گچ نیز در کار کرد استفاده می شود که آن خیلی مهین و ظریف است. به تاکید متخصصین، هنر گچکاری در قیاس با کندکاری روی چوب ساده و سبکتر است، ولی استفاده آن رعایه قواعد خاص را طلب می کند. هنرمندان نقش هایی را که در گچکاری استفاده می شوند چنین نامگذاری کردند: روته، مداخل، یک طرفدار، سه رفدار، اسلیمی برگی، نقش منبع، دورگل، ترونج، کتابه، تابلو، گلگیری، نمایان و سایرین. گفته می شود که جرایان گچکاری 8 عمل را در بر می گیرد. گچ که رنگی سفید دارد داخل بنا را روشن می کند. رمزهای گچکاری در طول هزار ساله ها تشکل یافتند. آن افتخار زیبایی پرستی مردم به حساب می روند. در دوران عصر میانگی مردم تاجیک گچکاری را در آرایشات مدرسه، مساجد، مقبرات و حتی خانه های اقامت استفاده می بردند، ولی فعلا هنر گچکاری بیشتر در آرایش ساختمان های ماموری و فرهنگی نیز استفاده می شوند. نمونه آنها ساختمان تئاتر دولتی آکادمی اپرا و باله به نام استادینی، اسبق بنای کتابخانه ملی به نام فردوسی، چایخانه های راحت و سعادت، هتل تاجیکستان، آثارخانه جمهوروی به نام استاد رودکی، آثارخانه 2700 سالگی شهر باستانی کلاب، کاخ نوروز، کاخ سامان و مرکز فراغتی خرمشهر در ناحیه دنغره می باشند. به اطلاع مورخین، گچکاری تاریخ هزار ساله ها را داراست، زیرا طبق بازیافت های باستانشناسان گچکاری در امارات هولبوک، کشک های حاکمان پنجکین، شهرستان، تخت سنگین و اجینتیپه و قلعه حصار هم استفاده گردیده. اگر گوییم که امروز هنر کندکاری و گچکاری هم به درجه اعلی رسیده، اشتباه نخواهد شد، زیرا هنر مذکور در ردیف سایر هنرهای ملی یعنی صنایع دستی زیر توجه پیوسته محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور ما بوده و جهت رشد هنر کندکاری و گچکاری، آموختن آن به نسلهای نوجوان و همچو ارزش معنوی میراث گذاشتن به نسلهای آینده کل امکانات ضروری مهیا کردیده و هنرمندان با دست و دل گرم هم پی فعالیت خود هستند.

شنونده عزیز، در همین جا مطلب این ساعتی ما که روی هنر مجسمه سازی و گچکاری تهیه و پیشنهاد شد به انجام میرسد و هم در تهیه و بندوبست این برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و من زلیخا رجب معلیف و گوینده. از توجه و همراهی شما تا این لحظات برنامه های دری سپاس.

تا یه پهال سب سی پالی راشتر شانتی او ریکتا که سانستا پگرشتر کنی تا تاجیکستان گن راجک راشتباتی مهمهیم اومالی رحمون دوارا دکشین کوریا که دیگو می ساتوینگ ویوش جالا منچک دنچه که بیتر پرستاوید کی گایده انتراشا کروی دشاک استاد ویکاس که لجال دوزارت هارا دوزارت هاییس گوشید کنی که او دیشیا جال سانسادا نوکی استاد ویکاس او ریکی کرات پر بندهان که سمرتان کنه ایچوک دیشوک سمرتان کنی که لی سایوک او سجیداری که برهوا دینا پانی که مودو سی سنبندهی دنتراشت استار پر سحمد لکشو او رو دیشوک پر پت کنه هی جسم 2023 که اوادی که لی استاد ویکاس جیده که لکشیا او رو دیشیا شامل هی دیش که سرکار سید هی هماری رشتر دیاش که پریسون سی پیچلی دو دشاکون که دوران تاجیکستان گناجی انتراشت اکشیت او رو ویش استار پر پانی سی سنبندهید مدوکو سکریه روبسه برهوا دیراهه.

0: اینا ورشومی هماره دیش من تراشده ستار که آنه که ایوجن هوه ایسا سنبان می هم اپکو یادلانا چاینگه که آجان تراشده کروائی دشاک استدوه کاس که لجال پارا چوته دوشنبه سمیلان هماره دیش که رجدانی دوشنبه می ایوجید که جاینگه ایسا میلان تراشده کروائی دشاک استدوه کاس که لجال دوزارت هارا دوزارت ایس که لکشو که کرن ویان می پرگاتی کو برهوا دینه که لیه سنیوک دراشتر اورانیا ویکاس باگدارو که سایوک سه تاجکستان گرنجا که سرکار که پحال پر ایوجید که یجتا ہے جیسے که سا دیسمبر 2016 کو سنیوک دراشتر که محصابا که سنکلاپ دوارا گوشید که یگت ہے ایسان تراشا ایوجن میں دنیا که سات سے زیادہ دیشو که 2500 سے زیادہ پرتی بہاگی حصہ لینگے ایس ماملے میں جال ایوان جلویو ماملو که ویشش گیا Убайдуло Убайдулоев не апне рай еса пракар в яхтке.
1: کنفرانسی مذکور ادامه منطقی تشبسای جهانی تاجکستان در ساحه آب بوده بار دیگر مقام کشور را همچون دولت پیش آهنگ و تشبسکار در دیپلماتی آب تحکیم می بخشد. با شرافت سیاست دورندشانه و
0: یسا میلان جالا کشیتر می تاجکستان که ویشواغ پالون که ترکیگ نیرانتراتا هی اور ایک بار پیهر دیش که ستاتیکو جالا کتنیتی می آگرانی تتا پحال کرنی والی راشتا که رو می مضبوط کرتا ہے. تاجکستان گنجا که راشباتی راشتگانی تای مالی رحمون که دردرشه نیتیو اورن تراشه پالون که کارن آجا تاجکستان جالا جاوی اورستاد ویکاس جوره انتراشه سنوات که متوپور کندرومی سه ایک بانگایا ہے. تاجکستان که پهلی جن مستاد ویکاس که لی جالا انتراشه دشاک اورانیا ویشواغ پرستاو شامل ہے. انتراشه سمودای که ویاپاگ سمرتان پراپت کرچوکی ہے. یہ پرایاس ویش سمودای که دیان جال سنسدانو کے سنرکشن ان کے پرباوی اپیوگ اور پریاوارن سماسیوں کے روکتا ہم کی اور ارکشت کرنے میں مطفاپور بومی کا نپاتی ہے. ساتھ ہی یہ سپراکر کے سمیلانو سے ویبینن دیشو اور انترش سنگتانو کو اپنی انو بہاو سجا کرنے تتھا جال اور جالوی پریوارتن سے سنبندی ہے دا سماسیوں کے سمادہان ہے تو سایو کو اور مضبوط کرنے کا افسر ملتا ہے. انترش کروائی دشاک ستاد ویکاس کے لئے جال پارا چوتے دوشنبے سمیلان کشیتر کے دیشو کو پرتا مکتائے پرستوت کرنے انو بہاو سجا کرنے اور جال سنسدان پر سنیوکتا پہال پر چرچا کرنے کے لئے ایک وسترات کشیتر پردہن کریں گے. سمیلان میں سایوک اور سنوات کے ویشواک جال جیدے میں ایک پرامو کلاری کے روح میں مدیشائی کے بومکا کو مضبوط کرنے میں مدد ملیں گے. بتا دے کے راشتہ ستار پر 2018 سے سنیوک راشتر کے سایوک سے دوشنبے میں تین اچا جستاری انتراشتہ سمیلان 2018 2022 اور 2024 ایوجیت کیے جا چکے ہیں. دوشنبے جال پراکریا نامک سمیلانو کی اند شرنکالو کا مولوی دیش ویچاروں کے دن پردہان اور کاریوں میں تیزی لانے کے لیے ایک منچ پردہان کرنا تھا. جال اور جلوائی مدو کے وشیش کیا نوار قربونف کہتے ہیں اور ایوجن تین سمیلانے پالے ہی آپ نے پرینام دے دیے ہیں.
2: در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است سه کنفرانس برگزار گردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک
0: تاجیکستان گدراجه دوارا پرستوت دوشنبه جالا پراکریا منچ که انترگاد اب تک تینگ انترشتر سمیلان ایوجید که جا چکه ہے. ایسا سمیلانو که دوران که مطوپور دستووین سویکار که گئی تدها پراتی ایک سمیلان که آنت می گوشنائی اور انتیم دستوویز بهه پریت که گئی. یہ دستوویز جل سنبندیه سمسیو پریوارن سنرکشن اور جلویو پریوارتن جیسی چونوتیو که سمد دهان که لیا نکول ادھار اور پرستاتیا پردہان کر سکتے ہیں. ساتھ ہی یہ سپراکر کے اوچاج استریا سمیلان تراشتا سایو کو مضبوط کرنے انو بہوان کے دن پردہان تتھا ویش سمودائی کا دیان مطوپور پریوارنیا مدو کی اور ارکشت کرنے میں بری بومی کا نپاتے ہیں. تاجکستان اپنی رشنتما کا پالون کے مدیم سے یہ صدح کر رہا ہے کہ وہ جال اور جلویو سے سمبندی ہے ویشواک سمسیوں کے سمدھان میں سکریا اور پروشیلے بومی کا نبھا رہا ہے. سمیلان اپستیتی کے روپ میں آیوجیت کیا جاتا ہے اور اس میں بہو پاکشیا درشتی کون شامل ہوتا ہے. بهاگلینی کلی سرکار اور سنگ راشت که سدست راجو که اوچاج ستره پلاتینی تیو انتراشت ارکشیتر سنگتانو ویتیانو سندهان اور شیک شیک سنستانو کنی جیک شیتر سرجانیک سنگتانو اور نگاریک سماجنادی اور جیهیل بیسین سنگتانو که ساتسات مهیلاو یوان اور بچو که سنگتانو که پلاتینی دیو که امانتریت کیا گیا ہے سمیلان که دنچه که بیتر سانسکرت کرکرام ایوجیت کیه جنگه جو پرتی باگیون کو تاجیک لوگون که سمریده سانسکرت ویراسات سی پریچید هونه که افسر پردهان کرنگا این ایوجنو می تاجکستان که سابیک شیطرو که سانسکرت اور پرامپاریگ تاعت و جین میانوشتهان لوگ شیلاب پیانجان راشا کپری اور تاجیک کالا شامل ہے پرستود کیه جاتیه اور ساتیه اگن توکون کو ہماری دیش که سندر پراکتیک صفبانی اور مہان بجلی سنت رو کے بارے میں پتا چلتا ہے دوشنبے جالا پراکتیا کوچو تسمیلان تاجکستان اس کے فلاب دیو اور نویش کے افسارو کو پرستوت کرنے اور پراکتیک اپ داون اور جلوائی پریوارتن کے زوکیم کو کام کرنے کے دشا میں سایو کو مضبوط کرنے کے ایک اچھا افسار ہے اس سمیلان کے آیوجن اور دشا کے کرن ویان سے تاجکستان کے ساتھ انتراشتہ سار بار مضبوط ہوگی اور دیش کا پرابہاو اور بہے آدھ ہیک برینگا دوشنبے جالا پراکریا سچی والیا کے جانکاری کے انوسار یہ اوچاج ساری آیوجن 2018 میں دوشنبے میں سنیوگ راشتر جال سمیلان کے آیوجن کے ویا پاک تیاری کے لیے وی بہنن اچھوک پاکشو کے ویا پاک اور موکت سنوات کے کشیتر کے روح میں ماتوہ پور بومی کا نیب حینگا پریشی تاو آپنی چوتی اوچاج ساری انتراشا سمیلان دوشنبے جال پراکریا کے آیوجن کے برے میں جال اور جلویو کرکرام سونا ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے ہیں.

ایک ویشواک گهد نکی رو می فوتبول لکو لوگون که ایک جود کرتا هی ارسما جیک ایک اکران شنتی ارستاد ویکاس می یوگ دن دیتا هی. نواز کار پریا شروتا او.

0: تاجیکستان فوتبال فدراسیون تاجیکستان گنراجه که کانون سرجانیگ سان و پارکیانو سر یک سرجانیگ سانگتان که رومه کاریا کرده یک کانون که هل سانگو که استفنا پرابندهان اور ویتیا گتیویدی که سکریاکو نینتارید کرده اور اونه پردرشو اور جواب ده هونه که آواشک تاه. از کل آواکانون شریک شکش اور کهل پارکهل کهلی راجه که سمرتان کو پر بهارشیت کرده. جسم تلیتو کهلی بنیادی دنچه اور کرشکشان کرکرامو کو ویتاپوشن بهش شامل ه. به شاگ پیچلی کوچ و شومه کهل سویدهون میورید هی هوی ه. اور وی بهنن کهل کشیت رو کا ویکاس ایکانو کولا دهر پردهان کرده. ایسا سنبان میارتی سرکار که یووا اور کهل سمیتی که ایک کرمچاری دولت سوفیزوده تحتی ها.
1: امروز زیاد از 11000 انشاءات های خرد و بزرگی ورزشی در مملکت فعالیت نموده ایستادند. همروزه در این انشاءات های ورزشی شماره زیادی نورسان و جوانان عموماً اهل جامعه جلب کرده شدند. در مملکت
0: اجدش میگیرا 1000 زیادی چورتی اور برای که هل پرسر سکریا روپ سے کاریا کرے ہے این که هل سنستانو می پرتی دن برای سنکیا می که شور اور یووا پرشکشن ایون ابیاس می بہاگل رہا ہے جس سے سواسیا جیون شیلی کو براوا دینے اور ان کے کھیل پرتی بہا کو وکسیت کرنے کے لیے انوکول پرستیتیا تیار ہو رہی ہے دیش میں آج تک 180 کھیل ویدیالا کاریات ہے جہاں ہزاروں بچوں اور بہنوں کے لوگ کا ابیاس کر رہے ہیں انہی کھیل سنستانوں کے مدیم سے نئے پرتیباؤں کے کوچ کے جاتی ہے اور کوشل کھیلاری تیار ہوتے ہیں کھیل کشیتر کے پرتی سرکار کا نرنتر سمرتان یو ان کو راشتر اور اتراشتر پروڈیگی تاون میں سکریا بہاگ لینے تتا تاجکستان کا جہندہ ویش منچ پر اونچا اٹھانے کا افسر پردہن کرتا ہے تاجک فوتبول کو ایک بار پہر پرستود کرنے والے اپلابدیوں میں سے ایک 2024 ویش کاب میں تاجک یووا ٹیم کا پرویش ہے دلیر کا یوسف کی نظر میں تاجک یووا ٹیم اندر سترانے سعودی عرب میں شائع کپ 2024 میں لگاتار دوسرے جیت حاصل کیے.

0: Радио кесова тантардаки пентали свинг вашгантки дуран таджикистане векас ворпрагатико аршале марг татхакия хе и савадике дуран радио нематвапор рожнетик артик самаджик урсанскертеку палабдия хасилке дешке сабсе баре урсабсе векасет кшет румесе еке руме соғда парантне рожнатмаг урожнатмаг радио нетеке каренваян ме матвапор йогдандия شانتی اور سرتا راشه یکتا اور دیش کی نترتیو کی بودهمان نهتی کی بدولت ایسک شتر نه سال در سال ویکاس کیه اور اپنی چاوی پوری تراس بدل دیه سوتن تردا کی ورشو می سوغد شتر کی اود یوگ نه ابوتا پور ویکاس اور وستر کانو بهاو کیه کای اوت پادن اود یم یوکا نرمان یا پونونمان کیه گیا ویشیش روب سی نرمان اتباد کپرا خانیج پرانسکارن کادیا اور پراکاش اودیوکا اتبادن کرنی والی اودیام سکریا ہو گئی. خوجاند بوستون گلستون استرافشان اور پنجاکند شارومی اودیوگیگا کشیتر ستاپیت کیه گئی اور سینکرو چوتی اور بری اتویامیونی کام کرنا شروع کردیا. ایسا ویکاس اتبادن میورید ہی ہوئی اور ہزارو نئی نوکاریا کا سرجانن ہوا جیسے کہ سوغد کشیتر کیا دیان کی پراموک پریس سیوا ویشش کیا اندر رحمانی کشیتر کی اپالابدیو کی برے میں کہتے ہیں
1: با استقبال 35 سالگی جمهوری تاجیکستان در شهر و نواحی های ولایت سوغد کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. در پرتوی دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با استقبال جشن تاریخی
0: تاجیکستان که سواتن ترتاکی پینتالیس وینگ واشگان که سواگد می سوغد پرانت که شارو و رزیلو می نرمان و ویکاز کاریا لگتا جاریه. رشتا که مهانیت امام علی رحمان که نردشو و مرداشن که پراکاش می ایسیتی اسیک اوتساو که اپلاکشامی پوریک شیدرمی سماجیگ باونوکا نرمان سراکوکی مرمات اور پرونیمان شیکشیگ ایوان سواسی سنستانو تدها سانسکرتگور سیوا کندروکی نرمان کاریوکو نایی گتی میلی ها پردیشکی مهنتی اور دیش پاکت نگریگ آفنیک شیدر که اونتی اور سمردی که لی ماتوپور یوگدن دیرا ہے تت هسواتن ترتا دیواز کوچا جستار پر منانه کلیه نیرنتار پرایاز کاریه. آج ویکاس اور نیرمان که کاریا کشیتر که هار کونه می جاریه جیسا سی شارو اور زیلو که سندرتا اور دونکتا اور بهه باریه. بچیت کو اگه برتی ہوئے سوغد کشیتر که چه ارمین که موقع پریس سیوا وششکی اندر رحمانی نه کہا کہ ازادی کے دور میں شیخ شاہ کے کشیتر پر ویشیش دیان دیا گیا کشیتر کے سابی شہر اور زیلو میں درجانو نئے سکول بنائے گئے اور پرانے شیخ شاہ نے کا سانستانو کے مرمت اور نوینکارن کیا گیا کشیتروں کے لیے دونے کے کھاکشاو پریوکشالاو اور تکنیکی کندرو کا آیو جن کیا گیا اس کے علاوہ شیخ شاوید بابو جون غفورف کے نام پر خوجاند راجع ویشدالای اور آنیا ویشدالایون اور کولیجو سهید اوچاج شیخ سانستانون اپنی گتی ویدیون کا ویستر کیا اور اوچاج یوگیا ویششگیو کے تیاری میں ماتوپور یوگ دندیا

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби ми бошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کی در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شما دوستان گرامی، در استودیو من فضل الله رحمت الله، کارگردان عدالت عزیزوا. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. سروری دولت امامعلی رحمان با گروه معاونان دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین با دبیر کل اتحاد بین پارلمانی مارتین چونگونگ ملاقات نمودند. 25 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با گروه معاونان دبیر کل سازمان ملل متحد که برای اشتراک در کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند عید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به تاجیکستان آمدند ملاقات نمودند. سروری دولت محترم امامعلی رحمان معاون دبیر کل سازمان ملل متحد کاتب اجرایی اسکاتو خانم ارمیدا سالسیه علی شهبانا فرستاده مخصوصی دبیر کل اوید به ذخیره های آب خانم رتنا مرسودی و رکتری دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد چلیدزی مروله را استقبال گرفته به تالار ملاقات دعوت نمودند. در آغاز صحبت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به مهمانان عالی مقام برای تشریف به تاجیکستان جهت اشتراک در کنفرانس مذکور و دستگیری دائمیشان از روند آب دوشنبه اظهار سپاس و قدردانی نمودند. ضمن بررسی مسائل همکاری با دانشگاه سازمان ملل متحد از جمله اظهار باور کرده شد که گسترش رابطه های علمی و عملی عالمان و محققان و کارشناسان تاجیک با این نهاد بانفوذ ثمره های ارزشمند خواهد داشت. در جریان واخوری ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با دبیر کل اتحاد بین پارلمانی مارتین چونگونگ ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری تاجیکستان با این نهاد بانفوذ جهانی بررسی شد. سروری دولت محترم امامعلی رحمان تشریف مهمان عالی مقام را به تاجیکستان برای اشتراک در کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند عید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 خیر مقدم گفته، از رابطه های فعال اتحاد بین پارلمانی با تاجیکستان در مسئله های ذخیره های آب و تغییر اقلیم اظهار قدردانی نمودند. ضمن نقش دیپلماتیای پارلمانی همچون وسیله مهم برای تقویت مناسبت های میان کشورها در مسئله های شفافیت، استواری اصول های دموکراسی، تامین رشد استوار و دیگر معیارها تاکید گردید. گفتگوی سودمند همچنین دایر به راه های آسایشته حل نزاهای جهانی امروزه صورت گرفت. در جریان صحبت و واخوری ها در قصر ملت مراسم سرفرازگردانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد برگزار گردید. این جایزه بانفوذ به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای سهم ارزنده اشان در ایجاد صلح، گسترش همکاری منطقوی و تلاش های پیوسته در راه تحکیم دوستی و حسن تفاهم میان خلق ها، از جمله امضای سازشنامه تاریخی درباره حل مسائل سرحدی دولتی میان تاجیکستان، قرغیزستان و اوزبکستان، تفسیب اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی، اینچنین پیشبرد تشبث‌های جهانی در سمت حفظ آب و اقلیم سپرده شد. ضمن سهم پیشوای ملت در تطبیق هدفمندانه 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028، خطنامه اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل اوید به علم‌های کریسپری و پیشنهاد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده مخصوص تاکید گشت. یادآور باید شد که جایزه با فرمان رکتری دانشگاه صلح سازمان ملل متحد دکتر فرانسیسکو روخاس اراوینا 19 می سال 2026 به امضا رسیده، از جانب نماینده دائمی این دانشگاه سفیر دیوید فرناندس پویانا به پیشوای ملت تقدیم گردید. آن برای شخصیت های برجسته صلح آفر و کشورهایی که در راه صلح سازی دستاوردهای بی‌نظیر دارند از جانب دانشگاه صلح سازمان ملل متحد تأسیس یافته است. این اعتراف گواهی شخصیت تأثیرگذار بودن پیشوای ملت محترم امام رحمان در پایداری صلح منطقه و تلاش‌هایشان برای ثبات سرتاسری و پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم است که از جانب یکی از بانفوذترین نهادهای عالم مهر تصدیق یافت. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنج های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعر بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد. زنده باد.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
3: سلام شنوندگان گرامی، در استودیا زلفیه رحیم‌زاده. امروز در شهر دوشنبه در دایره چورابینی های کناری کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تحت عنوان زنان و آب 2026 فورم بین المللی برگزار کردید. در کار فورم رهبران مقامات دولتی، وزارت و اداره ها، نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه های مالیوی رشد، جامعه علمی، نهادهای گندری و حقوقی اشتراک نمودند. در آغاز فورم معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری سخنرانی نموده، هدف اساسی برگزاری فورم را تاسیس پلتفرم بین المللی سطح بلند برای

0: مقصد از برگزاری فرم مذکور این در چهارچوبه روند آب شنبه صورت گرفته تطبیق با موافقت دستوره بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2028 را مستقیما دستگیری می نماید. یعنی امروز ما دیده ایستادیم که در تمام جهان بحران گلوبالی آب که بر اثر تغییر اقلیم شدت می‌یابد خطرهای عمیق گندلی را به بار می‌آورد و در اینجا نقش زنان و بانوان تا حال برای حفظ و نگهداشت همین سطح و سرشتکاری در خانواده بسیار ارزیابی می‌گردد. زنان و دختران تا حال با بار نامتناسب نارسایی آب روبرو هستند که این به سلامتی وضع اقتصادی و امنیت آزوقواری آنها تاثیر منفی می‌رساند. همزمان اشتراک آنها در روندهای اداره‌کنی ذخیره آب در همه سطح‌ها ناکافی باقی می‌ماند و هدف اساسی فورم هم تأسیس دادن پلتفرم بین‌المللی سطح بلند برای برطرف کردن این تفاوت اصلی اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنها در مبلغ‌گذاری و اینوواسیون بخش آب می باشد. و البته ما زنان و بانوان افتخار و از آن داریم که در چنین فضای سو آباد کشور چنین راه اندازی داشتن کنفرانس های بلند برای رشد و نموی تاجیکستان عزیز ما بسیار نقش مؤثری می گذارد.
1: در فرم بین المللی زنان و آب 2026 کارشناسان از کشورهای خارج اشتراک نمودند. ضمن صحبت دیانا سیراگوف از کشور بلغارستان اندیشه هایش را چنین بیان نمود.
2: نامی من دیانا سیراگوف است. من از بلغارستان هستم. من پرزیدنت تشکیلات Women for Water Partnership می باشم. این تشکیلات زنان را متحد می کند که در بخش آب فعالیت دارند. اینچنین زنانی که با کشاورزی توجه دارند، یعنی زنان گوناگون ساحه در آن فعالیت می کنند. ما 28 تشکیلات تحت رهبری زنان داریم. بعضی از این تشکیلات ها خیلی بزرگند. مثلا یک تشکیلات ما در نیجریا و منطقه ساحل فعالیت می کند. با تقریبا 1,100,000 زنی دهقان خدمت می رساند. اما حالا واقعا یک دوره خیلی مهم و اساس فرا رسیده است، زیرا ما برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد آماده ایم. این فورم نیز خیلی مهم و حل کننده است، زیرا قرارهایی که در اینجا قبول می شوند امیدواریم در کنفرانس نهایی که باید در ابودابی برگزار شود نیز بررسی خواهند گردید. شما می دانید که وضعیت ژئوپلیتیکی چندان خوب نیست، اما ما امید داریم که در ماه دکبر برگزاری این کنفرانس امکان پذیر می شود. من باری اول سال 2012 به اینجا آمده بودم و بعدن زود می آیم. اون چیزی که می بینم این است که دوشنبه خیلی با سرعت رشد می کند و به نظر من در سمت درست پیش می رود. من بناهای نو، راههای خوب، کوچه ها و نقلیات جمعیتی خوب رو می بینم، زیرا خودم از آن استفاده می کنم. بله، فکر می کنم وضعیت روز به روز بهتر شده ایستاده است.
1: ضمن برگزاری فورم مذکور اشتراکچیان مسائل همگرایی برابری گندری را با استراتژی‌های ملی آب، مکانیزم‌های اداره‌کنی ذخیره‌های آب در همه سطح‌ها، همکاری منطقوی و بین‌المللی و علمی آید به حفظ پیرخا و تحکیم همکاری فرامرزی مورد محاکمه قرار دادند. نتیجه اساسی فورم قبول اعلامیه دوشنبه زنان و آب میباشد که به روزنامه کنفرانس در پیش ایستاده سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2020 26 سهمی ارزنده می گذارد. در دایره برگزاری فورم به فعالیت شبکه شریکی زنان و آب حسن آغاز بخشیده شده، نقشه مشترک منطقوی بین کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختار سازمان ملل متحد زنان آید به اداره کنی به گندر نگرانیده ذخیره های آب در آسیای مرکزی تهیه گردید. چورابینی کناری فورم بین المللی تحت عنوان زنان و آب 2026 امروز جنبست گردید و یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تا 28 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: فوتبال همچون یک پدیده جهانی میلیون ها آدمان را متحد میکند و به همگیرایی اجتماعی صلح و رشد استوار مساعدت مینماید. سلام شنوندگان عزیز. بازی فوتبال یکی از راه های بهترین بهداشت سلامتی و ترغیب طرز حیات سالم، اینچنین مهمترین وسیله متحد سازی خلق و ملت های گوناگون میباشد. در سال 2019 محترم رستم امام‌علی پرزیدنت اسوسییاسیای فوتبال آسیای مرکزی انتخاب شده، نفوذ منطقوی فوتبال کشور را بلند برداشت. سالی 2024 برنامه جوانان با مثل فوتبال برای همه قبول کرده شد که هوسمندی نورسان و جوانان را با فوتبال زیاد نمود. ماس با پیشنهاد محترم رستم امام‌علی پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان و کافا 9 فوریه سال 2024 با سازمان ملل متحد مراجعه کرده شد که نقش فوتبال در سطح جهانی اعتراف گردد و 7 می سال 2024 اسامبلیه ژنرالی سازمان ملل متحد در جلسه 80 اجلاسیه 78 25 می روز جهانی فوتبال اعلام کرده شد که از جانب جامعه جهانی یکدلانه پذیرفته شد. قطعنامه اهمیت برگزاری چورابینی های ورزشی در روحیه صلح، دوستی، تحمل پذیری و به تبعیض را تاکید میکند. این هدف ها تحکیم سلامتی، برابری گندری و شریکی را در بر میگیرند. محترم رستم امام‌علی این هدف ها را به استراتژی فدراسیون فوتبال تاجیکستان وارد کرده، فوتبال زنان و برنامه ها برای کودکان آسیب پذیر را رشد بخشید. رجوع به این موضوع شورای ورزش بابا خال مرادزاده چنین میگوید:
2: پیشنهادی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منشی سازمان ملل متحد یک بار دیگر نشان داد که حالا جمهوری تاجیکستان یک کشور تشبثکار است در همه ساحه‌ها و اطمینان داریم که مخصوصا ساحه فوتبال در کشور با شرافت البته جهانی شدن آن زینه به زینه باز به نتایج‌های بلند دست می‌یابد و تا چند سال اخیر ما می‌بینیم که فوتبال در تمام جمهوری اومیویتی بیشتر کسب کرده است و دسته‌های فوتبالی تاجیکستان در مسابقه سطح قاره، در مسابقه سطح بلند برآمد خیلی خوب انجام داده ایستادند. اخیراً سال 2023 در جام آسیا دسته یکچین فوتبال ما توانست به نتایج‌های خیلی بلند دست یابد که این هم دلالت از آن می‌دهد که با توصیه‌ها و راهنمایی‌های پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور فوتبال ما حالا در سطح خیلی خوب قرار دارد و باور داریم که باز هم از این بیشتر نتایج‌های بلند نشان می‌دهد. خود شما هم می‌دونید که با دستورهای پیشوای ملت البته سال‌های اخیر در تمام کشورها انفراستراکتور ورزشی ساخته و استفاده داده می‌شود، از جمله میدان‌های فوتبال در همه شهر و ناحیه‌های کشور، که این از آن شهادت می‌دهد که توجه رهبریت عالی مملکت با مخصوصاً فوتبال در کشور خیلی و خیلی بلند هم هست.
1: روز جهانی فوتبال که از جانب سازمان ملل متحد اعلام شده است، دستاوردهای ورزشی را و میراث فرهنگی فوتبال را معرفی می‌نماید. این تشبث در رسانه‌های خارجی از جمله روزنامه پاکستان غزنوی و مجله دیوا اینترنشنال ژنو انعکاس یافت و اهمیت آن را در ترغیب طرز حیات سالم در کشور ما معرفی نمود. تنظیم حقوقی فوتبال یک نظام بسیار سطحی است که قانون‌های ملی، استانداردهای بین‌المللی و آیین‌نامه‌های سازمان‌های ورزشی را در بر می‌گیرد. در تاجیکستان محترم رستم امام‌علی همچون پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مطابق سازی این معیارها نقش اساسی را بازیده است که رشد فوتبال را موافق استانداردهای جهانی مطابق نموده است. راجع به این موضوع شورای ورزش بابا خال مرادزاده میگوید:
2: اکنون میبینیم که جوانان هم روحی الهام میگیرند و بیشتر مشق و تمرین میکنند و شرف فوتبال ما را در عرصه بلند بوس هم معرفی کرده میتوانند و اینک در عرفه روز جهانی فوتبال اینک سر کرده از خود 20 تا 25 می فستیوال فوتبال کودکان و نورسان در تمام کشور برگزار میشود. جشن های مهم، چورابینی های مهم صورت میگیرند و روز 25 می در پایتخت کشورمان، در مرکزی ولایت های کشور و همچنین شهر و ناحیه های تاجیکستان در سطح بلند روز جهانی فوتبال تجلیل کرده می شود. چند روز پیشتر هم پرزیدنت فدراسیون عمومی جهانی فوتبال جانی اینفانتینو در منشی سازمان ملل متحد با نمایندگان کشور ما اشاره سپاس کردند و تحفه مخصوص هم تقدیم نمودند و ابراز کردند که پیشنهاد رستم امام‌علی برای تجلیل روز جهانی فوتبال این قابل دستگیری هم هست.
1: فدراسیون فوتبال تاجیکستان همچون سازمان جمعیتی موافق قانون جمهوری تاجیکستان дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ фаъолият мекунад. Ин қонун тартиби таъсис, идора ва фаъолияти молиявии федератсияҳои варзиширо танзим мекунад ва аз онҳо шаффофият ва ҳисободиҳиро талаб менамояд. Илова бар ин қонуни дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, дастгирии давлатиро ба варзиш аз ҷумла маблағгузории инфрасохтор ва барномаҳои омодасозии варзишгаронро муайян мекунад. Албатта таи чанд соли охир иншоотҳои варзиши зиёд шуда, рушди соҳаҳои гуногуни варзиши заминаи мусоид фароҳам меорад. Дар ин хусус корманди кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Давлат Суфизода мегӯяд:
3: "Имрӯз зиёда аз 11000 иншоотҳои хурду бузурги варзиши дар мамлакат фаъолият намуда истоданд. Ҳамарӯза дар ин иншоотҳои варзиши шумораи зиёди наврасону ҷавонон, умуман аҳли ҷомеа, ҷалб карда шуданд. Дар мамлакат то ин давра 138 адад мактабҳои варзиши фаъолият намуда истоданд, ки барои омода намудан ва иштирок дар чорабиниҳои берун аз кишвар варзишгаронро тарбия карда истоданд, ки боварӣ комил дорем, ки бо бунёди чунин иншоотҳои бузурги варзиши ва таъсиси шумораи зиёди мактабҳои варзиши ҳамзамон, агар қиёс ба давраи шӯравӣ кунем, ба маротиб зиёд мебошанд. Ин аст ки имрӯз варзишгарони мо дар чорабиниҳои бонуфузи сатҳи байнонӣ иштирок намуда, дар ҳар як варзишгари мо, ки имрӯз берун аз хориҷ дар фурудгоҳ вориди Тоҷикистони азиз мегарданд, дар ин ё он самти варзиш дар бағал як, ду, се чанд медали сатҳи байналмилалиро доранд, ки инам бошад боиси ифтихори ҳамаи мо мебошад ва иншооти бунёди чун як инфрасохтораи варзишӣ низ мебошад.
1: Яке аз дастовардҳое, ки бори дигар футболи тоҷикро муаррифӣ намуд, ин ба ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ ёфтани дастаи наврасони Тоҷикистон мебошад. Дастаи наврасони Тоҷикистон таҳти роҳбарии Далер Қаёсов дар ҷоми Осиё 2026 дар Арабистони Саудӣ пирӯзии дуюми пайдарпайи худро ба даст овард. Дар даври дуюми мусобиқот наврасони мо мунтахаби Мьянмаро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карданд. Бо шарофати ин пирӯзӣ дастаи наврасони Тоҷикистон пеш аз муҳлат роҳхати даври баъдиро таъмин намуда, ҳамчунин соҳиби роҳхат ба ҷоми ҷаҳон 2026 миёни наврасон шуданд, ки моҳи ноябр дар Қатар баргузор мегардад. Ҳамин тавр дастаи наврасони Тоҷикистон бори чаҳорум дар таърихи худ дар ҷоми ҷаҳон миёни наврасон иштирок хоҳанд кард. Қаблан даста бар чемпионатҳои ҷаҳон солҳои 2007, 2019 ва 2025 ширкат варзида буданд. Давлат Суфизода гуфт, ки бовар дорем, ки футболбозони тоҷикистонӣ дар оянда ба дастовардҳои бузурги ҷаҳонӣ мушарраф мегарданд, чуноне ки ӯ мегӯяд:
3: "Имрӯз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як нақша чорабиниҳои махсусиро таъйин намудааст, ки иборат аз 17 банд мебошад, ки дар доираи нақшаи мазкур фарогирии шумораи зиёди чорабиниҳои ба футбол равона шуда ба инобат гирифта шудаанд, ки боварӣ комил дорем, ки алакай чорабиниҳо, ки дар нақша дард шудаанд, дар як сатҳи баланди ташкилӣ баргузор мегардад ва шумораи зиёди бо баргузории чунин як нақшаи мукаммал ва баргузории чунин як чорабиниҳои мақсаднок наврасону ҷавонон, умуман аҳли ҷомеа, ба ин риштаи варзиш зиёд мегардад. Воқеан имрӯз футболи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ам алакай баромада. Ин аст ки имсол варзишгарони то 17 солаи мо тавонистанд, ки дар қаҳрамони бозиҳои Осиё гаштанд, ки инам бошад барои миллати тоҷик, умуман барои варзиши тоҷик як боиси ифтихори бузург мебошад.
1: Муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчун президенти ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ меъёрҳои ҳуқуқиро дар Осиёи марказӣ мутобиқ намуда ба мусобиқаҳои минтақавӣ ва табодули таҷриба мусоидат намуд. Ташаббусҳои ӯ чорчӯбаи ҳуқуқиро барои ҳифзи ҳуқуқии бозингарони ҷавон ва мураббиён фароҳам овард. ӯ футболро дар Тоҷикистон ба як воситаи ҳамгироии иҷтимоӣ ва рушди миллӣ табдил дод. аз ин рӯ мебояд чун дигар риштаҳои варзиш, маҳорати футболбозони тоҷик низ дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ гардад ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар мусобиқоти байналмилалӣ партавафшон гардад. Нилуфари Нуриддин, Радиои Овози Тоҷик.

ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی.

0: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. در برنامه مذکور دایر به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، امروز مسئله نارسایی آب تازه آشامیدنی یکی از مشکلات مهم تمام اهالی سیاره به حساب می رود. طبق معلومات سازمان ملل متحد، تقریبا نصف زیاد اهالی سیاره از نارسایی آب اذیت می کشند. موافق منیتورینگ برنامه یک جایه سازمان بین المللی تندرستی و خزینه بین المللی حفظ کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، تنها 2.2 میلیارد اهالی عالم به ممانعت به آب تازه آشامیدنی دسترسی داشته، 4.2 میلیارد نفر دسترسی کامل و امن به آب تازه استعمالی را ندارند که بیشتر آنها در دهات و کشورهای ترقی ناکرده زندگی می نمویند. همسالا در جهان هزاران نفر از سبب نرسیدن آب آشامیدنی و شرایط پست سانیتری می ففتند که اکثریت آنها را کودکان تشکیل می دیند. وابسته به این قید کردن لازم است که جهت برطرف نمودن نارسایی ذخیره های آب آشامیدنی از حساب افزایش اهالی، رشد اقتصادی، تغییریابی طرز زندگی، استحصال و استعمال نااستوار را تنها توسط تدبیرهای یک جایه مقصد و همه جانبه کشورهای عالم برطرف نمودن ممکن است. طور کارشناس مسائل آب و اقلیم عبیدالله عبیدالله ضمن صحبت ابراز داشت:
1: امروز ها حیات انسانیت تا 10 سالهای اخیر در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی در زیر تهدید های طبیعت قرار دارد. باید قید کنم که در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی نارسایی آب آشامیدنی به طور نظررس مشاهده می گردد. امروز ها 2.2 میلیارد نفر اهالی در جهان با آب آشامیدنی به خطر و تازه دسترسی ندارند. اینچنین 3 میلیارد نفر از اهالی جهان از شرایط بهداشت مناسب آب آشامیدنی محرومند و اینچنین 75% اهالی جهان حالا در کشورهای زندگی میکنند که از لحاظ ذخیره های آب آسیب پذیر یا کاملا ناامن حساب میشوند. 700 میلیون نفر میتواند تا سال 2030 از سبب نارسایی شدید آب مجبور شوند که از مکان زیست خود کوچ بندند.

0: هنوز ماهی دکبری سال 2016 قطنامه اسمبلیه گنرالی سازمان ملل متحد با اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 قبول گردید. این تشبوس باری نخست از جانب اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره فوروم هفتم جهانی آب در شهر دگوی کره جنوبی پیشنهاد شده بود. هدف از اعلام گردیدن 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 این دستگیری رشد استوار و اداره کنی همگیرا شده ذخیره های آب، مساعدت به همکاری و شریکی جهت دستگیری کشورهای منفیت دار، نایل شدن به مقصد و وظیفه های در سطح بین المللی موافقه شده وابسته به مسئله های آب از جمله هدف ها و وظیفه های روزنامه رشد استوار در دوره تا سال 2030 می باشد. با تلاش و کوشش های حکومت کشور به واسطه سرور دولتمان دوام دو ده ساله آخر جمهوری تاجیکستان مسئله مربوط به آب را در عرصه بین المللی و سطح جهانی فعالانه پیش می برد. طول این سالها در کشورمان چاره‌بینی های زیادی سطح بین المللی برگزار گردیدند. در این رابطه یاد رس می شویم که امروز در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه کنفرانس چهارم دوشنبه آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار خواهد گشت. کنفرانس مذکور با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان رشد با مقصد مساعدت به پیشرفت در تطبیق هدف‌های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 21 دکبر سال 2016 اعلام گردیده است گذرانیده می شود. در این چاره‌بینی بین المللی زیاده از 2500 اشتراکچی بیش از 100 دولت جهان اشتراک خواهند نمود. در این مورد عبیدالله عبیدالله‌یف کارشناسی مسائل آب و اقلیم چنین ابرازی اندیشه نمود.
1: در کار کنفرانسی مذکور پیش از 2500 نفر نمایندگان از 100 کشور جهان به جمهوری تاجیکستان تشریف می آورند. کنفرانس مذکور ادامه منطقه تشبث های جهانی تاجیکستان در ساحه آب بوده بار دیگر مقام کشور را همچون دولت پیشاهنگ و تشبثکار در دیپلماتیای آب تحکیم می بخشد. با شرافت سیاسی دوراندیشانه و تشبث های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام ملی رحمان تاجیکستان امروز به یکی از مرکزهای مهم مکالمه بین المللی آید و مسئله آب اقلیم و رشد استوار تبدیل یافته است. کنفرانس چهارم آب دوشنبه در شرایط برگزار می شود که جامعه جهانی بیش از پیش با بحرانهای اقلیمی آبشوی با صورت پریخو و افزایش خطر نارسایی آب روبرو گردیده ایستاده است. از دوران استقلالیت تا امروز از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به جامعه جهانی سلسله تشبث پیشنهاد میگردند و این سلسله تشبث ها پیوسته موضوع های مبرمی حیات اجتماعی انسانیت را در کره زمین دربر میگیرند. بنابر همین در یک مدت کوتاه در سطح بین المللی اعتراف و قبول میگردند.
0: کنفرانس چهارم دوشنبه آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای کشورهای منطقه میدان فراخی را بابت معرفی افضلیت، مبادله تجربه و محاکمه تشبث‌های مشترک درباره ذخیره های آب فراهم می‌آورد. همکاری و مکالمه در کنفرانس به تقویت نقش آسیای مرکزی همچون بازیگر کلیدی در روزنامه جهانی آب مساعدت می‌کند. عبیدالله عبیدالله در ادامه صحبت چنین گفت.
1: کار کنفرانس سنه 25 می آغاز میگردد و در روز یکم کنفرانس باشد چاره‌بینی های کناری به مانند تاثیر تغییریابی اقلیم به منابع آبی و اینچنین تاثیر تغییریابی اقلیم به ساحه گیدرو انرژتیکا و خواجگی خلق و اینچنین آموزش پریخ از نگاه عالمان و اینچنین کودکان و طبیعت زنان و اقلیم و به چنین مانند موضوع ها چاره‌بینی های کناری فرم ها برگزار میگردد. و در نتیجه از نتیجه این برگزاری چهارمینی ها با روند آب دوشنبه اعلامیه ها پیشنهاد کرده می شود و در آخر کار کنفرانس اعلامیه دوشنبه قبول کرده می شود و پیشنهادهای کنفرانس با کاتبات سازمان ملل متحد از طرف روند آب دوشنبه پیشنهاد می گردد و باید قید کنم که کنفرانس مذکور یک به مانند پله به حساب می رود که از نتیجه سپارش های کنفرانس گذشته که سال 2024 برگزار گردیده بود نتیجه گیری کرده می شود و اینچنین و به کنفرانس بعدی که آخر سال 2026 ماه دکبر در ابو دبی با همرئیسی امارات متحده عرب و سنگال برگزار می گردد نقشه چهار بینه ها یعنی که پیاده ساخته می شود.

0: شنو مدگون عزیز، باید گفت که در سطح ملی از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد سه کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018، 2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند، اصلا هدفشان پیشنهاد کردن پلتفرم برای مبادله افکار و سرعت بخشیدن به عمل ها بود. و سه کنفرانس برگزار شده علاقه نتیجه خود را داده است. ابراز می دارد کارشناس مسائل آب و اقلیم نامور قربانوف.
1: در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است، سه کنفرانس برگزار گردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک کنفرانس دکلاراسیه ها و حجت های نهایی قبول کرده می شوند که آنها می توانند برای برطرف کردن این یا آن مشکلات زمینه و شرایط های مساعد را فراهم آورند و مسلم است که جمهوری تاجیکستان در پیشبرد هدف ششم رشد استوار که مربوط به بهداشت آب است نقش اساسی دارد و تمام آن مسئله های علاقمند به این هستند به واسطه به اشتراک جمهوری تاجیکستان نمیگذرند. این از آن شهادت میتهد که علاقه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی جایگاه و مقام شایسته خود را دارد و در دایره کنفرانس هایی که در قالب پلتفرم روند آب دوشنبه برگزار گردیدند، هر یکی آنها هدف های مشخص و محوری خود را داشتند. اگر ما از کنفرانسی قبلا یعنی سال 2024 برگزار گردیدن نتیجه گیری نماییم، این کنفرانس بیش از 9 فورم های گوناگون داشت که یکی از این فورم ها بواسطه به مشکلات مربوط به ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی نگران داشته بود. مسئله دیگر این مربوط به کشورهای آفریقایی بود که کشورهای آفریقایی که بواسطه به مشکلات نارسایی آب روبرو هستند، آنها توانستند که از این بر برای رسیدگی کردن به آن هدفهایی که خود دارند برآمد نمایند. یعنی روند آب دوشنبه همچون پلتفرم گردید که برای مشکلات قاره آفریقا مساعدت نمود و کنفرانسی که در شهر دوشنبه برگزار میگردد این زمینه میگردد برای یک کنفرانس دیگری که سال 2026 ماه شاید نوامبر یا دسامبر برگزار گردد. این کنفرانس بسیار سطح بلند سازمان ملل متحد است که به واسطه سرپرستی این نهاد دایر می‌گردد.
0: یادآور می‌شویم که کنفرانس در شکل حضوری برگزار گردیده روش بسیار جانبه را فرا می‌گیرد. برای اشتراک در آن نمایندگان بلندپایه حکومت‌ها و دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، مؤسسه‌های مالیوی، علمی، تحقیقاتی و تعلیمی، بخش خصوصی، سازمان‌های جمعیتی و جامعه شهروندی، سازمان‌های حوزوی دریا و کوه‌ها، اینچنین تشکیلات زنان، جوانان و کودکان دعوت گردیدند. در دایره کنفرانس چاره‌بینی های فرهنگی برگزار می‌گردند که برای اشتراکچیان امکانیت شناسایی با میراث غنی فرهنگی مردم تاجیک را فراهم می‌آورد. در این چاره‌بینی ها عنصرهای فرهنگی و عنعنوی تمام منطقه های تاجیکستان از جمله رسم و آیین ها، هنرهای مردمی، طعام ها، لباس های ملی و صنعت تاجیکان معرفی می‌گردند. و همزمان مهمانان با طبیعت زیبا، آبهای مصفا و نیروگاه‌های بزرگ کشورمان از نزدیک آشنایی پیدا می‌نمایند. می‌گوید کارشناس مسائل آب و اقلیم عبیدالله عبیداللهیف.
2: برگزاری چنین چاره‌بینی های سطح بلند در شهر دوشنبه می توانند که معرفی‌گر کشور تاجیکستان در سطح بین المللی باشند و این چنین جمهوری تاجیکستان را همچون یک جمهوری پیشبرنده مسائل آب و اقلیم و پیاده سازنده مشکلات این ساحه به حساب می رود و شهر دوشنبه به یک شهر دیپلماتیای آب تبدیل گشته است. در نظر اول برگزاری چنین کنفرانس های سطح بلند در جمهوری تاجیکستان و پیشنهاد چنین تشبث های عالم شمول در سطح جهان میتواند جمهوری ما را یک بار دیگر معرفی سازد و مهمانانی که در این چهاربینه ها به جمهوری تاجیکستان تشریف میآورند خود به چشم خیش میبینند که تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگی آب میباشد. تاجیکستان را همچون کشوری در سرگاه آب های مصفا اعتراف کردند و در روند برگزاری کنفرانس البته نمایشگاه های بین الملل تشکیل کرده می شود و ما می توانیم که در آن نمایشگاه ها اقتدار کشور خیش را به نمایش گذاریم و بعد از کار کنفرانس البته مهمانان خارجی به خط سیرهای داخلی کشور و خط سیرهای سیاحی اکولوژی سفربر کرده می شوند و مهمانان یک بار دیگر به چشم خود می بینند ذخیره های بزرگ آب تاجیکستان را به مانند نیروگاه برقی آبی روغون و اینچنین نیروگاه برقی آبی نارک و به دره سیاما و به دره سفیدره و به این مانند سرچشمه های آبی و اقتدار انرژتیکی جمهوری تاجیکستان یعنی که آگاه می شوند. و باید قید کنیم که جمهوری تاجیکستان تشکل دهنده آب های منطقه به حساب می رود و در روند تغییر آب اقلیم جمهوری تاجیکستان چون یک جمهوری کوهستانی می باشد و زیاده از 93% مساحت جمهوری ما را کوه تشکیل می دهند و در این روند جمهوری تاجیکستان یک کشوری هم تولید کننده هم کشوری آسیب پذیر به حساب می رود. ما باید در اساس سرچشمه های دقیق علمی آسیب پذیری جمهوری تاجیکستان را به جامعه جهانی نشان دهیم.

0: باید گفت که کنفرانس چهارم روندی آبی دوشنبه امکان خوب است برای معرفی تاجیکستان، دستاورد و امکانیت های آن برای سرمایه گذاری و تقویت همکاری ها در سمت کم کردن خوف آفات طبیعی و تغییر یابی اقلیم. ابراز می دارد در ادامه صحبت کارشناس مسائل آب و اقلیم عبیدالله عبیدالله‌یف.
1: در مجموع کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 این نه تنها یک همایش مهم بین المللی بلکه پلتفرم مؤثر تحکیم اراده سیاسی، رشد دیپلماتیای آب و گسترش همکاری جهانی در راه حل مسئله های مبرم آب و اقلیم به حساب می رود. تاجیکستان خیلی که گفتیم با برگزاری چنین چهارمی های سطح بلند بار دیگر موقع خود را همچون کشوری تشبسکار، صلح پرور و جانبدار رشد استوار در عرصه بین المللی تحکیم می بخشد.

0: برگزاری کنفرانسی مذکور و تطبیق 10 ساله امکان می‌دهد که باری دیگر موقع تاجیکستان در سطح بین المللی باز هم مستحکم و نفوذ کشور باز هم بیشتر گردد. می‌گوید همصحبت دیگرمان کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جورخان بابایف.
1: تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های سطح بین المللی این در حقیقت در زمینه تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت صورت میگیرد و باید گفت که امروز جمهوری تاجیکستان رو در عرصه بین المللی نه همچون کشوری تشبث‌خور در سمت پیشنهادی تشبث‌های بین المللی اوید به تغییریابی با سرعت اقلیم، اینچنین همچون کشوری که در حل مسئله های تغییریابی با سرعت اقلیم و تشکیل کنفرانس های سطح بین المللی که جامعه جهانی رو برای پس نمودن شدت تغییریابی با سرعت اقلیم وادار مینماید میدونند میشناسند اعتراف نمایند و امروز جمهوری تاجیکستان رو در حقیقت از روی تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت اعتراف نمایند. خیلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیست از روی اون کشورهایی که اعضای سازمان ملل متحد میباشند با اتفاق آرا هر یک تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت رو برای تامین رشد استوار برای بهتر گردانیدن سطح صفات زندگی مردم و پس نمودن سطح کمبزاحتی اعتراف و قبول مینماید. و در این زمینه ما هم باوری داریم که کنفرانس چهارم سطح بلند و آن هدف ها و آن نقشه هایی که خودی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای رسیدن به هدف های رشد استوار نگرانیده شده اند ما کامیاب خواهیم گردید.

طبق اطلاع کاتبات روند آب دوشنبه، این چهارابینی سطح بلند همچون میدان مکالمه وسیع و آزاد جانب های گوناگون منفیت دار برای آمادگی همه جانبه و برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2028 در دوشنبه نقش مهم خواهد بازی کرد.

0: شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را دایر به برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه شنیدید. آن را برایتان آماده نموده ایم. کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر زلفیه رحیمزاده، راوی مغفرت ظریفی. خیر، شاد و پیروز باشید.
1: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مساله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
2: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کی در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
3: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فضل الله رحمت الله، کارگردان عدالت عزیز، و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. پایتخت تاجیکستان با مرکز بین المللی مکالمه گلوبالی آید به مساله های آب تبدیل می یابد. همکاری متقابلان سودمند تاجیکستان و کره در ساحه معدن های مهم بررسی گردید. در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی فستیوال فوتبال دایر می‌گردد. فرم سرمایه‌گذاری های خصوصی و مبلغ‌گذاری اینوواسیونی برای کشورهای رو به ترقی در خشکی آغاز شد. شرح خبرها. از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به دستاله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می گردد. آن در دایره روند آب دوشنبه برگزار شده، نمایندگان دولت های اعضای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی، نهادهای مالیوی، مرکزهای علمی، بخش خصوصی و جامعه شهروندی را برای بررسی مساله های کلیدی امنیت آب و استواری اقلیم جمع می آورد. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به دستاله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و شریکان بین المللی تشکیل کرده می شود. برگزاری این همایش بین المللی ادامه منطقی تشبث های پیگیرانه جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام رحمان در سمت دیپلماتیای آب و ادارکنی استواری ذخیره های آبی می باشد که از جانب جامعه جهانی دستگیری و سه پیدا نمودند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره صلاح‌الدین کرام با دایرکتور کل ریاست سیاست صنعت ذخیره‌های انرژتیکی وزارت سودا، صنعت و ذخیره‌های جمهوری کره کیم جونگ چول ملاقات نمودند. از ضمن صحبت، جانب‌ها آید به گسترش همکاری متقابلاً سودمند تاجیکستان و کره در ساحه معدن‌های مهم مبادله افکار نمودند. با تشبث پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی در اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 7 می سال 2024 همه ساله 25 می همچون روز جهانی فوتبال تجلیل کرده می شود. با این مقصد امروز در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی فستیوال باشکوه فوتبال برگزار می گردد. فوتبال یکی از نمادهای رشد یافته ساحه ورزش در قلمرو تاجیکستان به حساب رفته، در بین اهالی نسبت به دیگر نمادهای ورزش محبوبیت زیاد کسب نموده است. جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر دولت‌ها برای رشد این نمادی ورزش تمام امکانات را فراهم آورده است. تامین رشد فوتبال در تاجیکستان و دستگیری ورزشگران، خصوصا فوتبال بازان، در مرکز توجه سروری دولت محترم امام رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی دارد. امروز در اصولخانه ملی تاجیکستان در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به دستاله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 فورم سطح بلند آید به سرمایه گذاری تحت عنوان سفربرکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری اینوواسیونی برای انفراساختار آب در کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی آغاز شد. فورم مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد آید به کشورهای ترقی کرده، رو به ترقی، به راه برآمد به بحر و دولت‌های خرد جزیروی رو به ترقی تشکیل کرده شد. در فورم نمایندگان حکومت‌ها، نهادهای بین‌المللی مالیوی، شریکان رشد، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی راه‌های عملی جلب سرمایه به انفراساختار استوار و به اقلیم مطابق شده آبی در کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی را بررسی می نمایند. шумо надагони гиромиш мо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои овози тоҷик мустақиман шунидед.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.
0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
2: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک. درود و درودهای زیادی به شنوندگان برونمرزی ما که امروز در تمام گوشه های سیاره ما را گوش خواهند کرد و گوش میکنند.
3: حزب الله موقع خودش را در داخل لبنان قوی کرد، یکی از در چندین ده سال اخیر یکی از گروه‌های قوی‌ترین نظامی در منطقه غرب آسیا بود.
4: موقع جغرافی و موقع گئوپالیتیکی این کشور که چگونه دارد و موقع استراتژی کشور نیز از این بر می آید. وقتی که موقع استراتژی اون معین شود، پس معلوم می گردد که عوامل ها و سبب هایی که تا امروز به چنین تشنج کشیده شده چیست و برای آینده یا دورنمو چگونه می توان پیش بینی کرد با داشتن همین موقع استراتژی و چنین ساختاری دولتی که امروز موجود است، می تواند در آینده از همین بحران خلاص شود. باید سبب را از این جز.
2: اینک موضوعی که امروز ما تحت تحلیل قرار میدیم یک موضوع خیلی نازک، موضوعی که در روزهای اخیر این یا آن منطقه، این یا آن کشور تا درجه تحت یک تأثیرات استراتژی کشورهای بزرگ قرار دارد، که یعنی این منطقه با یک کشور به طرز عال کننده یک مبارزه زیادی میشود. ما امروز توجه میکنیم به کشور لبنان که در یک منطقه امروز جایگیر است که در سر این کشور از دود چند مدت ها تیر و موشک ها و جنگ ها و جنجال زیاد سرین رفته ایستاده است و این کشور نابسته به ضعیفیت شاید همون استراتژی خود یا ضعیفیت داشتن عراق و اردوی که ارتش حمایتگر خودش نابسته به همین در قطار دیگری کشور را در مقابل کشور ابرقدرت مبارزه کرده ایستاده است. چون کشوری لبنان شاید برای شنوندگان عزیز داخلی جمهوری تاجیکستان ما از نظر استراتژی و از اینکه خیلی ناشناس باشد و خیلی دور از جمهوری تاجیکستان است و کمترین مناسبات ها رو ما با این کشور امروز داریم، اما به هر حال برای روشنی انداختن، برای تحلیل کردن اطراف این مسئله، برای یعنی کجا بودن لبنان و چه در کشور لبنان، ما کارشناس های سطحی بین المللی مهمین وهاب و اسکندر شریف‌زاده را دعوت کرده استیم. این است برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی. خب موقع جغرافی خصوصیت های طبیعی لبنان، خب اسکندر شما سر کنیم به طور کوتاه و مختصره برای شنوندگان که اصلا چه کشور است که امروز در تحت نظارت تمام رسانه ها و سازمان ها قرار گرفته است و اجتماعی خواهد که کشورهای دوست به سیاست خودش را از دست دهد و اجتماعی خواهد که از کمک به آنها دست کشد.
3: تشکر زیاد. بار دیگر سلام و درود شنوندگان رادیو آواز تاجیک. چند پیش ما سلسله برنامه خود را نسبت به کشورهای خاورمیانه یا شرق نزدیک ثبت نمودیم و در آنجا قسمان موضوع لبنان نیز یکی از زنجیره همون موضوع قبل به حساب می رود و در یکی از برنامه ها ما درباره یکی از شرطنامه سایس پیکو گپ زده گفتیم که در سال 1916 بین نمایندگان ولومقام فرانسه و بریتانیا کبیر به وقوع پیوسته بود و امروزه دولت هایی که ما در شرق نزدیک خاورمیانه می بینیم این نتیجه همون نشست، یعنی که سازشنامه سایس پیکو به شمار می رود که و امروزه دولت هایی که ما میشناسیم و در خریطه دیده ایستادیم از همین سازشنامه برمیاد و آنها با تبر تقسیم گویم یک سیاست تبر تقسیم دو ابر قدرت همون دوره این کشورها در روی کاغذ، یعنی که آنها آوردند و این کشورهایی که در ناسیونالیسم عربی داشتند اما متاسفانه یعنی که سرحدهای این کشورهایی که ما دیده ایستادیم یک سرحدهای خونین به حساب می روند و در تاریخ همچنین یک تقسیمات ناعدالتانه به شمار می رود و یکی از همان کشورها لبنان به حساب می رود و طوری که در بالا شما اشاره کردید بیشتری وقتهای اخیر، یعنی که در ده سال اخیر یا که یک چند ده سال اخیر است که لبنان در سرخط رسانه های خبری دنیا قرار دارد. این به سبب نیست و عوامل های خیلی هم گوناگون دارد. پیش از همه باید یادآور شد که خودی دولت لبنان در یک موقع گئوپالیتیک، در یک موقع گئوستراتژیک قرار دارد که در آنجا منفیت های یک یا یک چند قدرت های سیاسی در آنجا برخورد میکنند و از این نقطه
4: نقطه نظر امروز لبنان گرفتاری بعضی از تنش‌های بین ابرقدرت‌ها تبدیل یافته است. خبر می‌گادیم بخصوص برای شنوندگان رساندنی هستیم که لبنان چگونه دولت است و موقع جغرافیایی اون چگونه است و در فضای گئوسیاسی او چگونه نقش رو بازیده ایستاده است. لبنان یکی از کشورهای خاورمیانه شرق نزدیک به حساب می‌رود که در ساحل شرقی بحر میانه زمین جایگیر است و از قسمتی شرقش با سوریه و قسمتی جنوبی با اسرائیل همسرحد به حساب می‌رود و یک نقطه مهمی ترانزیتی و ارتباطی بین سه قطعه عالم از جمله با آسیا، اروپا و آفریقا به شمار می‌رود و همزمان تاریخاً لبنان یکی از مرکزهای بزرگی تمدن بشری به حساب می‌رود و از همون دوره تا امروز، یعنی که هم از جهت تاریخی و هم از جهت گئوسیاسی امروزه، یعنی که موقع خیلی مهم رو به خود کسب کرده است، بخصوص بندرهای تجارتی، بخصوص بندر بیروت همچون یک مرکز مهمی سودا و مبادله مال و کالا از زمان قدیم تا امروز خدمت نموده ایستاده است. و اینچنین لبنان اگر ببینیم، من توری قید کرده گذاشتم که پس از سازشنامه سایکس‌پیکو این کشورهای که روی صحنه سیاسی بین المللی بوجود آمدند و سال 1943 از کالونیا یعنی که از مستملکه فرانسه استقلال خودش را به دست آورد و تا امروز یعنی که لبنان با استقلال به دست آوردنش چندین مرحله ها و چندین

یعنی که بیشتر از 5.8 میلیون نفر است و مطابق معلومات کارشناسان یعنی که بیشتر از 1.5 میلیون نفر شموری اهالی این کشور یعنی که در گریزگی عمر به سر میبرند و این سبب پیش از همه قید کردن گذشتن لازم است که یعنی که اول در بالا هم ذکر کردیم یعنی که کشور لبنان یعنی که در این کشور با منفعت چند کشوری ابرقدرت در اینجا برخورد نمودند چنین حالت به آمده رسیده است و بعدا امروز خود لبنان ببینیم اگر ساختار سیاسیش معلوم میشد که چگونه دولت است. نظامی خود لبنان نظامی کنفنسیونالی به حساب می رود یعنی که مذهبی چون که در لبنان یک قطار نمایندگان دین ها یا اقوام های گوناگون در اونجا زندگی میکنند و طبق همین نظامی کنفنسیونالی یعنی که قدرت یعنی که نظامی حاکمیت این کشور در بین قوانین دینی تقسیم شده است، بخصوص رهبری این کشور از نصرانی ها یهودی ها و مسلمانان شیعه یعنی که همین سه گروه اساسی در اینجا زندگی میکنند که در بین حکومت بین همین ها تقسیم شده است و این از یک نقطه نظر از نقطه نظری اگر رمزی اگر ببینی اگر در بین تمام قوانین همین کشور یعنی که حکومت خوب تقسیم شده است اما در بسیار حالات ها این با نزاع‌های شدید بین گروه ها آورده میرساند که این باعث شدن چندین جنگ شهروندی نیز به وجود آید. همزمان صحنه رقابت قید کرده گذاشتیم در بالا یعنی که در نظام گیوسیوسی لبنان طوری که من قید کرده گذاشتم در بالا با سوریه و اسرائیل یعنی که سرحد مستقیم دارد و این باعث آن شده است که یعنی که لبنان با یک قطار دکترین ها یا استراتژی های بزرگ دولتی بخصوص کشور اسرائیل گرفتار شده است و طبق دکترین اسرائیل بزرگ قسمت اساسی همین لبنان باید در اختیار همین دکترین گذرد و از این نقطه نظر ما دیده استادیم که پس از جنگ 39 روزه ایران در ایران این علاقه در فرانت دویم دویم اسرائیل با لبنان جنگیده استوده است. با نظرداشت منفعت گیاپلیتیکی و گیاستراتیکی اسرائیل امروز جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور خود هم ادامه یافته استودن و چند قبل در واشنگتن نمایندگان دو جانب مذاکره کردند و آتش بس نیست توافق بین اینها به تصویب رسید اما متاسفانه حالا نیز یعنی که جنگ ها در قسمت جنوبی این کشور ادامه یافته استاد است یعنی که امروز یعنی که قوانین بین المللی یا که حقوق بین المللی نتوانسته استاد است که همون پرینسیپ ها و همون عهده‌داری های دولت ها رو در نزد سازمان های بین المللی یا که در نزد خود دولت ها یعنی که از عهده‌اش نبرآمده استاد است و این باعث ادامه یافتن تنش ها بین اسرائیل و لبنان حالا هم ادامه دارد و لبنان یک خصوصیت خیلی هم خاصی خود را دارد چون که ما میدونیم که در لبنان یکی از برای خودی کشور لبنان ما از نقطه نظری خودی تاجیکستان یا که از نقطه نظری دیگر کشورها و سازمان های بین المللی سخن نمیرانند و در اینجا تنها از خودی منفیت های خودی لبنان و اینچنین از نقطه نظری سیاسی خودی لبنان در اینجا سخن راندن میخوایم چون که برای حمایت لبنان یکی از گروه های به همگان معلوم است که یعنی که در تمام رسانه بین المللی نامش ذکر میشود این حزب الله هست. حزب الله یکی از برای خودی لبنان همچون یک گروه یا که تشکیلات ملی آزادی خواهی است در اونجا یعنی که از منفیت های خودی لبنان حمایت میکند، از دولت لبنان حمایت میکند و این جوابگوی منفیت های حیاتاً مهم لبنان است. اما از نقطه نظری بعضی از کشورهای همسایه او و بعضی از سازمان های بین المللی و بعضی از قدرت های بین المللی آن همچون یک تشکیلات تروریستی اکستریمیستی شمرده می شود و موجودیت حزب الله در لبنان نیز یکی از سبب هایی که تا امروز یعنی که ادامه داری تنش ها در این کشور به حساب می رود و موقع گیاپلیتیکی من طوری قید کرده گذاشتم امروز محور مقاومت نیز در این منطقه هست که حزب الله لبنان یکی از قسمت های اساسی همه محور مقاومت است یعنی که هلال شیعه میگن از اونجا تا از فلسطین سرکد فلسطین لبنان شیعه های سوریه عراقی ایران و بعضی از کشورهای خلیج فارس این یک محور مقاومت شکل گرفته است در این منطقه کیست یکی از دیگر عامل به حساب می رود که این غش های سیاسی یا رشک های سیاسی رو بین قدرت های منطقوی و قدرت های بین المللی به وجود آورده است که تا امروز یعنی که یک زنجیره نزاع در این منطقه رو شکل داده است و
محور مقاومت تا طوری قید کرده گذاشتیم، کمی اگر به شنوندگان روشنی اندازیم این محور مقاومت تا کدام درجه امروز ظرفیت های خیلی مستحکم دارد و منفیت های هلال شیعه را در منطقه حمایه میکند، تا یک

0: اندازه امروز خیلی هم این محور قوت گرفته است، یعنی که بعد از جنگ 39 روزه امروز الکه این محور بار دیگر یعنی که برقرار گردید. در جنگ 12 روزه اگرچه بعضی بسیاری از محققان برای نقطه نظر بودند که در منطقه محور مقاومت شیعه شکست خورده است، یعنی که هلال شیعه شکست خورده است، اما در جنگ 39 روزه بار دیگر اثبات کردید که نه. خوشبختانه گویم این محور حالا هم ارتباطات خیلی مستحکم دارد و برای نائل شدن به همو هدفهایی که در نزد آنها هست حالا هم سر جمعونه رفته ایستاده است. یک نقطه نظر دیگر نیز در اینجا قید کردن لازم است که وقتی که با اتمام رسیدن جنگ 39 روزه یعنی که روند مذاکرات بین ایران، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد برگزار گردید، متاسفانه یک راوند مذاکرات برگزار گردید، راوند دیگرش لغو گردید و در خود متن همون مذاکرات یا که همون توافقی که جانب ایران پیشنهاد کرده است، یکی از قسمت های اساسی آن یعنی که دیگر جنگ نکردن با اسرائیل با لبنان است و این لبنان از بسیار جهات هم برای محور مقاومت و هم برای منطقه یکی از کشورهای خیلی هم مهم به حساب می رود و از این نقطه نظر ما فکر میکنیم که این مناقشه ها و این تنش هایی که در این منطقه رفته استودان این فکر میکنم که چند ده سالی دیگر لازم است که با آخری خود رسد.
1: شنوندگان عزیز، یک چی باعث توجه شما گردد چون اسکندر اشاره کردن که امروز قسمت تشکیلات هایی که امروز در حمایه لبنان و در حمایه همون نیروی آزادی خواهی لبنان قرار دارن و در نیروی میخوان که در منطقه یک صلح امنیت باشد و از جمله ها در این جنگ های 39 روزه طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستند، به اینا کمک میکنند و تا حدی از اینا کمک میگیرند. از طرف سازمان های بین المللی دیگری و از طرف کشور ابرقدرت هم چون دشمن یا که تروریست میشوند. این باری نخست نیست و این از زمانی ایجاد شوروی این بود و زمان سال 1917 که برای ترغیب ایده ها یا که غایه های انقلابی که سال 1917 مثل غلبه کرده بود به حدود ماها چندین نیروهای آمده بودند که امون قشر جامعه پیشرفته تحصیل کرده گرچه اون تحصیل مذهبی کرده بود تحصیل کرده بود اون را به صفت دشمن بودن به این یا اون سیستم از بین بردن. و قسمت دیگری اگر نظر کنیم، اگر امروز یک گروهی در علیه یک یا دولت یا گروه دیگری برای آزادی وطن خودش استفاده میبرد اون را دشمن میخوانند و تا درجه امروز یک سیاستی در جهان قرار دارد که امروز یک گروه تروریستی قانونی در دایره کشورها تشکیل شده است، یعنی به حیثی همون اونم دیگه یک گلستوک دارد و کسیوم شیم دارد و سری میزی مدور میشیند و صحبت های میکند که حیران میمونی، یعنی به هر حال این ادامه دارد و وای به هر حال اون کشورهایی که امروز در حمایه سیاست ملی خودشان هستند. میریم به طرف دیگر، یعنی نقش گیاپولیتیکی لبنان در منطقه که مهمی نظر که اصلا لبنان امروز دیگه در هر جانجه که یکی از اسکندر شرکت یکی از طلبات جمهوری اسلامی ایران از امریکا و از اسرائیل این بود که در لبنان یعنی آتش جنگ باید نباشد، یعنی پخش کرده شود، اینم بود. کی هست در منطقه لبنان؟ چی سیاستی دارد؟ یعنی نظر که گیاپولیتیکی یعنی میان چند کشور هست؟
2: اینجا همکار عزیز ما اسکندر در مورد جبهه های مختلف دولت لبنان حرف زدن و مواقع اونا در سیاست خارجی کشورهای منطقه و موقع جغرافی اونا یاد کردن، سیاست داخلی اونا حرف زدن و سوال هم که مثلا اینجا مطرح شد در مورد موقع گیوپولیتیکی لبنان، واقعا لبنان اگر در نقشه هم در اون نقشه غربی آسیا نگاه کنیم یک کشور خردگرگ است که از شرق و شمالش با سوریه احاطه شده است، در غربش بحر میانه زمین دارد و از جنوبش یک کشور با سرحدات نامعلوم، یک دولت با سرحدات نامعلوم جای گرفته است به نام اسرائیل که همه روزه از سال تاسیس خودش تا به امروز برای کشور خرد لبنان همیشه تاثیر رسان بوده است، همیشه تهدید بوده است و از سال 1982 این جانب زمانی که تجاوز اسرائیل به سرحدات شمالیش یعنی به جنوب لبنان وسیع‌تر شد و وارد خاک لبنان شد و اینجا هم یادآور شد که تا چگونه تا به داخل پایتخت اون شهر بیروت رسیدن. لبنان یک کشوری مثلا نسبتا نظرناگیر حساب داده میشد، اما از سال 1982 اینجا رو نگاه کنیم که ورق در سیاست بین المللی تاب خورد و گروهی میتونم گفت آزادی خواه و مقاومتگری به نام حزب الله به وجود آمد که هرچند که خب پایه های اعتقادی و مذهبی در داخل خود دارد هم، اما برای کشور شده تاسیس یافت. چه با وجود اون که مثلا به نگاهی اگر بسیار تحلیلگران نگاه کنند، در پس تاسیس این گروه حزب الله دست های بیرونه هم بودند که اونها این گروه ها به قدرت رسانیدن، به اون توانایی نیرویی نظامی بخشیدن، اما با وجود اون نگاه کنیم که حزب الله موقع خودش در داخل لبنان قوی کرد، یکی از در چندین ده سال اخیر یکی از گروه های قوی ترین نظامی در منطقه غرب آسیا بود که موقع خودش در کشور خودش مستحکم نموده بود و جایگاه خودش همچون یک قوه مقابلگر ضد استبداد و ضد استمرار نشان میداد. و خب لبنان از جهت گیوپولیتیک یک کشور نهایت مهم است. نگاه کنیم که نه فقط جمهوری اسلامی ایران در اینجا هدف دارد، همچنین ما اینجا فرانسه داریم از اروپا، کشورهای اروپایی فرانسه داریم، از کشورهای عمدت عربی جمهوری کشور عربستان سعودی یا مملکت عربستان سعودی اینجا نقش مهم دارد، روسیه و کشورهای دیگری برای مثال آمریکا و اسرائیل نیز هدفهای مخصوص گیوپولیتیکی و گیوستراتژیکی خودشان در اینجا پیاده کردن میخواهند. و زمانی که مثلا سوریه بود در این منطقه، اساسا دیدگاه های پن عربی نهایت قوی بود میان این کشورها و سوریه نیز یک نوع تاثیر سیاسی خودش در داخل کشور لبنان یا دولت لبنان داشت. و تا زمانی که حکومت بشار اسد در آخر دکبر سال 2024 سقوط کرد و بعدا حکومت جدید به نام گفت احمد اشعر در سری حکومت لبنان آمد، در سری حکومت سوریه آمد، موقع و جایگاه سوریه در منطقه نسبتا کمتر شد، یعنی سیاست سوریه نسبت لبنان تغییر یافت. اما نگاه کنیم که در سال 2024 نیست یک حمله میتونم گفت تروریستی نسبت لبنان صورت گرفت که در اون چندین هزار نفر آسیب دیدن در نتیجه ترکیدن همون پیجرها یا دستگاه های مخصوص ارتباطی که اساسا حزب الله از اون استفاده می برد و مردم دیگر هم، مردم عادی لبنان هم از اون خریداری کرده بودن. در نتیجه ترکش این اشیاء ها که بمبگذاری شده بودن از جانب اسرائیل، بسیار مردم آسیب دید و این یک ضربه جدی به لبنان بود. و لبنان در چندین دهه اخیر متاسفانه گرفتار بحران های اقتصادی داخلی شده بود و در همین چند سال اخیر بخصوص در سال 2022 از روی نشاندادها در نتیجه کاوش های زیرزمینی معلوم شد که در ساحل های غربی لبنان گاز طبیعی است که نزدیکی 25 تریلیون ذخیره گاز طبیعی است، یعنی این میتواند اقتصاد لبنان را به پا خیزاند. و این سبب ها، این بهانه ها شدند که لبنان بازم درگیر شد با مسئله داخلی منطقه، بخصوص بعد از 7 اکتبر که زمانی که دیگر کاسه صبر حماس در منطقه غزه لبریز شد و خواست موقع خودش در زمین های اشغال شده بازم قوی تر کند، حزب الله نیز وارد مرحله شد و بسیار متاسفانه در اینجا آسیب های جدی به خود مردم بیگناه لبنان رسید. بمب باران های بی موقع در خود داخل منطقه بیروت و قسمت های زمین های جنوبی لبنان که متاسفانه با یک شکل از جانب اسرائیل غصب شدند، موقع نسبتا لبنان را در منطقه ضعیف تر کرد و باز موضوع لبنان را سری زبان ها آورد. و حتی نگاه کنیم که در همین جا شغلی که اسکندر یاد کردن، گفتن زمانی که آتش بس در ایران اعلان شد، باید آتش بس نیز در لبنان اعلان کرده میشد، اما با وجود اون که آتش بس اعلان شده بود، در چند روز اخیر نزدیک 200 مکان های مختلف در لبنان بمب باران شدن، به خصوص منطقه های بمب باران شدن که در اونجا منطقه مسکونی بود، یعنی انسان ها زندگی میکردن و این ضربه جدی به لبنان رسانید. اما تا به امروز مثلا گروه های مختلف هستن که میخوان در لبنان صلح برقرار شود، به خصوص فرانسه کوشش کرده است، ایتالیا که در اینجا اکثریت مثلا مردم مسیحی مرانی زندگی میکنن و حتی واتیکان، فراموش نکنیم که پاپ واتیکان لئو 16 نیز به لبنان سفر کرده بود، چون که اکثریت مردم مسیحی مرانی در اونجا زندگی میکنن و از اونها بازدید نموده بود، چون این تمام کشورها در منطقه نقش و موقع لبنان میدونن، میخوان یک جایگاهی یا حصه موقعی خودشان در داخل لبنان داشته باشن. و اینجا هم یاد از اون یاد شد که چگونه لبنان یک زنجیری وصل کشورهای غرب آسیا به خود اروپا است و موقع لبنان هیچ وقت در منطقه از بین نخواهد رفت و امروز تلاش های اسرائیل هم که انجام داده است برای موقع گرفتن در جنوب لبنان، این برای محض قوی کردن جایگاه خودش در منطقه ترانزیتی است که فردا از اون منطقه ترانزیتی هم بتواند راهی ابریشم یا کمربند یا راهی چین عبور کند و همچنین لوله گاز کشورهای عربی نیز از منطقه غرب آسیا از جنوب مثلا سوریه و لبنان وارد منطقه شرقی اروپا گردد و به این خاطر لبنان یکی از موقعهای مهمی را در منطقه غربی آسیا دارد و تمام کشورها چه اسرائیل چه ایران و چه کشورهای غربی در سیمای فرانسه و ایتالیا و کشورهای دیگری حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی در این منطقه نسبتا خرد گیوپولیتیکی نقش محوری خودشان را داشتن میخواهد.
1: بهتر نظر کنم خب اگر مثلا 10 سال قبل یا 15 سال قبل در وقت امن بودن این منطقه ما در باید لبنان صحبت میکردیم، مردم شده در حیرت میبودن که یک کشوری که اصلا 5 میلیون نفر عالی دارد و نظر کنید 1 میلیون در گریزه، 1 میلیون سرگردان در سراسر کشورها از دست اونی که منطقه با یک چند دولت بزرگی مثلا جهان امروز معقول است، یعنی باید میخوان که اونجا دست داشته باشن. این بدبختی اون منطقه‌ای هستن که امروز دو ابرقدرت اونجا با هم در بر می‌خورند و نه ضرر به هم می‌رسونه بلکه ضرر به اون منطقه‌ای که از به اون می‌رسد به مردم این منطقه می‌رسند. نوشته مردم مسلمان که مردم بیچاره لبنان در مسائلی که اونجا اسرائیل است و اونجا ایالات متحده آمریکا است و دستورات روسیه است چیکار دارند؟ بس سیاست داخلیش هم امروز در منطقه تاثیرات معینی داشته است. خب چی هست اسکندر مثلا یا که امیادی که زیگه همون دیپلماتی که سرده که چی هست در داخله؟ چه دولت هست؟ چی میخواهد؟
0: تشکر زیاد. در یکی از موضوعهای قبلی نیز چمرات ما اشاره کردیم در مسئله نقطه های گیاپلیتیکی و همزمان در باره موقع های گیاستراتیگی که در عالم موجود هستند. وقتی که یک کشور یا یک قسمت یا یک حدود یا یک نقطه گیاپلیتیکی است یا که برخوردی یک نقطه برخوردی منفیت ها می شود یا که هدف های استراتیگی بعضی از ابرقدرت ها در اونجا برخورد میکنند، آن حتما موقع استراتیگیش می افزاید. لبنان یکی از چنین کشورها است. طوری در بالا قید کرده گذاشتم از موقع جغرافی و موقع گیاپلیتیکی این کشور که چگونه دارد و موقع استراتژیک کشور نیز از این بر می آید. وقتی که موقع استراتژیک اون معین شود پس معلوم می گردد که عامل ها و سبب هایی که تو امروز به چنین تشنج ها کشیده شد چیست و برای آینده یا دورنمو چگونه می توان پیش بینی کرد که همین موقع با داشتن همین موقع استراتژیک و چنین ساختاری دولتی که امروز موجود است میتواند در آینده همین از همین بحران خلاص شود. باید سبب رو از این جوست، یعنی که موقع اهمیتی گیوستراتژی لبنان امروز نوبسته از عصر گذشته در عصر 21 خیلی هم افزایش یافته است. این پیش از ما طوری هم در اینجا مهمین ابراز داشتن بعضی از نقطه ها اون رو و در سخنرانی اولی هم من قید کرده گذاشتم بعضی از نقطه ها اون رو که چگونه میتواند لبنان یعنی که از همین موقع استراتژی خودش استفاده برد. پیش از همه یعنی که راه آبی یعنی که برای رشد دادن اقتصاد کشورها یک ابزار خیلی مهم است و از این نقطه نظر را استفاده بردنش لبنان میتواند همچون یک راه ترانزیتی میان کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپا یعنی خدمت کند و حتی در ادامه همین جنگ 39 روزه نیز یک راه الटरनेटیوی رو با کشورهای اروپا لبنان پیشنهاد کرد که از حدود من برای ترانزیت خود استفاده برید، چون که در اینجا بحران عین حال هم بحران در تنگی هرمز ادامه دارد و بلاکاده ها هم از جانب جمهوری اسلامی ایران است و هم از جانب شتات متحده آمریکا در اقیانوس هند است و از همین فرصت پیشنهاد کرد که بیا از راه الटरनेटیو طریق راهی من استفاده برید و حتی در اینجا سوریه نیز رهبریت عالی سوریه نیز پیشنهاد کرد رو همچون راه الटरनेटیو طریق سرزمینی ما استفاده برید و با استفاده بردن همین ظرفیت های استراتژی خود گیوستراتژی خود وقتی که استفاده برده میتواند دولت یعنی که همون فشار یا که همون تحریم هایی که تو این روز بودن آنها را یک زینه پس میکند و وقتی که استفاده برده نمیتوانی و حتما در ساختاری داخلی خودت یک ترکیش های باوجود میاد که نمیگذارد که آینده از همین چی رهانده شود و بعدا ما در باره ساختاری اداری آن در بالا قید کرده گذاشتیم که ساختاری اداری کنفسیونالی دموکراتیک کنفسیونالی میگویند در اونجا که در بین قوانین دینی بین کشور تقسیم شده است. این از یک نقطه نظر من طوری قید کرده گذاشتم در بلوک از نقطه نظر از یک نقطه نظر آن تمام قوانین را برابر تقسیم کرده است و در حکومت در استفاده آن را برابری تقسیم کرده است و تاریخا امروز این اومده ایستاده است در لبنان، از نقطه یک نقطه نظر خوب است. اما از نقطه نظر یعنی که هر یک گروه اتنیکی یا گروه دینی یا مذهبی که در این سری حکومت است در پشتش با یک قوه دیگر است. مثلا گروه های شیعه ها پشتیبانی خودش رو دارد، در اینجا نصرانی ها پشتیبانی خودش رو دارد، یعنی که و اینچنین در اینجا یهودی ها هستند که پشتیبانی خود دارند. و وقتی که آنها پسی پردگی در میز مذاکرات ها با دیگر ها میشینند، یعنی که تقدیری کشور رو با دیگر گروه ها در آنجا در میز مذاکرات آنها معین میکنند، یا که در آنجا در میز مذاکرات تبادل اندیشه میکنند، این خطرناک است. چونکه علاکه ما در بلو قید کرده گذاشتیم سه قسمت است: رهبریت اولش دیگر است، سروزیر دیگر است، یا که رئیس پارلمانش دیگر است. ببینید اینها در نوبت خود گروه های خود رو دارن که برای حکومت با دو ایما اونها تلاش دارن و برای حکومت رو به دست در آوردن اکثریت حکومت به سازوار بودن. اونها حتما در موضوع آینده ایستاده میگذاریم که لوب بگوییم همین چیز شکل گرفته گیرد در لبنان. و از همین نقطه نظر میتواند که ساختار اداره اون یعنی که امروز یعنی که مؤثر نباشد، دو بس از اون که کنفیسیونالی است، حقوق و منفیت های تمام قوانین داخلی کشور رو به اینوبت گرفتن. اما از نقطه نظری گیوستراتیگی و هدف های گیوپولیتیکی که به این کشور امروز وارد شده ایستاده است، باید کشور متحد باشد، دو بس از اون که امروز به یک قسمت ها جدا شده است. این از نقطه نظر ریالیزم سیاسی نیست خیلی هم مشکل است، چون که این مشکلات ها را نه تنها لبنان دارد و بعضی دیگر کشورهایی که مثال دارد که حکومتش پارلمنتش تقسیم شده است و این پرابلم های اون کشورها را نیز دارد و برای از فشار بیرونه کنار کشیدن کشور خیلی هم ظرفیتی یا که پتانسیلی کلونی کادری نو طلب میکند در این نقطه نظر. و از همین نقطه نظر امروز یعنی که برای با بوس هم اهمیت استراتژی خود رو لبنان همچون دولت در منطقه رشد دادنش، پیش از همه باید در منطقه یک صلح پایدار رو موجود باشد. تا وقتی که در این منطقه صلح نمیشود، صلح پایدار نیست، این کشورها یعنی که نه وضع داخلی خودشان رو آروم کرده میتوانند و نه وضع منطقه خودشان رو. و از این نقطه نظر ما ببینیم که امروز خیلی زیاد فکر و اندیشه نسبت خود منطقه است، نه وابسته از اون که لبنان یک قسمتی اون است. بخصوص رالف پیتر، یکی از سرهنگ های امریکایی، یک اثر خودش رو اثر دارد با نام سرحدات خونین. این بیهوده نیست، چون که تاریخ، وقتی که ما تاریخ کشورها رو میآموزیم، بخصوص تاریخ خود امروزه، مثال کشورهای آفریقایی، کشورهای آفریقایی نیز مثل تبر تقسیمی که در مورد آسیا مرکزی رو تبر تقسیم میگیم، سیاست تبر تقسیمی که شد در آفریقا نیز چنین سیاست رو استفاده بردن، در خاور میانه نیز چنین سیاست رفته است، در اروپای شرقی هم، در آسیا مرکزی هم و در قسمتی آسیا جنوبی نیز همین چی استفاده شده است، همین سیاست. وقتی که این سیاست حالا هم رفته ایستاده است و استریوتیپ هایی که در این منطقه ها هستند، تا این استریوتیپ ها از بین برده نشود، از بین پیش از همه میانی دولت هایی که در یک منطقه هستند، تا این استریوتیپ ها از بین برده نشود، در این منطقه یا در این کشور های ما صلح دراز مدت رو انتظار شدن ما به فکرم غیر امکان است.
1: برای نظر کنیم یک مشکلات امروز در جهان است که یعنی بعد از پاشخوردن یک امپریای کلون، مثلا از جمله پاشخوردن یک امپریای کلون در جهان اتحادی شوروی، امون یعنی کشورهای بزرگتر به مثل روسیه، به مثل چین، به مثل امون ایالات متحده آمریکا و ترکیه و امروز در استفاده اون هستن که امون یعنی گروه هایی که فرهنگ یا که زبان یا که در عرف و عادت های بین ملت ها مثلا موندی دارن، به هر یک روی یا برگزاروندن یا تا چاربین های فرهنگی، برگزار نبودن یکان سلیات ها و فارون های با اونا تحصیل میرسونن و یک استراتیجی در آینده ویران کردن این منطقه را میکشند. و مشکلات این است که اگر یک قسمت کشور ها امروز از طریق فرهنگی سای میبرن، مقصد کشوری هست از طریق سیاست سابقه ای که مثلا در مون کمیته به خطر دولتی اتحاد شوروی که بود، همون نشانهایی و یا که امون یه چیکایی که از اون زمان باقی مونده از طریق اونها تاثیر کند، این باعث بدبختی این است و شکرت خدا که امروز در روسیه مرکزی همین نازکی وجود دارن و مردمی اون از عقل بی‌نهایت رسا و از فهمش و دانش بلند استفاده میکنن و رهبرای این کشور همچنین از فهمش و بلند خود استفاده میکنن و در یک حالت خیلی متعدل ما امروز زندگی کردیم. خوب نظر کنیم مهمین در که ما دو طرفی هم سیاست ژئوپلیتیکی و هم گیاستراتژی این کشور حساب کتاب کردیم، گفتیم تو یک مقدار معینی برای شنوندگان گفتیم. پس نظر کنیم که برای پیش بردن چون سیاست، البته که خیلی در میان این قدر جنگ و آتش دود و بوی و بارود و صدای تک تک تیر پیش بردن خیلی مشکل است. چه مشکلی داره این؟
2: وقتی که در مورد موقع و جایگیری لبنان حرف زدیم، خب به شنونده محترم رادیو باید به طور روشن و واضح همون جایگاه لبنان باید در دیدگاهش شکل گرفته باشد، چگونه در یک موقع نهایت خطرناک جای گرفته است. ما در همسایگی شرقش گفتیم سوریه را داریم که با وجود اینکه امروز گویا دولتی متمرکز دارد، حالا در داخلش بازم اون گروه های به نام جدایی طلب و تروریستی هستند، بخصوص اون گروه به نام دولت اسلامی دهشت افکن که چندین ده سالها تمام کشورهای منطقه آسیای غربی را بدبخت کرده بود و تهدیدش تا به مرزهای آسیای مرکزی هم رسیده بود، تا به حاضر در داخل سوریه هست و دولت خود سوریه خودش را به طور کامل تامین کرده، نمیتونه امنیت خودش، این یک موقع. و در جنوب لبنان بازم اون کشور خودخواه و منفعت طلبی است که میخواد همه روزه سرحدات خودش را وسیع‌تر کند، موقعی خودش را در منطقه بازم مستحکم‌تر کند. این یکی از مشکلات اصلی است که لبنان را اجازه نمیدهد که رشد کند و موقع خودش را در منطقه چیکار کند و باز هم قوی تر سازد. و باز ما خب مانعه ها هستند از جانب کشورهای مختلف، کشورهایی که میخوان هدف های استراتژی و هدف های ژئوپلیتیکی خودشان را در این کشور پیاده کنند و اونها هم تاثیر های متعاوید خودشان را به منطقه لبنان رسانده است. و تنها راهی که امروز برای لبنان ضرور است و لبنان باید اون کار انجام دهد، این قوی شدن از جهتی از جنبه مثلا نظامی است. و اگر لبنان از جنبه نظامی و از جنبه فناوری های نظامی قوی شد و وقتی توانی سرحدات جنوبی خودش با اسرائیل قوی تر به طور واقعی حمایه کند، دیگر به یک شکل میتوان گفت که لبنان امنیت خودش را در جنوبش تامین کرده است. وقتی که دولت به واسطه از جنبه نظامی قوی شد، حتما سرحدات شرقی اون نیز تامین خواهند شد و در همون موقع مهم ژئوپلیتیکی که امروز قرار دارد خودش را حفظ کرده می تواند. اما در غیر این صورت، اگر اینجا هم اسکندر از اون یاد کردن که اگر در داخل خود کشور همون گروه ها و مذاهب مختلف به مثال شیعیان و سنی ها و نصرانیان اگر با همدیگر زبانی مشترک یافتن توانند، به واسطه دولت از دست خواهند داد. امروز در تقسیم بندی مثلا قدرت داخلی لبنان نگاه کنیم، وظیفه مثلا سروزیر در دست اکثریت سنی منطقه است، وظیفه رئیسی پارلمان در دست اعضایان گروه های شیعی است و رهبری دولت یا رئیس جمهور کشور یا پرزیدنت کشور لبنان باشد از اکثریت مسیحیان انتخاب کرده باشد. و امروز اکثریت مسیحیان کشور مثلا لبنان را کشورهای اروپایی مبلغ گذاری میکنند، حمایت میکنند که تا موقع اونها را در منطقه حفظ کنند در داخل دولت لبنان. و سنی ها را معلوم است که به واسطه مثلا عربستان سعودی و کشورهای شیعه خلیج فارس حمایت میکنن و گروه های شیعه را نیز جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد که در منطقه یا در همون در جنوب لبنان موقع خودش را داشته باشد. و امروز تنها چیزی که از دولت لبنان، مردم خود لبنان انتظار دارن، این وحدت تمام همین گروه های مختلف است تا که توانند دیگر بار کشورشان را از تلاطم و از این گرداب درگیری ها بیرون کنند. در منطقه آسیا غربی ما باید همین چیز را قبول کنیم. وقتی که اینجا حرف درباره ریالیسم سیاسی می رود، ما باید یک نقطه مهم را قبول کنیم که در جهان امروز ما از سال 2022 اینجا نیم و از سال 2026 آغاز سال 2026 جهان به یک مرحله جدید وارد شد. این مرحله استادگری و حفاظت از منفعت های ملی و از منفعت های دولتی خود است. اگر لبنان قوی نشود، لبنان اگر قوی نشود تمام داروهای خودش از دست خواهد داد، هرچند که مثلا دارایی طبیعی ندارد، زمین اون دولت، این دارایی اون دولت است. اگر لبنان قوی نداشته باشیم، پس باید اینا قبول کنیم که باید فردا قسمت زیادی از لبنان وارد خاک اسرائیل خواهند شد، یعنی اون قسمت ها از جانب اسرائیل غصب خواهند شد و و قسمت شمالی لبنان تنها در دست اداره مثلا گروه های کوچکی دیگر را باقی خواهد ماند. تنها امیدی که امروز هست این اتحاد داخلی در لبنان است تا که توانند موقع گیوپلیتیکی و گیوستراتیکی خودشان را در منطقه نهایت مهمی جهانی حفظ کنند تا که در آینده بازم اقتصادی اونها قوی تر شود. وقتی که دولت لبنان تمامیت ارضی خودش را حفظ کرد، نیروی نظامی قوی را تأسیس داد، چی با همراه کردن مثلا نگاه کنیم حزب الله لبنان در داخل مثلا نیروهای نظامی دولت، یعنی نیروهای نظامی دولت باید با نیروهای حزب الله لبنان همراه شان تا که دشمن متخاصم را که در سرحدات جنوبی این کشور با آن تهدید رسانیدن اون از سرحدات خود بیرون کنن و موافق اون موافقه آین نامی سازمان ملل متحد و موافقه آن چندین رزولوشنی که از جانب سازمان ملل متحد یا عهدنامه‌ای که از جانب سازمان ملل متحد قبول گردیده است، یک حدود معین بوفری میان اسرائیل و لبنان باید مشخص کرده شود و بعد از اون باید به ساختار سیاسی داخلی دور رسیدگی کرده شود و زنجیری پیوست لبنان میان شرق و غرب باید تامین کرده شود تا که اقتصاد این کشور رشد کند و وقتی که تمام این مرحله پسی هم زینه به زینه عبور شد و به جای مشخصی رسید، ما به طور قاطع گفتم میتونیم که لبنان دولتی خودش و همون فضایی میتونم گفت صلح آمیز و فضایی نسبتا آرام خودش در منطقه غربی آسیا حفظ و حمایه کرده میتونم.
1: بهترین شنوندگان عزیز و شنوندگان به تاجیکان برومرزه که امروز از سراسر کشور هستید و ما را گوش خواهید کرد، اگر گوش کرده ایستا باشید، یعنی بسیم شما چی میرسونم که امروز ما امروی کارشناسان سیاسی مسئله را تحت تحلیل قرار داریم که از بسیار مسئله جدیت بسیار زیاد دارد، گرچه یک کشور 5 میلیونه است، یک کشوری که از نظری که گویا یک مشکلات آورده نمیتواند در منطقه، اما یک سیاستی در داخل دارد که از قسمت زیاد کنفسیه‌های زیاد، یعنی ادیان که اونجا امروز هستن تشکیل یافته است و باعث بدبختی این کار است که اهل همسایگان این کشور نه به خاطر کمک به همون کسانی که مثلا هم فرهنگ هم زبان است، به خاطر غرضناکی در اون دست میزنن که سیاست داخلی این کشورها ویران شود و این کشورها به مشکلات مواجه شوند و به اونها مراجعه کنند و اونها قسمت بایگه این را باید بگیرند و از این و آقازا این چیز بشود. و در نهایت سخن چین را میگم که ما امیدوار از اون هستیم چون جمهوری تاجیکستان یک کشور سیاست اهلانیت در منطقه دارد، سیاستی که در عمومیت سیاست دیپلماتی درهای باز داریم که ما آماده ایم هر کسی که با سلام علیک دوستان و برادران امروز به در دروازه های تاجیکستان بیاید ما با دلجون قبول خواهیم کرد و برای سیاست صلح پرورانه دارد و همچنین ما یک شهروند رسمی این کشور ما طرفداری اونیم که این منطقه به طوری باید عمل کند که مردمش امن زندگی کنند، آرام زندگی کنند و اون بایگری خیلی زیاده که در داخل زمین های این کشور هستن به خودی مردم اینجا سرشن و رهبریت سیاسی عالی کشور باید اون داند که با کی صحبت کند و با کی صحبت نکند، با کی پیوستگی داشته باشد. و در نهایت سخن این را بار دیگر تکرار میکنم که آرزوهای همه ما و آرزوهای زیاد این مردمی لبنان، آرزوهای زیاد منطقه، مردمی بیچاره که امروز در منطقه زندگی میکنن، آرزوی در امنیت زندگی کردن است تا یک به نسلهای آینده خود از خود چیزی را گذارد. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی.
0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

برزه سلام و با شما هستیم در بخش فارسی رادیو اوزه توجیک و غلا توجه فرمایید بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها، پیام تبریکی رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت روز جهانی فوتبال. همکاری های سودمند متقابل بین تاجیکستان و کره در زمینه مواد معدنی مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پزشکیان گفت است که آماده ایم که به جهان اطمینان دهیم به دنبال سلاح هسته ای نیستیم. حمله با مواد منفجره به یک خطر در پاکستان دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. و خلام توجه فرمایید به مشروع خبرها. در تاریخ 25 می امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریکی خود به مناسبت روز جهانی فوتبال که به ابتکار رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان و از طریق خصنامه ویژه سازمان ملل اعلام شده و همه ساله در 25 می در سراسر جهان جشن گرفته می شود، به هموطنان، علاقه‌مندان به ورزش و هواداران فوتبال تبریک گفتند. امام علی رحمان رئیس جمهور کشور تاکید نمودند که ما مفتخریم که روز فوتبال دقیقاً به ابتکار تاجیکستان در سطح بین‌المللی رسمیت شناخته شده و مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفت و این گام مهم نه تنها اعتبار کشور ما را در عرصه ورزش بین‌المللی تقویت کرد، بلکه سهم تاجیکستان را در توسعه ارزش‌های جهانی مانند صلح، همبستگی و همکاری سازنده بیش از پیش نمایان ساخت. صلاح الدین کرام سفیر فوق‌العاده و تاملخچیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره با کیم جونگ چول مدیر کل اداره سیاست گذاری صنعت منابع انرژی وزارت تجارت صنعت و منابع جمهوری کره دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو طرفین در مورد گسترش همکاری های متقابلا سودمند بین تاجیکستان و کره در زمینه مواد معدنی مهم تبادل نظر نمودند. گسترش همکاری های بین المللی به ویژه با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جیکا برای تقویت پتانسیل علمی، آموزشی و نوآورانه دانشگاه فناوری تاجیکستان از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع توسط رئیس دانشگاه فناوری تاجیکستان زائر رمانزاده در نشستی با نمایندگان جیکا بیان شد. در این نشست مسائل مربوط به توسعه هوش مصنوعی، دیجیتالی کردن فرآیندهای آموزشی، اجرای فناوری های مدرن در اقتصاد و آموزش پرسنل متخصص مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان جیکا پیشنهاد اجرای پروژه های مشترک علمی و تحقیقاتی، ایجاد یک آزمایشگاه مدرن برای هوش مصنوعی و روبوتیک و همچنین تقویت زیر ساخت های دیجیتالی برای توسعه این حوزه ارائه دادند. آنها همچنین بر لزوم استفاده از تجربیات پیشرفته ژاپن در مدیریت کلان داده ها و سیستم های هوشمند تاکید کردند. چند خبر تازه بود از داخل کشور و حالا توجه فرمایید به خبرهای جهان. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران همزمان با افزایش امیدواری به توافق میان تهران و واشنگتن و پایان درگیری در منطقه گفته است که ایران آماده است که به جهان اطمینان دهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. آقای پزشکیان این سخنان را روز یک شنبه در خلال دیدار از سازمان صدا و سیما عنوان کرد و گفت که در دوران امام شهیدمان اعلام کردیم که اکنون نیز اعلام میکنیم که آمادگی داریم به جهان اطمینان دهیم که به دنبال سلاح هستی نیستیم، به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. آن که به دنبال ناآرام کردن منطقه است رژیم اسرائیل هست که نقشه اسرائیل بزرگ را دنبال میکند. به گزارش BBC اظهارات رئیس جمهور ایران میتواند که پاسخ سریع به اصلی ترین درخواست دونالد ترامپ همتای آمریکایی او باشد که بارها تاکید کرده است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
به گزارش اکسیوس، به نقل از دو مقام آمریکایی، دونالد ترامپ در جریان تماس تلفنی جمعی روز شنبه با رهبران چند کشور عرب و مسلمان گفته که در صورت حصول توافق پایان جنگ با ایران، او می‌خواهد که این کشورها توافق‌های صلح با اسرائیل امضا کنند. به گزارش اکسیوس، این اظهارات نشان دهنده گام بزرگ بعدی است که آقای ترامپ می‌خواهد که پس از پایان جنگ با ایران در خاورمیانه بردارد. بنابر این گزارش، هدف اصلی آقای ترامپ دستیابی به توافق تاریخی صلح میان عربستان سعودی و اسرائیل است. اما فضای سیاسی کنونی در منطقه و انتخابات پیشروی اسرائیل هر گونه پیشرفت کوتاه مدت را به شدت دشوار کرده است. گزارش ها که از آن هست که در پی انفجار بمبی که خطر حامل پرسنل نظامی را در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان هدف قرار داده است، ده ها نفر کشته شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن محکومیت شدید این انفجار با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. این انفجار روز یکشنبه هنگام عبور قطار در مرکز این استان رخ داده و تا کنون مرگ دست کم 24 نفر گزارش شده است. قیمت نفت به شدت کاهش یافته و بازارهای سهام آسیایی در پی امیدها به توافقی که میتواند که به جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران پایان دهد صعود کرده است. صبح دوشنبه در روسیا نفت برنت شاخص جهانی نفت با کاهش 5% به 98 دلار و 36 سنت رسیده، در حالی که نفت خام معامله شده در آمریکا با افت 3.5% به 91 دلار و 50 سنت کاهش یافت. بخش خبری بود با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. بازم با ما همراه بمانید در ادامه برنامه‌های بخش فارسی.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. برنامه جالب ترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و

0: درود بر شما و با شما هستم، من بختاور شریفی. حالا گزارش داریم از مجموعه تقویت اقدامات آبی از طریق همکاری های جنوب جنوب و سه جانبه در چارچوب برگزاری چهارمین کنفرانس آب دوشنبه. مجموعه تقویت اقدامات آبی از طریق همکاری های جنوب جنوب و سه جانبه در وزارت توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان برگزار شد. در این مجموعه که در چارچوب چهارمین کنفرانس آب دوشنبه برپا شد، مسائل مربوط به سطح همکاری بین کشورهای در حال توسعه در زمینه آب و هوا و مشارکت برای ابتکارات استراتژیک مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان، درباره سهم فعال تاجیکستان در تقویت همکاری بین کشورهای جنوب جنوب صحبت کرد. به گفته عبدالرحمن‌زاده، مسئله تامین آب برای این کشورها در اولویت است. در این انجمن تعدادی از شرکت کنندگان از دفتر همکاری های جنوب جنوب سازمان ملل متحد، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور آب و مؤسسات تحقیقاتی مربوطه حضور دارند. این مجمعی با حضور نمایندگان کشورها، آژانس‌های سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی، هیئت‌های دیپلماتیک، محافل دانشگاهی و شرکای توسعه برگزار شد. کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و بهداشت دانشگاهی سازمان ملل، یکی از سخنرانان این انجمن بود. او در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت این انجمن به رادیو آواز تاجیک چنین گفت:
1: تاجیکستان در چند دهه اخیر ثابت کرده به جهان که چقدر میتونه نقش مهمی رو بازی کنه، در نقش محوری در ایجاد همکاری حول آب و دیپلماسی آب، و این مهمه و به خاطر همین بسیاری از مقامات سازمان ملل و مقامات سیاسی کشورهای دیگر اینجا هستند برای اینکه در مورد این موضوع صحبت کنه. موضوعی که امروز در اجلاس مطرح شد این بود که ما به دوران ورشکستگی آب از لحاظ جهانی وارد شدیم که بسیاری از کشورهای جهان در واقع اثر این ورشکستگی با بحرانهای جدی روبرو هستند و باید برای این قضیه کاری کرد. متاسفانه آنچه که روی کاغذ هست حتی برای جهان کنونی و شرایطش ما را آماده نمی کنه، و امروز اینجا بحث شد که چگونه باید در واقع موضوع توسعه اقتصادی رو متفاوت کرد، چگونه با استفاده از در واقع فایننس و کمک به کشورهای به خصوص در جنوب جهان، کشورهای در حال توسعه، کاری کرد که اونها در مقابل این قضیه بتونن مقاومت بکنن، به خصوص با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، چرا که 70% آب در جهان در دستان کشاورزان هست که بسیار آسیب پذیر هستن در مقابل موضوع ورشکستگی آبی.
0: عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که این مجموعه سطح بالا با عنوان تقویت اقدامات در بخش آب از طریق همکاری های جنوب جنوب و سه جانبه به عنوان ادامه ابتکارات بین‌المللی آب به تاجیکستان برگزار می شود که دائما در سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی ترویج می شود. گفته شد که از طریق چنین مجامعی است که مسائل مدیریت منابع آب در سطح جهانی مطرح می شود و نقش تاجیکستان را به عنوان کشوری که گفتگوها را در مورد مسائل کلیدی توسعه پایدار آغاز می کند به طور قابل توجهی تقویت می کند. صاحب جان زیایوف، کارمند وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، در این باره چنین می گوید:
2: امروز چون که با شما معلوم است، با دستگیری های اساسگذاری صلح وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم سطح بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار گردیده است. در حاشیه آن همین کنفرانس با دستگیری وزارت رشد اقتصاد و سودا و ساختارهای سازمان ملل متحد در بنای وزارت، فرم سطح بلند وابسته به تقویت همکاری ها در ساحه آب توسط همکاری های جنوب جنوب و همکاری های سه جانبه برگزار گردید که در آن مهمانان سطح بلند از خارج کشور اشتراک و سخنرانی نمودند. باید گفت که تشبث های جمهوری تاجیکستان در سمت آب از جانب جامعه جهان پذیرایی گردید و همکاری ها در این سمت با دولت های دیگر و سازمان ها با خاطر تطبیق روزنامه آب عملی گردیده استفاده است.
0: نمایندگان سازمان های بین المللی نیز سخنرانی کردند و بر اهمیت همکاری های جنوب جنوب و سه جانبه به عنوان سازوکارهای مؤثر برای تبادل دانش، تجربه و راه حل های نوآورانه برای پیشبرد دستور کار جهانی تاکید کردند.

در پایان این مجمعه شرکت کنندگان آمادگی خود را برای تقویت بیشتری همکاری های بین المللی و هماهنگی تلاش ها برای اجرای اسطوره کار و دستیابی به اهداف توسعه پایدار ابراز کردند.

منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم، منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم، نه صخره میشناسم من نه سنگ و سنگلاخ و چم، نه بیراه نه پیچ و خم به پیچی باز میتابم، نه از سرما نه از گرما نه کوه و دره و ماهور، نه از افتادن از اوج و بلندی روی برتابم، گهی بر چشم ابری خانه دارم گه ته چاهی، چنین بالا و پایین ها چنین بالا و پایین ها نخواهد کرد بیتابم، من از آخشیج های زندگی سازم که می سازم، ولی از بیبهایی بر زبان ها هر زمان بابم، بگاه بام دادان می شوم آیین آرایش، جهان خواب است بر رخساره خورشید میتابم، به داغ عشق بازی ها نشستم تا زمین گیری جوانی سرسپار رامش دامان مهتابم، بلی همزاد آبم، میهنم سرچشمه دریاست، به رزم موج های رامش آزارم چون گردابم، نه صدی رفتنم را باز می‌دارد نه بندابی، من آزادم من آبم، هیچ مرزی نیست میرابم، همانم که ببستم ره بر اسکندر به یادت هست، همانم که ببستم ره بر اسکندر به یادت هست، مگر خوابی نمی‌دانی که من فرزند یوتا

کسی چیزی نخواهد سد راهم شد در این پویش، بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم، بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم. ز شاخاب همیشه پارس نشان پارسایی بین، لمیده در کنار آبیم زیبای مینابم. اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، ولی جوشنده از ژرفایش چشمان کولابم.

0: دولت برشما و گزارشهای مستجد روز جهانی فوتبال در ادامه ماه هم را باشید. طبق قانون جمهوری تاجیکستان در مورد روز تعطیلات 25 مه به عنوان روز جهانی فوتبال در کشور جشن گرفته می شود. در دوران مدرن فوتبال یکی از توسعه یافته ترین انواع ورزش در بین اقوام و ملل مختلف جهان محسوب می شود. فوتبال نه تنها یکی از محبوب ترین و گسترده ترین انواع ورزش در بین ملل مختلف جهان است، بلکه یکی از ابزارهای مهم بهبود سلامت، رشد جسمی و روحی و تقویت روحیه انسانیت و همبستگی در جامعه نیز قلمداد می شود. نقش رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس فوتبال انجمن آسیای مرکزی، رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی در جشن روز جهانی فوتبال بسیار زیاد قلمداد می شود. بابا خانرادزاده شارح فوتبال تاجیک در این باره چنین میگوید:
1: پیشنهادی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منشی سازمان ملل متحد یک بار دیگر نشان داد که حالا جمهوری تاجیکستان یک کشور تشبثکار است در همه ساحه ها و اطمینان داریم که مخصوصا ساحه فوتبال در کشور با شرافت البته جهانی شدن آن زینه به زینه باز به نتایج های بلند دست می یابد و تا چند سال اخیر ما میبینیم که فوتبال در تمام جمهوری اهمیت بیشتر کسب کرده است.
0: رستم امام‌علی در سخنرانی خود در سازمان ملل در تاریخ 9 فوریه 2024 پیشنهاد به رسمیت شناختن نقش فوتبال در سطح جهانی و اعلام رسمی روز جهانی فوتبال در سازمان ملل از طریق تصویب قطعنامه ویژه مجمع عمومی را مطرح کرده بود. در نتیجه در تاریخ 7 می 2024 مجمع عمومی سازمان ملل در 80 جلسه عمومی 77 اجلاس خود از پیشنهاد رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و رئیس اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی برای اعلام روز جهانی فوتبال حمایت کرد و قطعنامه 78 را در مورد آن تصویب کرد. این قطعنامه بر اهمیت برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی با روحیه صلح، همبستگی، همکاری بین‌المللی، دوستی، مدارا و بدون هیچ گونه تبعیضی که ماهیتی وحدت بخش و صلح‌آمیز دارند تاکید کرد. در ادامه آقای خالمرادزاده در این باره چنین
1: بسته های فوتبالی تاجیکستان در مسابقه سطح قاره در مسابقه سطح بلند برآمد خیلی خوب انجام داده ایستادند. اخیرا سال 2023 در جام آسیا دسته یکچینی فوتبالی ما توانست به نتیجه های خیلی بلند دست یابد که این هم دلالت از آن میدهد که با توصیه ها و راهنمایی های پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور فوتبالی ما حالا در سطح خیلی خوب قرار دارد و باور داریم که باز هم از این بیشتر نتیجه های بلند نشان میدهد. خود شما هم میدونید که با دستورهای پیشوای ملت البته سالهای اخیر در تمام کشورها انفراستراکتور ورزشی ساخته و استفاده داده می شود، از جمله میدانهای فوتبال در همه شهر و ناحیه های کشور، که این از آن شهادت می دهد که توجه رهبریت عالی مملکت و مخصوصا فوتبال در کشور خیلی و خیلی بلند هم هست.
0: همزمان مجمعی عمومی سازمان ملل متحد از همه زینفونان خواست تا روز جهانی فوتبال را به شیوه متناسب با اولویت های ملی خود جشن بگیرند و ارزش فوتبال را برای همه از جمله از طریق رویدادهای آموزشی و جمعی ترویج دهند. در واقع مایه افتخار و غرور است که

استاد مومن قناعت، آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گوی برق سوزان بوده است، آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشور شما می شود در زندگی نور شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همون دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

در ادامه برنامه های بخش فارسی شرح علمی در باره سرنوشت خط پارسی در راستای تاریخ حدیمتون میشه. ما را در ادامه همراه باشید. زبان مجموعه از نشانه ها و دلالت های وصفی است که از رود قصد میان افراد بشر برای القای اندیشه یا فرمانی یا خبری از ذهنی به ذهن دیگر به کار برود. نوع دیگر وسایل ارتباط ذهنی میان افراد بشر یا خط نویسی یا نوشتن است که نخست صورت نگاران بوده، مانند هیروگلیف مصری که برای نشان دادن چیزی تصویر آن را می کوشیدند و سپس آن را ساده کرده و به نشانه وضعی تبدیل کرده اند، مانند خط چینی و خط ابتدایی سومری. سومری ها نگارش تصویری را 7000 سال پیش پدید آورده اند. مصریان آن را در 5000 سال پیش به کار بردند. پس از خط تصویری خط ساخته شد که مانند خط میخی که سومری ها در 5000 هجای سال پیش اختراع کردند و اکتیک ها آنها را بهبود دادند و دیگران آن را برای زبان خودشان اقتباس کردند، مانند اقوام هیتیوی، ایلام و مادو پارس. مشتق از خط هجایی مصری که به دنبال خط تصویرشون پدید آمد، میتوان از خطهای آرامی و به دنبال آن خط عربی و عبری و فینیقی نام برد. البته خط چینی که امروزه در خاور دور به کار می رود نیز از زمره خطهای تصویری است که سپس به خط هجایی تبدیل شده است، اما هیچ رابطه‌ای با خطهای خاور میانه نداشته و از هم مشتق شده اند. فینیقی ها خط هجایی را که از آرامی ها برداشت کرده بودند تکمیل و به خط الفبای نزدیک کردند. یونانی ها آن را گرفته و خط الفبایی را که هر حرف معرف صدایی است به وجود آوردند. بنابراین می توان گفت که خط الفبایی که امروزه در بخش بزرگی از دنیا به کار برده می شود اختراع یونانی هاست. روی هم رفته خط های الفبوتیک بر دو گونه اند. یکی خطی که حروف مسوط آن نشانه های جدا دارد، مانند خط یونانی و لاتین، و دیگر خطی که مسوط ترین آن با نشانه های مشخص می شود، مانند خط عبری و عربی. تفاوت این دو خط در این است که آوردن حرف مسوط در خط های یونانی و لاتین الزامی است، اما در خط های عربی و عبری اختیاری است. آوردن مسوط ها در خط عبری و عربی تنها در کتاب مقدس اجباری است، اما در دیگر نشریات اختیاری است. خط فارسی باستان، ایرانی ها هرگز خطی از خود نداشتند و در تمام تاریخ خود خط های دیگران را گرفته و ساده کرده و برای زبان خودشان سازگار کرده اند. از پیش از دوران مادها و از زمان فرمانروایی آنها هیچ نوشته برجا نمانده است و در دوران نخستین هخامنشیان گزارش ها و اسناد درباره حکومت ها به زبان آرامی و ایلامی و به خط میخی می نوشتند و به زبان پارسی باستان می خواندند. ایرانی ها در زمان هخامنشیان کم کم خط میخی را که سومری ها ساخته بودند از اکید ها و بابلی ها اختیار کردند و برای زبان پارسی باستان ساده و سازگار کردند. تا دوران ساسانیان همین خط میخی به کار برده می شود. فصلترین و مهمترین نوشته های پارسی ایران باستان از داریوش یکم است که بیشتر همراه دو متن بابلی و ایلامی است. از دوران پیش از او تنها 5 سنگ نوشته کوتاه به دست آمده که دو تای آن از کوروش دوم، نخستین پادشاه هخامنشی است. همه این سنگ نوشته ها به خط میخی است. پس از آن سنگ نوشته های بسیاری از دیگر پادشاهان هخامنشی بر جای مانده که به خط میخی است و تا کنون همه آنها خوانده و ترجمه شده است. خط میخی ایران باستان چنان که گفتیم از خط آکدی گرفته شده و برای زبان فارسی ساده و مناسب کرده اند. این خط دارای 26 حرف است و نشانه های ویژه نیز برای اعداد دارد. از زبانی که در دوران اشکانیان به کار می رفته، دکتر خانولرزی آن را زبان پهلوانیک خوانده است. نوشته ای به دست نیامده مگر چند سکه که روی آنها به خط یونانی نوشته شده است. چنان که می دانیم
اشکانیان پس از انقراض یونانیان بر سر کار آمدند و تا چند خط یونانی به کار می رفت و روی سکه ها نام و القاب شاهان اشکانی به خط یونانی نوشته می شد. اما همسان که سلطه این فرمان روایان پا بر جا شد، برای نوشتن اسناد رسمی خط ویژه‌ای به کار گرفته شد که از خط آرامی ریشه گرفته بود، این خط پهلوی خوانده شد و در دوره ساسانیان با اندک تفاوتی به کار رفت. هیچ سندی در دست نیست تا از روی آن بتوان گفت که خط آرامی در چه زمانی و به دست چه کسانی تحول یافته و به خط پهلوی منتها شده است. اینقدر میتوان دانست که این تحول کار یک یا چند تن نبوده و به تدریج انجام گرفته است. گذشته از انواع خطهایی که پهلوی خوانده می شود، برای نوشتن زبانهای ایرانی چند خط دیگر به کار می رفته که ظاهراً همه آنها از اصل آرامی مشتق بودند. از آن جمله بوده است که خط مانوی از جمله چنین خطها بوده.

مانی از پدر و مادری ایرانی به سال 215 میلادی زاده شده و دین تازه‌ای آورد که نزدیک 1000 سال از رایج‌ترین دین‌های جهان بود. دین مانوی در سده‌های 3 و 4 میلادی در آسیای غربی و اروپای جنوبی و آفریقای شمالی منتشر شد و کشورهای گول، فرانسه امروزی و اسپانیا را نیز فرا گرفت و سده 7 میلادی بود که در برابر آیین مسیح رو به زوال رفت. از سوی دیگر دین مانی در سده 4 میلادی در شمال شرقی ایران رواج فراوان گرفت و تا پایان سده 6 میلادی تا چین نفوذ کرد و در سراسر آسیای شرقی گسترش یافت. اما در حدود سده 7 در نبرد با آیونتهای مسیحی و اسلام بودایی یک بار شکست قطعی یافت. خط مانوی درست معلوم نیست از کجا سرچشمه می گیرد، اما گمان می رود که از یک شیوه نگارش خط آرامی مایه گرفته باشد. البته باید در خطر داشت که مانی معروف صورتگری هنرمند بوده و در ایجاد تکمیل خط مزبور دخالت داشته است.

خط سغدی. این خط نیز از شیوه نگارش خط آرامی مشتق شده و نیز احتمال میتوان داد که اصل خط مزبور همان خط پهلوی کهن باشد. در خط سغدی مانند خط پهلوی برای مسوت های کوتاه نشانه های خاصی وجود ندارد. تنها سه حرف برای واک های مسوت بلند که آ، واو و یا باشد هست خط پهلوی باشد. خط پهلوی در دوران ساسانیان برای نوشتن زبان فارسی آن دوران که آن را پارسی میانه می نامند از خط آرامی که می توان آن را مادر همه خطهای الفبایی دانست گرفته شده است. این خط تا سه قرن پس از اسلام در سنگ نوشته ها و سکه ها و اسناد و معاملات و کتاب ها و رسالاتی که به زبان پهلوی و پارسیک نوشته می شد به کار می رفته است. از این خط آثار زیادی در سنگ نوشته ها و متن های اداری و ادبی و مذهبی از جمله نوشته های مانی و سکه های ساسانی در دست است. خط پهلوی خطی ناقص بوده که خواندن آن بسیار مشکل بوده و هست. در اواخر دوران ساسانیان موبدان زرتشتی بر پایه خط پهلوی خطی ساختند که در دقت و هماهنگی صوت با حرف یکی از بهترین الفباهای جهان است. این خط دارای 47 حرف که هر حرف نشانه یکی از اصوات زبان پارسی زمان خودش بوده است. اختراع این خط برای نوشتن اوستا بود که کتاب دینی زرتشتیان است و به همین مناسبت آن را خط اوستایی می نامند. زبانی هم به نام زبان اوستایی بوده، اما روشن نیست که مردم کدام یک از سرزمین بسیار گسترده ایران زمین آن روز به این زبان گفتگو می کردند. برخی از زبانشناسان آن را زبان مردم دوران اشکانیان که مقرشان در شمال شرق ایران بوده می دانند و آن یکی از گویش های پارس باستان می شناسند که به زبان دوران هخامنشیان نزدیک بوده است. خط فارسی دری. در طی تاریخ در از مدت کشور ایران یک زبان رسمی اداری بوده که بر گویش های گوناگون محلی غلبه داشته است. به سخن دیگر همیشه در ایران یک زبان دری، درباری یا دیوان در کار بوده که زبان دری پس از اسلام آخرین مرحله تکامل و تحول آن است. از این زبان به اتفاق همه گویش های دیگر ایرانی رسمیت یافت و در امور اداری و ادبی به کار می رفت. درست نمی دانیم که از چه تاریخ ایرانیان خط عربی را برای نوشتن زبان خود به کار بردند، زیرا کهن‌ترین متن تاریخ دار فارسی به خط عربی از قرن پنجم هجری است، اما مسلم است که مدت ها پیش از آن خط مشترک عربی و فارسی برای نوشتن نامه ها و اسناد دولتی در ایران رایج بوده است. مدرک ها و سند ها نیز در دست است که نشان می دهد مردم فارسی زبان در سده های نخستین اسلامی به خط های دیگر نیز می نوشتند. این خطها که بیشتر نزد اقلیت‌های ایران به کار می‌رفته عبارت بود از عبری، مانوی و پهلوی. چنان که می‌دانیم خط عربی دارای 28 حرف صامت است که هر یک نشان یک صداست و چند علامت برای زیر و زبر و پیش و تنوین و تشدید و آیه مدی دارد که اگر مساوات ها را هم به آنها بیفزاییم 35 حرف می شود. ایرانی ها برای نوشتن فارسی امروزی 4 حرف برای صداهایی که در عربی نیست به خط عربی افزودند که عبارت است از پا، چا، ژ و گ. و نیز می دانیم که در زبان عربی صداهایی دارند مانند سین و زین و تا و اتقی و همزه که در فارسی نیست، اما آنها را در الفبای فارسی به کار می‌برند، زیرا برای نوشتن واژه‌های بسیاری از عربی به زبان فارسی وارد شده نگه داشته شده‌اند. همزه نیست که از عربی آمده در زبان فارسی به کار می‌رود. در زبان فارسی واو و یا اگر در میان یا پایان کلمه باشد از حروف مسوت به شمار می آید. مسوت های فارسی که نوشتن آنها اختیاری است عبارتند از زبر، زیر، پیش و یک
او معتمد نیز داریم که با واو نوشته می شود، مانند درو، مو، جو. بنابر آنچه گفته شده، برای نوشتن زبان فارسی دری که امروز به آن گفتگو می شود، 32 حرف و 4 نشانه مصوت به کار می رود، در حالی که خود این زبان بیش از 24 صدا وجود ندارد. تاریخچه خط در ایران به سه دوره پارسی باستان، پارسی میانه و پارسی نو تقسیم می شود. این دسته بندی متعلق به چهاره بازی تاریخی مختلف از فرمانروایی سلسله های هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی پیش از تعدی اعراب به ایران و تغییر خط به شیوه معاصر امروزی است. برای آشنایی با پیشینه خط در ایران پیش از اسلام و تاریخچه خط در ایران و جهان با ما همراه باشید. تاریخچه خط در ایران و جهان دارای پیشینه طولانی است و قدمت آن با پارسی باستان به حدود 525 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. پارسی میانه حدود 300 سال پیش از میلاد مسیح در بین ایرانیان رایج بوده و تا 800 سال پس از آن نیز وجود داشته. اما با روی کار آمدن خلفای عباسی و دولت هایی که به نوعی دست نشانده اعراب و از طایفه های وابسته به آن بودند، کم کم رو به نابودی رفت. در دوره های بعد از آن، خط پارسی نو به عنوان خط رایج و رسمی در کشور معرفی و ثبت شد و خط فارسی که امروزه از آن استفاده می کنیم دستاورد این تغییرات تاریخی است. تاریخچه خط در ایران پیش از اسلام را می توان به دو دسته پارسی باستان و میانه تقسیم کرد. در پارسی باستان خط میخی هخامنشی و آرامی و در پارسی میانه دو خط پهلوی و اوستایی جای دارند. این چهار خط از کهن‌ترین خطوط ایرانی هستند.

0: نیکاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها، پیام تبریکی رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت روز جهانی فوتبال. همکاری های سودمند متقابل بین تاجیکستان و کره در زمینه مواد معدنی مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پزشکیان گفت است که آماده ایم که به جهان اطمینان دهیم به دنبال سلاح هسته ای نیستیم. حمله با مواد منفجره به یک خطر در پاکستان دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. و خلام توجه فرمایید به مشروع خبرها. در تاریخ 25 مئی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریکی خود به مناسبت روز جهانی فوتبال که به ابتکار رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان و از طریق خصنامه ویژه سازمان ملل اعلام شده و همه ساله در 25 مئی در سراسر جهان جشن گرفته می شود، به هموطنان، علاقمندان به ورزش و هواداران فوتبال تبریک گفتند. امام علی رحمان رئیس جمهور کشور تاکید نمودند که ما مفتخریم که روز فوتبال دقیقاً به ابتکار تاجیکستان در سطح بین المللی رسمیت شناخته شده و مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفت و این گام مهم نه تنها اعتبار کشور ما را در عرصه ورزش بین‌المللی تقویت کرد، بلکه سهم تاجیکستان را در توسعه ارزش‌های جهانی مانند صلح، همبستگی و همکاری سازنده بیش از پیش نمایان ساخت. صلاح‌الدین کرام، سفیر فوق‌العاده و تملق‌چیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره، با کیم جونگ چول، مدیر کل اداره سیاست‌گذاری صنعت منابع انرژی وزارت تجارت، صنعت و منابع جمهوری کره دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو طرفین در مورد گسترش همکاری‌های متقابلاً سودمند بین تاجیکستان و کره در زمینه مواد معدنی مهم تبادل نظر نمودند. گسترش همکاری‌های بین‌المللی به ویژه با آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن جیکا برای تقویت پتانسیل علمی، آموزشی و نوآورانه دانشگاه فناوری تاجیکستان از اهمیت بالای برخوردار است و این موضوع توسط رئیس دانشگاه فناوری تاجیکستان زائر رمانزاده در نشستی با نمایندگان جیکا بیان شد. در این نشست مسائل مربوط به توسعه هوش مصنوعی، دیجیتالی کردن فرآیندهای آموزشی، اجرای فناوری‌های مدرن در اقتصاد و آموزش پرسنل متخصص مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان جیکا پیشنهاد اجرای پروژه‌های مشترک علمی و تحقیقاتی، ایجاد یک آزمایشگاه مدرن برای هوش مصنوعی و روبوتیک و همچنین تقویت زیرساخت‌های دیجیتالی برای توسعه این حوزه ارائه دادند. آنها همچنین بر لزوم استفاده از تجربیات پیشرفته ژاپن در مدیریت کلان داده‌ها و سیستم‌های هوشمند تاکید کردند. چند خبر تازه بود از داخل کشور و حالا توجه فرمایید به خبرهای جهان. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران همزمان با افزایش امیدواری به توافق میان تهران و واشنگتن و پایان درگیری در منطقه گفت است که ایران آماده است که به جهان اطمینان دهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. آقای پزشکیان این سخنان را روز یک شنبه در خلال دیدار از سازمان صدا و سیما عنوان کرد و گفت که در دوران امام شهیدمان اعلام کردیم که اکنون نیز اعلام می‌کنیم که آمادگی داریم به جهان اطمینان دهیم که به دنبال سلاح هستی نیستیم، به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. آن که به دنبال ناآرام کردن منطقه است رژیم اسرائیل هست که نقشه اسرائیل بزرگ را دنبال می‌کند. به گزارش بی بی سی، اظهارات رئیس جمهور ایران می تواند که پاسخ سریع به اصلی ترین درخواست دونالد ترامپ همتای آمریکایی او باشد که بارها تاکید کرده است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گزارش اکسیوس، به نقل از دو مقام آمریکایی، دونالد ترامپ در جریان تماس تلفنی جمعی روز شنبه با رهبران چند کشور عرب و مسلمان گفته که در صورت حصول توافق پایان جنگ با ایران، او می‌خواهد که این کشورها توافق‌های صلح با اسرائیل امضا کنند. به گزارش اکسیوس، این اظهارات نشان دهنده گام بزرگ بعدی است که آقای ترامپ می‌خواهد که پس از پایان جنگ با ایران در خاورمیانه بردارد. بنابر این گزارش، هدف اصلی آقای ترامپ دستیابی به توافق تاریخی صلح میان عربستان سعودی و اسرائیل است. اما فضای سیاسی کنونی در منطقه و انتخابات پیشروی اسرائیل هر گونه پیشرفت کوتاه مدت را به شدت دشوار کرده است. گزارش ها که از آن هست که در پی انفجار بمبی که خطر حامل پرسنل نظامی را در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان هدف قرار داده است، ده ها نفر کشته شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن محکومیت شدید این انفجار با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. این انفجار روز یکشنبه هنگام عبور قطار در مرکز این استان رخ داده و تا کنون مرگ دست کم 24 نفر گزارش شده است. قیمت نفت به شدت کاهش یافته و بازارهای سهام آسیایی در پی امیدها به توافقی که میتواند که به جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران پایان دهد صعود کرده است. صبح دوشنبه در آسیا نفت برنت شاخص جهانی نفت با کاهش 5% به 98 دلار و 36 سنت رسیده، در حالی که نفت خام معامله شده در آمریکا با افت 3.5% به 91 دلار و 50 سنت کاهش یافت. بخش خبری بود با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. بازم با ما همراه بمانید در ادامه برنامه‌های بخش فارسی.

آیا میدانید؟ آیا میدانید چند درصد ذخایر آب آسیای مرکزی در تاجیکستان است؟ تقریباً 64 میلیارد متر مکعب آب رودخانه های منطقه که 56 درصد ذخایر آب آسیای مرکزی را تشکیل می دهد در انحصار تاجیکستان قرار دارد.

یاد تو در تار و پودم میهنه میهن بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

0: رویداد مهم و نمادین در تاریخ خود بود. خاک فرزندان فرهیخته ملت نصرت الله معصوم، شیرین شاه تیمور و نثار محمد پس از سالها به میهن بازگردانده شد و این اقدام نه تنها ادای احترام به چهره های برجسته تاریخی است، بلکه نشانه از پاسداشت حافظه ملی، دولتداری و هویت مردم تاجیک نیز به شمار می رود. و در این میان نقش امام علی رحمان رئیس جمهور محترم کشورمان به عنوان مبتکر و حامی احیای ارزش های تاریخی قابل توجه و ارزیابی می شود. و امروز درباره اهمیت این رویداد، جایگاه آن در خودآگاهی ملی و باستابش در میان کشورهای فارس زبان با یکی از صاحب نظران ایرانی پروفسور محمد رضا امجدی گفتگو خواهیم کرد. و استاد خیلی خوش اومدید به استودیومون. خب و شما بازگرداندن خاک قهرمانان ملت تاجیک به تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید و نقش امام علی رحمان رئیس جمهور کشورمون را در پاسداشت چهره های تاریخی و احیای حافظه ملی چگونه میبینید؟
1: ببینید دیروز تصادفاً من تلویزیون رو نگاه کردم، تصادفاً، و خیلی هم خوب شد، خدا من خواست که من صحنه رو ببینم، چون همیشه من مشتاقم که از آقای پرزیدنت محترم شما آقای امام رحمان صحنه‌هایی رو که ببینم که ایشون معمولا بدیع خلق می‌کنه، چیزهای خلق می‌کنه که پرزیدنت‌های دیگر، رهبران دیگر اصلا نمی‌تونن همچین صحنه‌هایی رو در تاریخ خلق کنن. من دیدم تشییع خاک اون سه بزرگواری که قهرمانان ملی شما بودن که توسط رژیم استالینیستی اعدام شده بودن در 1937 فکر کنم در موسکو،

0: ما کی هستیم، در کجای تاریخیم، چگونه افرادی هستیم، از کجا اومدیم. من کتاب های پرزیدنت شاه که تعلیف کردن، چه مثلا اون کتاب معروفش که از آریان تا سامانیان مال تاجیکان در آینه تاریخ، نگاهی به تاریخ تاجیکان، من مطالعه کردم کتاب ایشون رو و خوشبختانه مطالبی که ایشون نوشته همش علمی، دقیق، مستند و به تاریخ وابسته است، روی هوای بیرون نیست. به قول معروف در دیروز من دیدم این چیزهایی که ایشون نوشته دقیقاً از قلبش نوشته، دقیقاً از تحقیقش نوشته، دقیقاً از علمش نوشته ایشون و بسیار بسیار من به عنوان یک آریایی، چون من یک خانم محترم، یک نظری من دارم که در مورد شخص آقای امام علی رحمان، پرزیدنت محترم شما، تنها کشوری که هویت آریایی رو در این منطقه حفظ کرده، هویت بالغ بر 10,000 ساله، مال امروز و دیروز نیست. و 30 سال مثلا 35 سال در اینجا حکومت کردن و آریایی رو زنده کردن. خیلی ایشون تشدید کرد این روند بودن و زنده بودن و هویت تاریخی تاجیکان، ایشون تشدید کرد در واقع زنده کرد در یک قبرستان تاریخ، گرد به قول معروف فراموشی بر آریان کشته شده بود. آقای امام رحمان آمد و این گردها رو کنار زد و از دل خاک و دل خودش در آورد تاریخ رو، اون چیزی که بوده و آنچه که هست. بسیار بسیار خانم من دیروز افتخار کردم با وجود ایشون. اصلا صحنه است که باور کنید پای تلویزیون شما که نبود، من گریه کردم. از احساساتی که این مرد به من منتقل کرد، گفتم خدایا ببینید یک شخص پیدا شد از سرزمین تاجیکان، آریاییان و فرزندان کوروش گرمی. این که ما امروز میگیم آریایی هستیم، آریایی هستیم، آریایی هستیم، به تاجیکان به خاطر آریا بودنش افتخار میکنیم و به پرزیدنت شما به خاطر که این شعار و این شعور رو در دنیا زنده کرد تشکر میکنیم، به خاطر این نیست که ما نجات پرستیم، ما ریسیست نیستیم. اگر آقای امام علی رحمان پرزیدنت محترم شما امروز میگه که آریا، آریا، آریاییان، تاریخ ما، پیشینه ما، تمدن ما، این نجات پرستی نیست، این فخر به تاریخه. پس اگه ایشون داره به فخر میکنه به گذشته آریایی‌ها، گذشته من اصلا با کلمه که بگم من ایرانی هستم، اون افغانستانی هست، این تاجیکستانی هست، مخالفم. همه آریایی هستیم و اگه برگردیم همه تاجیک هستیم. چرا ما همه تاجیک هستیم؟ به خاطر که تاریخ نشون میده که همون جایی که امام رحمان در کتبش نوشته، من مطالعه کردم، تاریخ نشون میده که ما 3500 سال آریایی وارد فلات ایران شدن و قبل از این سابقه 7-8000 ساله داریم ما سرزمین سرزم شما، 6000 سال تمدن آریایی دستش از خاک دل میاد بیرون، دل خاک میاد بیرون. پس من بسیار خوشحال شدم، بسیار مشعوف شدم و بسیار افتخار کردم به شخص رئیس جمهور شما که این سه تا قهرمان ملی با این متانت و با این تواضع و با این شعف و با این بسیار شوق فراوان در ذهن حزنه، حزن یعنی اندوه فراوان، بخاطر از اونا رو استقبال کرد، به خاک وطنشون و در خاک وطنشون دفن کرد.
1: خب آیا میتونیم بگیم که بازگردوندن خاک این شخصیت ها، یعنی که توجه دولت به ریشه های تاریخی و یعنی که هویت ملی است؟
0: یک بعدش همینه که ما پرزیدنت شما توجه دارد به بعد تاریخی و ریشه های فرهنگی و اصالت نژادی آریان. یک بعدش اینه. بعد دوم درآوردن قوم آریا از مظلومیت تاریخی. ما در تاریخ مظلوم واقع شدیم. بخصوص اعراب پوشش دادن تمدنشون و فرهنگشون بر ما غالب کردن به زور و پوشش دادن و امروز ما تحت تاثیر اون فرهنگ بیشتر هستیم. من ایرانی، بحث صحبت نه، 70% کلمات من عربه. من اسم رستم و سهراب و گودرز و گیو و رودابا و سودابا اینجا زیاد میشم، اونجا همش فی اسم عربی. این یکی درآوردن چی مظلومیت قوم آریا از چی، از حالت مظلومیت در که تاریخ بشنازه. دفعه دوم که من باز نگاه کردم، یک دفعه قشنگ رو ضبط کردم نگاه کردم، دیدم که این شخص اصلا داره یه کاری میکنه در دنیا، کار ابتکاری، کاری که هیچ کس نکرده. اون سربازی که از سربازی فرار میکنه امروز روی تزریق پدر مادرش، اگر این صحنه بیده مشتاقانه فردا میره سربازی دفاع میکنه تاجیکستان، میگه رهبر من پشت سر من، رهبر من خاک منو میاره، اگه من کشته شدم بعد 40 سالم، بعد 50 سال، بعد 60، رهبر من خاک منو میاره در کشور خود، از زمین خودم دفن کنه. اینا همه افتخار واقعا.
1: خب از منظر تمدن مشترک فارسی

0: دی. خب احترام به شخصیت های تاریخی چه جایگاهی دارد؟
1: تاریخ هم میگه هر کس که جایگاه تاریخی از دست بده کم کم جایگاه جغرافیاش از دست میده. همونطور که آقای امام زمان به پزشکیان رسیون ما گفت زمان و فرهنگتون از دست ندید که جایگاهش جایگزین میشه غریبه درش. و این ارزم بزرگ از نظر جایگاه تاریخی هم آقای خانم بسیار بسیار قابل اهمیته و قابل تحقیقه. من اگر باشم فردا میگم آقا این استقبال آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم تاجیکستان از این سه تا قهرمان ملی به عنوان تز دکترا در دانشگاه داشته استفاده کنم. تز و رساله دفاعی دکترا میشه ده ها رساله دکترا نوشت و از این تز، این تزه، یه تز مقدسه که آقای امام رحمان دیروز در دنیا نشان داد. این تز بود دکترها باید بیان، آسپیرانترها باید بیان، مگیسترانترها باید بیان، فوق لیسانس ها بیان و این حرکت نمادین ایشان را به عنوان یه تز ازش در دانشگاه دفاع کنن و کتاب بنویسن و مقاله بنویسن و باعث شناختن بیشتر آریایی ها به جهان خارج از تاجیکستان بشه.
0: خب ببینین این خبری که مثلا منتشر شد دیروز در رسانه های پرسبان نیست خیلی نشر شد این خبر و حالا از نظر شما جامعه روشنفکری ایران هم به چنین اقدام های در تاجیکستان چه نگاهی دارن؟
1: من وقتی احساس خودم رو نگاه میکنم من بسیار احساس مثبته، بسیار خوشحال شدم. من شک ندارم که اکثریت مطلق روشنفکران و اوپن مایند ها اونه که زیر جامعه نسبت بین عمل واکنش مثبت دارن. خب در هر جامعه ببینید انسان هایی که نامتعادل هستن و اصلا ناسازگاری دارن هستن، یک درصد یه جامعه با همش مخالفن. آقای کارشون اینجوره، آقای کار درست نیست، آقای اینجوری نباشه، این درصد رو نمیشه از جامعه زد چون درصد ناراضی، درصدی که نسبت به همش جبهه میگیرن در هر جامعه هست. ممکن در جامعه تاجیک خود شما باشه، علاوه اون که شما خدمات میده اینقدر نسبت به ملت میگم این کشور از صفر به صد رسونده. من میبینم من 20 سالتون هم که چون میام میاد از صفر رسیده به صد، خیلی کشور از صد اومدن به صفر. پس جامعه روشنفکران 100% از این استقبال میکنه و خوب هم استقبال میکنه و یک چیز هم همراهش هست، متاسفانه همراه استقبال در جامعه روشنفکری ایران یک چیز حسرت هم هست. حسرت میکنیم چرا ما اینطوری نیستیم. این حسرت دیروز منم اذیت کرد، بودم چرا ما اینطوری نیستیم، چرا ما نباید از هویتمون، از تاریخمون، از باستانمون، از خاک قصرهای شاهان قبلیمون چرا نباید ما دفاع کنیم بشناسیم مردم. زمین خوب خوشحالی حسرت هم بالاخره انسان یک مداری فکری باز باشه حسرت هم توش هست.
0: خب خود شما مثلا این رویداد رو صرفا یک موضوع تاریخی میدونید یا که آن را داروی یک اهمیت سیاسی و فرض نیز میدانید؟
1: غیر از اینکه یک موضوع تاریخیه، احترام به تاریخه، احترام به جانفشانیه، احترام به از خود گذشتگی هست، یه پروسه سیاسی هم هست. با تیزبینی و هوشیاری بسیار زیاد آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم شما به دنیا شناسوند که ما کی هستیم. هویت شناسیست، هویت ما را خیلی ها اصلا در دنیا تو آفریقا نمیشناسن تاجیکستان یا ایران یا افغانستان کجاست یا ایالات متحده آمریکا، بعضی ایالات سلطان نمیدن ما کنید. این وقتی فیلم در تام جان پخش بشه هویت سیاسی آریایی ها رو میاد. یکی هویت سیاسی، یکی ارزم بزرگ شناخت آریاس، تمدن و به قول معروف مدنیت آریایی، یکی هم انگیزه در قوم آریایی ایجاد کردن که نپردازم به موضوعات غیر از کشور خودشون، به نژاد خودشون، به تاریخ خودشون. هشدار یعنی یه اولتیماتومه، اولتیماتوم سیاسیه، یه هشداره که بنشین در جای خودتون، در جای غریبه ننشین.
0: بله خب خیلی ممنونم از شما، از این صحبت‌های شما، از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
1: خواهش کنم، من وظیفه ملی و میهنی منه، وظیفه آریایی بودن منه، به پرزیدنت شما افتخار میکنیم و ازشون خواهش میکنیم این صحنه‌ها در تاریخ تکرار کنن که ما رو مردم بشناسن، آریا رو بشناسن.
0: بازم تشکر و موفقیت برای شما.
1: سلامت باشید. منم برای شما آرزو موفقیت دارم.

تاجیکستان زجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

ای آشیان، ای همگنان، ای آشیان، من عاشقم، من عاشقم. ایرانیان، تاجیکیان، من عاشقم، من عاشقم. ای بی دلان، ای عاشقان، ای دلبران، ای سرخوشان، مرد و زن و پیر و جوان، مرد و زن و پیر و جوان، من عاشقم، من عاشقم.

ای سغدیان، ختلانیان، ای چاچیان، ای رشتیان، هم باوران بلجوان، من عاشقم، من عاشقم. ای هم نوا، ای آشنا، ای شور و ماهور و نوا، ای سلمک و جام دران، من عاشقم، من عاشقم. ای سیستان، ای اردکان، ای دامغان و حکمتان، ای تخت جم راز نهان، من عاشقم، من عاشقم. نوروز ما، دل دوز ما، رؤیای ما، یلدای ما، ای تیرگان، ای مهرگان، من عاشقم، من عاشقم.

ای سنگ ها، ای سازه ها، تاق و ستون بی ستون، فرهنگیان بی زبان، من عاشقم، من عاشقم. ای باختر، ای خاوران، اهل خطا، اسلاف ها، مام زمین، پور زمان، من عاشقم، من عاشقم. شغنانیان، فرخاریان، راغونیان، نوشهریان، ای مردمان مهربان، من عاشقم، من عاشقم.

تهرانیان، پردیسیان، ای یزدیان، ای فارسان، ای قرم و پنج و بوستان، من عاشقم، من عاشقم. ای بهبهان، بوشهریان، شورابیان، کولابیان، ای واسعان قهرمان، من عاشقم، من عاشقم. تبریزیان، کرمانیان، سمنانیان، ای توسیان، ای پنج کند باستان، من عاشقم، من عاشقم.

ای دنقره، ای اسفره، ای ناو و یاوان و حصار، مه پیکران اصفهان، من عاشقم، من عاشقم، از نائیان، نائینیان، بغلانیان، پغمانیان، گیلانیان، مازندران، من عاشقم، من عاشقم.

ای صخره و طوفان و ریگ، ای صخره و طوفان و ریگ، کرچون و کلگاو و چریک، ای جاپلق، ای اشکران، من عاشقم، من عاشقم. ای کرد و لور و زابولی، ای کرد و لور و زابولی، ای لوگری و کابولی، ای تاوتی و ای آذران، من عاشقم، من عاشقم.

اندیشت را تازه کن، همبستگی آوازه کن، فریاد زن ای کهکشان، من عاشقم من عاشقم، فیراد کن ریگردیان، ای پنجیان خاروقیان، شومانیان بادام کن، من عاشقم من عاشقم، دروازیان اهوازیان، شیرازیان البرزیان، مهراوران لرستان، من عاشقم من عاشقم، ای تخت جم پاسار گاد، جامانده های مهر و داد، ویرانه های بامیان، من عاشقم من عاشقم، مرغابیان میناییان، مهراوگان خاندان، سربندیان ای اشکنان، من عاشقم من عاشقم.

0: من عاشق این میهنم، من عاشق این میهنم، این پاره پاره تنم. من عاشق این میهنم، این پاره پاره تنم، ای کشور برتر ز جان. من عاشقم، من عاشقم، ای میهنم مام گران، ای مادر اسپنتمان، دردانه مهراستان. من عاشقم، من عاشقم، گهواره وخش و عشا، پشت و پناه تو خدا. گهواره وخش و عشا، پشت و پناه تو خدا، ای مهرگاه آریان. من عاشقم، من عاشقم، مینو کنیم این سرزمین، این خاک بخشور مهین. یاری نما، یاری نما، ای کر زمان. من عاشقم، من عاشقم، ما مهر پویان توییم، ما مهر جویان توییم، مهرآفرینان کیان. من عاشقم، من عاشقم، مهرآفرینان کیان. من عاشقم، من عاشقم.
1: استراتژیک جمهوری تاجیکستان در ادامه ما را همراه باشید. جمهوری تاجیکستان از زمان به دست آوردن استقلال دولتی با مشکلات زیادی روبرو بوده است که از دوران شوروی به ارث برده است. همزمان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام اقتصادی یک پارچه کشور نیز از بین رفت که مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای تاجیکستان تازه استقلال یافته به وجود آورد. چون این مشکلاتی همه بخش‌های اقتصادی کشور به ویژه انرژی، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و غیره را در بر می‌گرفت. پس از برقراری صلح و ثبات در کشور، موضوع تضمین توسعه اقتصادی پایدار کشور در برابر دولت تاجیکستان مطرح شد. از این رو دولت تاجیکستان برای توسعه بیشتر کشور، اهداف استراتژیک تضمین توسعه پایدار اقتصاد تاجیکستان از جمله تضمین استقلال انرژی، رهایی از بن‌بست ارتباطی، حفاظت از امنیت غذایی و صنعتی شدن سریع کشور را تعریف کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها تاکید کرده است که توسعه منظم اقتصاد کشور بدون استقلال انرژی و تأمین کامل برق همه بخش‌ها غیر ممکن است. در این راستا باید تلاش کرد تا از فرصت‌های بیرونی برای توسعه انرژی که یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود استفاده شود. در این مسیر اولویت دار از دیگر فرصت‌ها و ظرفیت‌ها نیز استفاده می‌شود. رئیس جمهور تاجیکستان در سال 1388 خورشیدی در پیام خود به مجلس کشور گفته بودند اطمینان از اجرای برنامه‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و حفظ توسعه اقتصادی در سطح باثبات را ناشی از راهبرد توسعه ملی برای دوره قبل ذکر کرد. تا سال 1394 خورشیدی در گروی حل مشکلات انرژی کشور است و در این راستا وظایف زیر باید اجرا شود: احداث نیروگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، در این راستا کارهای زیادی با هدف بررسی حوزه ها و ذخایر نفت و گاز و استفاده از آنها توسط شرکت های خارجی انجام شد. به ویژه همکاری با 11 شرکت و بنگاه داخلی و خارجی در 87 میدان و نفت و گاز در حال انجام است. 12 شرکت مختلف در زمینه استخراج ذغال سنگ مشغول به فعالیت هستند. تولید برق آبی که تاجیکستان پتانسیال زیادی برای آن دارد اهمیت اساسی دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، دولت تاجیکستان همواره در تلاش است تا توسعه پایدار بخش انرژی را تضمین کند. تنها در 7 سال گذشته 13 طرح سرمایه گذاری برای احداث ظرفیت های جدید تولید برق، نوسازی و احیای ظرفیت های موجود و توسعه کلی صنعت برق کشور اجرا شده است که مجموع آنها بیش از 12 میلیارد است. از مهمترین رویدادهای سالهای اخیر می توان به ساخت و راه اندازی نیروگاه سنگ توده 1، خطوط انتقال برق 500 کیلووات جنوب به شمال، خط انتقال برق 220 کیلووات لووازر خطلان، خط انتقال برق 220 کیلووات تاجیکستان افغانستان اشاره کرد. همچنین اهتمام ویژه به احداث سیستم یک پارچه برق کشور، تامین کامل نیازهای داخلی جمهوری به برق و صادرات آن به خارج از کشور و ساخت نیروگاه‌های برقی آبی و همچنین احداث زیرساخت‌های انتقال آن شد. پایه‌گذاری خط انتقال برق فشاری قوی جنوب و شمال، امکان ایجاد یک شبکه انرژی واحد در فشار قوی جنوب و شمال، امکان ایجاد یک شبکه انرژی واحد در تاجیکستان را فراهم کرد. در مجموع در این مدت بیش از 4200 کیلومتر خط انتقال برق شامل 720 کیلومتر خط انتقال برق فشار قوی بالای 110 کیلو وولت ساخته و به بهره برداری رسید. با مشارکت سرمایه های داخلی و خارجی، اجرای طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه برق آبی ورزاب یک، بازسازی و نوسازی واحد آبی شماره 4 نیروگاه برق آبی سربند و تعویض دستگاه‌های توزیع باز 220 کیلوواتی در نیروگاه برق آبی نارگ به مبلغ 350 میلیون سومانی تکمیل و این امکانات به بهره برداری رسید. در حال حاضر نیروگاه سنگ توده دو با ظرفیت 220 مگاوات آماده بهره برداری کامل است و اولین مرحله از ساخت مرکز برق و حرارت دو پایتخت با ظرفیت 50 مگاوات در ابتدای سال 2023 خورشیدی به بهره برداری رسید. به منظور حمایت بیشتر از توسعه انرژی و همکاری در این زمینه، در آسیای مرکزی ایده ایجاد کنسرسیوم بین‌المللی انرژی آبی توسط جمهوری تاجیکستان مطرح شد که هنوز ماهیت خود را از دست داده است و این ابتکار دولت تاجیکستان از دید جامعه جهانی دور نمی‌ماند و در جریان اجرای ابتکار دبیر کل سازمان ملل متحد در رابطه به انرژی پایدار برای همه بود که تاجیکستان به عنوان یک کشور آزمایشی در بین 5 کشور معرفی شد. خروج از بن‌بست ارتباطی یکی از اهداف رهبردی است که به عنوان یک وظیفه ملی و عامل مهم پیشرفت کشور محسوب می شود. این هدف شامل احداث و نوسازی بزرگراه‌ها، راه آهن‌ها، پول‌ها، تونل‌ها، بنادر و سایر زیرساخت‌های حمل و نقل مطابق با استانداردهای بین‌المللی است که اجرای آن باید به تدریج جمهوری را از انزوای ارتباطی خارج کرده و به منطقه ترانزیتی تبدیل کند. برخی از پروژه‌های تاجیکستان ماهیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد و دسترسی به بنادر دریایی و بزرگراه‌های ترانزیتی دیگر کشورها را فراهم می‌کند. برای دستیابی به این اهداف کارهای بسیاری از جمله احداث جاده، پول، تونل، بازسازی تاسیسات حمل و نقل به پایان رسیده یا در حال انجام است. به ویژه تونل‌های بزرگراه شرشر، چرمگز و شهرستان و ساخت و بازسازی بزرگراه‌های دوشنبه، بوستان، شهرستان و ساخت و بازسازی بزرگراه‌های دیگر شبیه دوشنبه، نورآباد، لخش و سریتاش به بهره برداری رسید. باید گفت که اجرای برخی طرح‌ها در چارچوب این هدف راهبردی فرصت‌های زیادی برای توسعه کشور و همکاری آن با کشورهای منطقه ایجاد کرد. برای ارتباط با افغانستان 6 پل بر روی رودخانه 5 ساخته شد که از طریق آن رفت و آمد و تجارت بسیار افزایش یافت. کارهای زیادی برای نوسازی فرودگاه ها انجام شده است. در حال حاضر تاجیکستان دارای 4 فرودگاه بین‌المللی به ویژه دوشنبه، باختر، کولاب و خوجند می باشد. موضوع دیگر بهبود فعالیت های حمل و نقل، افزایش سطح خدمات، تقویت ارتباطات حمل و نقل کشور و تبدیل تدریجی شبکه راه آهن و شاهراه جمهوری به خطوط ترانزیتی بین ایالت ها است. به همین دلیل تغییراتی در ساختارهای مرتبط به ویژه حمل و نقل موتوری، حمل و نقل هوایی و راه آهن ایجاد شد و وظایف جدیدی به آنها محول شد. انتظار می رود اجرای این اهداف باعث بهبود دسترسی به بازار، افزایش حجم تجارت در منطقه، کاهش هزینه خدمات حمل و نقل و در این زمینه ارتقای سطح زندگی مردم شود. تضمین امنیت غذایی یکی از اولویت های استراتژیک دولت و کشور تاجیکستان است. در این راستا اقدامات بسیاری برای دستیابی به اهدافی که به بهبود زندگی ساکنان کشور کمک می کند انجام می شود. توسعه تولیدات کشاورزی به عنوان مهمترین عامل در تامین امنیت غذایی کشور شناخته شده است. برای این منظور بحث استفاده منطقی از زمین، بهبود آن و بهره برداری آن، صادرات میوه از وظایف اولیه است. در این راستا کار اصلی به وزارتخانه ها و مؤسسات زیر ربط و کارمندان بخش واگذار می شود، اما اجرای آن جنبه های زیادی دارد که نیاز به همکاری خارجی را می طلبد، به ویژه احداث بنگاه های تولیدی، توسعه فناوری فراوری محصولات کشاورزی، کشت انواع جدید گیاهان، مبارزه با آفات، توسعه باغداری و انگورسازی، دامپروری و غیره، معرفی ماشین آلات کشاورزی این باشد. حوزه هایی هستند که با همکاری کشورهای توسعه یافته قابل اجرا هستند. نتیجه این امر باید تولید رضایت بخش محصولات کشاورزی به طور کلی باشد. این نکته توسط رئیس جمهور در پیام روز 4 فروردین 1387 هجری به مجلس عالی تاجیکستان به صراحت ذکر شده بود. در این راستا دولت تاجیکستان برنامه های متعددی را در زمینه کشاورزی به تصویب رساند که محبوب ترین آنها برنامه اصلاحات کشاورزی تاجیکستان برای سالهای 2012-2020 است که با هدف دستیابی به این برنامه مهمی انجام می شود. صنعتی شدن سریع کشور از دیگر اهداف استراتژیک کشور تاجیکستان محسوب می شود. به منظور دستیابی به این هدف دولت تاجیکستان اجرای برنامه های بخشی مصوب و اجرای پروژه های سرمایه گذاری را تحت کنترل شدید قرار داده است. بنابراین در حال حاضر دولت تاجیکستان در حال گسترش فعالیت های مربوط به جذب سرمایه مستقیم، ایجاد شرکت های تولیدی، راه اندازی شرکت های منحل شده و ایجاد شغل است. در دسترس نبودن برخی از انواع مواد اولیه در داخل کشور برای تولید محصولات نهایی موضوعی حیاتی است. در این راستا پیش بینی می شود مواد اولیه وارداتی برای فراوری و تولید محصولات نهایی به جز مواد اولیه تولیدی در تاجیکستان و کالاهای غیر مستقیم از مالیات ارزش افزوده و حقوق گمرکی معاف شود و روند اعمال مزایا تعیین شود. اقدامات تحریک‌آمیز برای سازماندهی تولید جایگزین واردات، تأمین محصولات اساسی غذایی، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی مردم را به دلیل تولید داخلی ممکن کرد و میزان واردات مواد غذایی از خارج از کشور تقریباً 3 میلیارد تومانی یا 31% کاهش یافت. دوستان گرامی، شنیدین بود تفسیری درباره اهداف استراتژیک دولت تاجیکستان. ممکن که تا این لحظه مرور کنیم.

رانغو رانغ. رانغو رانغ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

مهاجم برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-7237 و یا 227-6088 و 9080-9780 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی، بدرود و خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود به شما شنوندگان عزیز، برنامه های دری را از رادیو یابران نرزی آواز تاجک آغاز میکنیم. امروز دوشنبه 25 ماهی می سال 2026 میلادی که مصادف است با 4 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی.

اینجانب از لای خارجه بست و میزبان برنامه های امروز دری با اتفاق سار همکارانم و کارگردانی خانم عدالتی عزیز در خدمت شما. امیدوارم شما همراهانی عزیز جورو صحتمند و سری حال باشید و با این آرزومندی لیستی برنامه امروز خیش را خدمت شما ارائه می دارم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس مطلبی داریم راجع بر اهمیت برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی آیت به 10 ساله بین المللی عمل آ برای رشد استوار. بعدن برنامه ما راجع به رشد اقتصاد رقمی در کشور صدا می دهد. در قسمت دوم برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. به همین ترتیب نشرات امروز دری به دست نشر می رسند. امیدوارم که با علاقه‌مندی زیاد ما و برنامه های ما را همراهی می کنید.

0: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
0: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

نخست سرخط خبرها. ملاقات محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مارتین چونگانگ دبیر کل اتحادیه بین پارلمانی. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با گروه معاونین دبیر کل سازمان ملل متحد ملاقات انجام دادند. امروز در دوشنبه یک عده تدابیر مختلف در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آ برای رشد استوار آغاز به کار کرد. طالبان نشرات 3 رسانه محلی در قندهار را متوقف کردند. وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در بلوچستان را محکوم کرد. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار امروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با مارتین چونگانگ دبیر کل اتحادیه بین پارلمانی ملاقات انجام داد. در ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان با این نهاد با نفوذ جهانی مورد بررسی قرار گرفت. سرور دولت محترم امام علی رحمان تشریف مهمانی عالی مقام را به تاجیکستان برای شرکت در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 خیر مقدم گفته. از روابط فعال اتحادیه بین پارلمانی با تاجیکستان در مسائل ذخایر آبی و سغرابی اقلیم اظهار قدردانی نمودند. طور ذکر شد اتحادیه بین پارلمانی امروز همچون یک وسیله مؤثر برای پیشبرد ابتکارات صلح‌آمیز و حل مشکلات جهانی در سراسر جهان خدمت می‌کند. ضمناً نقش دیپلماسی پارلمانی همچون وسیله مهم برای تقویت مناسبات میان کشورها در مسائل شفافیت، استواری اصول‌های دموکراسی، تامین رشد استوار و سایر معیارها تاکید شد. گفتگوی مؤثر همچنین مبنی بر راه‌های آسایشی حل نزاع‌های جهانی امروز برگزار شد. امروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با گروه معاونین دبیر کل سازمان ملل متحد که برای شرکت در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به تاجیکستان آمدند ملاقات انجام دادند. سرور دولت محترم امام علی رحمان خانم ارمیده سلسیه علی شهبانه معاون دبیر کل سازمان ملل متحد منشی اجرایی اسکاتا خانم ریتنا مرسودی فرستاده مخصوص دبیر کل آیت به ذخایر آب و تشلیدزی مروالا رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد را استقبال گرفته و به تالار ملاقات دعوت نمودند. در آغاز صحبت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور به مهمانان عالی مقام برای تشریف به تاجیکستان جهت شرکت در کنفرانس مذکور و دستگیری دائمیشان از روند آبی دوشنبه اظهار سپاس و رضایت نمودند. در ادامه گفتگو به همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان از جمله جهت دستگیری از ابتکارات جهانی کشور ما و خصوص در سمت‌های آب و اقلیم، ترانسپورت و لوجستیک، نیروی استوار، رشد کشاورزی، رقمی‌کنانی و تکنولوژی‌های سبز بهای بلند دادند. تأکید شد که تنها در بخش آب با ابتکار تاجیکستان 14 قطعنامه سازمان ملل متحد تایید شده است.

ادامه اخبار. به طور معلوم سر از امروز 25 می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد و سور سالهای 2018 الی 2028 آغاز به کار کرد. امروز در حاشیه برگزاری کنفرانس مذکور در هتل سیرانو در شهر دوشنبه انجمن زنان و آب 2026 برگزار شد. باید گفت که در کار انجمن دلربا منصوری معاون نخست وزیر کشور با نشر فیض الدین زاده رئیس کمیته امور زنان و خانواده جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان الیزا فرناندز معاون رهبری منطقوی سازمان ملل متحد مبنی بر زنان در اروپا و آسیا مرکزی و سایر اشخاص مسئول شرکت داشتند. هدف اصلی برگزاری انجمن این قبل از همه پیشبرد پرینسیپ های برابری هندری و اداره کنی استواری آب، تحکیم نقش زنان متخصص و فعال در اداره کنی ذخایر آب و سیاست اقلیم و غیره می باشد. همچنین امروز در موزیوم ملی تاجیکستان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد و سور سالهای 2018 الی 2028 انجمن سطح بالا آیت به سرمایه گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری نوآوری برای زیربنای آب در کشورهای روبه ترقی محصور در خشکی آغاز شد. انجمن مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نمایندگی عالی سازمان ملل متحد آیت به کشورهای توسعه یافته روبه توسعه بیراه برآمد به بحر و دولت‌های خرد جزیروی روبه توسعه تشکیل شد. در انجمن نمایندگان حکومت، نهادهای بین‌المللی مالی، شرکای رشد، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی راه‌های عملی جلب سرمایه، زیربنای استوار و با اقلیم مطابق شده آبی در کشورهای توسعه یافته محصور در خشکی را مورد بررسی قرار می‌دهند. خبر دیگر حاکی از آن است که صلاح الدین کرام سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کوریا با کیم جانگ چول مدیر کل ریاست سیاست صنایع ذخایر انرژی وزارت تجارت صنایع و ذخایر جمهوری کوریا ملاقات انجام داد. ضمن این صحبت جانبین آید به گسترش همکاری متقابلا مؤثر تاجیکستان و کوریا در بخش معادن مهم مبادله افکار انجام دادند.

اخیراً در اکادمی ملی علوم تاجیکستان به افتخار 90 سالگی فعالیت خدمتی خادم علمی و تکنیکی تاجیکستان پروفسور مقدمه اشرفی کنفرانس بین المللی علمی تحت عنوان مقدمه اشرفی مسائل تاریخی نظریوی هنری مینیاتور تاجیک با شرکت علما و محققین از داخل و خارج کشور برگزار شد. در این کنفرانس ابراز شد که پروفسور مقدمه اشرفی از جمله چهره های برجسته علم هنرشناسی تاجیک بوده، در آموزش و تحقیق تاریخ و نظریه هنری مینیاتور تاجیک سهم ارزشمند گذاشته. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. سه رسانه محلی از سوی طالبان در قندهار بسته شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار سوم جوزا در یک اعلامیه گفته است که رادیوهای تحسین القرآن، چانگی و زما زیور به دلیل نشرات غیر معیاری، نداشتن جوایز رسمی و عدم پرداخت مالیاتی متهم شده و فعالیتشان متوقف شده است. در این اعلامیه همچنین به دو رادیوی دیگر هم هشدار داده شده است که اسناد خود را تکمیل کرده و فعالیت‌هایشان را قانونی بسازند. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌ها در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت طالبان به آزادی بیان متعهد نیست و تلاش می‌کند که برای کنترل افکار عمومی از هر ابراز ممکن استفاده بکند. طالبان نیز چند روز پیش نشرات رادیوهای محلی بامیان را هم متوقف کرده بودند. وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویت مرکز ایالات بلوچستان پاکستان را محکوم کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که کشتن و زخمی کردن افراد ملکی از سوی هر کسی و به هر شکلی که باشد محکوم می‌کند. مقام‌های پاکستانی گفتند که در حمله مرگبار روز یکشنبه در بلوچستان دست کم 24 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر هم زخمی شده. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام ارشد پاکستان گزارش دادند که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویت هدف قرار داده و شماری از سربازان را نیز در میان کشته شدگان دیدند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده است که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است که تا تابستان آینده وارد منطقه قرمز بشود. فاتح بیرول در لندن گفته است که اگر شاهد بهبودی‌های در وضعیت جنگ نباشیم، ممکن است در ماه‌های جولای یا آگوست وارد منطقه قرمز بشویم. ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل که از 9 حوت پارسال آغاز شده، عملاً عبور بشکه ها از تنگه های هرمز را متوقف کرده که این اقدام جریان نفت و گاز را متوقف و قیمت هایشان را به شدت افزایش داده است. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

با عرض سلام شنونده عزیز در این قسمت مطلب داریم راجع بر اهمیت برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای روش سوار که همکنون میشنوید.

0: جمهوری تاجیکستان تحت رهبری خردمندانه محترم امام علی رحمان سرور دولت نه تنها مشارک فعال روندهای بین المللی بلکه یکی از کشورهای متشبیس و سازمان دهنده روزنامه جهانی اید به مسائل کلیدی رشد استوار از جمله دیپلماسی آب، استوار اقلیم، امنیت انرژی، همگرایی ترانسپورتی و همکاری منطقه‌ای می باشد. به طور معلوم شروع از امروز تاریخ 25 ماه می شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 می باشد. انتظار می رود که بیش از 400 نماینده وسایط اخبار عموم از جمله بیش از 100 روزنامه‌نگار بین المللی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا اید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار را که تاریخ 25 تا 28 ماه می در شهر دوشنبه برگزار می شود انعکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس مذکور از جانب خبرنگاران از آژانس‌های با نفوذ اطلاعاتی جهان، شبکه‌های تلویزیونی و نشریه‌ها و سایر وسایل اخبار عموم با نفوذ جهانی انعکاس شود. در رابطه با اهمیت برگزاری کنفرانس مذکور آقای زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی چنین ابراز داشت:
1: مسائلی که در روزنامه کنفرانس هم هستند این مسئله ها نسبت به مسئله های سی کنفرانسی پیشین موضوع های گوناگونی روزمره را در بر میگیرند که به حل آنها حل پرابلم اقلیم، حل مشکلات آب بخصوص آب آشامیدنی بسیار مشکل میشود. دیگر این اهمیت دیگری همین کنفرانسی که 25 و 28 می برپا میگردد در دوشنبه در پایتخت جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که این کنفرانس فسیلوی بین این کنفرانس شروع و کنفرانس سازمان ملل متحد که بعد این کنفرانس آخر سال ماه اکتبر برپا می‌گردد، نتیجه گیری از همین رفت اجرای رشد استوار هزار ساله هست. یعنی همین ما گفتیم که آب برای رشد استوار برای سال‌های 2018-2028 ده ساله بین المللی هستیم. همین 10 ساله بین المللی در این کنفرانس چرم نتیجه گیری کرده می شود. در نظر است که اعلامیه دوشنبه قبول کرده می شود از نتیجه های کار کنفرانس. قرارهای زیاده و یادداشت های

تفاهم خبر من حجت های قبول کرده می شوند که برای دوام دادن روزنامه عملی کنونی انامین ده ساله عمل و برای رشد استوار سال 2018-2028 برای دیدن تصدیق کردن تحلیل کردن که چقدر ما اجرا کردیم کارهای پیشگیری از گرم شوی اقلیم یا که تامین اهالی با آب یا شامیدنی با آب کشاورزی و دیگر نمودهای آب تا آب تکنیکی همه همین نتیجه گیری کرده می شود. مورد بحث قرار می گیرد. در روزنامه هست.

0: یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 که از 25 تا 28 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می شود از امروز آغاز به کار کرد. قرار است که تاریخ 26 الی 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی هم راه اندازی شود. این نمایشگاه همچون قسمی روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آیت به تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار می شود. انتظار می رود که این نمایشگاه همچون پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گسترش مکالمه مسلکی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمان های بین المللی و منطقه، بخش خصوصی جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی خدمت نماید. باید گفت که راه‌اندازی و برگزاری چنین کنفرانس های سطح بالا در کشور ما تاجیکستان از آن شهادت می‌دهد که موقع و نفوذ کشور ما در سطح جهانی اعتراف و پذیرفته شده. راجع به این گفته ها زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی در کشور چنین ابراز داشت.
1: گذراندن این کنفرانس چهارم سطح بلند در شهر دوشنبه این اعترافی موقع تاجیکستان و موقع تاجیکستان در حال مسئله گلوبالی آب و اقلیم هست. نه اعتراف میکنند. میدونند این یک سبب است. دیدیم که تاجیکستان در یک محدوده جغرافی جایگیر است که بسیار منطقه ناآرام است. در نظر دارم همسایه کشور ما را بله که سرحدی بسیار کلان داریم. از اونجا تهدید خطرهای زیادی هستند. اما بینید که در ظرف 35 سالی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشورمان امام‌علی رحمان تاجیکستان با یک دولت تینج و امن و آسایش، یک دولت ثبات دار، یک دولتی که وحدت دارد، صلح دارد تبدیل یافتگی است. و این هم به نظر گرفته چون که امنیتی وکیلانی که به این جمعیان با آدمان عالمان و سروران دولت ها هم اونها امنیتشون باید دولت ما کفالت دهد. اونها همین هم به نظر گرفته که تاجیکستان آرامترین تنشترین در سالهای صاحب استقلال دولت هست برای همین اینجا را انتخاب کردن. این هم اعتبار آبروی جمهوری تاجیکستان و ملت تاجیک است. دیگر اینکه عالمان تاجیکستان بخصوص اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان در ساحه چریخ شناسی، در ساحه تحقیق منبع های آبی آشامیدنی، در ساحه تشکیلی پیشگیری از گرمشوی اقلیم تجربه زیادی دارند. اینجا پیش اول مرکز بود در اکادمی ملی اینها، مرکزی آب و پریخ شناسی بود و بعد با ابتکار پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان این به اینستیتوت تبدیل داده شد و امروز نام دارد اینستیتوت آموزش آب و پریخ های اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان. اکنون وقتی که مقام اینجا بلند کرده شد بینید اینجا مبلغ گذاری پراتر می شود، واحد های کاری می افزایند، تجهیزات های گوناگون خریداری می شوند، وان امکانیت ها وسیع تر می شوند برای گذراندن تجربه های علمی به واسطه در بالای پریخ ها، در موضوع هایی که پول ها جای گیرند، در بدخشان، در زرافشان، در حصار و در دیگر منطقه های کوهسار جمهوری تاجیکستان.

طبق تدابیر اتخاذ شده در روز آخرین کنفرانس برای مشارکین یعنی مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای روسی و سوار سالهای 2018 الی 2028 پیاده روی در شهر دوشنبه در راههای رامیت و سیامه پایگاه ورزشی اسکرانی سفید دره قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برقی آبی نارک براغون آشنا می شوند. کنفرانس های روندی آبی دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرمی ذخایر آب بلکه با آشنایی پیدا کردن اشتراکچیان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شدند. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکین امکان دارند که گوشه های مختلف تاجیکستان را تماشا نمایند.

شنونده عزیز، در امینجا برنامه ما که بر اهمیت برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار اختصاص یافته بود به انجام می رسد. از توجه همراهیتان ممنون.

یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: عرض سلام شنوند عزیز، برنامه های رادیو آواز تاجک را با نشرات دری ادامه میدهیم. در این قسمت مطلبی داریم زیر عنوان نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد اقتصاد ملی که حال میشنوید. امروز در تاجیکستان امثال سایر کشورهای مترقی جهان بخش نوآوری و رقمی سازی در حال رشد و پیشرفت قرار دارند. در همین زمین در کشور ما نیز نهادهای ضد دخل سازمان یافته و فعالیت دارند که به نوآوری و رقمی سازی بخش‌های مختلفی جامعه مشغول هستند. یکی از چنین نهادها در کشور ما آژانس نوآوری و تکنولوژی‌های رقمی جنب ریاست جمهوری تاجیکستان است که تأسیس شده و تا اینجانب فعالیت دارد. آژانس نوآوری و تکنولوژی‌های رقمی جنب ریاست جمهوری تاجیکستان نهاد مجازی دولتی در بخش نوآوری و تکنولوژی های رقمی بوده، اداره کنی، تطبیق حکومت الکترونی، رقمی کنانی خدمت رسانی های دولتی، جاری و رشد گردش اسناد الکترونی، استفاده امضای الکترونی، رشد تجارت الکترونی و تنظیم دراری هوش مصنوعی، همچنین تکمیل روندهای تکنولوژی و سایر مسائل وابسته به سمت فعالیت را تامین می نماید. قابل ذکر است که روند رقمی کنانی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی مطابق به اهداف اولویتناک معین حکومت جمهوری تاجیکستان در چارچوب تدابیر اصلاحاتی و با هدف تامین شفافیت، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمت رسانی های دولتی راه اندازی می شود. باید گفت که با جلب برنامه سازان وطنی، سیستم یگانه گردش اسناد الکترونی با در نظر داشته تجربه کشورهای منطقه تهیه شده و در بیش از 850 دارات و نهادهای دولتی و بخشهای آنها جهت تأمین مبادله مکاتبات بدون استفاده کاغذ هم فعال می باشند. اخیراً در موضوع نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد استوار اقتصاد ملی در مرکز تدقیقات استراتژی جنب ریاست جمهوری کشور میزی گرد هم برگزار شده بود. هدف اصلی همایش تحلیل و ارزیابی دستورها، معین سازی امکانات برای رشد بعدی اقتصاد رقمی و راه اندازی تکنولوژی های مدرن، همچنین بررسی مسائل مبرم وابسته به تأمین رشد استوار ملی در شرایط معاصر ارزیابی می شود. همایش مذکور با افتخار اعلام سالهای 2025 الی 2030 همچون سالهای رشد اقتصاد رقمی و نوآوری برگزار شده، در آن کارشناسان و متخصصین از بخشهای ضد دخل کشور شرکت داشتند. ابراز شد که در زمان معاصر نوآوری و رقمی کنانی یکی از عوامل مهمترین رشد استوار اقتصادی اعتراف می یابد. در شرایط جهانی شوی دولت‌ها می کوشند که با استفاده از تکنولوژی های نوترین سطح رشد استوار اقتصادیاتشان را تأمین نمایند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تدقیقات استراتژی جنب ریاست جمهوری تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد.
1: اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است. بنابراین ما جامعه شناسان هر وقت وقتی که درباره هستی جامعه سخن می‌رانیم، پیش از همه میگن که این مناسبت‌های اقتصادی استحصال مادی معین کننده یعنی همین هستی جمعی یکی است. بنابر همین هم در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان هم برای سال 2030 و پرینسیپ های سیگانه هم پرینسیپ سیگانه معین کردن رشد دراز مدت جمهوری تاجیکستان و هم سیناریو های سیگانه رشد جمهوری تاجیکستان در مرحله های سیوم ضرورت رقمی کنانی و دستگیری رشد اینوواسیونی کشورمان جایگاه اصل و مهم را اشغال میکند.
0: محض رقمی کنانی امکانات فراهم آورده که اقتصادیات با سرعیت رشد نماید و شفافیت با در نظر داشت ثمرناکی عملیات مالی هم تامین گردد. یکی از سمت‌های مهم و کلیدی رشد اقتصاد رقمی و نوآوری این آماده سازی کادرهای بلند اختصاص محسوب می شود. در این ارتباط جمشید صالحوف کارشناس مسائل اقتصادی چنین گفت:
2: یکی از سمت‌های کلیدی رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص به شمار می‌رود و طبق ارزیابی کارشناسان امروز اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با بیش از 50 نهادهای بین‌المللی در سمت رشد اقتصاد رقمی همکاری های زیچ برقرار نموده است و این امکان فراهم می‌آورد که در سمت تبادل کادری نیز در آینده همکاری ها بیشتر به نظر برسند و آن اقدام هایی که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت رهبر حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم رحمان پیاده می‌گردند در سمت رشد اقتصاد رقمی و اینواتسیا به واسطه جهت رشد اقتصاد ملی فراهم آوردن جایهای نوی کاری و همزمان پس نمودن کاهش دادن یعنی شدت مهاجرت مهنت به شمار می رود و یکی از سمت های کلیدی که وابسته به رشد اقتصاد رقمی و اینواتسیا تاثیر به واسطه می رسند این سمت صنایع صنعت به شمار می رود که امروز ها صنعت یکی از سمت های مهم و افسردنک برای حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده است و یکی از هدف های عالی کشور عزیزمان نیز این صنعت کنونی با صورت کشور عنوان گرفته است. در دایره صنعت کنونی با صورت کشور و رشد سالهای صنعت سالهای 2022-2026 در دایره این نیز یکشان اقدام های نجیب وابسته به رقم کنونی اقتصادیات اینچنین آن کارخانه ها و کارگاه هایی که در سمت مثلا کارکرد اشیای خام یعنی صنعت استخراج، صنعت معدن، صنعت ماشین سازی، صنعت خوراکواری، صنعت سبک اقدام ها را اندازی میگردد به واسطه با براه ماندن تجهیزات های اینوواسیونی و موثر راه اندازی میگردند و این مطلب نیز در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که 16 دکمبر سال 2025 به مجلس عالی کشورمان ایراد گردید این پهلوها نیز بررسی گردیدند.
0: قابل تذکر است که در عصر 21 تکنولوژی های رقمی به قسم جدا ناپذیر حیات انسان تبدیل شده و امروز در بسیار از کشورها خدمت رسانی های دولتی، نظام بانکی، بخش معارف و صحت به طور الکترونی عملی می کردند. فعلا اقتصاد رقمی بسیاری از کشورهای جهان را تغییر داده و سالهای آخر با سرعت رشد می کند. نوآوری در رشد تولیدات و فعالیت صاحبکاری نیز نقش کلیدی دارد، زیرا کارخانجاتی که از تکنولوژی های معاصر استفاده می برند محصولات رقابتی تولید نموده و در بازار جهانی موقع خود استوار می نمایند. راجع به این گفته ها بختاور محمد الله‌زاده کارمند وزارت رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
3: امروز اقتصاد رقمی جهان را به طور نظرست تغییر داده، سالوی اخیر با سرعت رشد میکند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصاد رقمی به حساب میونه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل میدهد که این نشان دهنده اخیر سال 2026 به 25% مجموع محصول داخلی جهانی میرسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی در صورت تامین همگیرایی پوره رقمی اقتصاد گلوبالی مجموع محصول داخلی جهانی لغتاً به 30% افزایش می‌یابد و یکی از نشان‌دهنده های اساسی رشد اقتصاد رقمی البته چه که قید گردید این استفاده برندگان اینترنت میباشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر رو تشکیل میدهد که این نشان‌دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. طوری از رقم‌های بالا برمی‌آید رشد اقتصاد رقمی تاثیر مثبت بر رشد اقتصاد جهان داشته در تامین رشد استوار اقتصادی مساعدت می‌نماید.
0: باید گفت که برای جمهوری تاجیکستان رشد اقتصاد رقمی و نوآوری اهمیت بزرگ دارد. در سالهای آخر برای تطبیق تکنولوژی های معاصر، رشد اینترنت، خدمت رسانی های الکترونی و اقتصاد رقمی تدابیر مهم اتخاذ می شوند. خدمت رسانی های دولتی در کشور ما مرحله به مرحله به شکل رقمی تبدیل یافته با پیگیری فهرست یگانه توسط پورتال پیشنهاد می شوند. این روند در حاشیه 5 ساله سالهای رشد اقتصاد رقمی و نوآوری با فراگیری کامل تامین کرده می شوند. با هدف تقویت هماهنگسازی فعالیت نهاد دولتی، تأمین مبادله به موقع و حفظ شده معلومات، همچنین ارتقای ثمرناکی روندهای اداره کنی، نظام همگرایی اطلاعاتی بین اداروی پول هوشمند راه‌اندازی شد. همزمان اینترنت پورتال یگانه دولتی e-hokomat.tg همچون زیربنای متمرکز ملی اطلاعاتی و ارتباطی تهیه و به استفاده داده شده، در چارچوب آن وبسایت های بیش از 80 نهاد و تشکلات دولتی هم متحد و همگرا گردیدند. همچنین باید گفت که در نزد آژانس نوآوری و تکنولوژی های رقمی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی مرکز حفظ معلومات تأسیس یافته که فعالیت آن به تحکیم امنیت سایبری و حفظ اطلاعات در نظام های دولتی و مخازن کارکرد معلومات روانه شده، کنترل همه جانبه روند گردآوری کارکرد، استفاده، پخش اطلاعات و تطبیق مکانیزم های حفظ برنامه‌ای با استثنای معلومات های دارای راز دولتی راه‌اندازی می شوند. این اقدام به ارتقای اعتمادناکی، شفافیت و استواری نظام های اطلاعاتی مساعدت می نماید. شنونده عزیز، شما مطلب ما را زیر عنوان نوآوری و رقمی کنانی همچو زمینه رشد اقتصاد ملی از بخش دری رادیو واز تاجک سیما فرمودید. از توجه و همراهیتان ممنون.

0: صدای ماندگار.
1: صدای ماندگار.
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرکار تو را جویم و یکبار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.

نخست سرخط خبرها. ملاقات محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مارتین چونگونگ دبیر کل اتحادیه بین پارلمانی. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با گروه معاونین دبیر کل سازمان ملل متحد ملاقات انجام دادند. امروز در دوشنبه یک عده تدابیر مختلف در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آ برای رشد استوار آغاز به کار کرد. طالبان نشرات 3 رسانه محلی در قندهار را متوقف کردند. وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در بلوچستان را محکوم کرد. این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار امروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با مارتین چونگونگ دبیر کل اتحادیه بین پارلمانی ملاقات انجام داد. در ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان با این نهاد با نفوذ جهانی مورد بررسی قرار گرفت. سرور دولت محترم امام علی رحمان تشریف مهمانی عالی مقام را به تاجیکستان برای شرکت در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 خیر مقدم گفته. از روابط فعال اتحادیه بین پارلمانی با تاجیکستان در مسائل ذخایر آبی و سغرابی اقلیم اظهار قدردانی نمودند. طور ذکر شد اتحادیه بین پارلمانی امروز همچو یک وسیله مؤثر برای پیشبرد ابتکارات صلح‌آمیز و حل مشکلات جهانی در سراسر جهان خدمت می‌کند. ضمناً نقش دیپلماسی پارلمانی همچو وسیله مهم برای تقویت مناسبات میان کشورها در مسائل شفافیت استواری اصول‌های دموکراسی، تامین رشد استوار و سایر معیارها تاکید شد. گفتگوی مؤثر همچنین مبنی بر راه‌های آسایشی حل نزاع‌های جهانی امروز برگزار شد. امروز 25 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با گروه معاونین دبیر کل سازمان ملل متحد که برای شرکت در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به تاجیکستان آمدند ملاقات انجام دادند. سرور دولت محترم امام علی رحمان خانم ارمیدا سلسیام علی شهبانه معاون دبیر کل سازمان ملل متحد منشی اجرایی اسکاتا خانم ریدنا مرسودی فرستاده مخصوص دبیر کل آیت به ذخایر آب و شلید زیمروالا رئیس دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد را استقبال گرفته و به تالار ملاقات دعوت نمودند. در آغاز صحبت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور به مهمانان عالی مقام برای تشریف به تاجیکستان جهت شرکت در کنفرانس مذکور و دستگیری دائمیشان از روند آبی دوشنبه اظهار سپاس و رضایت نمودند. در ادامه گفتگو به همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان از جمله جهت دستگیری از ابتکارات جهانی کشور ما و خصوص در سمت های آب و اقلیم، ترانسپورت و لوجستیک، نیروی استوار، رشد کشاورزی، رقمی کنانی و تکنولوژی های سبز بهای بلند دادند. تاکید شد که تنها در بخش آب با ابتکار تاجیکستان 14 قطعنامه سازمان ملل متحد تایید شده. ادامه اخبار به طور معلوم سر از امروز 25 می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 آغاز به کار کرد. امروز در حاشیه برگزاری کنفرانس مذکور در هتل سیرنو در شهر دوشنبه انجمن زنان و آب 2026 برگزار شد. باید گفت که در کار انجمن دلربا منصوری معاون نخست وزیر کشور با نقش فیض الدین زاده رئیس کمیته امور زنان و خانواده جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان الیزا فرناندز معاون رهبری منطقوی سازمان ملل متحد مبنی بر زنان در اروپا و آسیا مرکزی و سایر اشخاص مسئول شرکت داشتند. هدف اصلی برگزاری انجمن این قبل از همه پیشبرد پرنسپ های برابری هندری و اداره کنی استواری آب، تحکیم نقش زنان متخصص و فعال در اداره کنی ذخایر آب و سیاست اقلیم و غیره می باشد. همچنین امروز در موزیوم ملی تاجیکستان در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 انجمن سطح بالا آیت به سرمایه گذاری تحت عنوان سفر برکنی سرمایه گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری نوآوری برای زیربنای آب در کشورهای روبه ترقی محصور در خشکی آغاز شد. انجمن مذکور از جانب کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر نمایندگی عالی سازمان ملل متحد آیت به کشورهای توسعه یافته
رو به توسعه بیراه برآمد به بحر و دولت‌های خرد جزیروی رو به توسعه تشکیل شد. در انجمن نمایندگان حکومت، نهادهای بین‌المللی مالی، شرکای رشد، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی راه‌های عملی جلب سرمایه، زیربنای استوار و به اقلیم مطابق شده آبی در کشورهای توسعه یافته محصول در خشکی را مورد بررسی قرار می‌دهند. خبر دیگر حاکی از آن است که صلاح الدین کرام سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کوریا با کیم جانگ چول مدیر کل ریاست سیاست صنایع ذخایر انرژی وزارت تجارت صنایع و ذخایر جمهوری کوریا ملاقات انجام داد. ضمن این صحبت جانبین آید به گسترش همکاری متقابلا مؤثر تاجیکستان و کوریا در بخش معادن مهم مبادله افکار انجام دادند.

این با چند خبر از حیات کشور و هم اکنون توجه کنید به خبرهای جهان. سه رسانه محلی از سوی طالبان در قندهار بسته شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار سوم جوزا در یک اعلامیه گفته است که رادیوهای تحسین القرآن، چانگی و زما زیور به دلیل نشرات غیر معیاری، نداشتن جوایز رسمی و عدم پرداخت مالیاتی متهم شده و فعالیتشان متوقف شده است. در این اعلامیه همچنین به دو رادیوی دیگر هم هشدار داده شده است که اسناد خود را تکمیل کرده و فعالیتهایشان را قانونی بسازند. حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه‌ها، در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت طالبان به آزادی بیان متعهد نیست و تلاش میکند که برای کنترل افکار عمومی از هر ابراز ممکن استفاده بکند. طالبان نیز چند روز پیش نشرات رادیوهای محلی بامیان را هم متوقف کرده بودند. وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویت مرکز ایالات بلوچستان پاکستان را محکوم کردند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت، در صفحه ایکس خود نوشته است که کشتن و زخمی کردن افراد ملکی از سوی هر کسی و به هر شکلی که باشد محکوم می‌کند. مقام‌های پاکستانی گفتند که در حمله مرگبار روز یکشنبه در بلوچستان دست کم 24 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر هم زخمی شده. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام ارشد پاکستان گزارش دادند که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویت هدف قرار داده و شماری از سربازان را نیز در میان کشته شدگان دیدند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده است که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است که تا تابستان آینده وارد منطقه قرمز بشود. فاتح بیرول در لندن گفته است که اگر شاهد بهبودی‌های در وضعیت جنگ نباشیم، ممکن است در ماه‌های جولای یا آگوست وارد منطقه قرمز بشویم. ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل که از 9 حوت پارسال آغاز شده، عملاً عبور بشکه‌ها از تنگه‌های هرمز را متوقف کرده که این اقدام جریان نفت و گاز را متوقف و قیمت‌هایشان را به شدت افزایش داده است. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.

0: بانوانی موفق تاجیکستان، بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
0: این

دوستای نازنین، با تقدیم سلام و ادب خوش آمدین به ادامه برنامه های بخش دری. برنامه بانوان موفق تاجیکستان است روی موج رادیو آواز تاجیک. عزیزان همراه، در برنامه کنونی می خواهیم روی کار و فعالیت پروفسور ژیلا گلنظرزاده، دکتر علوم فیلولوژی، به شما معلوماتی را بداریم و امیدوارم که از این نشر برنامه خوشتان میاد.

0: نقش زن در رشد جامعه، بنیاد خانواده سالم، تعلیم و تربیه فرزندان، ارتقای نفوذ خانواده خیلی بزرگ است. باید گفت زنی تاجک در ردیف تربیه و بوایه رسانیدن فرزند در حیات اجتماعی و سیاسی سهم سزاوار گذاشته و با خوش اخلاقی خود شهرتمند گردیده. پروفیسور ژلا گلنظرزاده رئیس دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان از قبیل این گونه بانوان بوده در رشد علم و تربیه نوجوانان نقش مؤثر دارد. خانم ژلا گلنظرزاده تاریخ 19 سپتامبر سال 1972 در روستای باغ حبیب ناحیه مومن‌آباد در خانواده زیایی متولد شده. خانم ژلا گلنظرزاده سال 1994 از فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان فارغ شده. رساله پایان نامه‌اش را در موضوع تصنیفات معنایی فیل در بهارستان عبدالرحمن جامی سال 2009 و رساله دکتری خویش را در موضوع سمانتیکای فیل در زبان ادبی تاجیکی در سال 2020 دفاع کرده. برای معلومات بیشتر گرفتن و پیشنهاد شنونده ساختن در مورد زندگی و فعالیت بانو ژلا به دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان رفتیم و صحبتی انجام دادیم با ایشان. راجع به دوران و کودکان و دانشجویشان خانم ژلا چنین ابراز اندیشه کردند.
1: دوره کودکی و دوره مکتب خونی ما بهترین دوره تیلوی گویم، دوره زرین زندگیم بود. ما بسیار خودم رو خوشبخت میشمورم که در اولیه آموزگار به دنیا آمدم. پدر و مادر هر دو آموزگار بودن، روحشان شاد بود. دو رسالت رو مادری من ادا کردن، اول اینکه انا همون رسالت مادر بودن و دویم اینکه معلمی اولین من مادرم بودن. و به جدای علم قدم گذاشتن من خواهش خودم بود و محیط خانوادگی البته تاثیر می رساند. آرزوی پدر و مادرم بود که صاحب معلومات شوم، کسب گیرم و جدای علم رو اختیار نمایم و البته با دستگیری و با مددی پدر و مادر و اهل خانواده روح علم رو انتخاب نمودم و خوشبخت از آنم که اندکی هم باشد در این راه با مقصد رسیدم و دانشگاه ملی تاجیکستان رو ختم نمودم با دیپلم اعلی و به حیث عنوانجو در همون دانشگاه ملی تاجیکستان قبول گردیدم و در دانشگاه ملی تاجیکستان از سال اول رهبری علمی هم زن بسیار فرهیخته و دانشمندی بسیار اصیل و ذکی مکرمه نبی قاسمو رهبری علمی هم بودن. از سال دوم تحصیل که با رهبری و با مصلحت معلمه از نوشتن کورسی آغاز نمودم تا نوشتن رساله ختم، بعد از آن رساله برای دریافت درجه علمی نامزدی علم، بعد از آن دکتری علم با توصیه و با مصلحت و با راهنمایی معلمه بسیار مهربان و سخت گیرم، یعنی در همین راه علم رهسپار گردیدم.
0: بانو ژلا گلنظرزاده طول سالیان دراز در مؤسسات مختلف

0: پولی کشور کار و فعالیت نموده برای رشد و پیشرفت بخش علم و معارف سهم بزرگ گذاشته. ایشان سالهای 2006 الی 2009 منشی علمی بخش تاریخ زبان و تیپولوژی فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، سالهای 2008 الی 2011 رئیس شورای بانوان و دختران فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، سالهای 2012 الی 2017 مدیر بخش تاریخ زبان و تیپولوژی فاکولته فیلولوژی دانشگاه مذکور کار و فعالیت نموده. در ادامه صحبت با ما بانو ژلا از استادان و معلمان خیش چنین یادآوری کردند.
1: و در دانشگاه ملی آموزگاران اصیل، آموزگاران بسیار دانشمند، دانشمندانی که نه تنها فخر تاجیکستان هستند بلکه در تمام دنیا این دانشمندان را میشناسند، به من دست گفتند. از رهبر علمی مادر معنویم مکرمه نبیل نقاسیموه سر کرده، استادان سعید حلیموف، استادان خدای شریف، استاد امرانوف، استادان خسکاشف، استادان نورماتوف و دیگر و دیگران، معلمای بسیار مهربان و همچون مادری مشفق برای ما بودند، معلمه طلبکوه حسنیگل برای ما درس گفتند. من فکر میکنم که این استادان نه تنها برای آموزش، برای تعلیم گرفتن، برای صاحب کسب گردیدن، حتی از مکتب زندگی گذشتن برای ما تعلیم دادن. هر سخنی آنها در رفتی درس گفتن برای ما یک درس حکمت بود. هر اندیشه که ابراز می داشتن استادان با گفته های بزرگان، شاعران و ادیبان دانشمندی ما فکر و اندیشه خود را تقویت می دادن و همیشه با یک گوارایی، با یک لحن شیرین، با یک مهارتی با آموزگار اصیل خاص برای ما درس می گفتن و همیشه هر درسی که، هر سخنی که ابراز می داشتن در حافظه ما تا هنوز ثبت گردیده است و ما در رفت فعالیت کوشش می نماییم که اندکی هم باشد از گفته های آنها با شاگردان بیان سازیم.
0: مورد تذکر است که پروفسور ژلا گلنظرزاده از سال 2018 منشی علمی شورای پایان نامه نزد دانشگاه ملی تاجیکستان، از سال 2019 تا سال 2020 مدیر بخش تاریخ زبان و تیپولوژی فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده. گفتنی است از ماه نوامبر سال 2020 تا این جانب خانم ژلا رئیس دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الاغزاده است. موصوف مؤلف کتاب و دستورها و برنامه های تعلیمی و سلسله زیاد مقالات علمی است. در رابطه با این گفته ها پروفسور ژلا گلنظرزاده چنین گفت:
1: در جوده علم البته برای نوشتن کتاب درسی، برای نوشتن مونوگرافیا و دستورهای تعلیمی که چنین راه را انتخاب نمودیم، کوشش نمودیم که اندکی هم باشد سهم گذار باشیم و برای هم مؤلفی با هم پیشگان خیش، با دانشمندان استاد سلامیان محمد داود و قاسم زاده علیمجان کتاب زبان دولتی برای صنف 5 تهیه نمودیم، نوشتیم. اینچنین 3 مونوگرافیای علمی به چاپ رسانیدیم. همچنین یک لغت فعل‌های بهارستانی عبدالرحمنی جامی را تهیه نمودیم. 3 دستوری تعلیمی وابسته به آموزش فنی معناشناسی، اینچنین مقایسه تیپولوژی زبانهای تاجیکی با زبانهای خارجی تهیه نمودیم و چاپ نمودیم و برای تعلیم و تربیه نمودن شاگردان هم اندکه سعی و تلاش نمودیم. عین زمان 4 نفر محققان رساله های نامزدی خیش رو دفاع نمودند، 1 نفر رساله دکتری را دفاع نمود، 2 نفر دیگر در عرفه حمایه نمودن رساله های علمی خیش برای دریافت درجه علمی نامزدی علم سید تلاش دارند و برای آماده نمودن متخصصان، برای صاحب کسب نمودن شاگردان همیشه کوشش کرده ایستاده‌ایم.
0: گفتنی است که زنی تاجیک، زنی خاندار، زنی مهربان، زنی غمخوار، رهبر موفق و اشراقچی فعال روندهای اجتماعی می باشد. او نگهبان ارزش های ملی و فرهنگی، عنعنات و رسم و آیین هایی است که بی‌نظیر و هویت ملت تاجیک را تامین می کنند. این رسالت مخصوصا در شرایط فعلی زیاد مهم است. در این ردیف مادر بودن برای یک زن یک سعادت بزرگ است. این تحفه است که باید قدر کرده شود. مادری خوب بودن ناوابسته از آن که وی کدام موقع اجتماعی را اشغال می کند آرزوی عزیز هر یک زن است. خوشبختی مادر بودن زندگی را پرمضمون نموده و زن را به پیشروی بعدی و نائل شدن به قله های جدید هم رهنمون می سازد. ما بانوان کوشش میکنیم که به فرزندانمان بهترین چیزها را بدهیم، آنها را برای نیک و درست هدایت بکنیم، با حرف بزرگ آدم تربیت کنیم و برای خوب تربیت کردن فرزند نیز دانش و ملکه معین لازم است. تمامی این صفات خوب انسانی و مادری، دانش و ملکه در ضمیر این بانوی پاک سرشت خانم ژلا وجود دارد. خانم ژلا که عمر خود در راه تعلیم و تدریس و تدقیقات و پژوهش بخشیده و همواره بانوی خاندان و مادر مشفق فرزندان است. فرزندان را نیز در محیط خوب و سالم و روحیه خودآگاهی ملی تربیت نمودند. فعلا همه اولادشان صاحب علم و صاحب معرفت شده و امثال والدین خیش به ملت و دولت فداکارانه خدمت می نمایند. در مورد احوال خانواده ایشان بانو ژلا گلنظرزاده چنین گفت:
1: شکرانه از تنجی و امانی، شکرانه از عثمان صوفی تاجیکستان عزیزمون که بهترین نعمت است که در زمان صاحب استقلالی با رهبری پیشوی معظم ملت محترم امام علی رحمان سرتاسر تاجیکستان در این فضا زندگی آسایشته به سر میبرد و ما می دانیم که برای مادر آسایشتگی، روزگار و امن و آسودگی بهترین نعمت است و بیش از همه مادر به این نعمت قدر می گذارد، ارج می گذارد و خوشبختانه صاحب 4 فرزند هستم که 3 نفر پسر و هر 3 پسر در جدای زندگی انتخاب خود را کردن، صاحب معلومات می باشند و کار و فعالیت دارند در جامعه و اندکی هم باشد سهم خود را می گذارند. صاحب آیله هستند، صاحب فرزندان 5 نبیره دارند شکر خدا و یعنی برای تکمیل دادن و توصیه دادن دانش و ملکه خیش زبان‌های خارجی رو می‌دونن، یعنی با غیر از زبان مادری خودشون که بسیار هم گرامی می‌دارن، بسیار دوست می‌دارن زبان تاجیکی رو، زبان‌های روسی و انگلیسی رو نیز خوب بلد هستن، یعنی با این زبان‌ها خوب سخن می‌گن و روح انتخاب کرده اونها بیشتر در استحصالات هست البته و در آینده حالا جوان هستند و امید داریم که در آینده وابسته به راه انتخاب کردهشان در سمت زبانشناسی هم که نباشد وابسته به دیگر سمت در راه علم قدم میگذارند.
0: پروفسور ژلا گلنظرزاده برای سهمگذاری در بخش معارف و تعلیم و تربیت نوجوانان سال 2015 با نشان علاچه معارف جمهوری تاجیکستان قدردانی شده. دکتر علوم فیلولوژی پروفسور ژلا گلنظرزاده دانشمند پرکار و پرتلاش و انسان نجیب و پاک سرشت در پایان صحبت خیش راجع به دستورهای آخر دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان چنین اظهار اندیشه کرد:
1: امسال با انگلیا سفر کردیم، 2 مرتبه 2 حیاتی گروه کوریمون با انگلیا سفر کرد. مسئله با 3 دانشگاه، با 3 دانشگاه بریتانیای کبیر، دانشگاه کمبریج، با دانشگاه این میسیل با دانشگاه گرینویچ ما همکاری رو آغاز کردیم. از دانشگاه اکسفورد وابسته با آموزش زبان فارسی، زبان تاجیکی 3 نفر پروفسور با دانشگاه تشریف آوردن، صحبت داشتیم. نیت است که با دانشگاه اکسفورد سازشنامه با امضا رسانیده تبادل اکادمی نماییم در سمت آموزش زبان فارسی، زبان تاجیکی. با دانشگاه‌های جمهوری مردمی چین وابسته با آموزش زبان روسی، آموزش زبان فارسی.
0: ما امید داریم که بانوی دانشمند و صاحب نظر پروفسور ژلاغل نظرزاده همیشه سلامت باشند و بهره رشد و تکامل علم تاجیک، تعلیم و تربیه نوجوانان و تحکیم پیوندهای زبان و ادب تاجیکستان و جهان باز هم بیشتر و بیشتر تلاش نمایند. این همان رسالتی است که بار مسئولیت آن را روشنفکران و دانشمندان اصیل و فداکار چون او بر عهده گرفته می توانند. امروز زنان تاجیک در ردیف مردان مسئولیت وطن دوستانه بر دوش خود گرفته و در بخش های مختلف حیات جمعیت و دولت شجاعتمندانه فعالیت می کنند و با ابتکارات خود تاجیکستان عزیز را باز هم آباد و زیبا می کنند. فعلا جامعه تاجیکستان در سیمای بانوان نه تنها مادران و خواهران و همسران، بلکه سیاستمداران برجسته، پیشوایان موفق، عالمان، دکتران ماهر، صاحبکاران سخاوت پیشه، کارمندان صادق، محافظین وطن و سازندگان نامدار و معارف پروران را می‌بیند.

دوستای خوبی همراه اینجا رسیدیم به آخر برنامه امروزی بانوان موفق تاجیکستان. امیدوارم برنامه ما مورد پسند و پذیرای شما واقع شده باشد. از شما دوستای نازنین برای توجه و همراهیتان سپاسگزاریم و هم در تهیه و پخش این برنامه سهم داشتیم. زلیخای رجب مؤلف و گوینده، آقای علیشر شیرعلی کارگردان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با عرض سلام شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه های دری مطلبی آماده ساختیم راجع به رشد هنر مجسمه سازی و گچکاری، زیباترین هنرهای ملت تاجک در کشور که حال میشنوید.

0: جمهوری تاجیکستان با عنانات هزار ساله فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقع درجه اول دارد. تاریخ ملت تاجیک خودگواهی آن است که سرزمین تاجیکستان صاحب استقلال ما مرز هنر و هنرمندی است. صنایع دستی در خاطره تاریخ ملت تاجیک همچون میراث فرهنگ تمدن‌ساز نسل‌های گذشته محفوظ ماندند. یکی از این هنرها مجسمه سازی و ساز تراشی یعنی آماده سازی آلات موسیقی می باشد. آن هنر قدیمه مردانه در تاجیکستان بوده حکاکان یعنی هنرمندان و ساختن آلات موسیقی ملی از چوب مشغولند. شغل مذکور که اغلب مورد ارثی می باشد صبر و مهارت بلند چوبکاری را طلب کرده و استاها عمر خود به آفریدن آوازهای دلنشین بخشیدند. ساز تراشی را هنر حکاکی آلات موسیقی می گویند. در فرهنگ تاجیک آلات موسیقی زیادی معمولند که هر کدام خصوصیات صدایی خود دارد. محمدسعید زیایوف هنرمند آلات موسیقی در کشور راجع به کار و فعالیتشان چنین میگوید:
1: از سال 1996 در کارخانه واحدی علمی استرسالی سازتراش نزد وزارت فرهنگ کار میکنم. من مدت 31 سال شد که با هنرهای سازهای موسیقی مشغول هستم. استاد من پدرم استادانه زیوی 54 و 55 سال سابقه کاری دارم در همین کارخانه. حضوری در نفقه هستم. شاگردی همون پدرم شده کار میکنم. از سال 1996 من سوای کارخانه واحد علمی استرسالی سازتراش سازهای سه‌تار، ساز، دمره، دمره پرده، طبله، دایره چند نمود از ساز موسیقی را ساز میکنم و حالا باشد با همراهی من یک استاد کار میکنم و هم استاد سیلی، استاد ماهیر، استاد شایمراد و حاتم بوریویچ هستم. آنها هم و مدتی 45 روز زیاد در این کارخانه کار میکنند. و وقتی که من به این کارخانه آمدم آنها در این کارخانه کار میکنند. استاد خوردی همین کارخانه من هستم که سابقه کاری من 31 سال است و سازهای موسیقی خود در دست نوازنده های ماهیر میبینم. بسیار خوشحال میشم که سازهای موسیقی من استفاده میبرم و کار میکنند. و پدرم باشد استادانه زیوید و بسیار استاد ماهیر است، استاد جمهوری تاجیکستان. کارهایی که در این کارخانه که میکردم چیزهای نزدیکی که نمیفهمیدم، نه اینکه از پدر خود، از همه استادهای کارخانه، استادهای کارخانه همون بنده با استاد هستم. کارگوی نرسوهایی که در همین اصابه ها که نگون چیز که کار نمیفهمیدم از استادها میپرزم. و استادهای کارخانه استاد نورو میزو شریف بودن، چون مراد و فاتم هستن، حاضر استاد بورک استاد اسمت صدا رحمتشان کنند اونا بودن. خود با استاد نای، استاد ماهیر جمهوری تاجیکستان، استاد امان یورو هستند.

قابل تذکر است که آلات موسیقی تاجیکان به گروه های مختلف از جمله کمانی، تاری، مزرابی، چوبی نفسی، میسی نفسی، سربی تاری و ضربی جدا می شوند. حکاکان یعنی هنرمندان برای آماده سازی نو های آلات موسیقی بیشتر از چوب درختان میوه‌دار یعنی میوه آورنده به مانند تو، چهارمغز یا زردالو استفاده می برند. هنری آنها از انتخاب چوب، خشکانیدن، تراشیدن تا پرداز دادن اسباب عبارت است. حکاکان فرهنگ موسیقی ملی و میراث نیاکان را زنده نگه می دارند. این هنر در سرزمین زمینه چوبکاری هم رشد کرده و بخش مهم صنایع دستی در تاجیکستان به حساب می رود.

0: باید گفت که هر آلات تفاوت‌های ظریف خود را دارند که آن را حکاکان خوب اجرا می کنند. برای آماده ساختن دوتار اول چوب را در آب می مانند. بعدن این چوب را گرفته و در حالت نمناکش می تراشند تا هنگام حکاکی تاب نخورد و شکاف نشود و آن را امثال فنجال هم تراشیده بعدن آن را 10 روز می مانند تا خشک بشود. سپس به آماده سازی چوب دوتار می پردازند که چوب دسته آن هم از چوب خشک 5 ساله آلوچه یا سفیدار آماده کرده می شود تا که هم کج نشود. اگر قسم های دوتار را در یک جایگی سازند این مشکل تر است، زیرا چوب می تواند که مقاومت بکند. هنرمند به طور ماهرانه چوب و کاسه خانه را به هم وصل می کند که آنها حتی نمی جنبند. بعدی به اتمام رسانیدن این کار به وصل نمودن زیه ها شروع می کنند، یعنی برای تارهایش از زیه استفاده می کنند. همزمان دوتار گوشک و بینی دارد که از چوب زردالو و توت در یک روز آماده می شوند. سوراخ های بالایش هم باشد برای آن گذاشته می شوند که آواز خوبتر و بهتر براید. بعد انجام همه این کارها دوتار را نقش و نگار می کنند. پس از آماده ساختن دوتار آنها را به فروش و بازارهای شهر می برارند و یا چون ارمغان در نمایشگاه های سیاحی هم به دید می گذارند. همچنان گردشگران خارجی کشور از آلاتهای موسیقی ما خوششان آمده و خریداری نیز می کنند. هنرمندان ما با صنایع دستی خود در همایش و نمایشگاه های مختلف کشورهای خارج هم شرکت می برزند. در رابطه با این موضوع محمد سید زیایوف هنرمند تاجیک می گوید.
1: ما در مملکت یاپونیا بزار اونجا اشتراک کرده گذن بعد از 2000 سال شخصم پدر خود استادانه زیر در شهر گنر آلمان در فدراسیه روسیا و در جمهوری بساطر در جمهوری اشتراک کردم و جایهای سازوار رو اشغال کرده گذن. سالهای ما نه اینکه در جمهوری بلکه بیرون از جمهوری بردگی هستن اصابوی ما رو ساز و مساز خارجا که میان اصابو رو که میبینن مخبول که میکنند بعد میگیرتن و میبینن در جمهوری فرانسیا، امریکا، ایتالیا و دیگر جمهوری ها اصابوی ما رو گرسته میبینند.

0: باعث خوشحالی است که امروزها در قلمرو جمهوریمان هنرمندانی زیادند که صنایع دستی و میراث نیاکانمان را پاس داشته و به نوجوانان میآموزند تا هویت ملی آنها را هم ارتقا بخشند. نوجوانان نیز از استادان خیش هنر آنها را می آموزند. باید گفت که هر یک نوع هنر یا آلات موسیقی به خود توافتهای ظریف خود دارند که آن را هنرمندان هم خوب درک نموده و اجرا می کنند. به اطلاع فرهنگ شناسان، آلات ملی تاجیکی تاریخ باستانی دارند. آلات موسیقی دونه یعنی قشنه، چنگ، تنبور، نی، غیژک، دوتار، دف و دایره هم بیش از 5000 سال باز معمول و مشهور بوده، از نوای آنها امروز هم حلاوت میبرند. در مواخذ تاریخی موسیقی قریب 100 نوع آلات موسیقی موجودند. هم در مورد آماده سازی سایر آلات مختلف موسیقی محمد سعید زیایف هنرمند تاجیک چنین گفت:
1: دیگر استوها هم باشن، اونها هم ساز و اسبای مثل اسبای کلان، مثل تار، سه تار بدخشانی، تار افغانی، دو تار بس، عود، این اسبا اسبای بسیار خیلی مشکله، زحمت بسیار طلب میکنن و اسبا هم خب مایز کام کامی تراشیم و نه سبز سفی آنها برای که آنها بسیار که کار کرده که هستن مثل از اقده ای اصابه میدن شخصا که مثل پدر خود و اوستو شای مراد و حتم بعد از نروزین آن و کارت آمدیم کشه در دست گیرتیم به همی نیت کار کردیم که خدا خود جمهوری کنم و همه وقت کنجی باشه و در هر خانه خرسندی باشه خداوند همه وقت آرزو میکنم که همی در لب مردم خنده وایده باشد. شخص هم خودم همین اصابی ساختم و در همه چی هنر که از دست نبیه همین هنر خود رو در اصابی خود نشان میدیم. مثال دمره میکنم و کار میدارشه بابا موامو و مشتری که میبیه که مثال بابا میپرسم این دیان رمز چی داره و میگم که این دمره این رمز گلی که من موندم این گل رمز گندم داره. همی میخوام که همه وقت خانه تاجیک همه وقت پر از گندم باشه، سری باشه، پری باشه. خداوند همه وقت دعوه میکنیم که همه وقت صفی جوانان را در صفی زنگبان شد. همه وقت در همه جمهوری ما فقط همه توی و تماشا باشه.

یکی از هنرهایی که در ردیف سایر هنرهای مردمی معرفگر ملت صاحب تمدن ما در عرصه جهانی است، این گچکاری است. گچکاری یکی از هنرهای دانسته می شود که آن تاریخ طولانی داشته و از زمانهای پیش آن را مردم مهنت قرین ما همچون شغل استفاده می بردند. با شرافت استقلال و اقدامهای پیشوای ملت، هنر گچکاری که میان مردم به فراموش رفته بود دوباره احیا شد و رشد و تحکیم یافت. گچکاری نوع معمول هنر آرایشی و عملی بوده و آن در پرداز داخل و بیرون ساختمان استفاده می شود. گچ یک نمود سنگ سفید نفیس و معدنی مخصوص است که آن را در قوره ها پخته و سپس در ساختمان به کار می برند. خاکه گچ نیز در کارکرد استفاده می شود که آن خیلی مهین و ظریف است. به تاکید متخصصین، هنر گچکاری در قیاس با کندکاری روی چوب ساده و سبکتر است، ولی استفاده آن رعایه قواعد خاص را طلب می کند. هنرمندان نقش هایی را که در گچکاری استفاده می شوند چنین نامگذاری کردند: روته، مداخل، یک طرفدار، سه رفدار، اسلیمی برگی، نقش منبع، دورگل، ترونج، کتابه، تابلو، گلگیری، نمایان و سایرین. گفته می شود که جرایان گچکاری 8 عمل را در بر می گیرد. گچ که رنگ سفید دارد داخل بنا را روشن می کند. رمزهای گچکاری در طول هزار ساله ها تشکل یافتند. آن افتخار زیبایی پرستی مردم به حساب می روند. در دوران عصر میانگی مردم تاجیک گچکاری را در آرایشات مدرسه، مساجد، مقبرات و حتی خانه های اقامت استفاده می بردند، ولی فعلا هنر گچکاری بیشتر در آرایش ساختمان های معمولی و فرهنگی نیز استفاده می شوند. نمونه آنها ساختمان تئاتر دولتی اکادمی اپرا و باله به نام استادینی، اسبق بنای کتابخانه ملی به نام فردوسی، چایخانه های راحت و سعادت، هتل تاجیکستان، آثارخانه جمهوری به نام استاد رودکی، آثارخانه 2700 سالگی شهر باستانی کلاب، کاخ نوروز، کاخ سامان و مرکز فراغتی خرمشهر در ناحیه دنغره می باشند. به اطلاع مورخین، گچکاری تاریخ هزار ساله ها را داراست، زیرا طبق بازیافت های باستانشناسان گچکاری در امارات هولبوک، کشک های حاکمان پنجکین، شهرستان، تخت سنگین و اجینتیپه و قلعه حصار هم استفاده گردیده. اگر گوییم که امروز هنر کندکاری و گچکاری هم به درجه اعلی رسیده، اشتباه نخواهد شد، زیرا هنر مذکور در ردیف سایر هنرهای ملی یعنی صنایع دستی زیر توجه پیوسته محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور ما بوده و جهت رشد هنر کندکاری و گچکاری، آموختن آن به نسلهای نوجوان و همچون ارزش معنوی میراث گذاشتن به نسلهای آینده کل امکانات ضروری مهیا کردیده و هنرمندان با دست و دل گرم هم پی فعالیت خود هستند.

شنونده عزیز، در همین جا مطلب این ساعتی ما که روی هنر مجسمه سازی و گچکاری تهیه و پیشنهاد شد به انجام میرسد و هم در تهیه و بندوبست این برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و من زهره رجب معرف و گوینده. از توجه و همراهی شما تا این لحظات برنامه های دری سپاس.

کوی شواگ گهد نکی رومی فوتبال لکولوگون که یک جود کرده هی ارسما جیک یکی کران شنتی ارستاد وی کاس می یوگ دندیده هی نواز کار پریا شروطا او.

0: آجا سوغدك شتر كي يوفان ترشتر پرو ديگه تاومي باق لتيه اور ديشكا جهنده بلند کرته ها. از ادیکه ورشو که سواسی اکشیتر نه بهی اولیکنیه که پراغاتی حاصل که ها اکشیتر که شارور زیلو می اسپیتال سواسی کندر اورا چکیتسا کندر بنایه گیه چکیتسا سنستانه دونه که پکرنوسه سوسا جیجاد ہوئی اورا چکیتسا سیوان که ستهار می سود هر ہوا یوک دکترو که شکشا اور ویوسایی که ویکاس که لیه ویدیش بهی جا گیا اور آج وی ادھونے گیان اور کوشل کے ساتھ لوگوں کی سیوا کرتے ہیں سانس کرتے گئے ون کھیل کے کھیتر میں بھی الیکھنیا کاریا کیے گئے سانس کرتے کے محل پستکال سنگرہال اور کھیل میدان بنائے گئے کھیتر میں تیوہار اور سانس کرتے پریوگتائے آیوجت کیے گئے اور راشتہ شیلاب کو پنرجیوت کیا گیا سوخت کھیتر کے کھیلاریو راشتہ ایون Antrašte prodigitaun me pramokastan prapats kara deškan man svatan tartake vašoke sapsim atvapuro palabdio mese eka bunyade dančeka vekase eza vadike dauran antrašte orgarelo sarakonke marmad ora dunikaran ki yagaya puhulo surangoa bejile senyantar ora jala porte نیتر ورگ بنایه گیه ویشیش و روب سی شارو را زیلو که بیچ سرکو که سود هرنه اریا وستها که ویکاس اور لوگون که پراوه می یوگ دندیه جیسی که یاندار رحمانی کهتی هه
1: در مجموع در تمامی ساحه ها نشان دهنده های نظر رس به دست آمده ساکنان شرفمند ولایت سوغ منبر نیز جهت اجرای دستور سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم
0: تاجیکستان که سواتن ترتاکی پینتلسوینگ ورژگاند که سواگد می سوغ دا پراند که شارور زیلو می نرمان اور ویکاس کاریا لگتر جاری ها رشتا که ماهان تایم مالی رحمان که نردشو اور مرداشن که پراکاش می ایسی تیا سیگو اوچاو که اوپلاکشیا می پوری کشیتر می سمجیگ بحاونو که نیرمن سرکو که مرمد اور پرنیمان شکشیگ ایوان سواس یا سانستانو تد ها سانس کرتی گور سیوک سندرو که نیرمن کاریو که نیگ گیتی میلی ها پردیش که مهنتی اور دیش بحاکت نگری که اپنی کشیتر که اونتی اور سمردی که لیه مطوا پور یوگ دن دیرا ہے تد ها سواتن تد دیواز که اوچا جستر پر مننه که لیه نیرر تر پریاس کری ہے آج ویکاس اور نیرمان که کاریا کشیتر که هر کونه می جاری ہے جیسا سی شارو اور زیلو که سندرتا اور دونکتا اور بهی برائی ہے